0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
3: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
2: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Dumnezeu este sprijinul celor drepți. Psalmii 37:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Când vorbești despre cineva, toată societatea se împarte în două grupuri, cel puțin. Cei care îl simpatizează, cei care nu. Sau se mai împarte în alte trei grupuri. Cei care ar vrea să fie ca el, cei care îl invidiază și spun că nu le place și cei care schimbă vorba. Cred că vă aflați și dumneavoastră în astfel de categorii. Sperăm că nu în cele care vă dau palpitații negative. Ideea e că cel despre care vă voi spune astăzi nu lasă pe nimeni indiferent. Însă câți dintre cei care îl admiră sau îl detestă știu toate aceste amănunte? Haideți să vedem dacă îl recunoașteți după detaliile pe care vi le ofer. A trăit 91 de ani, trecând prin două războaie mondiale, având perioade în care tehnologia nu era dezvoltată și apoi folosind electricitatea, telefonul, radioul, televiziunea, automobilul, avionul. Când era copil, desena ca un adult talentat, dar cu cât înaintea în vârstă, dorea să creeze ca un copil. Se spune despre el că ar fi cel care a consacrat porumbelul ca un simbol al păcii. Nu mi se pare, dar să zicem. Primul cuvânt pe care l-a spus a fost Ion. De fapt, vă dați seama că este o silabă dintr-un cuvânt românesc, pentru că el rostea cuvântul într-o altă limbă. Cert este că cerea instrumentul de care avea să se servească toată viața pentru a picta. Creion. Ion. Dacă desena un cal, putea să înceapă desenul din orice punct, coadă sau picior, și ieșea un desen foarte bun dintr-o singură linie. Și dacă nu vi se pare interesant ce v-am spus, adaug că putea face același lucru folosind o foarfecă și o hârtie. Ați încercat vreodată așa ceva? În copilăria lui, sora mai mică i-a murit și de atunci a trăit cu o mare frică de moarte. La 13 ani a avut prima expoziție și dacă încă nu l-ați recunoscut, o să vă șoptesc niște nume de ale lui. Cum că avea tare multe. Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan María de los Remedios, Trinidad Ruiz. Să știți că am mai sărit peste unele nume ca să vă spun că, de fapt, nici măcar nu s-a terminat prezentarea lui. Dar acum o închei. Picasso. Dacă îl iubiți sau nu, nu mai contează. Măcar câteva lucruri tot ar merita să știți despre el. Și dacă o carte de 100 de pagini, cu tot cu desene, multe, multe, vă oferă această posibilitate, de ce să o refuzați? Cultura generală este cea care ne ajută să fim creativi, să știm ce au reușit ceilalți și să căutăm să realizăm ceva diferit. Merită să citiți cine a fost Picasso. Veți afla și povestea primei picturi moderne a secolului 20, atât de controversată. Veți înțelege și cât de curajos trebuie să fii pentru a provoca un punct de cotitură în istoria artei. Veți descoperi și ce înseamnă să fii egocentric, pentru că el, pe lângă calitățile lui, avea și defecte. Multe lucruri dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Iar când citind veți afla și ce să faceți și ce să nu faceți în viață, veți descoperi că lectura înseamnă să petreci câteva ore cu folos.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
4: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cine ascultă cuvântul e ca omul care și-a zidit casa pe stâncă. Matei 7:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
1: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Am vorbit despre băile mici care ne dau bătăi de cap. Am mai spus că albul păcălește ochiul și face spațiu mai mare. Nu lăsați ca o baie mică să vă limiteze alegerea culorilor, totuși. Dacă vă lipsește fantezia unui spațiu variat, luați în considerare folosirea unor nuanțe mai închise pe un singur perete pentru a accentua o paletă neutră. Legați această culoare cu accentele din accesoriile din baie pentru a păstra aspectul coerent. Alternativ, jucați-vă cu textura pe peretele dumneavoastră, caracteristic păstrând culoarea consecventă, dar adăugând panouri, lambriuri sau detalii din scândură. Faceți ca o cameră să pară mai mare păstrând culorile consecvente, placarea pardoselei și a unei cabine de duș sau margini de cadă de baie în aceeași culoare vă va ajuta să evitați ca baia dumneavoastră să pară dezordonată și aglomerată. De asemenea, o culoare de la perete la tavan funcționează deosebit de bine în băile înguste pentru a atrage privirea în sus și a crea o declarație care sfidează gravitatea. O idee mai puțin convențională de amenajare a unei băi mici este utilizarea de gresie de dimensiuni mari sau în stil placă. Plăcile de format mare, cum ar fi marmura sau travertinul, atunci când sunt instalate corect, pot face ca baia dumneavoastră să pară mai mare, dând senzația unui întreg fără cusur. Cheia aici este să păstrați chituirea subțire a plăcilor pentru a da efectul unei singure plăci de piatră, mai degrabă decât a unor plăci individuale, făcând ca baia dumneavoastră mică să pară cu totul palatină, precum și pentru a face curățenia mai ușor. Bineînțeles, nu este nevoie să folosiți marmura adevărată dacă aveți un buget limitat. Plăcile ceramice de format mare cu imitație de marmură sunt la fel de eficiente. Atunci când faceți un plan pentru amenajarea oricărei încăperi, mai ales a băii, trebuie să țineți cont de mai multe lucruri, în special dacă aceasta este de mici dimensiuni. Chiar dacă ai visa la un decor mai somptuos, este necesar să regândești planul, astfel încât să creezi un spațiu practic și eficient, fără să pierzi din vedere aspectul estetic. Iată care sunt lucrurile asupra cărora ar trebui să le acorzi atenție. Dimensiunile obiectelor sanitare. Pentru băile mici, ideale sunt căzile de duș mici, cu picioare, o chiuvetă suspendată, dar și cabinele de duș de tip walk-in. Ia măsuri înainte de a face cumpărăturile pentru a evita riscul ca produsele să nu se potrivească. Atenție și la paleta de culori, nuanțele deschise, atât ale tavanului cât și ale pereților, gresiei și faianței, vor da impresia unei încăperi mai spațioase. Alege alb, bej, blu sau gri luminos, iar dacă îți dorești un anumit model de pereți, asigură-te că este unul mărunt, delicat. Pentru depozitarea celor necesare, alege polițe sau dulapuri suspendate ori dulapuri verticale montate pe perete. Acestea sunt ideale pentru a economisi spațiul, în timp ce ai la îndemână toate lucrurile de care ai nevoie. Un alt element care creează iluzia de spațiu este tapetul. Îl poți aplica pe perete în locul faianței, chiar și în băile mici, mai ales că există numeroase modele rezistente la umezeală, tapet din vinil sau tapet din fibră de sticlă, despre care noi am mai discutat într-o rubrică trecută. Acesta are un preț accesibil și este disponibil în diverse variante de design pentru a se potrivi cu gusturile tale. Alegerea unui stil de amenajare este importantă, mai ales pentru băile mici. Este bine ca acesta să se potrivească cu restul casei, iar caracteristicile lui să asigure nevoile pe care le ai.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 41, versetul 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
2: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că limba neînvrânată aprinde un întreg foc. Iacov 3:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Pasajul biblic pentru astăzi, Matei 11, versetul 27. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Pasajul acesta este extraordinar de profund și conține descriere ale divinității, așa cum este ea în miezul ei veșnic, dar și în raportul ei cu privire la întruparea Domnului Iisus. În primul rând, să luăm prima propoziție. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Unii citesc aici o subordonare ontologică între Tatăl și Fiul, adică natura divină a Fiului este inferioară naturii divine a Tatălui. Ceea ce este adevărat despre Tatăl, că este sursa tuturor lucrurilor, este adevărat și despre Fiul, dar numai prin delegare, prin învestire, nu ca origine veșnică. Iisus Hristos nu ar fi fost dintotdeauna sursa vieții, numai Tatăl este sursa vieții, dar la un anumit moment dat i s-a dat și Fiului să aibă viața în el. Astfel, putem spune acum că Fiul este sursa vieții, dar numai prin derivare de la Tatăl. Pe când, despre Tatăl putem spune că El a fost dintotdeauna izvorul vieții. O asemenea declarație nu face altceva decât să construiască o ierarhie ontologică în dumnezeire. Calitatea divinității lui Hristos nu este aceeași cu cea a Tatălui, deoarece prima este derivată din a doua. Eu nu cred că acest lucru vrea să-l transmită acest pasaj. Hristos nu este un Dumnezeu de mână a doua, prin derivare sau prin naștere eternă. Dumnezeirea lui Hristos este aceeași cu a lui Dumnezeu Tatăl. Ei sunt egali în natura lor divină. Ceea ce cred eu că vrea să transmită pasajul acesta este că, în ciuda întrupării sale în natura umană, nu i-a fost limitat accesul la puterea naturii divine. În ciuda faptului că a devenit om, toate lucrurile i-au fost predate, încredințate sau trecute în proprietatea lui, ca și cum, Dumnezeu fiind, nu s-ar fi făcut niciodată om. Prezența naturii umane în persoana lui Iisus nu a reprezentat un motiv de reducere a autorității sale de Dumnezeu. În sensul acesta, toate lucrurile i-au fost date în mâini. Încrederea lui Dumnezeu în Fiul Său nu a scăzut odată cu asumarea naturii umane. Nu i-a fost teamă lui Dumnezeu Tatăl să-i lase pe mână toată puterea dumnezeirii, chiar dacă între timp acesta devenise și om. Bineînțeles că a fost o decizie riscantă, având în vedere posibilitatea lui Hristos de a cădea în păcat. Dar privită din altă perspectivă, această realitate vorbește despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi oameni. Într-un anume sens, greu de pătruns cu mintea noastră, Dumnezeu și-a riscat dumnezeirea pentru mine și pentru tine.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
2: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul al 52-lea. Trezește-te, trezește-te, îmbracă-te în podoaba ta, Sioane. Pune-ți hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă, căci nu va mai intra în tine niciun om netăiat împrejur sau necurat. Scutură-ți țărâna de pe tine, scoală-te și șezi în capul oaselor, Ierusalime. Dezleagă-ți legăturile de la gât, fică roabă a Sionului, căci așa vorbește Domnul. Fără plată ați fost vânduți și nu veți fi răscumpărați cu preț de argint. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Odinioară, poporul meu s-a coborât să locuiască pentru o vreme în Egipt. Apoi asirianul l-a suprit fără temei. Și acum, ce-am să fac aici, zice Domnul, când poporul meu a fost luat pe nimic? Asupritorii lui strigă de bucurie, zice Domnul, și cât e ziulica de mare, este batjocorit numele meu. De aceea, poporul meu va cunoaște numele meu. De aceea, va ști în ziua aceea că eu vorbesc și zic, iată-mă. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui care aduce vești bune, care vestește pacea. Picioarele celui care aduce vești bune, care vestește mântuirea. Picioarele celui care zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Iată glasul străjerilor tăi răsună. Ei înalță glasul și strigă toți de veselie, căci văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion. Izbucniți cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului, căci Domnul mângâie pe poporul său și răscumpără Ierusalimul. Domnul își descoperă brațul său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor și toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Plecați, plecați, ieșiți din Babilon, nu vă atingeți de nimic necurat, ieșiți din mijlocul lui, curățați-vă cei care purtați vasele Domnului. Nu ieșiți cu grabă, nu plecați în fugă, căci Domnul vă va ieși înainte și Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea. Iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de-a fiilor oamenilor. Tot așa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui împărații vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Isaia, capitolul al 53-lea. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor care o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Isaia, capitolul al 54-lea. Bucură-te, stearpo, care nu mai naști! Izbucnește în strigăte de bucurie și veselie, tu care nu mai ai durerile nașterii! Căci fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulți decât fiii celei măritate, zice Domnul. Lărgește locul cortului tău și întinde învelitorile locuinței tale, nu te opri. Lungește-ți funiile și întărește-ți țărușii, căci te vei întinde la dreapta și la stânga. Sămânța ta va cotropi neamurile și va locui cetățile pustii. Nu te teme, căci nu vei rămâne de rușine. Nu roși, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu-ți vei mai aduce aminte de văduvia ta. Căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui, și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie îmi ascunsesem o clipă fața de la tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul, răscumpărătorul tău. Și lucrul acesta va fi pentru mine ca și cu apele lui Noe. După cum jurasem că apele lui Noe nu vor mai veni pe pământ, tot așa jur că nu mă voi mai mânia pe tine și nu te voi mai mustra. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Nenorocito, bătut-o de furtună și nemângâiat-o, iată, îți voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu și îți voi da temelii de safir. Îți voi face creste zidurilor de rubin, porțile de pietre scumpe și tot ocolul de nestemate. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de temut și spaima nici nu se va apropia de tine. Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la mine. Oricine se va uni împotriva ta, va cădea sub puterea ta. Iată, eu am făcut pe meșterul care suflă cărbuni în foc și face o armă după meșteșugul lui. Dar tot eu am făcut și pe nimicitor ca să o sfărâme. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului, așa este mântuirea care le vine de la mine, zice Domnul. Isaia, capitolul al 55-lea. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel care n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun, și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine, ascultați, și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, ca să întăresc îndurările mele față de David. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine. Pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel care te proslăvește. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui care mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul. Și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic nepieritor.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 3. Dragi ascultători, în cuvântarea de pe munte, Domnul Hristos vorbește despre natura împărăției sale. În ocazia anterioară, am ascultat toate cele 9 fericiri pentru întregirea tabloului privind principiile împărăției lui Dumnezeu. În ocazia de față, ne vom opri asupra primei fericiri, cu care vom continua și în ediția viitoare, legat de partea practică a vieții noastre. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Cuvintele acestea au sunat ca ceva ciudat la urechile celor din mulțime. Dar Mântuitorul avea o putere care îi atrăgea la el. Simțeau cum prezența lui transmitea o altfel de iubire față de cum auziseră și cunoscuseră ei până atunci. Dragul meu, cum ajung aceste cuvinte astăzi în inima ta? Pentru unii pot părea stranii, pentru alții ceva nou, sau pentru altă categorie, cuvintele acestea sunt atât de cunoscute că aproape nu mai sesizează mesajul lui Iisus. Indiferent din ce categorie faci parte, simți că în fața ta este cineva care te iubește exact așa cum ești. Îl poți vedea pe Iisus, care îți șoptește că pătrunde și cunoaște tainele sufletului tău și, tocmai de aceea, vrea să se apropie de ființa ta ca să așeze aceste învățături despre împărăția lui Dumnezeu, de care sufletul tău are atâta nevoie. În cuvintele de început ale predicii de pe munte, Mântuitorul se adresează dorinței fiecărei inimi omenești, și anume fericirea. Această dorință a fost așezată în inima fiecăruia dintre noi de însăși Creatorul nostru, ca să aducă fericirea nu ca un scop în sine. Obiectivul principal al împărăției Harului este de a readuce în inima ta și a mea fericirea pierdută în Eden, constând în comuniunea cu Dumnezeu. Dragii mei, fără Duhul lui Dumnezeu nu vom putea experimenta pacea și bucuria sufletului atâta timp cât Iisus nu rămâne cu prezența Lui în ființa noastră. Din păcate, pentru mulți oameni aceste cuvinte sunt fără sens, demodate sau nepotrivite. În civilizația noastră, în lumea materialismului și secularismului, în care bogăția, realizările pe toate planurile întrec cu mult tot ceea ce a existat până acum, cine mai este dispus să recunoască lipsa sărăciei spirituale? Ne surprindem spunând: eu pot, eu sunt, eu am realizat, cuvinte regăsite de multe ori pe buzele noastre. Dar, în realitate, în interiorul ființei noastre nu aduc împlinirea adevărată. În împărăția cerului, pe care Dumnezeu dorește să o aducă în inima noastră, nu este loc pentru cei mulțumitori de sine, pentru cei care se îndreptățesc, pentru cei mândri. Sigur, poți fi bogat, legat fiind de comorile pământești, care pot să-ți aducă satisfacție, dorința de a fi mai presus, dorința de a demonstra ce poți. Dar dacă vrei să ai pacea cerului în suflet, trebuie să recunoști faptul că tot ce ești, tot ce ai, tot ce faci, sunt așezate de Dumnezeu cu scopul de a nu le ține pentru sine, ci de a fi o binecuvântare pentru ceilalți, începând cu cei din casa ta până la dușmanul tău. Dragi ascultători, mândria și încrederea în sine din inima noastră nu simt nevoia de Dumnezeu. Realitatea este că, deși poți părea fericit, privit din afară, în interiorul tău simți acel gol care nu poate fi umplut de nimeni și nimic. Iisus este preocupat de inima ta. De aceea, El este interesat să-ți ofere ceea ce îți lipsește datorită păcatului. Împărăția cerurilor începe în inima ta și va câștiga teritoriu păstrând doar pe Iisus ca Domn al vieții tale. Vă invit să ne mutăm privirea de la noi, la Dumnezeu, cerându-i în rugăciune
prezența Domnului Iisus în viața noastră.

Tată Ceresc, cuvântarea de pe munte atinge ființa noastră astăzi. Și aceasta pentru că Sfânta Scriptură ne descoperă dorința Fiului Tău de a aduce în inima noastră împărăția cerurilor. Recunoaștem că suntem nevrednici. Recunoaștem neputința sufletului. De aceea, în numele lui Iisus, își cerem ajutorul. Nu că Tu nu ai fi dispus să-L dăruiești altfel, ci pentru faptul că inimile noastre de multe ori nu se deschid pentru a Te primi pe Tine ca mântuitor personal. De aceea, Te rugăm, umple ființa ascultătorilor cu bunătatea și dragostea pe care o porți fiecăruia în parte, cu asigurarea că este cunoscut și prețuit de Tine, că este unic și vrei să aduci bucuria comuniunii cu cerul prin Domnul Iisus Hristos. Amin.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Neuroștiința autocontrolului și disciplina spirituală. În Psalmul 141 cu versetele 3 și 4 stă scris: Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu-mi abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate, împreună cu oamenii care fac răul, și să nu mănânc din ospețele lor. Autocontrolul nu este doar o virtute morală, ci și o disciplină spirituală profundă. Alegerea conștientă de a trăi echilibrat are efecte semnificative atât asupra sufletului, cât și asupra trupului. Un studiu a arătat că persoanele care își controlează impulsurile alimentare au o satisfacție mai mare în viață, o sănătate psihologică mai bună și un risc mai mic de afecțiuni metabolice. Contrar concepției comune, autocontrolul nu are legătură cu interdicțiile sau lipsurile, ci cu libertatea de a alege ce este bun. Este vorba despre o viață trăită cu intenție, în care fiecare alegere reflectă valorile inimii. Biblia ne îndeamnă să nu ne lăsăm conduși de pofte, ci să cerem protecție pentru gânduri, dorințe și acțiuni. Psalmistul nu cere să-i fie păzită doar gura, ci și inima, pentru că de acolo pornesc toate hotărârile. Autocontrolul, în special în domeniul alimentației, nu are doar efecte fizice vizibile, ci influențează și capacitatea noastră de a gândi clar, de a alege bine și de a rămâne conectați spiritual. Când alegem cu înțelepciune, ne pregătim să facem față mai bine provocărilor vieții și ispitelor subtile. În acest sens, autoarea Ellen White subliniază cu fermitate că prin apetitul pervertit, satana ruinează puterile fizice, mentale și morale ale omului, pentru a avea deplin control asupra lui. Refuzul alimentelor sau al obiceiurilor care dăunează nu este o pierdere, ci o formă profundă de închinare. Fiecare alegere sănătoasă este o expresie a respectului față de Dumnezeu și față de trupul nostru, ca templu al Duhului Sfânt. Autocontrolul devine astfel o manifestare concretă a unei vieți conduse de Duhul lui Dumnezeu, nu de dorințele noastre trecătoare. Alege astăzi echilibrul. Roagă-te pentru puterea de a trăi intenționat, cu mintea limpede și inima predată lui Dumnezeu. Micile victorii zilnice construiesc o viață întreagă, trăită spre slava sa.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Ce este, după părerea dumneavoastră, rugăciunea? Fiecare este un univers, așa că toți avem dreptul să scoatem definiții pentru rugăciune din experiențele noastre. Cu siguranță că definițiile noastre vor diferi. Și e bine să le cunoaștem, pentru că în acest fel vom reuși să descoperim multiplele fațete ale diamantului cu numele rugăciune. Într-un fel, rugăciunea înseamnă a-i da raportul lui Dumnezeu, dar nu cum dai socoteală în fața șefului care te trage la răspundere. Nouă ne e frică de momentul în care ne cheamă directorul în biroul lui, pentru că ne știm slăbiciunile și ne aducem aminte clar că am lăsat vreo două dosare neterminate, că nu s-a reușit încheierea unui contract pentru că nu ne-am zbătut pentru niște semnături sau că eram întârziat și în timpul în care nu am fost la birou a venit un telefon important de la un client mofturos care acum nu mai vrea să mai audă de afaceri cu noi. Conducătorul unei firme are tot dreptul să aibă pretenții de la angajați. Sigur, respectul trebuie acordat, chiar dacă angajații o dau în bară la un moment dat. Și Dumnezeu, ca cel atotputernic din univers, ar fi îndreptățit să fie exigent, ținând cont de importanța lui și micimea noastră. Dar el nu este într-o relație de conducere cu noi, ci într-una de iubire. El așteaptă să-i povestim prin ce trecem, nu ca unul care se pregătește să ne pedepsească pentru nereușite, ci ca un prieten care te iubește indiferent de momentul zilei sau de defectele tale. Fiecare dintre noi a avut un prieten bun, alături de care a trecut prin dificultăți, sau care l-a acceptat chiar și atunci când restul lumii l-a respins. Acest fel de prieten este Dumnezeu pentru noi. După rugăciune nu vom fi trași la răspundere, chiar dacă am greșit, ci împreună cu Tatăl Ceresc se vor căuta soluții pentru toate necazurile ivite.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

privești, asculți. La fiecare pas îți doresc să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Scufundarea în Dunăre a barjelor încărcate cu piatră a fost amânată pentru astăzi. Se urmărește menținerea în funcțiune a reactorului 2 al centralei nucleare de la Cernavoda. Integritate, biodiversitate, decarbonizare. Proiectele trec prin Parlament, dar cu amendamente în dispută între foștii parteneri de guvernare. Aceștia se acuză reciproc că pun în pericol scopul urmărit, îndeplinirea jaloanelor PNRR. Vreme caniculară și astăzi, dar instabilă după amiaza. Maximele zilei vor fi cuprinse între 29 și 41 de grade. Acum la București avem 22 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Debitul Dunării a scăzut până la minimul istoric de 1400 de metri cubi pe secundă, valoare care va rămâne staționară până pe 12 august. Între timp, autoritățile continuă intervențiile pe fluviu pentru a putea funcționa unitatea 2 a centralei de la Cernavoda. Iar pentru că intervențiile sunt complexe, scufundarea celor patru barge aproape de gura brațului Bala a fost amânată pentru astăzi după ora 10. Directorul adjunct al Administrației Naționale Apele Române, Sorin Rândașu, explică.
2: În momentul de față avem front de lucru și avem dispoziția pentru a monta în siguranță pe amplasament și să le scufundăm. Pentru a forma un EPIU care în timp va lucra în mod pozitiv după estimările noastre și va redirecționa curentul către brațul Dunării Vechi. Pentru a nu risca nimic am preferat stabilitatea, acestea să fie ancorate atât în mal cât și în ancore sprijinite de mal. Vor fi împinse către mal. Capitanul împingătorului și ceilalți operatori vor face totul pentru siguranța oamenilor. Deci dacă simțim că există un minim risc, atunci operațiunea se va anula.
1: Autoritățile au hotărât că este nevoie de lucrări suplimentare pentru a facilita succesul operațiunii. Corespondentul nostru, Sorin Năcealera, transmite că în paralel se degajează roca dintr-o zonă care deviază parțial apa către brațul Bala și se continuă dragarea la adâncimi mai mari pentru a se mări debitul pe Dunărea Veche spre Cernavoda. În urma intervențiilor de până acum, nivelul apei la Cernavoda a crescut cu 4 cm. Purtătorul de cuvânt al Apelor Române, Ana Maria Giu.
3: În acest moment, prognoza indică faptul că pe 11 august se va atinge un nivel de minus 231 de centimetri, pe de-o parte cu 2 centimetri mai mult, în același timp indică faptul că am câștigat 2-3 zile în plus pentru menținerea debitelor minime în vederea funcționării centralei de la Cernavodă.
1: Între timp, de la meteorologi vin și vești mai bune. Pe lângă valul de căldură care acoperă toată țara, astăzi sunt prognozate ploi însemnate cantitativ, care vor fi și torențiale, dar și vijelii în trei sferturi din teritoriu, inclusiv în capitală. Nu intră sub incidența codului galben de instabilitate câteva județe din jumătatea estică. Guvernul interimar are programată pentru astăzi ședința săptămânală în care este posibil să adopte un act normativ care va permite limitarea temporară a furnizării de energie către mari consumatori. Această limitare va ține cont de specificul activității companiilor și se va face doar în cazul în care se constată că reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru a acoperi necesarul de energie în orele de vârf. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat încă de la începutul săptămânii intenția de a fi adoptat acest act normativ și a precizat că marile companii vor fi anunțate cu 24 de ore înainte cu privire la scăderea furnizării de energie, ne-a informat redactorul nostru Andrei Șerban. Măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat eficiența în menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național în ultimele zile și rămân importante pentru susținerea stabilității acestuia în perioada următoare, transmite compania Transelectrica. Se monitorizează permanent evoluția consumului și a producției de energie electrică, echilibrul producției consum, frecvența sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere, schimburile transfrontaliere și rezervele operaționale disponibile. Două legi jaloane importante în PNRR au fost adoptate ieri de Parlament în sesiune extraordinară și merg la Cotroceni pentru promulgare. Însă, din cauza disputelor politice pe temele energiei și integrității demnitarilor, riscă din contră să nu mai aducă bani europeni. La Camera Deputaților a fost adoptată legea decarbonizării sectorului energetic, păstrând amendamentul controversat care blochează închiderea centralelor pe cărbune până la apariția unor noi capacități de producție. Aceasta în pofida avertizmentelor venite inclusiv de la președintele Nicușor Dan și de la Comisia Europeană privind riscul afectării jaloanelor asumate de România și al blocării următoarelor cereri de plată. De cealaltă parte, PSD și AUR susțin că măsura protejează România în plină criză energetică, relatează Iulia German.
4: PNL și USR au declarat că amendamentele socialdemocraților sunt populiste și pun în pericol fondurile din PNRR. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a subliniat că guvernul a inițiat deja discuții cu reprezentanții Comisiei Europene pentru menținerea capacităților de cărbune până la punerea în funcțiune a unor noi capacități pe gaz.
5: Ceea ce dumneavoastră propuneți într-un exercițiu care se poate citi doar într-o cheie politică sau electorală este ideea de a nu se mai închide nicio centrală fără a pune nimic în loc, în condiții în care nu există vreo urgență, că cineva ar vrea să închidă în această țară vreo centrală.
4: Socialdemocratul Claudiu Manta a spus că măsura PSD este necesară în actualul context energetic.
6: Amendamentele PSD spun un lucru de bun simț. Nu poți să închizi până nu pui ceva în loc. Iar în actuala criză energetică este normal să folosim toate capacitățile energetice disponibile, așa cum fac și vecinii noștri.
4: Proiectul de lege cu amendamentele adoptate de Camera Deputaților ca for decizional va fi trimis la promulgare.
1: La Senat, noua lege a integrității a trecut de votul final, dar riscă să ajungă direct la Curtea Constituțională. Proiectul, adoptat la a doua încercare, în a doua sesiune extraordinară, include prevederi considerate controversate legate de retroactivitatea sancțiunilor pentru incompatibilitatea și verificarea verilor partenerilor civili. Unul dintre amendamente introdus de PSD și trecut de vot cu susținerea AUR l-ar viza direct pe liderul USR Dominic Fritz, care riscă să-și piardă mandatul de primar la Timișoara. Despre toate aceste modificări, care au încins spiritele în plen, aflăm din relatarea semnată de Alina Stănuță.
7: PNL a votat în favoarea documentului deoarece reprezintă jalon PNRR, spunea senatorul Vlad Varga.
8: România are nevoie de îndeplinirea jaloanelor din PNRR, iar această inițiativă legislativă promovată de PNL contribuie la atingerea acestui obiectiv. Totodată, întrucât amendamentele introduse de PSD și AUR ridică posibile probleme de constituționalitate, vom susține demersul de verificare a constituționalității legii.
7: Voturi în favoarea documentului au venit și din partea AUR, senatoarea Cristina Dumitrescu.
9: Incompatibili nu au ce căuta în funcții publice și trebuie să plece de urgență. Și dacă este nevoie de o lege pentru a fi clarificat, iată că o putem avea.
7: Din PSD, senatorul Daniel Zamfir a reafirmat că persoanele din funcții publice aflate în conflict de interese, declarate prin hotărâri definitive în instanță, trebuie să-și înceteze mandatele.
10: Logica elementară a oricărui om de bună credință este că atunci când s-a stabilit că ești în conflict de interese și stabilește instanța că trebuie să ți se înceteze mandatul, plece acasă.
7: Deși legea în ansamblul ei este bună, totuși conține două modificări toxice, atrage atenția liderul de grup al USR, Sorin Șipoș.
11: Principiul retroactivității nu este constituțional. Este foarte important ca legea și Constituția să fie respectată și unul dintre aceste articole prevede sancțiuni pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut.
7: Documentul încalcă legea fundamentală, spunea și liderul grupului Pace Întâi România, Nadia Cerva. Senatul a adoptat propunerea legislativă în calitate de for decizional.
1: Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, vorbește despre un nou nivel de pericol după ce lângă o pistă aeroportului Leipzig-Halle a fost găsită o drună cu explozibili. Este în derulare o anchetă antiteroristă, dar ministrul german, citat de Reuters, a spus că un lucru e deja clar, că atacul nu a fost organizat de amatori, iar un oficial de la Ministerul de Externe a arătat cu degetul spre Rusia. Moscova încearcă zilnic, într-un fel sau altul, prin mijloace hibride, să erodeze democrația germană, acuzat diplomația de la Berlin. France Press menționează că aeroportul respectiv este foarte important în transporturile de bunuri militare, inclusiv către Ucraina. În Italia este astăzi atenționare de caniculă cu temperaturi de chiar și 43 de grade în 27 de orașe. Între timp, în sud, un incendiu de proporție ars vegetația dintr-o zonă de munte din Calabria. Știe mai multe corespondenta noastră, Elena Postelnicu.
12: Percepția căldurii va fi agravată de acumularea de umiditate, care va duce la un disconfort bioclimatic pronunțat de-a lungul zonelor de coastă și în câmpii, creând o atmosferă deosebit de apăsătoare cu nopți tropicale, în care minimele vor fi de 24 de grade Celsius. Și în orașele turistice, ca Veneția, Roma, Florența, Torino, Bologna, Milano, Napoli și Bari, plimbările pe străzi devin imposibile pe parcursul zilei. Alerta este maximă și în cazul producerii de incendii. Încă de aseară, echipele de pompieri încearcă să stingă flăcările care au izbucnit în zona montană din Gizeria, în apropiere de Lamezia Terme din Calabria. Tot din cauza temperaturilor excepțional de ridicate din ultima perioadă, cu limita de îngheț situată în prezent la peste 4500 de metri, combinate cu furtunile puternice din ultimele zile, aseară o alunecare de teren de dimensiuni considerabile s-a desprins de versantul vârfului Cervino, în nordul Italiei, la o altitudine de aproximativ 3900 de metri.
1: Vreme caniculară și astăzi, dar instabilă după amiaza în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. Maximele zilei vor fi cuprinse între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și nord-vestul Munteniei și 41 de grade în câmpia de vest. La această oră, în țară, avem 18 grade la Cluj-Napoca și Brașov, 21 la Iași, 22 de grade la Arad, 24 la Craiova și 25 la Constanța, 26 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 22 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, Edisa! Bună dimineața, dragi ascultători! Sunt convinsă că fiecare dintre noi a început măcar o zi spunând: nu am timp.
2: Adevărat, Florentina, și parcă timpul fuge tot mai repede.
1: Interesant este că Dumnezeu nu ne-a cerut niciodată să facem totul într-o singură zi. Ne-a învățat însă lucrul acesta, să punem ceea ce este mai important pe primul loc.
2: Exact. Mi-am amintit de cuvintele din Evanghelia după Matei, de la capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
1: Dragi ascultători, când începem ziua cu Dumnezeu, parcă și grijile își găsesc locul potrivit.
2: Așa că astăzi, înainte de a bea un pahar cu apă sau înainte de primul e-mail pe care l-ai primit, rezervă câteva minute și pentru rugăciune.
1: S-ar putea să descoperim cu toții tocmai lucrul acesta. Cea mai bună investiție de timp este timpul petrecut cu Dumnezeu. Să avem ore binecuvântate!

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine. Psalmii 25:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Edisa, știi care este unul dintre cele mai puternice daruri pe care le putem oferi?
1: Poate iertarea, Florentina?
0: Exact! Iertarea nu schimbă trecutul, dar poate elibera viitorul.
1: Nu este ușor să ierți atunci când ai fost rănit.
0: Deloc! Dar Dumnezeu ne invită să facem primul pas. În Biblie, în Efeseni, capitolul 4, versetul 32, citim: fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
1: Iertarea nu înseamnă că uităm ce s-a întâmplat.
0: Înseamnă că alegem să nu mai purtăm povara resentimentelor. Și lucrul acesta ne aduce pace în inimă.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Publicitate.
1: Amintirile cele mai frumoase se construiesc împreună. Vara aceasta, între 23 și 29 august, ești invitat la tabăra Berivoi, lângă Făgăraș. Mediana Vlad, Bogdan Ciucă, Andreea Dobia, Ramona și Cornel Dervășan și întreaga echipă au pregătit o săptămână specială cu închinare, muzică, drumeții, ateliere și seri în jurul focului de tabără. De la copii la bunici, toată lumea e binevenită! Rezervă un loc pentru tine și familia ta la 0744 567 711. Te așteptăm cu drag la Berivoi!
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourist vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
6: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
6: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială. Vatican și Roma cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie. Excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
6: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
6: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi-autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.

0: Îmi plac diminețile de vară. Au ceva care amintește că fiecare zi este un nou început.
1: Și natura vorbește atât de frumos, Florentina, despre grija lui Dumnezeu.
0: Exact, Edisa. Să privim, dragi ascultători, un copac. Nu se grăbește să rodească dintr-o dată. Copacul crește încet, dar sigur.
1: Așa este și credința. Se dezvoltă în fiecare zi prin pași mici.
0: Psalmul 1 spune despre omul care se încrede în Dumnezeu că este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui.
1: Nu trebuie să comparăm ritmul nostru cu al altora.
0: Important este să avem rădăcini adânci în Dumnezeu. Restul vine la vremea potrivită.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: astăzi vreau să vorbim și despre cuvinte, Edisa.
1: Pentru că ele pot construi sau pot răni.
0: Într-adevăr, uneori uităm câtă putere are ceea ce spunem.
1: Să deschidem Biblia în Proverbe, la capitolul 16, cu versetul 24, iată ce găsim scris acolo. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase.
0: Ce comparație frumoasă!
1: Poate că astăzi cineva are nevoie tocmai de un cuvânt bun din partea noastră, din partea dumneavoastră.
0: Așadar, îndemnul matinalului Dimineți cu Rost este acesta. Să fim oameni care aduc speranță prin ceea ce spun și prin felul în care aleg să vorbească.

0: Biblia spune că cei milostivi vor avea parte de milă. Matei, capitolul 5, cu 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
5: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Încheiem dimineața cu o întrebare simplă. Ce ai primit astăzi fără să plătești?
1: Aerul pe care îl respirăm, lumina soarelui, sănătatea, oamenii dragi.
0: Așa este, Edisa. Sunt daruri pe care le observăm uneori mult prea rar.
1: Iar Apostolul Pavel spune în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 18, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.
0: Pentru că recunoștința schimbă perspectiva. Nu pentru că viața devine perfectă, ci pentru că începem să vedem binecuvântările pe care înainte le treceam cu vederea.
1: Așa că, dragii noștri, vă dorim o zi și o dimineață frumoasă și senină.
0: Și nu uitați, Dumnezeu este aproape de cei care îl caută cu sinceritate. Pe curând pentru o nouă ediție Dimineți cu Rost.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Scufundarea în Dunăre a barjelor încărcate cu piatră pentru a dirija volume importante de apă spre Cernavodă va avea loc astăzi. Debitul Dunării la intrarea în țară este cel mai mic de când se fac măsurători. În Italia, toate cele 27 de orașe mari sunt sub cea mai înaltă alertă de căldură. La noi, caniculă și disconfort termic în toată țara, peste care se suprapun ploi torențiale și vijelii în 3/4 din teritoriu. La București, acum, sunt 28 de grade Celsius. În scurt timp urmează să înceapă manevrele de scufundare a celor 4 barje pe Dunăre, aproape de gura brațului Bala. Intervenția este necesară pentru a crește debitul fluviului pe Dunărea Veche, astfel încât reactorul 2 al centralei de la Cernavodă să poată funcționa în continuare. Pentru mai multe informații, suntem acum în direct cu corespondentul nostru Sorin Cealera. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Într-adevăr, operațiunea este programată să înceapă după ora 10. Cele 4 barje care urmează să fie scufundate au trecut printr-un proces de golire a incintelor umplute cu aer care le asigură flotabilitatea și s-a procedat apoi la pomparea apei în acele incinte pentru a le scufunda. Barjele vor fi legate de malul stâng al Dunării pentru a forma un epiu, un dig transversal în calea curentului care duce acum o mare cantitate de apă spre brațul Bala. Acest dig va redirecționa curentul către brațul Dunării Vechi, spre Cernavodă. Barjele vor fi ancorate de mal și în ancore și vor fi împinse către mal. Administrația Națională a Apelor Române a transmis că prioritatea este siguranța oamenilor implicați în aceste intervenții și că, dacă există un risc minim, operațiunea se va anula. În paralel, se degajează roca dintr-o zonă care deviază parțial apa către brațul Bala și se continuă dragarea la adâncimi mai mari pentru a mări debitul pe Dunărea Veche spre Cernavodă. Toate intervențiile de până acum au reușit să stopeze tendința de scădere a debitului la Cernavodă cu 4 cm, ceea ce înseamnă că s-au câștigat deja 2-3 zile pentru amânarea opririi controlate a unității 2. Estimările inițiale de luni arătau că astăzi, cel târziu, centrala ar fi trebuit să se oprească. Între timp, debitul Dunării la intrarea în țară pe secțiunea Bazia și-a scăzut până la minimul istoric de 1400 de metri cub pe secundă, valoare care va rămâne staționară până pe 20 august.
1: Mulțumesc, Sorin Cealera. Prețurile la carburanți vor scădea în perioada următoare, șoferii mai trebuie însă să rabde cam 10 zile, a explicat astăzi la Radio România Actualității secretarul executiv al Asociației Distribuitorilor de Produse Petroliere, Cătălin Pisoceanu. El a respins însă, nu foarte convingător, posibilitatea ca unii benzinari să speculeze momentul și să aibă marje de profit nejustificate.
3: Prețurile vor fi într-un trend descendent. Noua lege privind acciza dinamică va intra în vigoare din 16 august și atunci probabil se va vedea această reducere la pompă.
4: Oare există posibilitatea ca unii operatori să fi profitat de perioada rămasă până la intrarea în vigoare noilor reglementări?
3: Puțin probabil. Marjele noastre în distribuție sunt plus minus 1%.
5: Conform platformei pecoonline.ro. În București, de exemplu, cel mai mic preț al litrului de benzină este 9,47 lei. La nivelul țării, cel mai ieftin litru de benzină este la Iernut în Mureș, respectiv 8,74 lei. Interesant, adică cei de acolo câștigă foarte puțin, mă gândesc că nu merg pe pierdere, nu? Iar cei care vând cu 9,47 de la 8,74 lei, înseamnă că ei câștigă, serios.
3: În această perioadă sunt benzinari privați care merg pe pierdere, tocmai pentru a nu-și pierde clientela.
5: Nici nu m-ați convins, recunosc, că fără să vă supăr.
3: Așa este, dar n-aș putea să vă spun în situația asta ce s-a întâmplat.
1: Secretarul executiv al Asociației Distribuitorilor de Produse Petroliere, într-un interviu realizat de Daniela Petrican și Cătălin Cârnu. Sesiunea extraordinară continuă în această dimineață la Senat, unde parlamentarii reiau dezbaterile pe tema strategiei naționale pentru biodiversitate. Deși actul normativ fusese adoptat în ambele camere ale Parlamentului, amendamentele impuse ieri de PSD și UDMR în Camera Deputaților au schimbat semnificativ forma documentului și proiectul trebuie să se reîntoarcă în Senat, prima cameră sesizată. Modificările au provocat dispute aprinse între partidele din fosta coaliție și acuzații de populism electoral. Sunt considerate de USR și PNL neconstituționale sau în dezacord cu forma agreată cu Comisia Europeană, ceea ce ar pune în pericol încasarea fondurilor europene. De cealaltă parte, socialdemocrații și reprezentanții UDMR susțin că vor proteja proiectele de infrastructură din agricultură și din domeniul energetic. Are detalii Iulia German.
6: Măsurile prevăzute în planul de acțiune pentru conservarea biodiversității și care afectează activități economice sau dreptul de proprietate se aplică numai după realizarea unei analize de impact economic și social și organizarea consultării publice. Prevede unul dintre amendamentele inițiate de PSD și adoptate de plenul Camerei Deputaților. Socialdemocratul Mihai Ghigiu a declarat că măsurile propuse asigură mai multă transparență și protejează interesele cetățenilor.
7: Ministerul Mediului va trebui să prezinte un raport să ne apărăm cetățenii care nu vor mai putea să se trezească că satul lor, comuna lor a devenit arie protejată fără să-i întrebe nimeni.
6: PNL și USR au criticat modificarea documentului inițiat de Ministerul Mediului, dar au votat proiectul ținând cont că este jalon din PNRR. De cealaltă parte, AUR, SOS România și reprezentanții grupului Uniți pentru România au votat împotrivă, deputatul Valeriu Munteanu.
8: Nu vor exista compensații pentru fermieri. Sunt prevederi care mint fermierii care vor fi afectați în mod direct și foarte grav de prevederile acestui document.
6: Proiectul de lege va fi retrimis Senatului pentru dezbateri și vot asupra textelor noi introduse și adoptate de Camera Deputaților.
1: În Italia este astăzi atenționare de caniculă cu temperaturi de chiar și 43 de grade în 27 de orașe. Între timp, în sud, un incendiu de proporții a ars vegetația dintr-o zonă de munte din Calabria. Știe mai multe corespondenta noastră, Elena Postelnicu.
9: Percepția căldurii va fi agravată de acumularea de umiditate, care va duce la un disconfort bioclimatic pronunțat de-a lungul zonelor de coastă și în câmpii, creând o atmosferă deosebit de apăsătoare cu nopți tropicale, în care minimele vor fi de 24 de grade Celsius. Și în orașele turistice, ca Veneția, Roma, Florența, Torino, Bologna, Milano, Napoli și Bari, plimbările pe străzi devin imposibile pe parcursul zilei. Alerta este maximă și în cazul producerii de incendii. Încă de aseară, echipele de pompieri încearcă să stingă flăcările care au izbucnit în zona montană din Gizeria, în apropiere de Lamezia Terme din Calabria. Tot din cauza temperaturilor excepțional de ridicate din ultima perioadă, cu limita de îngheț situată în prezent la peste 4.500 de metri, combinate cu furtunile puternice din ultimele zile, aseară o alunecare de teren de dimensiuni considerabile s-a desprins de versantul vârfului Cervino, în nordul Italiei, la o altitudine de aproximativ 3.900 de metri.
1: Republica Moldova are probleme nu doar ca să asigure necesarul de energie electrică și cel de apă, iar autoritățile de la Chișinău fac apel la oameni să utilizeze apa în mod responsabil și chibzuit. Nivelul râului Nistru, care străbate Republica Moldova înainte de a se vărsa în Marea Neagră, este anormal de scăzut, iar prognozele nu sunt bune în perioada următoare. Din această cauză, Republica Moldova a primit apă din Ucraina, dintr-un lac de acumulare de lângă Cernăuți. De altfel, ministrul moldovean al mediului și mai mulți specialiști de la Chișinău au mers în Ucraina ca să discute situația, transmite Radio Chișinău. Caniculă și disconfort astăzi în toată țara, cu cod roșu în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Valul de căldură este dublat de ploi și vijelii în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. Maximele se vor încadra între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și nord-vestul Munteniei și 40-41 în câmpia de vest. În capitală, căldură intensă, disconfort mic și ploi și vânt spre seară, maxima va fi de 36 de grade. La București acum sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitatea religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
3: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.
4: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Vă spunem bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Live cu sens, într-o zi frumoasă în care poate majoritatea dintre dumneavoastră sunteți în vacanță, vă bucurați de întâlnirea cu rudele, poate rudele venite din străinătate și, într-un fel, o zi de august poate fi o zi mai frumoasă decât celelalte zile din vacanță sau din zilele de vară. Pentru că, nu-i așa, că ținta noastră poate fi să facem din această zi o zi excepțională și nu una banală.
2: Bun regăsit, Raluca, mă bucur să ne revedem astăzi. Da, o zi poate să fie excepțională. În primul rând, dacă o facem noi excepțională, e un principiu pe care merg eu. Adesea mă trezesc dimineața și observ că modul și primele gânduri care îmi vin atunci o să mă afecteze pe parcursul întregii zile. Și în ultimul timp încerc să pornesc așa, cu un boost de pozitivitate, chiar de la început, de când deschid ochii. Îmi spunea Dana zilele trecute că are un obicei pe care îl face. Mereu când se trezește dimineața, spune: bună dimineața, Doamne. Mi s-a părut foarte fain asta, mi se pare așa o relație naturală și prietenoasă cu Dumnezeu și cred că am avea mai mulți nevoie de un început ca acesta în fiecare dimineață.
1: Sigur că nimic nu iese excepțional de la sine. Orice operă de artă, orice pictură, că tot îți plac ție picturile, orice este frumos și lucrat în timp, totul se realizează cu un plan bine stabilit, cu multă muncă, pricepere, conștiinciozitate. Și atunci, dacă ții cont de toate aceste lucruri, poți să spui că la un moment dat o să iasă ceva excepțional. Nu poți să ai o zi frumoasă dacă nu o gândești dinainte, dacă nu-ți faci niște planuri și dacă nu începi cu ce trebuie. N-are cum să-ți iasă o prăjitură bună dacă tu strici frișca de la început. Adică nici nu știi cum să o pregătești. Pui pe foc și apoi vrei să iasă frișcă. Nu. Sunt niște pași pe care trebuie să-i urmezi. Altfel nu este nimic excepțional. De asta vă doresc astăzi o zi excepțională, conștienți fiind că stă în mâinile dumneavoastră să o gândiți astfel, să o proiectați astfel și să-L rugați pe Dumnezeu să vedeți excepționalul și în situațiile care nu o să fie chiar roz.
2: Așa este. Vă lăsăm în continuare cu muzică bună, dar și cu câteva rubrici pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Rămâneți alături de noi până la ora 13. O să ne mai auzim pe parcursul acestei ediții și este o bucurie să vă fim alături și astăzi.
3: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
4: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Sper că v-ați bucurat de melodiile frumoase pe care le-ați auzit astăzi la radio. Spunea cineva că în lume e bătălie pe șefii, pe scaune, pe tronuri, pe funcții, pe premii. În împărăția lui Dumnezeu e nevoie de oameni cu lighean. Să fii gata mereu să slujești altuia, să te apleci, să iei piciorul murdar și să-l speli de praf. Te gândești, Bogdan, imediat la scena asta când Iisus Hristos spală picioarele ucenicilor și eu nu-mi imaginez că sunt niște picioare puțin prăfuite. Sunt niște picioare care au mers foarte mult prin praf, sunt transpirate, sunt murdare, de-a dreptul.
1: Imaginează-ți o zi călduroasă din acea locație unde praful era atât de des întâlnit pe fiecare drum pe care mergeai și plus că nu aveai încălțarea și încălțămintea pe care o avem acum, aveai sandale. Deci probabil că era într-adevăr negru pe picioare. Nu era plăcut.
0: Și nu e plăcut să speli picioarele altuia.
1: Da.
0: Ți le speli pe ale tale, dar piciorul întotdeauna implică ceva așa care e respingător. Ca să poți să speli, mai ales dacă nu este cineva din familia ta, nu este copilul tău, soțul sau soția, nu-ți vine să faci acest gest. Și iată că Mântuitorul spune că mie îmi plac oamenii cu lighean.
1: Oamenii cu lighean, da.
0: Care sunt gata să slujească altuia. S-ar putea ca astăzi să nu fie nevoie neapărat să faceți fix acest gest. Adică, la propriu, să iei ligheanul, să speli picioarele cuiva. Acum este totul atât de simplu, din punctul ăsta de vedere, poate doar celor bolnavi care nu mai pot să facă asta. Unuia care nu are condiții și căruia tu îi oferi posibilitatea asta. Dar un om care are lighean, cu lighean, este omul care este dispus și nu numai că este dispus, este cu ochii deschiși să vadă.
1: Pentru să slujească, nu? Să fie mereu pregătit să-l ajute pe cel de lângă el.
0: Pentru că trecem indiferenți de foarte multe ori. Pentru că nu avem ochii deschiși înspre a sluji, ci înspre a ne sluji nouă înșine.
1: Așa este. Am deschis Biblia și am deschis la Psalmul 118 acum, versetul 24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Cred că mai des ar trebui să citim, dacă nu chiar în fiecare zi, acest verset, poate chiar în fiecare dimineață, sau chiar să memorăm acest verset și să spunem mereu, da, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Le mulțumim ascultătorilor că ne sunt alături, îi încurajăm să își amintească de promisiunile lui Dumnezeu, să își amintească de dragostea pe care El o poartă pentru noi și de încurajarea pe care El ne oferă mai departe de a fi mereu bucuroși, de a avea o inimă veselă. Vă încurajăm de asemenea să-i cereți călăuzirea pentru deciziile din fiecare zi, pentru întâlnirile pe care le veți avea și pentru cuvintele pe care le veți rosti, indiferent de contextul în care vă aflați. Cine știe, poate acel cuvânt va atinge o inimă și cine știe, poate chiar va salva viața cuiva și îl va ajuta, îl va îndrepta spre viața veșnică.
0: Muzica vă însoțește și mesajele acestor melodii sper să vă inspire pentru această zi.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cuvintele plăcute sunt dulci pentru suflet. Proverbele 16:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Publicitate.
1: Amintirile cele mai frumoase se construiesc împreună. Vara aceasta, între 23 și 29 august, ești invitat la tabăra Berivoi, lângă Făgăraș. Mediana Vlad, Bogdan Ciucă, Andreea Dobia, Ramona și Cornel Dervășan și întreaga echipă au pregătit o săptămână specială cu închinare, muzică, drumeții, ateliere și seri în jurul focului de tabără. De la copii la bunici, toată lumea e binevenită! Rezervă un loc pentru tine și familia ta la 0744 567 711. Te așteptăm cu drag la Berivoi!
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
6: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția. Pe urmele valdenzilor.
6: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
6: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
6: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Doamnelor și domnilor, am revenit alături de dumneavoastră să vă mai amintim câte ceva din ceea ce a fost în istoria zilei de 6 august. Nu știu, Bogdan, dacă pentru tine 6 august reprezintă ceva, dacă semnifică ceva în viața ta.
1: Semnifică că mai sunt 19 zile până la ziua mea de naștere.
0: Ah, ce frumos!
1: Adică pe 25 august este ziua mea de naștere. Urmează să fac frumoasa vârstă de 27 de ani.
0: Mulți înainte,
1: mulțumesc,
0: sănătoși!
1: Mulțumesc!
0: Iar pentru mine 6 august înseamnă ziua soțului. Da, este o zi... Este o zi întotdeauna de sărbătoare la noi în familie. Spuneam mereu că te-ai născut într-o zi specială în care a fost un eveniment destul de marcant. Sper că vă gândiți la ce mă gândesc și eu, dacă nu aflați pe parcurs. Ei bine, iată câteva dintre cele mai importante evenimente consemnate de istorie la această dată. În anul 1945, lumea intra într-o nouă eră, una marcată de puterea armelor nucleare. Pentru că la 6 august, orașul japonez Hiroshima devenea ținta primei bombe atomice folosite într-un război. Un eveniment care a schimbat pentru totdeauna cursul istoriei și a rămas un simbol al păcii și al nevoii de dezarmare nucleară.
1: Mm-hmm. Uite o altă informație, tot într-o zi de 6 august, dar de data aceasta în 1962, este ziua în care Jamaica și-a câștigat independența după mai bine de 3 secole de dominație britanică. De atunci această dată este sărbătorită anual ca ziua națională a statului caribian.
0: Mergem mai departe la anul 1881, când la 6 august se năștea microbiologul scoțian Alexander Fleming, omul care avea să descopere penicilina și să revoluționeze medicina modernă, salvând milioane de vieți.
1: Iar în 1928 venea pe lume Andy Warhol, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului al XX-lea și figura emblematică a curentului pop art.
0: Istoria ne amintește în fiecare zi că, dincolo de date și ani, se află oameni, decizii, momente care poate au schimbat lumea. Iar cu siguranță s-au întâmplat mult mai multe lucruri în data de 6 august. Dacă sunteți chiar curioși, puteți căuta și dumneavoastră în online. Acum e mult mai simplu să căutați astfel de lucruri. Dacă este o zi importantă în viața dumneavoastră, dacă ziua aceasta de 6 august este o zi de sărbătoare în familia dumneavoastră, atunci vă dorim și noi o petrecere frumoasă, un la mulți ani pentru cei care s-au născut pe 6 august și vă lăsăm în dar piese muzicale frumoase cu mesaje spirituale deosebite.

0: Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Iacov 4:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit, dragi prieteni, dumneavoastră ascultați emisiunea Life cu Sens, Bogdan Ciobotariu și Raluca Matescu la microfon. Am vorbit puțin la început despre faptul că primul gând este probabil să ne schimbe întreaga zi. De asemenea, am spus la un moment dat că predarea acelei zile în mâna lui Dumnezeu s-ar putea să ne ajute pe întreg parcursul acelei zi, iar mai departe mi-ar plăcea să vă încurajez ca pe parcursul zilei, când apar îngrijorări sau frustrări, sau cine știe, poate cineva vă claxonează în trafic sau vedeți că se mișcă așa buzele cu câteva cuvinte nepotrivite, eu zic să vă opriți câteva secunde, să înlocuiți acele cuvinte urâte sau să înlocuiți acele gânduri nepotrivite pe care le aveți cu o promisiune din Scriptură sau cu câteva încurajări din partea lui Dumnezeu. S-ar putea ca acea zi să se schimbe complet pentru dumneavoastră.
1: Mai ales dacă aveți pe mașină niște mesaje spirituale, se mai întâmplă să mai purtăm și astfel de lucruri, să nu fiți dumneavoastră cei care să porniți un tăvăluc de vorbe care să dezonoreze ceea ce mașina promitea prin citatul din spate. Sau dacă ești creștin, claxonează, știi povestea asta?
0: Da, da, da. Uite, mi se pare amuzant că am mai văzut astfel de mesaje pe diverse mașini. Și vrei, nu vrei, în acele momente citești acel verset sau citești acel mesaj din Biblie, că stai în trafic, în aglomerație, mașina e în fața ta, nu ai ce face, te plictisești, citești un verset. Iar acei oameni cred că au așa, puțin succes, știi, prin a reprezenta pe Hristos, prin a prezenta Biblia, automat, nu vrei, nu vrei, citești ceva, ți se duc ochii acolo, o să citești până la capăt și te pune pe gânduri. S-ar putea să ajute asta, poate că atunci când o să-mi iau mașină o să-mi pun așa un verset biblic în spate, cum au diverse persoane cu baby on board sau,
1: exact, da, exact,
0: sau alte mesaje.
1: Între timp putem pune Speranța TV și Radio Vocea Speranței ca un mesaj bun pentru lumea de astăzi, care pare că nu mai are niciun fel de speranță, iar această mică iconiță să te conducă spre un conținut media care să te ajute să-L descoperi pe Dumnezeu.
0: Tot am vorbit despre mașini. Diverse persoane, știi, când ascultă muzică, mai deschid și geamurile, dar dau și muzica foarte tare și adesea nu e muzică chiar potrivită. Sunt diverse piese,
1: da, da.
0: Nu toată lumea preferă acel gen muzical, dar îi încurajez acum pe șofer să deschide și ei geamurile, să dea puțin radio mai tare, pentru că urmează câteva piese creștine. Cred că mai mulți oameni ar trebui să se bucure de ele și sunt sigur că aceste mesaje din aceste piese o să ajungă acolo unde trebuie, așa că vă încurajăm, sigur, nu trebuie să deranjați pe nimeni neapărat, acum nu exagerați cu volumul, dar dacă aude cel puțin mașina din stânga, e o bucurie.
1: Succes la îndeplinirea acestei teme provocatoare din partea lui Bogdan și audiție plăcută pentru melodiile care urmează.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Știm că Dumnezeu este atotputernic, cel puțin în teorie, nu? Poate că ați experimentat atotputernicia lui Dumnezeu chiar astăzi, cerându-i ceva de dimineață, iar Dumnezeu împlinind până la ora aceasta cerința dumneavoastră. Știți că uneori Dumnezeu răspunde repede, uneori răspunde mai târziu, dar El răspunde când trebuie. Asta e important. Dar știați că Dumnezeu are totuși o neputință?
1: M-ai făcut curios, m-ai făcut foarte curios.
0: Adică, poate cineva tot puternic să admită la un moment dat că totuși mai e ceva ce nu poate să facă? Și nu e că nu poate să facă, el poate, dar nu vrea. Căci numai unul atot puternic poate să se abțină, să nu-și exercite puterea în acest lucru, pentru că din oameni liberi ne-ar putea transforma în robi cu forța.
1: Așa este.
0: Și nu vrea asta.
1: Da, Dumnezeu și-ar putea impune, nu? Iubirea și-ar putea impune, ar putea spune, iubiți-mă, fără să ne ofere libertatea de a-L iubi. Dar uite că Dumnezeu, sper să nu sune blasfemic neapărat asta, dar și-a redus așa din putere ca să ne ofere nouă libertatea să-L iubim mai departe, nu să ne oblige să-I oferim această iubire. Dar e foarte interesantă informația. Am un verset din Biblie, se găsește în plângerile lui Ieremia, este vorba de capitolul 3, versetul 22 și 23. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Să rămânem cu acest gând astăzi, cu gândul că bunătățile Domnului nu se sfârșesc niciodată. Spuneai tu că adesea îi cerem anumite lucruri lui Dumnezeu, uneori primim, uneori nu primim. El știe mai bine ce este bun pentru noi, știe momentul potrivit în care să ne oferă acel ceva. Tot ce trebuie să facem este să ne punem încrederea în El.
0: Și să deschidem mâna, pentru că, da, Dumnezeu poate să facă lucruri inimaginabil de mari și poate imposibil cu mintea noastră de rezolvat. El poate să ni le rezolve și singura neputință a lui Dumnezeu este să ne deschidă mâna să primim.
1: Așa este.
0: Adică e dependent de mâna noastră deschisă, de inima noastră deschisă. Deschideți inima, că nu știți câte binecuvântări pot intra din acest moment acolo. Vă mulțumim pentru că ați urmărit această emisiune și sper că mesajele acesteia, fie că au fost aduse de cuvânt sau muzică, să vă inspire viața.
1: Vă mulțumesc și eu pentru prezență. Noi am fost Bogdan Ciupotariu și Raluca Mateescu. Până data viitoare, vă dorim numai bine.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Începe astăzi scufundarea în Dunăre a barjelor încărcate cu piatră. Se încearcă dirijarea unor volume importante de apă pe Dunărea Veche spre centrala de la Cernavodă. Guvernul discută la această oră posibilitatea limitării consumului de electricitate pentru marii giganți industriali în orele de vârf. Caniculă, disconfort termic, ploi torențiale și vijelie astăzi în toată țara. La București acum sunt 34 de grade Celsius. Este risc de inundații până mâine dimineață pe râuri din bazinele Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Jijia. Hidrologii au emis got galben și precizează că fenomene mai severe se pot produce pe cursuri de apă mici din județele Dâmbovița, Prahova, Suceava și Neamț. Sunt anunțate și ploi torențiale importante, cantitativ și vijelii. Toată ziua este cod portocaliu în nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, în jumătatea estică a Transilvaniei, în vestul Munteniei și local în Carpații Orientali și Meridional, și cod galben în restul teritoriului, cu excepția Dobrogei. De asemenea, rămâne în continuare toată țara sub coduri roșu, portocaliu și galben de caniculă și disconfort termic. Se fac eforturi susținute pentru menținerea în funcțiune a unității 2.

0: centralei de la Cernavodă. Toate cele patru barje au fost încărcate cu piatră, iar în următoarele ore va începe procedura de scufundare a acestora aproape de gura brațului Bala pentru a crește debitul Dunării. Pentru mai multe informații, suntem acum în direct cu corespondentul nostru, Sorin Cealera. Bună ziua!
1: Bună ziua! Este clar că există o diferență între ceea ce își propun autoritățile ca termen de execuție și ceea ce se întâmplă practic aici, pe teren. Sunt deja întârzieri, operațiunea de scufundare a barjelor nu a început după ora 10, așa cum se anunțase astăzi dimineață, și se estimează că va începe în intervalul orar 15-15.30. Vestea bună, s-a încărcat cu rocă și cea de-a patra barjă, ultima. Se lucrează acum, probabil se aude pe fundal, cu buldo-excavatoare pentru spargerea unui pinten de piatră de pe malul drept, care deviază curentul Dunării către brațul Bala. Barjele vor fi scufundate pe rând pe malul stâng al Dunării, înainte de gura brațului Bala, prin umplerea lor cu apă în incintele laterale care asigură flotabilitatea, operațiune care va dura în jur de 3-4 ore. Cei de la ISU vor asigura umplerea cu motopompele, apoi sub propria greutate dată de tonele de piatră pe care le conțin, barjele se vor duce la fund. Fiind vorba de patru barje, cu siguranță operațiunea va continua și mâine. Barjele vor fi legate între ele și ancorate de mal pentru a forma împreună un dig în calea curentului Dunării, care duce un volum foarte mare de apă în brațul Bala, care are Albia mai jos cu 4 metri și de aceea apa curge mai repede pe acolo. Digul ar urma să redirecționeze curentul pe brațul Dunării vechi spre Cernavodă și să asigure astfel un debit minim pentru funcționarea centralei nucleare în parametrii de siguranță. Mai multe informații în orele următoare.
0: Mulțumesc, Sorin Cealera. Ședința la această oră la Palatul Victoria, Guvernul discută Planul Național pentru gestionarea riscurilor din energie. Miza principală o reprezintă limitarea consumului de electricitate pentru marile unități industriale în orele de vârf. Pe agenda se află și evaluarea jaloanelor pentru a cincea cerere de plată din PNRR. Suntem în direct cu reporterul nostru, Andrei Șerban. Bună ziua! Ce informații ai de la Palatul Victoria?
2: Bună ziua! Practic, planul pentru gestionarea riscurilor din energie prevede limitarea obligatorie a consumului în orele de vârf pentru aproximativ 80 de companii din România, care sunt și mari consumatori de energie. Companiile vor fi anunțate cu 24 de ore înainte și limitarea furnizării de energie va ține cont de specificul tehnologic pe care acestea îl au. Restricțiile vor fi aplicate doar dacă reducerile voluntare de consum nu vor fi suficiente pentru a acoperi necesarul național. Un alt act normativ care se află pe ordinea de zi a ședinței este cel care va acorda sprijin financiar românilor din diaspora care doresc să-și deschidă afaceri în România. Banii primiți trebuie să fie folosiți în investiții și tot în ședința de la această oră, Guvernul interimar analizează mai multe memorandumuri care se referă la angajări de personal de specialitate pe posturi vacante la Transgaz, Transelectrica și Hidroelectrica și majorarea corespunzătoare a cheltuielor de natură salarială.
0: Mulțumesc, Andrei Șerban. Senatul a adoptat din nou Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității. Proiectul, un jalon de 1 miliard de euro în PNRR, a primit votul final în forma modificată ieri de deputați, ceea ce reduce la jumătate zonele de protecție strictă din țară. Actul normativ a trecut cu 79 de voturi pentru, 30 împotrivă și 13 abțineri. Aceasta în pofida criticilor vehemente ale senatorilor PNL și USR, care au avertizat că România riscă să intre în conflict cu Comisia Europeană. Deci, în altă parte, PSD afirmă că modificările protejează interesele comunităților locale și proiectele de infrastructură. Alina Stănuță cu detalii despre finalul acestui maraton legislativ.
3: Reprezentanții PSD au explicat că amendamentele propuse la Camera Deputaților creează un echilibru între dezvoltarea României și protecția mediului. Liderul de grup al senatorilor socialdemocrați, Daniel Zamfir.
4: Vrem să existe un echilibru, în niciun caz să subjugăm dezvoltarea economică a României sub această impresie că apărăm mediul și de fapt să nu facem altceva decât să atacăm interesele economice ale României.
3: Deoarece Strategia Națională pentru Biodiversitate este jalon PNRR, USR și PNL au votat proiectul de lege, dar au criticat modificările. Senatorul USR, Gheorghe Ștefănache.
5: N-am văzut un PSD preocupat de dezastrul făcut de balastierele din România, preocupat de dezechilibrele de mediu și de poluarea care ne afectează viața de zi cu zi. Suntem conștienți de faptul că trebuie să îndeplinim jalonul PNRR care se traduce în bani buni pentru economia României.
3: Senatorul AUR, Laurențiu Ploieșu, a criticat modalitatea data de adoptare a documentului, care, în opinia formațiunii, ar fi trebuit să fie propus de executiv și nu inițiat de parlamentari.
6: În mod constant, actualul guvern ignoră avizele Consiliului Legislativ, care atrage de fiecare dată atenția că își depășește competențele constituționale ale unui guvern căruia i-a fost retrasă încrederea.
3: Strategia Națională pentru Biodiversitate, care reprezintă jalon PNRR, merge la promulgare la președintele României.
0: Alianța pentru Unirea Românilor a lansat o platformă online care prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan, numărul de semnături necesare pentru declanșarea procedurii, poziția fiecărui parlamentar și care dă posibilitatea românilor de a-și exprima susținerea pentru continuarea demersului. AUR îl acuză pe președintele României de încălcarea Constituției și de blocarea formării noului guvern prin excluderea opoziției de la consultări. Socialdemocrații susțin că nu sunt motive pentru suspendarea președintelui. Deputatul PSD Mihai Ghigiu.
7: Suntem într-o criză guvernamentală, nu se pune problema să declanșăm altfel de criză, plus că personal eu nu văd niciun motiv pentru care la acest moment o astfel de inițiativă să fie justificată. Partidul Social Democrat nu susține o astfel de inițiativă, avem nevoie de stabilitate, vorbim de agențiile de rating în această perioadă, cred că criza guvernamentală este suficientă în acest moment, ar trebui să ne concentrăm pe ieșirea din această situație.
0: Cel mai important festival muzical din România, Untold, începe astăzi la Cluj-Napoca. În această seară sunt așteptați peste 100.000 de participanți. Cel mai așteptat concert al serii este cel al artistului rock Sting. Claudiu Pădurean transmite.
8: Cea de 11-a ediție a festivalului Untold va fi una specială, spun organizatorii. Ei au pregătit o scenă principală cu lungimea de 127 de metri, înălțimea de 38 de metri și adâncimea de 99 de metri. Vor exista mecanisme asemănătoare cortinelor de la teatru și un ecran LED cu o suprafață de 1250 de metri pătrați. La Untold vor concerta artiști de renume, precum Martin Garrix sau Padre Guilherme, preotul catolic din Portugalia, care îmbină imnurile creștine cu ritmurile electronice, spune fondatorul festivalului Bogdan Buta.
9: La ce să se aștepte participanții, la cea mai spectaculoasă ediție de până acum, fie că povestim de producție, producție care este din ce în ce mai modernă, de la main stage până la scenele secundare, la activările partenerilor, se va putea simți despre ce va fi această nouă eră și nouă decadă, totodată recunoscând că este doar începutul.
8: Organizatorii s-au pregătit și pentru a lupta cu efectele caniculei. În Untold există 5 puncte de acordare a primului ajutor, 5 autospeciale medicale și 3 mașini de pompieri. De asemenea, siguranța participanților la festival va fi asigurată de mai mult de 1000 de angajați ai structurilor de ordine, în uniformă și în ținută civilă.
0: Canicula sufocă Italia astăzi cu temperaturi de 43 de grade în toate cele 27 de orașe mari ale țării. Autoritățile sunt în alertă inclusiv din cauza riscului de incendii. La fel se întâmplă și în Grecia, cu mai multe detalii de la Atena, corespondenta noastră Micaela Lamprinidu.
10: Potrivit Serviciului Național Meteo și autorităților elene de protecție civilă, un risc foarte ridicat, pod portocaliu de izbucnire a incendiilor de vegetație, este prognozat și pentru astăzi în regiunea Atica, precum și în zone din Diotia și insula Evia. Ieri, în jurul prânzului, un incendiu de vegetație a izbucnit în zona Coropi, o suburbie situată la numai 25 de km de centrul Atenei. Intervenția pompierilor a fost imediată. La fața locului au fost mobilizate 3 echipe de pompieri din cadrul unităților pedestre, 20 de autospeciale, speciale, 2 avioane și 4 elicoptere, nu au fost raportate victime. Focul a fost ținut sub control într-un timp scurt relativ, iar în prezent nu există un front activ. Cu toate acestea, autoritățile rămân în alertă la Atena pentru a interveni rapid în cazul unei eventuale reaprinderi. Risc de incendii de vegetație la categoria a 3 este prognozat și pentru alte regiuni ale Greciei, cu precădere cele insulare din Marea Egee și cu precădere în Creta, dar și regiunile continentale ale Greciei. Autoritățile elene fac apel la populație să manifeste maximă vigilență și responsabilitate și să evite orice activitate care ar putea provoca izbucnirea unui incendiu. În urma unei decizii a guvernului elen și forțele armate ale Greciei participă activ la acțiunile de prevenire, monitorizare și stingere incendiilor de vegetație. Armata sprijină serviciile de pompieri prin personal, utilaje, mijloace aeriene și patrule, în special în zonele cu risc ridicat.
0: Caniculă, disconfort termic, ploi torențiale și vijelii astăzi în toată țara. La această oră sunt 28 de grade la Constanța, 30 la Brașov, 33 la Suceava, 35 la Giurgiu, 37 la Oradea. La București acum sunt 34 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
11: Bun găsit tuturor! Universitatea Craiova o întâlnește astăzi de la ora 18 în deplasare pe CUP Scopio din Finlanda, în prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League. Returul este programat joia viitoare la Craiova. Ambele echipe au venit din preliminariile Ligii Campionilor. Jucătorul Universității Craiova, Ștefan Baiaram.
12: Ne pare rău că nu am trecut mai departe în Champions League. Ne doream din tot sufletul, dar acesta este fotbalul și vrem să ne calificăm în Europa League. Un teren dificil, nici am înțeles să jucăm pe sintetic. Este ceva nou și pentru noi, dar trebuie să ne adaptăm și să scoatem un rezultat pozitiv și acasă să ne calificăm. Când joci la Universitatea Craiova, când porți numărul 10, lumea se așteaptă de la tine să faci diferența la fiecare meci. Știu acest lucru și eu îmi doresc la fiecare meci să fac diferența, dar în anumite zile poate să-mi iasă, în anumite zile nu.
11: Dacă va trece de CUP Scopio, Universitatea Craiova se va duce la în play-off-ul Europa League, învinsa din dubla Ararat Armenia în Cățelie. CFR Cluj joacă astăzi de la ora 19:30 pe teren propriu cu norvegenii de la Tromsø în prima manșă din turul 3 preliminar al Conference League. Partida va fi în direct la Radio România Actualități. Returul este programat joi 13 august acasă la Tromsø. Capitanul clujenilor, Mario Camora.
13: Un adversar foarte greu, echipa nordică tot timpul e echipa grea, dar avem șansa noastră, trebuie să ne luptăm pentru ea și am 100% că echipa va lupta până la ultima secundă să ne califică mai departe. Important este să jucăm șansa noastră, vom da tot, primul meci acasă, încercăm să mergem cu un rezultat pozitiv în deplasare și după aia să știm cum facem jocul acolo.
11: În cazul în care se va califica în play-off, CFR Cluj va avea adversară pe Brighton, ocupanta locului 8 sezonul trecut în Premier League. Sorana Cârstea, locul 18 în lume, a fost învinsă de Maya Jane din Australia, numărul 75 mondial, în turul secund al turneului WTA 1000 de la Toronto. Sportiva noastră, cap de serie 14, a pierdut cu un dublu 6-4 după un meci care a durat o oră și 34 de minute. La Brăila continuă turneul amical de handbal feminin, Cupa Dunărea, competiția ajunsă la ediția 10-a. Se joacă astăzi Rapid CSM București de la ora 17 și Dunărea Brăila Corona Brașov de la ora 19. Ieri, în prima zi a turneului, CSM București Corona Brașov 36-24 și Dunărea Brăila Rapid 27-27. Aseară, în ultimele meciuri din prima manșă a turului 3 preliminar din Liga Campionilor la fotbal, Orhus din Danemarca, Sabah, Azerbaijan, 2-1 și Fenerbahce din Turcia, Stuttgart, Austria, 2-0. Partidele retur se vor desfășura săptămâna viitoare. Campioana Europei Paris Saint-Germain a pierdut la scor de neprezentare 0-3 amicalul jucat în Spania cu Mallorca, formație retrogradată în Liga a doua.

0: Actualități. Prima sursă.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre poveștile din spatele tablourilor. La Identități Culturale vi-l prezint pe Platon, iar la Repere de Literatură Universală vă prezint romanul Quo Vadis. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre povestea din spatele operelor de artă, fiindcă povestea face ca operele de artă să devină și mai importante în ochii noștri. Poveștile acestea ne ajută să înțelegem cum au luat naștere aceste opere și ce anume le-a generat. Un artist, poate mai cunoscut, a fost pictorul american Robert Ryman, identificat cu mișcările picturii monocrome, ale minimalismului și artei conceptuale. El a fost cunoscut pentru picturile abstracte alb pe alb. Un astfel de tablou nu este altceva decât o pânză vopsită alb și atât. Una dintre aceste opere ale sale a fost cumpărată la o licitație din New York pe suma de, nici mai mult, nici mai puțin, de 15 milioane de dolari. Lucrarea vândută face parte dintr-un concept postmodernist, care se numește, cum vă spuneam, alb pe alb. În rubrica noastră vom vedea cum a luat naștere acest concept și apoi povestea din spatele operelor lui Vincent van Gogh. Rubrica Identităților Culturale vi-l prezintă astăzi pe filozoful grec Platon, ca punct de referință al filozofiei politice occidentale și, de asemenea, a unei părți importante a gândirii noastre etice și metafizice. Speculațiile sale asupra acestor subiecte sunt citite și studiate de mai bine de 2300 de ani. Prin urmare, Platon se numără printre părinții fondatori ai gândirii occidentale. Ca să înțelegem gândirea lui Platon, vă voi prezenta foarte pe scurt lucrarea lui Republica, care a suscitat interesul multora de-a lungul secolelor. Rubrica Reperelor de Literatură Universală vă prezintă romanul Quo Vadis al autorului polonez Henryk Sienkiewicz, o epopee a Romei Antice, cetatea cruzimii și a corupției. Romanul Quo Vadis a fost un bestseller internațional cel puțin 10 ani de la apariția lui în anul 1896. Impresionate de acest roman, multe mame au ales să-și numească fiicele nou-născute Ligia.

Picturile abstracte care aparțin curentului minimalist alb pe alb, despre care vă vorbeam în introducere, țin mai degrabă de o tradiție filozofică, care a început în anul 1918, când pictorul rus Kazimir Malevich a pictat primul astfel de tablou pe care l-a explicat poetic. El spune așa: am depășit linia cerului colorat, am smuls bolta de pe cer și în sacul pe care l-am făcut din ea am pus culoarea și apoi am legat sacul la gură și l-am strâns puternic cu un nod. Înnoată în alb, o, tu, abis liber, infinitatea este în fața ta. De-a lungul timpului, mai mulți artiști au creat opere similare, fie ca o manifestare de răzvrătire împotriva curentului dominant din pictură de la momentul respectiv, fie ca un manifest social, fie ca o ilustrare cinică a lipsei de profunzime a creației umane, fie ca un mijloc de a ironiza sensibilitatea limitată a oamenilor și multe, multe alte motive antropologice și filozofice. Dar fără poveștile sau conceptele din spatele tablourilor, ele n-ar fi decât niște simple pânze pe care ar fi putut să le picteze și un preșcolar care a dat peste un recipient de vopsea lavabilă și o pensulă. Ceea ce le face să coste sume exorbitante este faptul că fac parte dintr-un lanț lung de povești în care fiecare poveste răspunde la povestea precedentă. Din fericire, nu toată arta este la fel de abstractă și în multe dintre picturi, artistul preferă arta cu adevărat figurativă. Dar și în spatele tablourilor considerate tradiționale poate exista o poveste interesantă. Așa este, spre exemplu, lucrarea Noapte înstelată a lui Vincent van Gogh, unul dintre cele mai cunoscute tablouri ale lui. O imagine hipnotică a unui cer întunecat plin de stele. În zilele noastre, tabloul acesta are o valoare estimată la vreo 100 de milioane de dolari și evident este foarte păzit. Realitatea este că lui Van Gogh nici nu i-a păsat vreodată de acest tablou și nu l-a menționat niciodată în vreo scrisoare dintre multele pe care el i le-a adresat fratelui său, Theo, în care îi povestea frecvent ce pictează. Van Gogh a pictat 21 de lucrări din același unghi, adică din spatele gratiilor de la geamul din azilul de boli psihice, unde era internat voluntar, după ce l-a atacat cu briciul pe Paul Gauguin. Gauguin a reușit să fugă, dar Van Gogh, pe fondul furiei, și-a tăiat o ureche, după care s-a internat la spitalul de Saint-Rémy de Provence. În 1890 a plecat de la azilul de boli nervoase. Pentru că nu era sigur de vindecare, fratele său Theo l-a trimis la doctorul Gaucher în orașul Anvers-sur-Oise. Acolo a pictat o lucrare pe cât de celebră, pe atât de enigmatică, și anume portretul doctorului Gaucher. După ce mai întâi a fost reticent și chiar suspicios în relația cu acest doctor și devenea de-a dreptul agresiv la ședințele de terapie, cei doi s-au împrietenit. Van Gogh a ales să-l picteze pe Gaucher cu o figură lipsită de speranță. De fapt, Van Gogh știa că medicul psihiatru nu prea are cu ce să-l ajute și a ales să ilustreze în acest tablou că e un caz pierdut. Gaucher a avut grijă de Van Gogh în ultimele luni, înainte de sinuciderea lui. Într-o zi a ieșit din cameră ca să picteze pe câmp, dar acolo s-a împușcat cu un pistol și a murit după 2 zile. Avea 37 de ani. Van Gogh a realizat peste 2000 de opere de artă, în jur de 900 de picturi și 1100 de desene și schițe. Ultimul autoportret l-a pictat cu doar câteva luni înainte să se sinucidă și l-a trimis mamei lui ca să-i arate că e sănătos și că totul este în regulă. Tabloul, care se numește Autoportret fără barbă, îl prezintă pe Van Gogh din semiprofil, cu urechea mutilată ascunsă de ochiul privitorului. Probabil că a ales această poziție
ca să o menajeze pe mama sa. Astăzi, multe dintre lucrările sale, inclusiv numeroasele sale portrete, peisaje și picturi cu floarea soarelui, se numără printre cele mai cunoscute și mai scumpe din lume. A fost puțin apreciat în timpul vieții. Faima lui a crescut după moarte, ca în cazul majorității artiștilor. Astăzi este considerat unul dintre cei mai importanți pictori din istorie. Opera și stilul său au avut o influență profundă asupra artei din secolul al XIX-lea, prin culorile vii și prin impactul emoțional.

Filozoful grec Platon s-a născut într-o distinsă familie ateniană în jurul anului 427 înainte de Hristos. În tinerețe l-a cunoscut pe Socrate, care i-a devenit mentor și prieten. În anul 399 înainte de Hristos, Socrate, ajuns la vârsta de 70 de ani, a fost judecat pe baza unor acuzații foarte ambigue de impietate și de corupere a tinerilor atenieni și a fost condamnat la moarte. Execuția lui Socrate, pe care Platon l-a numit cel mai înțelept și mai drept și mai bun dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut, i-a provocat un profund dezgust față de guvernarea democratică. La scurt timp după moartea lui Socrate, a părăsit Atena și și-a petrecut următorii 10 ani în călătorii. În anul 387 înainte de Hristos, s-a întors în Atena și a fondat o școală, Academia. Platon și-a petrecut restul de 40 de ani la Atena, unde a predat filozofie și a scris. L-a avut elev pe Aristotel, care a venit la Academie când avea 17 ani, iar Platon avea atunci 60 de ani. Platon a murit în anul 347 înainte de Hristos. Avea 80 de ani. A scris 36 de cărți pe teme politice și etice, dar și cărți de metafizică și de teologie. Desigur, nu este posibilă prezentarea operei lui în câteva cuvinte, decât cu riscul de a-i simplifica exagerat de mult ideile. Rezumând principalele idei exprimate în celebra sa carte Republica, putem spune din start că autorul își prezintă în ea viziunea în ceea ce privește idealul de societate umană. Opinia lui este că cea mai bună formă de guvernare este cea aristocratică. Dar prin aceasta el nu înțelegea o aristocrație ereditară, ci una de merit. Vorbim deci de meritocrație. Platon spune că statul trebuie condus de către persoanele cele mai capabile. Aceste persoane urmau să fie alese printr-un proces de cooptare și nu prin votul cetățenilor. Cei care făceau parte din conducere, sau alcătuiau așa numită clasa a gardienilor, puteau să admită în rândurile lor alte persoane, dar numai după criteriul meritului. Platon credea că tuturor oamenilor, bărbați și femei, ar trebui să li se ofere prilejul de a demonstra că sunt demni să intre în clasa gardienilor. El a fost primul filozof important și multă vreme singurul care a afirmat egalitatea fundamentală dintre bărbat și femeie. Pentru a asigura egalitatea șanselor, Platon a susținut că toți copiii trebuie crescuți și instruiți de către stat. Copiii ar urma să facă, în primul rând, un antrenament fizic, fără a neglija munca, matematica și alte discipline academice. În diferite etape să fie supuși unor examinări. Persoanele mai puțin dotate să fie orientate spre activitatea economică a comunității, iar cele înzestrate cu calități deosebite să fie antrenate în continuare. O asemenea educație suplimentară ar trebui să includă nu numai materiile academice normale, ci și studiul filozofiei, prin care Platon înțelegea doctrina sa metafizică a formelor ideale. La vârsta de 35 de ani, persoanele care au demonstrat în mod convingător că stăpânesc principiile teoretice vor continua antrenamentul încă 15 ani pentru a dobândi o temeinică experiență practică. Numai cei care vor demonstra că pot să aplice învățătura din cărți în lumea reală vor fi admiși în clasa gardienilor. Mai mult, doar persoanele care manifestă interes, în primul rând față de bunăstarea comunității, vor deveni gardieni. Apartenența la clasa gardienilor era departe de a constitui o tentație. Gardienii nu trebuiau să fie bogați. Ei ar fi avut dreptul doar la proprietatea personală minimă, dar nu stăpâneau pământuri sau case. Urmau să primească un salariu fix, nu prea mare, și nu aveau dreptul să posede aur sau argint. Membrilor clasei gardienilor
nu li se permitea să-și întemeieze o familie, viața lor desfășurându-se doar în cadrul propriei comunități. Compensația lor nu trebuia să fie de natură materială, ci mai degrabă să fie satisfacția oferită de îndeplinirea serviciului public. Aceasta ar fi, pe scurt, concepția lui Platon despre Republica Ideală. Lucrarea Republica a fost foarte citită de-a lungul timpului, dar niciun sistem politic n-a încercat să aplice acest model de guvernare. În timpul scurs între epoca lui Platon și cea contemporană, majoritatea statelor europene au fost guvernate de monarhii ereditare. În ultimele secole, mai multe state au adoptat forme democratice de guvernare, dar niciuna dintre aceste forme de guvernare nu prezintă asemănări cu idealul de republică a lui Platon. Teoriile lui Platon n-au fost niciodată adoptate de vreun partid politic, nici n-au constituit baza vreunei mișcări politice, așa cum s-a întâmplat în cazul teoriilor lui Marx, spre exemplu. Deși niciun tip de guvernare din Europa n-a urmat modelul lui Platon, unii comentatori, ca spre exemplu Michael Hart, afirmă că există totuși o asemănare între poziția Bisericii Catolice medievale și cea a clasei gardienilor, în sensul că reprezentanții Bisericii medievale formau o elită ai cărei membri erau cu toții pregătiți în spiritul unei filozofii oficiale. În principiu, toți bărbații, indiferent de originea lor familială, puteau să intre în casta preoților, deși femeile erau excluse. De asemenea, în principiu, clericii nu aveau familie, acest lucru fiind justificat de grija pe care trebuiau să o manifeste pentru turma lor. Dificultatea în stabilirea importanței lui Platon constă în faptul că influența lui peste secole, deși amplă și întinsă, a fost subtilă și indirectă. Pe lângă teoriile sale politice, discuțiile lui pe teme etice și metafizice au contribuit la formarea multor filozofi care i-au urmat.

Romanul Quo Vadis evocă persecuțiile suferite de creștini în perioada lui Nero prin intermediul poveștii de dragoste dintre tânăra creștină Ligia și patricianul roman Marcus Vinicius. Ca sursă, romanul folosește scrierea apocrifă Faptele lui Petru, care datează de prin anul 200. Întors din războiul din Asia Minor, ofițerul roman Marcus Vinicius îl vizitează pe unchiul său Petronius, prieten al împăratului Nero, căruia îi destăinuie dragostea pe care o nutrea față de Ligia, o tânără creștină pe care o întâlnise în casa generalului Aulus Placidus. În sprijinul nepotului său, Petronius pune la cale aducerea Ligiei în palatul imperial. Și Ligia ajunge astfel sub aripa ocrotitoare a Actei, fosta amanta lui Nero. În timpul unui festin acordat de împărat, Vinicius, aflat sub influența băuturii, devine prea insistent față de Ligia. Tânăra este salvată de credinciosul ei servitor, Ursus, care o duce înapoi între creștini. Vinicius, furios, cere din nou ajutorul unchiului. Petronius apelează la grecul Chilon Chilnides, care bănuia că Ligia se află refugiată între creștini. Între timp, moare fiica lui Nero. De moartea ei este acuzată Ligia, prin presupuse farmece, în perioada cât a locuit la palat. Într-o noapte, Vinicius, împreună cu Chilon și gladiatorul Croton, merg în cimitirul Ostrianum, unde se adunau creștinii, și acolo o văd pe Ligia. Planul lui Vinicius de răpire a tinerii este dejucat de Ursus, care se dovedește un bun apărător. În cele din urmă, cei doi îndrăgostiți se întâlnesc în sânul comunității creștine și își împărtășesc reciproc afecțiunea. Dar sfătuită de apostolul Petru, Ligia începe să-l ocolească pe Vinicius, neacceptându-l decât dacă va accepta religia ei. Realizând că nu poate renunța la dragostea pe care o are pentru Ligia, patricianul păgân vine la Pavel, unde locuia fata, și își declară dorința de a se converti la creștinism. Cei doi sunt binecuvântați de apostolul Petru, care îl botează pe Vinicius. Acțiunea se precipită și capătă cote dramatice. Îl vedem pe Nero citind un poem care evocă arderea Troiei, ca apoi și Roma să fie cuprinsă de flăcări. Acuzați de acest dezastru, creștinii sunt supuși prigoanei de către împăratul nebun, care este de fapt adevăratul autor al incendiului, prin care voia să-și asigure memoria posterității. Printre creștini este arestată și Ligia. Tot mai mulți creștini sunt uciși în public, sfâșiați de lei în arenă, spre plăcerea mulțimii. Vinicius luptă în zadar pentru a o elibera pe Ligia, care era păstrată de crudul Nero pentru spectacolul final. În acest spectacol, Ursus ucide în arenă un taur cu mâinile goale. Entuziasmată, mulțimea strigă îndurare, iar Nero este nevoit să o elibereze pe tânăra creștină. Vinicius și Ligia se refugiază în Sicilia, dar înainte de plecare, îl avertizează pe apostolul Petru să părăsească Roma, fiindcă îl așteaptă pedepsa cu moartea pentru ajutorul acordat creștinilor. Temându-se de răzbunarea împăratului, Petronius se sinucide. Și în final, Nero este asasinat.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Ne bucurăm că suntem la microfon astăzi și putem să studiem din nou Cuvântul lui Dumnezeu. Pasajul biblic pe care dorim să-l dezbatem astăzi poartă titlul Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Există în Cuvântul lui Dumnezeu pagini asupra cărora zăbovim cu plăcere și pe care noi am dorit să le fixăm cu litere de foc în memoria noastră. Făgăduințe din partea lui Dumnezeu, cuvinte de iertare, asigurări despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. De asemenea, studiem cu destoinicie despre jertfa Domnului Hristos de pe Calvar. Ori de câte ori aceste cuvinte sunt aduse în fața noastră, ori de câte ori citim aceste cuvinte, sufletele noastre, lovite mereu de valurile ispitelor, sunt încurajate și sunt îmbărbătate. Suntem, deci, încurajați prin Cuvântul lui Dumnezeu. Există însă și pagini asupra cărora nu ne place să zăbovim. Există mustrări în Cuvântul lui Dumnezeu, avertismente, judecăți, pedepse divine. Firii noastre pământești nu i-ar place niciodată să citească aceste pagini din Sfânta Scriptură și cred că unii și-ar dori ca aceste pagini să lipsească din Biblie. Chiar dacă aceste atenționări, observări divine ne tulbură, totuși au menirea să ne scoată din comoditatea și mulțumirea noastră de sine, provocându-ne la o schimbare față de Dumnezeu și față de adevărurile sale. Un astfel de pasaj biblic este pasajul din Luca, de la capitolul 12, versetul 16 până la 21, pasaj pe care l-am anunțat și anume acel loc în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne vorbește, ne spune, ne învață prin pilda bogatului căruia i-a rodit țara.

0: Discutăm această pildă frumoasă împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru faptul că încă o dată ați binevoit să fiți cu noi la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bun găsit și mulțumesc mult pentru invitație.
0: Pentru început, domnule pastor, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit această pildă cu un scop anume, deci nu la întâmplare. El nu a spus niciodată ceva care să nu poarte în sine un mesaj. Domnule pastor, aș dori să descoperim împreună mesajul din această pildă. Pentru început, haideți să citim această pildă așa cum a spus-o Domnul Hristos și apoi să analizăm câteva aspecte deosebite din învățătura Mântuitorului pentru noi.
1: Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit. Ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Aceasta este parabola.
0: Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Dacă ne gândim că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu a rostit niciodată vreun cuvânt care să nu aibă o semnificație, vreun cuvânt care să nu aibă și o aplicație în domeniul vieții noastre de fiecare zi, atunci te gândești, ne gândim cu seriozitate ce a vrut să spună Domnul Hristos, ce a dorit să ne învețe prin această pildă. Vedem că bogatul ajunge așa într-o stare, am putea să zicem noi, critică, chiar dacă este pozitivă. Ea rodit țarina. Ce este greșit în atitudinea acestui om? De unde știm că aceasta pentru el a fost o stare, ziceam, critică, adică ceva care nu a putut să controleze? Care este această stare care în ziua de astăzi ar putea să ne pună în opoziție cu Dumnezeu și cu prezența slavei lui Dumnezeu în viața noastră?
1: În lume există două categorii de oameni în stare critică, să zic așa. Unii care nu au bani, sunt săraci lipiți pământului și, într-adevăr, aceștia sunt într-o stare critică. Numai că, de multe ori, mulți dintre aceștia nu sunt nemulțumiți și nu-și exprimă nemulțumirea, critica cu privire la situația în care se află. În schimb, există oameni bogați, și acum ajungem la bogatul din parabolă, care au atât de mult încât nu știu ce să mai facă cu ceea ce au. Și criza este dată de faptul că nu găsesc o soluție la supraproducție. Aici e problema lor. Supraproducția nu e un lucru rău. Dar un om înțelept știe ce să facă cu această cantitate de grâne, de cereale, să zicem în cazul de față, găsește o soluție în așa fel încât să nu fie stresat de situația în care se găsește. Să nu uităm că în vremurile biblice avem exemplul lui Iosif. Dumnezeu a adus țării Egiptului un belșug de 7 ani. Și Iosif, inspirat de Dumnezeu, găsește soluția pentru a pune acea cantitate enormă de cereale în silozuri ca să poată fi păstrată pentru vremuri grele. Atenție! Dumnezeu în acel context a spus: vor fi 7 ani de belșug, dar vor fi 7 ani de foamete. În cazul bogatului din pildă, nu i-a spus Dumnezeu: vezi că ți-am dat anul acesta, pentru că după aceea n-o să mai ai. Bogatul este cel care are surplus de cereale și se gândește doar cum să strângă, să înmagazineze. Aici e problema lui. Problema lui e că gândește doar pentru sine.
0: Aici se ridică o întrebare, domnule pastor, și aș vrea să o creionăm în termenii societății de azi, și anume: pot binecuvântările din partea lui Dumnezeu să fie o precauză pentru o situație de criză din viața unui om? Poate acest surplus de recoltă să-l conducă pe un om la o stare de nebunie? Vreau să facem referire. Binecuvântarea lui Dumnezeu este oferită de Dumnezeu pentru ca să-l conducă pe un om la separare de Dumnezeu?
1: Nu. Binecuvântarea de obicei vine ori ca răsplată a unei corectitudini financiare a omului în relația cu Dumnezeu și cu autoritățile și cu cei din jur. Așa spune Sfânta Scriptură și probabil o să revenim asupra acestui lucru. Deci Dumnezeu te binecuvântează dacă ești corect cu El și cu ceilalți, sau Dumnezeu îți dă pentru o situație de criză care urmează, știind lucrul acesta, sau poate Dumnezeu îți dă ca să te încerce să vadă ce atitudine ai față de ceilalți care au nevoie. E foarte interesant și mai încolo o să subliniez lucrul acesta. Dumnezeu are în vedere bunăstarea oamenilor, iar bunăstarea oamenilor este dată de multe ori de interdependență. Nimeni nu trăiește pe fața pământului ca o insulă. Și Dumnezeu nu-mi dă mie neapărat ca să am eu, ci Dumnezeu îmi dă cu un scop. Și scopul urmărit de El este acela de a fi un canal prin care Dumnezeu să reverse binecuvântarea sa asupra celor din jur. Și am să dau un exemplu foarte simplu. Dacă eu am multe hectare de pământ și iese o producție foarte mare de grâu, dar sunt mulți în zona în care trăiesc care nu au niciun pai de grâu măcar. Cantitatea aceea de grâu nu este doar a mea. Deși eu am lucrat pământul, pământul poate l-am arendat și așa mai departe. Dacă privim în exemplul biblic, în Vechiul Testament Dumnezeu a spus, oricât de bogat ai fi, în momentul în care ți-ai trăierat grâul tău, obligatoriu să lași cel puțin a 10-a parte din grâul pe care l-ai, să-l lași săracului și el să vină să-și trăiere acel grâu lăsat în urmă și să aibă și el ce mânca. Aceasta este modul în care gândește Dumnezeu.
0: Deci, până la urmă, problema acestui om nu a fost binecuvântarea sau bogăția din partea lui Dumnezeu.
1: Corect.
0: Pentru că Dumnezeu niciodată nu binecuvintează pe cineva pentru ca să-l distrugă. Și niciodată bogățiile primite din partea lui Dumnezeu sau binecuvântarea primită din partea lui Dumnezeu câștigată în mod cinstit. Pentru că nu vorbim aici de cei care poate se îmbogățesc în mod necinstit pe armele altora sau pe sângele altora. Dar nu vorbim despre situația aceasta. Vorbim despre binecuvântarea revărsată de Dumnezeu peste noi oamenii în urma unei munci corecte, cinstite și adecvate societății în care trăiești. Deci nu poate binecuvântarea să fie o precauză pentru cădere. Atunci, ce era rău cu acest om? Pentru că el, la un moment dat, a început să discute cu sine însuși. Începea să discute în mintea lui, în inima lui. Ce s-a întâmplat acolo de a ajuns în această situație, în opoziție cu voința lui Dumnezeu?
1: Aș pune aici un cuvânt cheie, chiar de la începutul acestei emisiuni. Egoismul. Egoistul discută cu sine însuși. Spunea cineva și mi-a plăcut ideea, în general, egoistul, când vorbește, începe orice propoziție cu eu. Are cel mai des folosit cuvânt eu sau mine. Egoistul acesta, bogat, nu vorbește nici cu Dumnezeu, nu vorbește nici cu familia lui, nu vorbește nici cu vecinii lui, nici cu bătrânii localității, ci vorbește cu sine însuși. El este într-o situație foarte ciudată, pentru că nu caută răspuns la frământarea lui. Și chiar vreau să citesc un gând inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos. Spune autoarea Ellen White așa, bogatul era în încurcătură cu privire la ceea ce avea să facă cu grânele lui. Hambarele erau pline până la refuz și el nu mai avea unde să pună surplusul recoltei sale. El nu s-a gândit la Dumnezeu de la care vin toate aceste binecuvântări. El n-a înțeles că Dumnezeu l-a făcut un administrator al bunurilor sale pentru ca el să poată ajuta pe cei nevoi. El avea binecuvântata ocazie de a fi împărțitorul bunurilor lui Dumnezeu, dar el s-a gândit ca ele să servească numai pentru propria lui bunăstare. Situația celor săraci, a orfanilor, a văduvilor, a suferinților și a celor în nenorocire a fost adusă la cunoștința acestui bogat. Erau multe locuri în care bunurile lui puteau fi de ajutor. el putea face foarte ușor să se elibereze de o parte din prisosul pe care l-avea și multe căminuri ar fi fost scutite de nevoi. Mulți dintre cei care erau flămânzi ar fi putut să fie săturați, mulți dintre cei care erau goi puteau fi îmbrăcați, multe inimi puteau fi făcute fericite și astfel ar fi putut răspunde la multe rugăciuni înălțate pentru pâine și îmbrăcăminte și un cânt de slavă s-ar fi înălțat la ceruri. Domnul a ascultat rugăciunile cerului nevoie și în bunătatea sa el s-a îngrijit de cei săraci. Atenție! Foarte tare acest paragraf.
0: Ce frumos!
1: În jurul lui, săraci s-au rugat și au zis, Doamne, dă-ne și nouă pâine să avem. Și Dumnezeu a spus, da, sigur, cine are tractor? Actualizez un pic, cine are tractor, cine are plug, cine are semănătoare, cine are... Păi, bogatul Xulescu. Bun. Și Dumnezeu spune, v-am dat recolta cea mai bogată. Grâul vostru e la el. Voi depindeți de el. Omul acesta n-a înțeles că Dumnezeu i-a dat lui grâul de care aveau nevoie vecinii lui.
0: Mi-a plăcut tare mult ceea ce a spus domnule pastor și anume că omul acesta niciodată n-a discutat nici cu Dumnezeu, n-a discutat nici cu cei din casa lui, n-a discutat nici cu bătrânii din cetate, n-a discutat nici măcar cu acești săraci, nenorociți, orfani, goi, oameni ai străzii. El discuta cu sine însuși, discuta în inima lui, își spunea întrebări, ce voi face? Până aici e corect, în parte, pentru că putea să discute cu Dumnezeu, cu vecinii, cu bătrânii, cu semenii. Ce este greșit în atitudine și spuneați egoismul. De ce la alții? De ce să dau altora? Putea să conceapă el sau avea ocazia să învețe, având aceste binecuvântări din partea lui Dumnezeu, și ce înseamnă altruismul? Ce înseamnă a purta de grijă celor săraci? Oare de ce n-a învățat această lecție?
1: Trebuie să fim foarte concreți. Până atunci unde a pus grâul pe care l-a avut ani de zile? Avea hambare. Dumnezeu nu l-a judecat pentru că a pus până atunci în hambarele lui, ci Dumnezeu l-a judecat pentru că în momentul acesta în care binecuvântarea a fost extraordinară și cantitatea de grâu a depășit cu mult capacitatea hambarilor lui, omul acesta nu s-a gândit, stai, dar de ce mi-o fi dat Dumnezeu mai mult? Aici e problema egoismului. El nu gândește că poate fi un canal de binecuvântare pentru ceilalți. El nu gândește că poate fi o binecuvântare reală pentru masa goală a săracului de lângă el, pentru familiile acelea unde erau orfani, unde erau văduve, unde erau copii, poate subalimentați și așa mai departe.
0: Nu încăpea în mintea lui un astfel de concept. Totul pentru sine. Și Mântuitorul ne spune această parabolă pentru a învăța și noi o lecție. Vreau doar să anticipez un pic aici, pentru că în toată această discuție sunt câteva puncte pe care aș dori chiar să le subliniem, să învățăm aceste lecții ale altruismului. Această binecuvântare oferită de Dumnezeu asupra omului bogat nu a fost o precauză pentru cădere, din contra, a fost o ocazie pe care el trebuia să o învețe, putea să o învețe, a fost ocazia lui Dumnezeu pentru el, ca el să învețe ceea ce înseamnă spiritul de sacrificiu sau altruismul sau disponibilitatea de a ajuta și pe alții. Dar dacă acest om era într-o stare de sărăcie, așa că s-ar fi bucurat și el să fie un pic ajutat pentru a-și crește copiii, însă atunci când ești sus, foarte rar îi vezi pe ceilalți de lângă tine care poate sunt mai jos din punct de vedere financiar sau din punct de vedere al statutului social față de tine. Aici este o lecție pe care trebuie să învățăm, spuneam și adineaori, și anume dependența noastră de Dumnezeu și binecuvântările pe care le primim din partea lui Dumnezeu să fie oferite și celorlalți. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E timpul să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi acele lecții pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit ca noi să le învățăm de pe paginile Sfintelor Scripturi. Iată, astăzi discutăm parabola bogatului căruia i-a rodit țarina. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor dascălu Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra sentinței pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos o rostește în dreptul acestui om. Ce credeți? Nu putea să fie o sentință un pic mai ușoară? Nu putea Domnul Hristos să zică, uite, se va întâmpla ceva așa cu bogăția ta, dar tu ca om nu vei fi atins? Însă Mântuitorul rostește o sentință mult mai drastică. Ce spune Domnul Hristos, cu alte cuvinte, față de acest om?
1: Citez, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Sunt două probleme foarte serioase în această sentință, această judecată pe care o rostește Dumnezeu. Nebunule, nebun în contextul acesta înseamnă un om care nu e bun. Omul care nu e bun e nebun, e clar. Aduceți-vă aminte de parabola celor doi datornici. Spune stăpânul celui care n-a vrut să ierte: eu te-am iertat de toată datoria, nu se cuvenea, atenție la expresia aceasta, nu se cuvenea să fii și tu iertător cu fratele tău care este într-o anumită situație. În contextul acesta Dumnezeu spune, eu ți-am dat toată bogăția. Nu era frumos, nu se cădea să fii bun cu cei de lângă tine care sunt flămânzi, care nu au ce pune pe masă. Puteai să te duci la fiecare cu o cantitate care o hotărai tu de greu și să spui, oameni buni, anul acesta eu am greu mai mult decât de obicei. Uite, vă ofer fiecăruia dintre voi să aveți ce pune pe masă. Și atunci Dumnezeu nu i-ar mai fi spus nebunule, ci ar fi spus bunule. Sentința n-ar fi fost în noaptea asta, sufletul ți se va lua, adică vei muri, ci ar fi spus Dumnezeu, îți promit că vei mai trăi și îți promit că îți voi mai da binecuvântări pentru că ai devenit un canal. Dumnezeu nu judecă arbitrar și în contextul acesta planul lui Dumnezeu n-a fost acela ca sărăcia să părăsească vreodată lumea. Citez din Mărturii, volumul 4, un paragraf foarte interesant. Păturile sociale n-aveau să fie egalizate niciodată, pentru ca starea de diversitate care caracterizează rasa noastră să fie unul dintre mijloacele pe care Dumnezeu a hotărât să le pună la încercare și să dezvolte caracterul. Foarte interesant. Mulți au susținut cu mare entuziasm că toți oamenii trebuie să aibă parte egală din binecuvântările vremelnice ale lui Dumnezeu. Dar nu acesta a fost scopul Creatorului. A doua oară subliniază lucrul acesta Ellen White. Nu e planul lui Dumnezeu ca toți să fim egali. Hristos a spus că pe săracii vom avea totdeauna cu noi. Săracii, ca și bogații, sunt cumpărați prin sângele său și printre urmașii lui. În cele mai multe dintre cazuri, primii, adică săracii, îi servesc urmărind un singur scop, în timp ce ultimii, adică bogații, își leagă continuu afecțiunile lor de comorile pământești, iar Hristos este uitat. Atenție! Hristos este uitat. Asta a făcut bogatul. L-a uitat pe Hristos. Și uitându-L pe Hristos, în Matei 25, Mântuitorul spune, ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea celor mai neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Deci, nedând celor din stânga sau din dreapta, nu-i da lui Hristos. Negândindu-te la cei din stânga și din dreapta ta care au nevoie de tine, ai uitat că Hristos este în nevoie în contextul acesta, între ghilimele nevoie.
0: Mă gândesc că la acea stare de spirit, dacă pot să vorbesc așa, pe care au trăit-o îngerii, pentru că poți să aduci bucurie în cer, zice Scriptura, mai multă bucurie, mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 care n-au nevoie de pocăință. Probabil că atitudinea acestui om a adus o stare de mâhnire în inima Tatălui nostru din ceruri. El, cred că din punct de vedere al filozofiei acestei lumi, a gândit foarte corect. Nu voi strica hambarele, fac altele mai mari. Păi ce întreprinzător atunci când îi merge afacerea bine, nu-și mai cumpără o mașină, încă un utilaj, încă un hambar? Normal, investești, te dezvolți. Însă, Vedem aici un alt mod de a gândi al cerului, al Părintelui nostru Ceresc, al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru că atunci când uiți pe cei săraci, de fapt uiți pe Domnul, uiți pe Creator, uiți pe Dumnezeu. Domnule pastor, haideți să zăbăvim un pic și asupra acestui termen găsit în mai multe locuri în Sfânta Scriptură. Mă gândesc la a nu fi bun. Și a nu fi bun după voia lui Dumnezeu, să fii bun după datina și filozofia acestei lumi, înseamnă, de fapt, opoziție contra lui Dumnezeu. Avem mai multe versete în Biblie în care întâlnim oameni caracterizați de divinitate ca fiind dincolo de ocrotirea lui Dumnezeu, dincolo de starea de bine, în această atitudine de a fi nebun, a te împotrivi lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
1: De exemplu, în Psalmul 14:1, psalmistul spune: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Aici sensul este de om fără minte, fără înțelepciune. Omul neînțelept nu recunoaște existența lui Dumnezeu, e ateu. Numai că, deși ateismul este o formă a nebuniei, uneori există atei buni, de treabă. Ceea ce e cel mai grav este să crezi că există Dumnezeu, să afirmi că există Dumnezeu și totuși să nu fii bun. Să asta e mai grav. Un alt exemplu avem cazul lui Nabal. Spune Sfânta Scriptură că omul acesta era bogat, nevasta lui Abigail era și frumoasă și înțeleaptă. Și în contextul în care David, trecând printr-o situație de criză cumplită, cere un ajutor în alimente, omul acesta spune: să iau eu pâinea de la gura mea și să o dau unor oameni care umblă fără căpătâi. Și nu intru foarte mult în amănunte, omul e hotărât să nu dea nimic, deși, repet, avea binecuvântări și ar fi trebuit să fie și recunoscător, pentru că oamenii lui David s-au purtat frumos cu oamenii lui Nabal. Și David s-a hotărât să distrugă familia lui Nabal. Numai că Abigail, care era opusul nebunului, era o femeie bună, înțeleaptă, chibzuită, se duce în fața lui David și spune: eu sunt vinovată. Eu n-am fost înțeleaptă. Eu am greșit. Dar soțul meu e așa cum îi spune numele, e nebun, e nechibzuit. Sunt oameni nechibzuiți cu duiumul. Oameni care gândesc pripit, oameni care iau decizii fără să gândească la consecințele deciziilor lor, sau oameni care nu se gândesc la atitudinea pe care au avut-o alții cu privire la ei. Oameni care uită de unde au plecat, oamenii uită că au fost ajutați, oamenii uită că au fost sprijiniți și la un moment dat, când au început să devină mai avuți, pur și simplu devin egoiști, devin reci, devin insensibili. Nabal nu era un dereglat mental, scuzați-mi expresia, ci era doar un om extrem de egoist. În Sfânta Scriptură eu constat că există două situații, și o să mai revin cu câteva texte, dar vreau să spun în general, există două situații în care Dumnezeu îi socotește pe oameni nebuni. Cei care nu recunosc divinitatea și autoritatea sa sunt nebuni, sau cei care se comportă fără înțelepciune în relațiile unii cu alții. Avem alte cazuri în Proverbe 28:26. Cine se încrede în inima lui este un nebun. În loc să te încrezi în Dumnezeu, te încrezi în tine. Acesta este și cazul nebunului despre care vorbim astăzi, bogatul care vorbea doar cu el. El n-avea niciun Dumnezeu. Căci poporul meu este nebun, nu mă cunoaște, spune Ieremia 4:22, ceea ce am spus mai înainte, relația cu Dumnezeu. În Faptele Apostolilor 26:11, în pornirea mea nebună împotriva lor îi prigoneam până și în cetățile străine. Nebunii lucrează împotriva planului Dumnezeu, îl neagă pe Dumnezeu sau neagă dreptul lui Dumnezeu de a hotărâ cu privire la multe lucruri. În Romani 1:22 spune: s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Iacov vorbește despre înțelepciunea care vine de sus, iar Pavel vorbește aici despre înțelepciunea care vine de la diavolul. Și aceasta este nimic altceva decât nebunie. Iar în Proverbe, de multe ori găsim cuvântul acesta, nu mai citesc toate versetele, în cele mai multe dintre situații, înțeleptul vorbește despre nebuni, cei care sunt nechibzuiți. Ultima referință este legată de ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Balaam, iar în a doua Petru 2 cu 16 spune că o măgăriță necuvântătoare a pus frâu nebuniei unui proroc materialist. Balaam este omul care caută avantaje materiale în defavoarea ascultării de Dumnezeu și aceștia sunt nebuni. Oamenii care îl calcă în picioare pe Dumnezeu pentru a-și îndeplini scopurile lor sunt nebuni.
0: Mulțumesc tare mult pentru modul în care ați prezentat din Sfânta Scriptură situații în care oamenii primesc această etichetă. Dar aș vrea să subliniem pentru ascultătorii noștri și pentru emisiunea de astăzi două dintre atitudini. Psalm 14 cu 1. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Omul acesta, ca și bogatul despre care discutăm astăzi, nu se laudă, nu spune altora, ci el începe să-și pună semne de îndoială despre Dumnezeu, despre existența lui Dumnezeu, despre puterea, despre ocrotirea, grija Tatălui nostru ceresc. Oare nu cumva în societatea în care trăim sunt mulți oameni care se îndoiesc de existența lui Dumnezeu? Și aici se strecoară așa un gând. N-au fost situații în viața noastră în care am fi dorit ca prezența lui Dumnezeu să fie mai vizibilă, mai concretă în experiența credinței noastre? Și aici intervine credința. Și avem o definiție a credinței de pe paginile Sfintelor Scripturi. Credința este o încredere în cele nevăzute. Poate, domnule pastor, poate lipsa credinței să fie nominalizată ca nebunie sau starea de a nu fi bun?
1: Cele mai multe lucruri pornesc din interior. Spune Mântuitorul, din inimă ies uciderile, preacurviile și în contextul acesta să spunem și ateismul iese tot din inimă. Omul vorbește cu sine în loc să vorbească cu Dumnezeu. Și în contextul acesta, demonii sunt îngrămădiți în jurul omului, gata să-i ofere motive de îndoială. În cartea Calea către Hristos, Ellen White, în capitolul Ce să facem cu îndoiala, spune Dumnezeu n-a înlăturat toate motivele de îndoială și cine vrea să se îndoiască va găsi argumente, dar cine vrea să creadă va găsi suficiente argumente ca să creadă. Acum, depinde în ce direcție vrei să mergi. Dumnezeu îți recomandă să urci. Satan îți spune, nu, dă-ți drumul. E mult mai comod să-ți dai drumul, să aluneci. Nu trebuie să depui niciun efort. De aceea e mult mai ușor de explicat căderea unui om decât taina evlaviei, când omul se întoarce deodată, cazul tărharului de la cruce, care spune, stai, pentru noi e drept, dar acesta e nevinovat. Nouă ni se convine sentința, dar lui nu. Chestia asta este extraordinară, să existe un moment, și asta nu se întâmplă în mintea nebunului, ci în mintea celui care lucrează împreună cu Dumnezeu. La un moment dat, omul se trezește și spune, am păcătuit împotriva Domnului. Cazul fiului risipitor. Mă întorc acasă, am greșit, am fost egoist, am fost rău intenționat. Nebunul despre care vorbim în parabolă nu s-a gândit nicio clipă că el ar putea fi unealta lui Dumnezeu. El a preferat să vorbească doar cu el și cu gândurile lui egoiste.
0: Acest lucru poate să fie precauză a păcatului.
1: Sigur.
0: Deci lipsa credinței sau necredința poate să ducă la înfăptuirea stării de păcat sau înfăptuirea păcatului. Doamne ferește! Pentru că plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Iisus Hristos, în Iisus Hristos, Domnul nostru, darul lui Dumnezeu este viața veșnică. Putea acest om, într-adevăr, să primească laudă sau binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru că bogăția a primit, numai că a folosit-o greșit. Domnule pastor, e din nou timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Discutăm împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să evidențiem într-o oarecare măsură, în câteva cuvinte, aceste lecții sau pilde ale necredinței. Vorbeam înainte de pauză muzicală despre credința în Dumnezeu, care ne ancorează sufletul de lucrurile pe care noi nu le vedem, dar care există, adică de realitatea din ceruri. Aș vrea să vorbim un pic despre aceste pilde ale necredinței pe care noi să le ocolim pentru a putea să fim binecuvântați de Dumnezeu și cu viață și cu sănătate și familia să ne fie bine și rudele să ne fie bine și în plus viața veacului care are să vină. În ce a constat nebunia bogatului, lecții pe care noi să le evităm sau situații pe care noi să le evităm, să învățăm acele lecții ale credincioșiei. Vă rog frumos!
1: Prima lecție este lipsa unei relații, unei discuții, unei sfătuiri cu Dumnezeu. Dumnezeu este cel care oferă bogăția și în contextul acesta bogatul nu vorbește cu Dumnezeu. Nu se roagă, să zicem, dimineață sau într-o seară să se plece pe genunchi să zică: Doamne, mi-ai dat atât de multe lucruri, mi-ai dat atât de multe grâne, Doamne, ce să fac cu ele? Nu. El vorbește doar cu inima lui și inima lui este propriul etalon. Numai că Biblia spune în Eremia 17:9 că inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea, adică inima e nebună, în contextul de care am vorbit mai înainte. Și când tu îți asculți inima care te îndepărtează de adevăratul sfătuitor de Dumnezeu, normal că ești un nebun. A doua situație, a doua greșeală, a doua nebunie a acestui om este că se gândește în sine și la sine. Este egoist. Am spus de la început, cuvântul cheie în această parabolă este egoismul. Apare de mai multe ori expresia în voi, adică eu îmi voi face mie, eu, numele meu, gândurile mele, planurile mele, mie îmi fac tot ceea ce îmi fac. Egoismul este încununarea răzvrătirii la adresa lui Dumnezeu. Satan s-a gândit totdeauna pentru sine. Lucifer a zis: eu mă voi ridica, eu voi fi deasupra. Cel de-al treilea lucru, bogatul din această pildă este cel care se îngrijește doar de bucuriile vremelnice. Folosește câteva expresii. Suflete, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Hai să fim realiști, cam acestea sunt și lucrurile pe care le caută lumea în ziua de astăzi. Mâncare, băutură, bucurie și în rest nu mai contează nimic. Ori lucrurile acestea sunt caracteristicile unui om nebun, care nu gândește că dincolo de ceea ce îți oferă viața aceasta vremelnică este altceva. Pe de altă parte, trebuie subliniat faptul că viața omului născut din femeie, spune Iov, este și scurtă și plină de necazuri. De aceea, noi ar trebui să fim dependenți de Dumnezeu, pentru că viața aceasta este doar o pregătire pentru viața veșnică. Omul acesta vorbește unui suflet, între ghilimele, care nici nu se odihnește, nici nu mănâncă, nici nu bea, nici nu se veselește, pentru că sufletul în sine nu există, separat de trup. Ori, vedeți, aici este o sămânță a diavolului despre nemurirea sufletului. Trăim într-o lume în care, după ce oamenii mor, unii spun: lasă că sufletul cu tare, trebuie să-i duc de mâncare, trebuie să-i dau de băut, trebuie să... și așa mai departe. O sămânță a nebuniei ideii că încă există o viață despărțită de trup. Al patrulea punct. Bogatul crede că prosperitatea materială îi aduce siguranță. El spune: ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Știți ce se putea întâmpla? Dacă Dumnezeu voia, putea tot grâul acela să se aprindă și să piardă toată recolta aceea. Sau putea Dumnezeu să îngăduie niște dăunători, niște șoareci, șobolani, care să macine totul, cum erau lăcustele într-o vreme. Faptul că ai astăzi niște bani, faptul că astăzi ai frigiderul doldora de mâncare și cămara plină de alimente, asta înseamnă siguranță, este cea mai nechipzuită variantă de a gândi. Dumnezeu nu consideră că viața este asigurată prin mâncare, ea doar este întreținută prin mâncare. Ori să crezi că averile tale, că mulțimea bogățiilor pe care le ai, îți asigură siguranța pentru mulți ani, e o mare, mare greșeală, e o nebunie.
0: Și o nebunie mare, dacă putem să spunem așa, sau îngăduiți-mă acest termen, pentru că nebunia e nebunie, nu e mai mare sau e mai mică. E clar că separarea de Dumnezeu te conduce acolo. Domnule pastor, spre încheierea acestei emisiuni, totuși, nu vi se pare cam aspră această sentință din partea lui Dumnezeu pentru un mod corect de gândire din punct de vedere omenesc? Ziceam și înainte de pauza muzicală, până la urmă omul era un gospodar. Avea abilitatea de a cultiva terenul, avea abilitatea de a strânge recolta, de a o depozita în niște silozuri bine făcute. Un mod corect de gândire din punct de vedere omenesc, mod incorect de gândire din punct de vedere al lui Dumnezeu. Totuși, nu vi se pare cam aspră această sentință în noaptea aceasta, acum, ți se va lua sufletul? Nici măcar n-a avut timp să-și pună în practică gândurile din inima lui, deci să înfăptuiască ceea ce gândise.
1: Sunt două probleme majore și acum spre încheiere cred că trebuie subliniate. Primul lucru, omul acesta avea grânare, deci nu un singur grânărel mititel pe undeva. Nu, omul acesta deja avea posibilitatea să înmagazineze producția. Numai că, repet, contextul este dat de atitudinea lui față de cei din jurul lui care aveau nevoie. Dacă în jurul lui nu era nimeni care să aibă nevoie și el n-avea cui să dea acest grâu, era logic, era sănătos, era înțelept ca să-și mărească grânarele și să caute o variantă pentru conservarea acestui grâu pentru zile negre. Dar zile negre erau atunci, deci oamenii din jur depindeau de el. Asta primul aspect. Și al doilea aspect. Noi de multe ori folosim expresia săraci lipiți pământului. Ar trebui să schimbăm paradigma aceasta, să spunem bogați lipiți pământului. De ce? Pentru că săracii nu sunt lipiți de pământ. Chiar de multe ori dacă zici, dă-mi pământul ăsta că și așa, și omul zice, a, ce am avut și ce am pierdut. Pe când bogații, atitudinea aceasta de interdependență față de pământ, îi face să fie atât de legați de ceea ce au și ceea ce pot câștiga încât îl uită pe Dumnezeu. Atitudinea aceasta este condamnată în Sfânta Scriptură. De aceea Mântuitorul spune bogații a nevoii intră în Împărăția lui Dumnezeu sau cu greu intră în Împărăția lui Dumnezeu pentru că cu greu se deslipesc de pământ. Și aș spune, ar trebui schimbată poezia sau titlul poeziei în loc de noi vrem pământ, noi vrem cer. Schimbarea aceasta de paradigmă, pentru că n-ar trebui să mai rămânem legați de pământul acesta care e blestemat, care aduce producție cu sudoare și cu durere, ci ar trebui să fim legați de cer. Și când suntem legați de cer, Dumnezeu oferă binecuvântările când avem nevoie de ele.
0: Spuneați sudoare, cu durere, cu spin, cu pălămidă, însă și cu foarte multe chimicale. Nu vedeți, nu crește nimic dacă nu mai stropești cu una sau cu alta sau cu alta. De ce? Trăim o perioadă în istoria de încheiere a existenței noastre pe pământ care este profetizată din partea lui Dumnezeu. Adică sunt niște vremuri pe care noi le știm, le cunoaștem. Mă gândesc și la acel tânăr căruia Domnul Hristos i-a zis, du-te, devinde tot ce ai, împarte la săraci, apoi vino și urmează-mă și vei avea o moștenire în împărăția cerurilor. Și raportul biblic ne spune că tânărul a plecat întristat pentru că avea foarte multe bogății, era lipit de ele. Probabil că aici este problema și acestui om, să nu fii lipit de acest pământ, ci să fii atras, lipit de împărăția cerurilor, de împărăția lui Dumnezeu. Iar pe semenii noștri, pe cei de lângă noi, să-i ajutăm cu bucurie din ceea ce Dumnezeu ne binecuvintează pe fiecare dintre noi. Domnule pastor, un ultim gând pentru încheierea acestei emisiuni.
1: Citesc un gând inspirat din Parabolele Domnului Hristos, pagina 204. A trăi numai pentru sine înseamnă a pieri. Lăcomia, dorința de a câștiga numai pentru folosul propriu egoist, desparte sufletul de viață. Este spiritul lui Satan, acela de a lua, de a acapara, de a strânge pentru sine. Spiritul lui Hristos este acela de a da, de a sacrifica totul pentru binele altora.
0: Mulțumesc tare mult pentru acest cuvânt inspirat. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu acest spirit al lui Hristos de a sacrifica pentru cei de lângă noi. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiunea de astăzi.
1: Mulțumesc și eu, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.
0: Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și vouă pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casă la voi. Binecuvântarea lui Dumnezeu să ne clăuzească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul nostru este Pavel Bârsan. Bine ai venit, Pavel.
2: Să rămână, bine v-am găsit.
1: Poți să spun un actor în vogă?
2: Da? E că nu suportă multe, ca să zic așa. Poți să spui ce vrei, da. Să sperăm să fie că ești adevărat.
1: Un actor minunat de teatru, de comedie.
2: Să rămână.
1: Și nu numai. Un actor de film.
2: Cu posibilitatea.
1: Chiar și profesor câteodată?
2: Da.
1: Foarte multe.
2: Un stil... Și sună prețios așa și pedant, dar...
1: E stilul tău direct. Stilul tău cald și cu autoironie, pot să spun?
2: Ai să râd, dar nu am foarte multă.
1: Nu?
2: Nu și, dar nu vine din, sper și cred că nu vine dintr-o lipsă de inteligență, ci vine din... uite, că de la prima replică am început cu filozofia. Vine din...
1: Băi, nu nimic, facem altceva. Acum facem, o luăm pe drumul ăsta al filozofiei. Da. Ia să vedem.
2: Vreau să spun că la mine lipsa de autoironie nu vine din lipsă de inteligență, ci vine dintr-un soi de hipersensibilitate exacerbată, cumva. Adică eu, ca să râd de mine, trebuie să mă detașez, logic, nu? Că,
1: da.
2: Na, comedia se face cu detașare,
1: da.
2: Și mi-e foarte greu să mă detașez de mine când eu sunt în mine și mă iubesc, sincer să fiu, ca zic așa.
1: A, bun, da, atunci pot să spun că ești un actor care poate să transforme orice rol într-o poveste vie?
2: Sper, da.
1: Asta, da, vezi? Uite.
2: Și, stai, vorbeam doar scenic, acum că da, pe scenă cred, îndrăznesc să cred că acolo pot avea autoironie, mă refer, în viață. Și de fapt, ca să fiu sincer, cred că am și autoironie, dar la un moment dat, când se exagerează cu miștourile, deja încep să le resimt așa un pic, ca pe niște pumnișori.
1: Bun, energia comică văd că funcționează foarte bine.
2: Să rugă.
1: În continuare, nu?
2: Da.
1: Ce se mai spune despre tine? Uite, mi-am notat aici naturalețe scenică, capacitatea de a trece rapid de la umor la emoție autentică.
2: Mulțumesc.
1: Foarte multe lucruri se spun despre tine, minunate. Ai fost un moment în viața ta în care ai simțit că joci fără să știi că faci actorie?
2: Pe scenă?
1: Da.
2: Într-un fel se întâmplă des.
1: Așa.
2: Într-un fel se întâmplă. Și știi când am revelația asta, mini-revelația asta? Când mă văd filmat pe urmă și îmi dau seama câte microgesturi și microreacții am făcut fără să-mi dau seama. Pentru că asta e o chestie de anul ce știm că facem noi în anul întâi. Nu te mai gândești cumva la cum. Te gândești la ce și atunci tu, dacă joci situația pe care o ai de jucat, corpul tău și memoria ta emoțională știu mai bine unde să te ducă.
1: Bun, dar cum ăla e și de fapt o tehnică pe care o știi foarte bine, de aproape cu o uiți, nu?
2: Adevărat.
1: O folosești
2: adevărat,
1: fără să știi, de,
2: adevărat,
1: fără să știi chiar, despre ce e vorba.
2: Dar chiar și în interiorul acelei tehnici ai niște marje, ai o marjă, ai, nu trebuie să

0: Uneori trebuie să fie fix așa, dar uneori ai... Hai, poți să faci un pas.
1: Hai să vorbim un pic despre cum erai tu. Erai zbânțuit cum când erai copil, tot așa aveai energie din asta, tot așa zbânțuit.
0: Sunt fix cum e Iaman, băiețelul meu.
1: Băiețelul tău, da.
0: Fix așa.
1: Să trăiască.
0: Mulțumesc frumos. Adică e foarte neastâmpărat, foarte, dar când e cazul este extrem de cooperant. Adică departe de a fi un copil problemă, dar și mai departe de a fi un copil smirnă.
1: Vine la spectacolele tale de teatru?
0: A fost de vreo două ori.
1: El ca el, dar tu ai avut emoții?
0: Am avut, bineînțeles.
1: Mari, bănuiesc.
0: Da. E un pic, încă nu știe el exact care-i treaba cu chestia asta, plus că, na, fiind un monstru așa ca mine, ahtiat după a fi în centrul atenției,
1: da.
0: Când nu e vorba despre el... Nu e. Nu e. Adică să joace el îi place. La grădiniță zice poeziile cu însuflețire, cu așa, dar când e să se uite el la alții...
1: Cine îl învață poeziile, tu?
0: Da, cu mine a rugat și eu și maică-sa.
1: Ce poezie l-ai învățat?
0: Păi, nu, alea pe care trebuia să le spună pentru sărbare.
1: Nu, am crezut că tu vrei neapărat să înveți o anumită poezie.
0: Nu, ce îi se dă pentru sărbare?
1: Și tu îi reciți câteodată acasă?
0: Îi mai spun așa,
1: ce,
0: îi mai
1: zic. Ia zi-mă poezie, ce reciți?
0: Am încercat să-l învăț, sau îi spuneam asta, cântec de coșbuc și da. Ziceam să... a venit un lup din... Zice, crâng, că îi mai spusese. Și alerga prin sat să... fure! Adică, da.
1: Spune-mi, Pavel, e în continuare valabilă o frază, o replică, nu știu cum să spun. Teatru e un fel de esență care scurge prin vene. Asta spuneai tu acum câțiva ani. Zici la fel?
0: Nu mi-aduc aminte, dar...
1: Eu mi-aduc aminte foarte bine. Asta e o replică din Cehov, finalul din Pescărușul. Spune Arcadina, nu mi-aduc aminte. Deci nu pot să cred personajul pe cuvânt, nu?
0: Nu, zic că nu mi-aduc aminte că am spus, dar într-adevăr e ceva ce aș fi putut să spun, pentru că, na, cred, cel puțin în cazul meu...
1: Există acest lucru, nu?
0: Dar n-a fost niciodată altfel.
1: Ești pe orbită?
0: Poftim?
1: Ești pe orbită?
0: Sper, să sunt, cred că sunt paia bună.
1: Câte spectacole joci?
0: Cred că am vreo 23 așa, din care, mă rog, vreo cel puțin 10 se joacă cu frecvență.
1: Nu-i cam mult?
0: Nu. Pentru mine, nu. Că am stat și m-am întrebat și eu de multe ori chestia asta. Bă, adică, în primul rând, asta cu oboseala o rezolvi dormind noaptea. Asta cu burnout-ul la mine nu s-a întâmplat niciodată, trebuie să recunosc. Și întotdeauna îmi spun, cu toate că poate să pară că bagatelizez, dar nu bagatelizez, când mă întreb înainte de spectacol dacă sunt obosit, mă gândesc, bă, ești prea obosit să spui un banc? Nu. E, uite, un banc de două ore. Urmează un banc de două ore. Cu toate că sună, nu vreau să pară că iau un derizoriu treaba asta, ci că printr-un banc tu vrei să creezi un efect. E, exact ce îmi doresc eu printr-un spectacol, să creezi efecte. Am acum două ore de creat efecte.
1: Hai să ne aducem aminte de alte timpuri, mai de mult. Te-ai trezit într-o zi student la facultatea de teatru, nu? Da. Îți dori să iei acest lucru dintotdeauna?
0: Nu chiar dintotdeauna, dar...
1: Dintotdeauna, adică de când ai început să fii conștient de
0: din, clasa 10, din clasa 10.
1: A, mai târziu, nu chiar așa de vreme.
0: Nu mi-am dat seama. Nu mi-am dat seama, dar probabil subconștient îmi doream dintotdeauna, cred, da.
1: De ce?
0: De ce îmi doream?
1: Da, de ce? Ce ți-aduce aminte?
0: E firea mea, e personalitatea mea așa.
1: Nu știai ce înseamnă actor.
0: Nu știam ce înseamnă, nu știam ce implică.
1: Da, și ce implică acest...
0: Dar ce știu, ce pot să spun, da? Cu certuni e că eram creditat a fi poate cel mai bun recitator al grădiniței.
1: Nu mai era în clasa 10, asta a fost mult mai devreme.
0: Da, dar încă nu-mi dădeam seama. Bunica zicea o poezie și eu, pentru că am ureche muzicală și așa, îi dădeam copy-paste. Cum o zicea bunica, așa o ziceam și eu. Ceea ce înseamnă ceva, faptul că poți să fii atât de mimetic la 4 ani, înseamnă și asta ceva. Sigur, nu gândeam încă, adică nu aveam criteriile și reperele de acum. Dar...
1: Vorbeai germană?
0: Vorbeam germană, sigur.
1: Poeziile erau în germană?
0: Mi se pare că da.
1: Unele, da?
0: În grădinița germană, da.
1: Da.
0: Și ziceam și îmi plăcea să fiu în centru atenției, îmi plăcea faptul că vin în față, spun și se uită toată lumea. La mine îmi plăcea foarte mult. Pe urmă, eu fiind catolic, la mine la biserică se mai făceau spectacolașe de astea de Crăciun.
1: Și te duceai și spuneai?
0: Întotdeauna, nu exista să lipsesc.
1: Cântai și în cor?
0: Da, am cântat și în cor. Pe urmă, aveam o profesoară care, chiar și mai încolo, în gimnaziu, făcea la serbări, făcea mici piesuțe de teatru. Eram nelipsit, dar eram primul, cred că eram, zicea Sergiu Nicolaescu, că începe distribuția, zic, bun, am zapelea și văd restul ce le dau. Cred că și aia făcea la fel cu mine. profesoara.
1: A fost o perioadă în care ai jucat foarte mult timp la Constanța, nu? Câți ani ai stat la Constanța?
0: 5 ani,
1: ai jucat multe spectacole.
0: Da, da, 189 de reprezentații, că atunci când am plecat am avut curiozitatea să le număr, să le adun. 189 de reprezentații în 5 ani, în 12 premiere.
1: E ceva, nu?
0: E ceva.
1: Plus și acum încă 20. Așa, îți plac numerele astea mari de tot, nu?
0: Da, da.
1: Numerele de teatru.
0: Da, da, da, da. În general îmi plac numerele.
1: Spune-mi, te rog, acum cum ești? În ce joci? Nu mai ești în București, nu într-un teatru, cum să zic, nu ești angajat într-un teatru, ești freelancer, cum să spun. Ești mulțumit de chestia asta, că aici sunt multe probleme.
0: Foarte, foarte mulțumit. E și firea mea așa mai nepotolită, nu știu, îmi place să fug dintr-un loc în altul, ce am azi? Am voci la desene animate, bun, după aia o repetiție, mă duc la spectacol, mâine n-am spectacol, am o filmare, am o emisiune, mai țin un curs, mai îmi place că nu mă plictisesc.
1: Bine, Pavel, și când ești liniștit, cum ești? Ce trebuie să se întâmple ca să fii un pic liniștit?
0: Păi, liniștea sufletească?
1: Nu, de oricare. De liniște oricare. Până la urmă și aia sufletească îți dă și o stare de liniște. Doar nu să fii agitat, fiindcă ai o liniște sufletească, nu?
0: Într-un fel, de exemplu,
1: posibil.
0: Un moment de liniște e când sunt cu băiețelul meu iamant și mă joc. Ne luăm la trântă, prin pat. Dar atunci ești foarte liniștit sufletește, cu toate că noi ne boschetărim pe acolo.
1: Ok, atunci tu cu tine.
0: Când sunt eu cu mine.
1: Da, tu cu tine, tu cu tine. Și o să-ți aduc aminte și de niște lucruri din facultate și atunci o să vezi că întrebarea are sens.
0: Ok. Păi când sunt eu cu mine, de exemplu, sunt unul din oamenii privilegiați, în sensul în care majoritatea oamenilor când vin de la muncă, doamne că nu-mi place termenul ăsta, când vin în general vor să se detașeze să facă altă chestie decât ce fac ei la muncă. Eu când vin de la spectacol, tot la TV mă uit la actori, la filmele astea. Și n-am să dezvolt. În schimb, mai am momente, țin minte în pandemie cel puțin, mă luase un pic bâțul așa, în sensul în care mă apucam și puneam poezii singur prin casă, în oglindă, noaptea. Puneam negative de pe YouTube, cântam karaoke singur prin casă, că nu simțeam nevoia să ies la public, să fiu văzut astea.
1: Dar de ce? Ia să vedem.
0: Un psiholog ți-ar putea răspunde la asta, nu știu.
1: Nu, eu psiholog, vorbesc cu tine, da. Tu ești mai psiholog ca tine, psiholog. Nu cred că există. Cum?
0: Nu știu, asta mi-e firea.
1: Îți place să fii, aplaudat, să
0: da,
1: fii...
0: Da. Da.
1: E o căutare, e o ceva.
0: Posibil. Auzi. Păi, dar ieri, țin minte, uite, mă rog, ai zis fără ieri, fără asta, într-o o dată, la un moment dat, am luat un tren de la Poiana Țapului spre București, a avut o întârziere, atențiune, 84 de minute a avut, deci aproape o oră jumate am stat în gară, pe căldură, așteptându-l, și mă tot uitam pe site-ul CFR să văd dacă zice cât întârziere. Și la un moment dat a zis. Și atunci am zis, mă, că eu am fost ăla care s-a dus la ceilalți 10 călători în teatru, din gară, care erau care așteptau și ei trenul și care nu știau, și le-am dat anunțul, deși nu m-a obligat să nimeni, și ne-am zis, vedeți că vine în 15 minute, și am pigmentat cu glumă, zic, dar acum l-am trezit, vedem ce vine, de unde ne duce, poate vine la Constanța, poate vine o drezină, pregătiți-vă, și am făcut un mic momentel, am dat de ochi pe mine, am zis, trebuie să le...
1: De? Interesant asta.
0: Da, nu pot să...
1: Descris? Nu te-a pasionat chestia asta, nu?
0: Niciodată. Și am fost îndemnat să scriu. Lumea mea a zis...
1: Ai putea să faci scenarii, poți să lucrezi film, ai lucrat film, deci știi ce înseamnă asta.
0: Dar nu mă interesează.
1: Nu te interesează, doar să fii tu activ,
0: da,
1: nu?
0: Da. Am avut un spectacol lectură odată, a fost senzațional, după care... sau a fost așa, adică am și vorbit despre ce s-a întâmplat, că era o chestie despre violența în familie și așa, erau mulți oameni, întrebări, chestii. Și la un moment dat... Era și dramaturgul acolo și l-a luat, dar să ne spună și dramaturgul despre ce a scris și la... Bine, s-a dus și s-a ajutat acolo pe scenă și soția mea, Maria, care este actriță și care fusese și ea în acest spectacol lectură, mi-a zis, uite-te puțin acum la Ștefan, este definiția inconfortului. Și bietul om stătea așa și aștepta întrebările acolo, pentru că dramaturgul, el nu e extrovert, el de-aia scrie. Lui nu-i place să fie în centru atenției, să fie în public, să fie în centru întrebărilor, exact invers decât e la noi, la actori. Eu, dacă mă puneai pe mine atunci să am 10 întrebări pe mine, eram... Odată am fost la psiholog mai de mult și fix chestia asta mi-a zis. Că vedea că mă tot rețin eu, n-ai da un răspuns. Și zice, mi-a zis? Mi-a zis, Pavel, uite, imaginează-ți că nu-mi dai mie răspunsul, imaginează-ți că îl spui unei mulțimi. Că îl spui într-un discurs public. Fapt care pe mulți alții mai tare i-ar fi crispat. Pe mine, m-am descuiat la vorbă, am zis totul.
1: Dar de ce te-ai dus la psiholog?
0: Eram trist, eram supărat.
1: Deci se întâmplă să ai și povești din astea de tristețe, nu?
0: Bineînțeles.
1: Cum treci peste ele? Tot timpul ducându-te la psiholog sau și altă metodă? Nu te duci și joci teatru?
0: Da, în momentele alea nici nu există să... Dar, nu știu, și timpul își face treaba. Mă duc la biserică mult, mă rog...
1: Na. Ești credincios?
0: Nu vreau să mă laud sau să așa, dar mă duc la biserică.
1: Uite, ți-aduc aminte, cred că nu mă înșel eu, în facultate îți plăcea Kafka?
0: Da. Și acum...
1: Ai și lucrat... De ce ai lucrat? Mi-a aduc aminte din procesul, parcă.
0: Absolut.
1: E adevărat?
0: Trebuia să facem în anul întâi dramatizare.
1: O dramatizare, da, de asta am vrut să te întreb, apropo de scris, apropo de...
0: Am luat și acum, am luat primul capitol și l-am dramatizat-o.
1: De ce Kafka?
0: Mai știi,
1: pentru
0: nu
1: că
0: știu de ce.
1: Pentru că e într-un fel în contradicție cu ceea ce zici tu că ești.
0: De ce?
1: Nu știu, așa mi se pare.
0: Nu, dar știi ce Kafka? Pentru că îți dădea... Era foarte în sprijinul tău care aveai de jucat. Era foarte ofertant. Era foarte ofertant. Imaginează-ți situația. Un om se trezește într-o dimineață și sunt trei polițiști la el în casă. Și nu înțelege, ești stupefiat. Da, am făcut eu ceva sau pot să plec? Da. Păi nu sunt arestat. Deci omul nu înțelege. Și na, e o posibilitate de, cum zicem noi în actorie, praguri. Adică te afli informații noi la care te miri. Și una după alta,
1: este ciudat, spectacolele pe care le joci tu și dedesubt în lăuntru tău încă mai e Kafka, încă mai sunt marile întrebări, marea problematică a omului.
0: Păi, da, bineînțeles, dar n-ai, dacă te oprești din curiozitatea asta, ai murit spiritual. Ca zic așa, cum? Țin minte și ce mi-ai zis atunci, tu ai făcut asta? Da. Ești smart. Ăsta e cuvântul pe care l-ai folosit.
1: Da?
0: Smart?
1: Bun, înseamnă că am avut dreptate.
0: Nu știu. Doamne ajută. Nu știu, dar e chiar... Pentru că dacă stai să te gândești... Noi din exterior vedem absurdul romanului, procesul. Dar ăla, Iosef K., care este în mijlocul acțiunii, el e un om normal căruia îi se întâmplă ceva absurd. Și el reacționează normal. Adică mirându-te și neînțelegând.
1: E adevărat că ai plâns când ai plecat de la teatru din Constanța?
0: O zi întreagă.
1: De ce?
0: Vrei spune de ce? Că m-am gândit. Pentru că în momentul ăla am conștientizat că se închide un capitol din viața mea. A ajuns la final. Și cu fiecare final din ăsta mic, mai faci un pas către marele final. Probabil. Așa m-am gândit eu atunci, știi? Eu, nu pentru că știam și s-a dovedit că vin într-un loc unde îmi va fi bine. Ceea ce s-a și întâmplat. Dar, deci nu regretam, adică dacă aș putea, n-aș pleca, pentru că eu am decis să plec.
1: Dincolo de succesul pe care l-ai, dincolo de faptul că în momentul în care ești în fața publicului simți o împlinire, ești fericit, cum spui tu, ești tu însuți, dincolo de lucrurile astea, există totuși o căutare, există ceva ce vrei să afli, ceva din altă zonă, din altă, trecem la un etaj superior un pic. Dincolo de divertisment, dincolo de numerele pe care tu spui că numărul care îți place, să zicem, altceva în căutările tale.
0: Cu toate că o să sune simplist, sunt mulțumit cu faptul că sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg. Îmi place chestia asta. De exemplu, n-am un răspuns clișeu și poate chiar anecdotic. Încă n-am ajuns să înțeleg exact cum funcționează creierul și sufletul femeilor, dar îmi place chestia asta. Adică îmi place misterul eternului feminin. Și cum zicea și Blaga, nu? Adică de ce să-l descopăr până în ultima...
1: Da,
0: să strivesc?
1: Da, corola de mine. Mi-am amintit acum un scriitor care, apropo de ce spui tu, o replică foarte frumoasă, m-am plimbat prin creierul unei femei. Era peisaje superbe, era foarte frumos.
0: Păi da, da.
1: Visul unei nopți de vară, Shakespeare, ai jucat?
0: Foarte bună întrebare, nu mi-aduc aminte să jucat în
1: Shakespeare, n-ai jucat deloc?
0: În facultate am jucat și...
1: Da,
0: sigur, când funcționezi mai mult în independent, nu prea să pune Shakespeare, că sunt multe persoane.
1: Da. Vreți să te duc acum la...
0: Da, stai foarte bun.
1: Kafka, Shakespeare, Molière.
0: Nici Molière, din păcate.
1: Deși vorbești franceză,
0: deși
1: vorbești germană, deși vorbești engleză.
0: Da, da.
1: Cu Dostoievski te-ai întâlnit? Rămân în zona.
0: Doar în lecturile mele.
1: Sumbră.
0: În lecturi, atât.
1: Da? Aș vrea să știu acum care sunt, din experiența ta de până acum, să vorbim un pic despre actor. Ce e un actor? Competențele unui actor. După tine, care crezi că sunt? Din secolul ăsta?
0: E foarte bună întrebarea.
1: Nu?
0: În primul rând, mi se pare că e un artist mai special. În sensul în care creația lui este și actul creator e ceea ce admiră publicul cumva și nu are rost în absența publicului, se vorbește de muzică. Ea are rost și în absența publicului. Adică dacă eu, chitarist, vin la concert la mine și constat că nu s-a vândut niciun bilet, eu totuși pot să mă pun și să încep să cânt pentru sufletul meu și e un act artistic valabil. La actor nu e așa. Dacă nu e public, n-ai ce căuta.
1: E o relație cu public.
0: Absolut, absolut. Oho. Și în același timp consider că actorul seamănă foarte mult cu chirurgia, pentru că ai un bagaj de sentimente și de amintiri. Și tu azi, în funcție de ce spectacol ai de jucat azi la ora 7, ai nevoie de sentimentul 87 de pe raftul de sus.
1: Asta presupune o tehnică.
0: Da, păi da. Atenție, nu 86, nu 88. Pentru că și în bibliotecă, dacă tragi o carte, e posibil să mai vină câteva peste tine. Nu! Tu le ții pe alelalte și ei doar 87-le, ca așa vrei tu. Nu te controlează sentimentele pe tine, le controlezi tu pe ele. Atenție, 87 putând să însemne plâns cu lacrimi și cu muci și cu tăvăleale și cu adevăr. Dar pentru că așa vrei tu.
1: Pentru că îți place, faci să-ți placă ceea ce trebuie să faci.
0: Absolut. Nu, nu vreau să spun că ne menținem deasupra, așa, nu ne aruncăm totalmente, dar ne aruncăm numai în ce vrem noi. Și sunt multe chestii.
1: Ce înseamnă relaxare în concentrare?
0: Relaxare în concentrare? Da. Este ceva ce le spun și cursanților mei des. Acolo e și mai complicat.
1: Băi, nu puteam să te întreb ce faci ca profesor. Uite, ți-am dat așa.
0: Da, pe ocolite. Păi da, pentru că acolo e și puțin mai complicat, cumva. Pentru că ei vin la cursuri după jobul lor și atunci ei de ce ieșeau un curs de actorie având senzația că va fi relaxarea de pe lume. Și eu încerc să explic că nu e chiar așa, adică totuși îți trebuie o anumită rigoare.
1: De ce vor oamenii să afle despre meseria asta? Deci, în afară de faptul că vin la spectacole, că se uită la un spectacol, le place foarte tare, de ce vor să facă? De ce vor să vadă în lăuntru fenomenului? Ți-ai pus întrebarea asta, mai ales că lucrurile...
0: Da, păi dar întreb și pe ei,
1: da,
0: în prima.
1: Așa.
0: Păi, în primul rând, vor să se, ca să dau clișeul, la dezvoltare personală.
1: Da.
0: Da, în sensul în care, na, poate sunt timizi și vor să scape de timiditate. Sau să vorbească în public, sau, știu eu, să fie mai lejeri, mai relaxați, mai dezinvolți. Lucruri care se antrenează și se câștigă.
1: Ce, în întâlnirile tale pe care le-ai avut cu ei, ce altceva, în afară de timiditatea asta, ce cau, ce vor să afle? Ce îi preocupă? De ce nu sunt mulțumiți cu ce lucrează, cu ce fac ei, să se distreze, să, nu știu, de ce vor așa să caute?
0: Păi pentru că uitați că noi suntem niște privilegiați, noi chiar suntem niște privilegiați într-un fel, cum e proverbul ăla, găsește ce-ți place și nu va trebui să mai muncești o zi în viața ta, că la noi practic nu e, adică ești plătit să faci ceea ce-ți place cumva, la mulți nu e așa. Prietenul ăsta al meu, Alex, a venit cu teoria că de-aia sunt pline cluburile în centru vechi în weekend, pentru că oamenii sunt nemulțumiți de munca lor și atunci ei munca o văd ca așa și după aia când scapă de la muncă, gata, ne destrăbălăm, adică ei văd o foarte mare delimitare între ce înseamnă munca și ce sentimente îmi provoacă și ce înseamnă distracția și ce sentimente îmi provoacă.
1: Asta e trist.
0: Din păcate. Da, dar e așa ei. Adică, țin minte odată, eram la mare, vai de cap, era prin august, cred că, și am auzit o discuție între doi oameni la vreo câțiva metri de mine și au unul, bă, ce frumos, ia, uite, soare, mare, frumos, bă, și când mă gândesc că vine septembrie și începe munca, mi se pune pe suflet, mă, nu mai am, când vine să mor, nu mai am chef de nimic. Și mă gândeam că la mine vine septembrie și începe stagiunea, spectacole,
1: roluri. Și studenții, la școală, la fel.
0: Exact.
1: La facultate, da, e o
0: bucurie. Deci și la relaxare în mare e frumos.
1: Existenția e când vine vacanța.
0: Da, exact. Poate să fie chiar mai frumos la... Știi? Deci noi avem bucuria asta, cumva. Și ei nu o au tot timpul, din păcate.
1: Dar ție ce-ți place când spui că îți place o piesă de teatru și vrei să o lucrezi sau un scenariu sau, nu știu, ceva? Ce anume îți place? Ce cauți tu acolo? De ce zici, uite, asta vreau să o fac?
0: Îmi dă șansa să creez efecte. Absolut. Să îl fac pe om să râdă, să-l fac să plângă, să... Păi da, țin minte și acum că o colegă a mea, Laura, a luat premiul pe cel mai bun actor, pe cea mai bună actriță la Gala Hop, după ce, atenție, cu un an înainte nu trecuse de preselecție măcar. Și am întrebat-o, zic, dar cum n-ai trecut de preselecție? Și a zis, pentru că am avut niște frustrări, așa, venisem cu trenul, era cald, ne-au ținut 6 ore până ne-au stat trenul, eram nemâncat, eram cald, când am intrat, deci nu n-am mai avut chef de nimic. Și am stat și m-am gândit, asta cum o raportez la mine? Și eu am stat 6 ore în soare și eu eram nemâncat și eu eram așa, dar când am intrat înăuntru și am văzut 8 ochi pe mine,
1: gata.
0: Tot ce a însemnat personal, foamea, căldura, tot s-au evaporat. Nu mai conta decât că eu am 8 oameni în față, care pot să le creez niște efecte.
1: O cină cu Bucluc, un spectacol în care joci. Da. Ai luat premiu?
0: Da, mă rog.
1: Ce premiu ai luat?
0: Eu pe cel mai bun actor la festivalul Comic 7B de la Buzău, Biaf.
1: Ah, deci ai luat premiu pentru cel mai bun actor.
0: Da.
1: Și asta cum e cu premiile? E bine, nu? Și aici e și mai bine.
0: E un sentiment plăcut, nu o să fiu ipocrit, dar nu sunt un scop în sine.
1: Nu?
0: Nu. Ele vin, e ca banul în meseria noastră. Tu nu e banul un scop în sine, tu joci și te bucuri. Faptul că la sfârșit vine și banul e cu atât mai bine, că trebuie să mai...
1: Aplauzele, acolo este...
0: Da, aplauzele.
1: Dacă aplaudă lumea.
0: Sine, da. Păi nu, că na, o citesc din nou pe Nina Zarecina, nu? Importantă nu e gloria, nu e... ci este... capacitatea noastră de a îndura și de a face chestia asta, mă rog, și îndura sună de parcă sunt un martir sau așa, nu, capacitatea noastră, cum ne ziceați în facultate, că actoria e de cursă lungă, nu?
1: Ce înseamnă a învăța în meseria de actor?
0: Ce înseamnă a învăța? Da. A nu te plafona, a-ți pune mereu întrebarea, cum ne ziceați voi în facultate, că trebuie să o iei de la zero cu orice rol.
1: Dar un rol, ca să merită să-l joci, la tine, care este concluzia?
0: Nu poți să-ți răspund.
1: Nu există.
0: N-ai găsit
1: place orice fel, nu, orice fel de rol.
0: Da.
1: Nu, pentru că poate fi o selecție aici, adică pot să doresc să joc, nu știu, în înțelegerea pe care vreau să o am, am nevoie de anumite roluri, am nevoie de un material, de un anumit material, nu? Nu există chestia asta?
0: Reușesc să-l fac, reușesc să...
1: Păi nu poți, nu știu, să faci Hamlet, că n-ai cum, totuși, nu?
0: De ce? Poți,
1: păi un context anume, nu se poate, nu știu, zic, într-o comedie de bulevard.
0: A, păi nu, păi dacă lucrezi cu datele...
1: Da, poate să fie poate să fie un Platonov, dar da. nu e întotdeauna un Platonov.
0: Nu, dar lucrezi cu datele pe care le aduci. În orice poți să găsești puțină umanitate de mulți.
1: Și chiar îți place meseria asta.
0: Oai de capul meu. E puțin
1: de aici vine totul, da.
0: Da.
1: De aici vine. Care crezi că există totuși o parte de invizibil într-un actor? Nu?
0: Da.
1: La urmă, actorul asta face, lucrează în invizibil, nu?
0: Da.
1: Acolo găsește ce vorbeam mai devreme și pe Hamlet și cine vrei tu.
0: Da.
1: Cred că este e o parte care este cea mai puțin înțeleasă de public, totuși.
0: Partea invizibilă?
1: Da, da, da. Nu există chestia asta?
0: Ba da, dar e și bine că e așa. E bine că adică mie îmi place când publicul nu înțelege. Nu că nu înțelege concret ce joci, ci nu înțelege de unde vine. Nu știu cum să dau exemple fără să pară că mă ridic în slăb pe mine.
1: Nicio problemă, ridică-te și pe aia te reașezi.
0: Te rog, chiar o să... Da. De exemplu, s-a zis că... Zici că s-a mai zis sau un chestii de mine. Se zice că... Repet, nu zic eu, citez asta.
1: Dar din ce am zis eu mai devreme? Deci citeați-mă pe mine.
0: Nu, ți-aduc unele noi. De exemplu, se zice despre mine că când facem impro muzical,
1: da.
0: Mie îmi place foarte mult și trebuie să cred că îmi și iese destul de bine, îmi place să fac rime.
1: Da.
0: Multe rime la moment, așa. De exemplu, fac cântece în versuri și așa, pe moment. Și de multe, pentru că, am dat exemplu ăsta că e cel mai evident că îți trebuie un oarecare skill, ca zic, o oarecare aptitudine. Și mi s-a mai întâmplat să mă întrebe lumea, bă, de unde vin? De unde? Ce e în creierul tău de se leagă așa de... Și mi se pare excelent că există fascinația asta pe care lumea nu și-o explică. Adică lumea are fascinația pentru lucruri pe care nu și le explică.
1: Dar caută răspunsuri și atunci de-aia stă, da. Și nu se plictisește.
0: Absolut. La Olga Tudorache am văzut chestia asta. În Regina Mamă erau oameni la aplauze care nu aplaudau, stau cu mâinile pe lângă corp, le curgeau lacrimile și era o doamnă țintă și acum se uita și făcea așa. I-am citit exact gândurile, cred, așa, și era ce are femeia asta, de unde vine, de unde poate să facă, ce se întâmplă, ce are ea, ce n-avem noi restul muritorilor.
1: Și pe mine mă face să văd, să simt niște lucruri exact, pe care altfel nu le-aș fi descoperit.
0: Păi ăsta e cuvântul, să simt, că ai zis foarte bine, e invizibilă, dar o simt și nu înțeleg ce e, de unde vine, că altfel am fi toți actori profesioniști.
1: Emoția.
0: Emoția, da.
1: Până la urmă...
0: Emoția controlată, că emoții au toți, dar nu ar ști la ora 7 să-și aducă emoția X pe scenă.
1: Ți se pare totuși că în ziua de astăzi oamenii sunt mai puțin înclinați să caute, să, nu știu, să găsească amănunte din astea? Nu ți se pare totuși că e un pic mai divertisment, nevoie mai mult de divertisment și mai puțin încercări de descoperiri de astea de care zici tu?
0: Eu n-aș fi așa de pesimist, nu? Că și divertismentul ăla poți să-l faci prost, dar poți să-l faci și bine. Eu nu cred, n-aș vedea de dar să-ți dau un exemplu de film, nu știu dacă ai văzut, Parasite,
1: da.
0: Filmul corean. Da. Acolo e filozofie chiar în filmul ăla și cu toate astea nu te plictisești o secundă. E foarte activ făcut, e foarte concret, te uiți, îți place, cu răsturnări de situație, comedie neagră, nu te plictisești o secundă și la sfârșit ne lasă cu niște întrebări filozofice de...
1: Asta e, ca să te provoace, nu?
0: Da, este excelent. Adică se poate și cu și cu, nu înseamnă că filozofia trebuie să fie plictisitoare sau dacă divertisment e gol de conținut. Nu neapărat.
1: Să zicem, uite, întrebări din astea banale. Să zicem că, nu știu, făceai altă meserie și nu asta. Ce ar fi fost apropiat de tine?
0: Nu.
1: Nimic? Nu există?
0: Nu-mi dau seama.
1: Nu pot să mă gândesc așa, să-mi imaginez, nu?
0: Cam da, dar aș fi fost frustrat în câțiva ani, așa acum am niște frustrări de aș fi mers mai des la psiholog, zic așa. Nu, da. Iar ce m-ai întrebat, eu, mai e un motiv pentru care nu sunt pesimist, că mai stăm și mai vorbim și cu prietenii mei, se dezvoltă AI-ul, se digitalizează lumea, nici la supermarket.
1: Asta urma să te întreb, ce părere ai de că tot ce vorbim noi acum va întâlni în curând altceva.
0: Nu chiar tot.
1: Foarte mult.
0: Da, foarte dar mult. Gândește-te puțin ce v-a însemnat, de ce n-a prea mers faza cu teatrul filmat în pandemie. Păi, adică, deci, cum ziceam, supermarket, te duci, nici măcar nu mai ai vânzător acolo, ai un ecran, îți tastezi singur, da, suntem tot, din ce în ce mai cu ecrane între noi. Exact. Și atunci vei arde să te duci într-o sală de teatru unde ai în fața ta la 3 metri un om care respire același aer și căruia vezi că îi curge o lacrimă pe bune, reală, pe față. Vei tânji după chestia asta. Eu așa cred și așa sper. Și plus că mai e o chestie. Arta nu cred că are de-a face cu noțiuni gen eficiență, perfecțiune. Îți place să vezi o operă de artă imperfectă. Vorbeam și cu un prieten care spunea că ce poate să facă mașinăria e să ia un miliard de decizii pe secundă. Omul nu poate să facă chestia asta, ceea ce în artă e un avantaj. Pentru că unde nu mai poți să gândești atât de repede, suplinești prin propria intuiție, prin propria unicitate, prin propria personalitate și vreau, când mă duc și văd o expoziție de Picasso, să văd stilul Picasso. Și nu, o perfecțiune.
1: Da, poate pentru că actorul, de fapt, aduce la suprafață lucruri care nu se văd, care nu se spun, care nu se pot atinge câteodată.
0: Bineînțeles, și este foarte viu și este foarte acum și real și cum ziceam, live totul. Știm amândoi cât de bine se reacționează în sală la un accident dintr-un spectacol. Că e viu, că e acum, că vrei să vezi că și actorul e luat un pic pe nepregătite și așa.
1: Am ajuns la concluzia că teatru, arta, e un pic altceva decât așa, e mai mult decât e un mod de a fi.
0: Păi,
1: în ceea ce te privește, da, cred că chiar da. E un mod de a fi.
0: Spuneți asta, făcută, dar așa este. Efectiv, e un mod de a fi.
1: Vreau să verific acum. Să
0: vedem. Dacă s-a... Da, exact. Da.
1: Deci n-ai avut niciodată tentația să faci altă... Parcă vroiai să fii avocat la un moment dat sau familia
0: vroia... Înainte să-mi dau seama că vreau să mă fac actor.
1: Ai avut și o perioadă în care nu ți-ai dat seama de actorie,
0: păi asta,
1: dar vroiai avocat. Nu era tot...
0: Eu voiam avocat pentru că era tata avocat.
1: Da.
0: Și pentru că, îți mai spun că asta și m-am gândit, erau seriale cu avocați la care mă uitam eu, Ellie McBeal, Matlock și așa, și îmi plăcea momentul în care avocatul avea pledoaria de final. Deci, practic, tot era ca un fel de actor în fața unui public.
1: Bun, ok. Hai să vedem acum, totuși. Ce mister, ce vrei tu să afli, de fapt? Așa, un pic, așa, dincolo de text, dincolo de tot ce am vorbit până acum. Mi-ai zis mai devreme și de spiritualitate, dar asta e mai mult, e altceva, e din lăuntru tău.
0: Da.
1: Ce vrei tu să afli, de fapt, pe lumea asta? Orbita aia ta, spre ce merge? Ce te preocupă să cunoști? Visiunea ta asupra lumii? Cum e?
0: Nu prea mi-am pus întrebările astea.
1: Păi, dar asta ești aici în centru atenției.
0: Da.
1: Deja am reușit să te potolesc, că uite, stai liniștit acum pe scaun.
0: Cred că la fel ca toți oamenii, cred că îmi doresc iubire. Cred. Și actoria e un bun mod de a o afla. Cât mai multă și cât... Nu știu dacă îmi doresc neapărat necondiționată, dar multă.
1: Cine zicea că ești doar actor de comedie?
0: Aia care mă văd prima oară.
1: Un artist, de fapt, ce caută? Apropo de intensitatea cu care trăiește, apropo de emoția asta pe care și-o dorește, de fapt.
0: Iar e clișeu, dar parcă dacă e clișeu și experian e mai acceptabil. Păi ce zice? Ce le zice Hamlet actorilor? Că rolul teatrului a fost dintotdeauna să le pună oameni în oglinda în față.
1: Asta e replica ta? Mi-am dat seama că nu prea vreau să am de-a face cu realitatea?
0: Posibil să fi spus asta, pentru că...
1: E frumoasă asta, ți se potrivește, nu?
0: Da.
1: E foarte frumoasă.
0: Da.
1: Ai putea să o preiei și să spui, da, eu am spus-o, nu?
0: Da, cred că am și spus-o, dar cred că citam și eu pe cineva. Cred că citam pe prietenul meu, Alex Mihail, cred că citam.
1: Da.
0: Dar așa e, adică...
1: Da.
0: Adică cu grăvim în casă, face... cum, asta nu prea mă interesează.
1: Nu te interesează.
0: Plac, nu, nu, dar în schimb sunt capabil să investesc o oră în a găsi sensul unei replici, într-o ficțiune. E? Că nu, adică situația scenică este absolut...
1: Realitatea te limitează, totuși, nu?
0: Da.
1: Cauza asta nu-ți convine ție cu realitatea, nu?
0: Și pentru că, într-adevăr, îmi doresc destul de puține lucruri. Sunt total nepretențios. Păi fosta mea soacră deja nici nu se mai bucura când eu îi complimentam mâncarea. Zice, aia, da, ție oricum îți place totul. Zic, așa e.
1: Deci mintea ta, apropo de mister, ce cauți, de fapt? Ce mister?
0: Ce caut?
1: Da. Că ce mister, ca om, ce vrei tu să... Ai vreo întrebare? Nu știu, ai ceva așa... Afli, ce e cu tine?
0: Ce păi
1: cu...
0: cele existențiale care ne preocupă?
1: Păi le ai pe astea, nu?
0: Deci... Da, probabil, deși îmi dau seama că... Eu vorbesc și până și cu Iaman vorbesc chestiile astea. Și plus că merg destul de mult dacă...
1: Cu băiețelul tău?
0: Da.
1: Și ce zice?
0: Îi zic, băi, stau uneori cu el în pat, îmi dau seama că ce spune e posibil să intre pe urechi, să iasă pe alta la vârsta asta.
1: Nu e sigur. Rămâne ceva acolo înăuntru. Care se dezvoltă după aia, nu știm unde, cum, și apare.
0: Se poate. Reapare. De exemplu, am întrebat așa ultima dată, am stat cu el în pat și a zis, mă, tati, tu acum nu spui prea multe întrebări. Dacă tu ai putea să te joci de dimineața până seara, pentru că e suficient și asta e viața ta și e foarte bine. Dar mai încolo o să vezi că o să-ți pui întrebarea, care e sensul sau de ce suntem noi aici? De ce m-am născut eu când puteam să nu mă nasc? De ce trăim? De ce e viață? De ce e lume? De ce? Toate lucrurile astea o să te întrebi. Și o să vezi că unul din...
1: Puteam să nu fiu născut.
0: Exact. Și o să vezi că poate cel mai bun răspuns pe care ți-l poți găsi este ca să faci bine altora. Și nu e a mea, e a lui Victor Frankl în Omul căutarea sensului vieții, care...
1: O replică.
0: Da, unde el spune că sunt doar trei sensuri care pot într-adevăr împlini și înălța un om, și anume altruismul, deci cum te dedici altuia, munca pe care o practici dacă ți-ai ales ceva în care să poți să creezi, sau modul demn de a reacționa la suferință. Ce reușești să faci din suferință? Cumva. Cam astea trei, zice el, că ar fi sensul vieții. Cred cu tărie că are perfectă dreptate.
1: Adică realitatea artistică poate fi mai reală decât realitatea cotidiană.
0: Clar. Dar nu mă îndoiesc, n-am niciun dubiu.
1: N-ai niciun dubiu aici.
0: Cu chestia asta n-am niciun dubiu.
1: Pe scenă, adică emoția e sinceră, că nu poți altfel.
0: Da,
1: nu?
0: Sigur.
1: N-ai cum. Vezi, uite, și lumea spune, în general, se spune la teatru, actorul minte, nu? Nu se zice așa, în general. Așa se zice.
0: Da, se zice.
1: Niște mincinoși, nu?
0: Da. Ce zicea? Cred că Melvin Douglas, actorul american, avea replica asta. Zice, e ușor să fii actor. Zice, tot ce trebuie să faci e să spui adevărul. Și dacă reușești să minți că asta faci, ai câștigat partida.
1: Păi în viață emoția o ascunzi. Nu te duci cu ea în fața omului. Nu?
0: N-ai cum.
1: În viață oamenii se protejează, nu se arată, nu spun tot, toate sentimentele, totul.
0: Păi uite,
1: asta s-ar putea să fie. Da, exact, așa e. Da. Care e prima ta amintire, Pavel, ca spectator de teatru? Ți-aduce aminte de un spectacol care să te fi emoționat? Că uite, am ajuns la un cuvânt pe care mereu îl spunem, emoții.
0: Da. Îmi plăcea și când eram mic, când mă duceam cu școala la Țăndărică, la Creangă.
1: Unul de care să fii un pic așa conștient.
0: Da.
1: Nu de alea de grădiniță. Deși și alea sunt foarte importante.
0: Mi-aduc aminte, mama unui prieten, eram în gimnaziu, ne-a dus la teatru, la Notara, ne-a dus în vreo două, trei duminici diferite, ne-a dus la Puricele și la Avarul. Și poate unul din lucruri care efectiv m-a stupefiat și care mă stupefiat și acum în actorie îndrăznesc să cred că am început și eu să-l practic, dar care în general mă miră la orice altă meserie artistică, e cum îți dai voie să mergi mai departe. Să spargi niște convenții cumva. De exemplu, ținte și acum că în Avaru, la un moment dat, fugea, cred că, Elise de Harpagon, cobora de pe scenă și se lua de gâtul unui spectator. Și nu mi-a venit să cred, zic, a, deci să putea și cu de-astea? Că pentru mine teatru înseamnă pe scenă.
1: Acolo și nu,
0: da. A, deci e voie și cu de-astea? Știi? Nu mi-a venit să cred că e voie. Ca actor am reușit într-un fel să fac și eu chestii de-astea despre... Că n-ai avea senzația că e voie, pentru că suntem și educați, așa, asta le spun și cursanților mei, ca, suntem educați ca societate, de exemplu, nu știu, dau un exemplu, când la mine la biserică se mai fac spectacole, vin copilașii cu bunica de mână și sunt convins că acolo, dacă vreunul din ei ar încerca să aibă inițiativa de a ieși din tipare...
1: Nu e lăsat.
0: Nu. Dacă de, cum e la noi în teatru, nu știi că e vorba aia, dom'le, nu-mi iese o scenă, iau șchiop. Nu știi că dacă ești, sunt convins că dacă vreunul din copii ar vrea să o ia șchiop, imediat bunica care l-a adus ar zice, da. Matei, fă frumos, mămică, nu-i frumos să faci așa, știi? Cumva. Și suntem educați să fim cu minți, să fim așa, și de-aia când vezi ceva care sparge cu mințenia, suntem uimiți.
1: Da, nu-i bine să ai de-a face cu realitatea prea mult. Vezi că te învață să fii, să te prefaci.
0: Da, eu am norocul că personalitatea mea e de actor cumva, că din exterior nici eu nu merg. La voie, nu? Ca regizor, de exemplu, când văd ce bazaconii, în sensul bun al cuvântului, fac regizorii, sunt înmărmurit, sunt și am avut și eu de-a lungul vieții de-a face cu regizori și încă mă
1: apropo de asta, regie nu te-a apasionat
0: deloc.
1: Nu? Păi dacă stă, regizorul lucrează și când vin oamenii în sală, el pleacă.
0: Plus că mai e o chestie, ca regizor trebuie să ai un Weltanschauung și trebuie să ai într-adevăr ceva de spus. Ori eu n-am nimic de spus, eu sunt mulțumit cu tot. Nu poți să fii mulțumit cu totul și să fii regizor.
1: Care e cea mai frumoasă întâlnire din meseria asta pe care ai avut-o până acum? Cu actori, cu regizori, cu un text, cu un personaj, cu un autor? Așa, din tot ce spui tu, știu că e mulțumit cu tot, dar... peste această mulțumire a fost ceva în plus.
0: Păi nu e doar una, sunt câteva.
1: Acum, una, că nu pot. Suntem în centrul atenției limitat.
0: Să zic de domnul Naum și de Teatrul Studențesc.
1: Sigur, Codul, da.
0: Sau să zic de prietenul meu Alex Mihail, regizor, care pierd nopțile vorbind despre teatru?
1: Sunt multe întrebări pe care le pui? Spune-mi una dintre întrebările care te macină.
0: De ce se opresc unii oameni din căutări? Unii oameni din această meserie? De ce se mulțumesc cu puțin?
1: E o posibil răspunde a lui Wojciech, un personaj celebru.
0: Din Büchner, Georg
1: Büchner. Da. Ți-am zis că e al tău german. Da. Gândești prea mult, Wojciech, și asta macină.
0: Da, da.
1: Probabil că sunt prea măcinați și nu mai pot să țină pasul.
0: De ce ai mai venit aici? La actorie.
1: Nu e obligatoriu să mergi tot timpul. Poate mergi pe unul, găsești altceva. Nu există și acest lucru?
0: Radu Gabriel a zis odată că de ce sunt actorii care joacă superficial și exterior? Și Radu Gabriel a venit cu răspunsul, pentru că subconștientul îți vrea binele. Adică el știe că e greu să plângi, să-ți cadă o lacrimă, să accesezi niște zone din tine care sunt mai inconfortabile și așa, așa, mă prefac.
1: Bun, dar dacă e vorba de un actor ca tine, atunci nu e inconfortabil, ci este felul lui de a fi.
0: Exact.
1: Și este de fapt o înțelegere a situației în care el nu e niciodată și e fericit că nu e niciodată în situația respectivă, în situația lui Hamlet. E cum să fii în situația lui Hamlet, nu?
0: Dar altfel de ce te mai faci?
1: E un mod de a trăi.
0: Probabil.
1: Nu?
0: Da.
1: Nu poți să știi ce gândește fiecare.
0: Corect.
1: Ce răspunsuri, ce întrebări.
0: Da, așa e, fiecare cu ce.
1: Tu cum reușești totuși să păstrezi curiozitatea asta, așa, că mi-ai spus până mai devreme, energia asta pe care o ai tot timpul, să fie așa într-o continuă dezvoltare, că, uite, vezi?
0: E naturală, nu știu ce să zic, adică nu vreau să-mi arog merite, nu fac niciun efort pentru chestia asta, pur și simplu sunt încă în situația adolescentului de 15 ani care este efectiv fascinat de lumea din jurul lui.
1: Eto, unii oameni spun că viața e un miracol și alții că e o problemă de rezolvat, nu?
0: N-am.
1: N-ai asta cu problema.
0: Nu. Chiar e un miracol. Sunt atâtea pe care nu le înțelegi.
1: Vreun personaj la care să te gândești ai acum, din toată pleiada asta de personaje, dincolo de cele 24 de spectacole în care joci?
0: La care să mă gândesc în sensul...
1: Da, să joci, da, ai vrea să joci. Totuși asta ai vrea să joci. Vrei să găsești un regizor care să lucreze cu tine un rol mare, nu știu, un rol... Sigur, există roluri principale, există...
0: Nu știu și îmi place că nu știu asta. Îmi place că există varianta de a mă surprinde o propunere. Că dacă mă surprinde, înseamnă că el a văzut ceva la mine pe care eu poate nu l-am văzut la mine. Și îmi place chestia asta. Dacă aș ști, probabil l-aș scrie eu sau l-aș regiza eu sau așa.
1: Ce înseamnă, Pavel, în zilele noastre, pentru tine, normal, a fi fericit?
0: A fi fericit... Întâmplare face că tocmai citesc o carte, C.S. Lewis, citate de C.S. Lewis, antologate într-o carte, și în care vorbește foarte mult despre ce înseamnă să fii fericit, ce înseamnă bucuria. E o stare destul de greu de definit, deși el spune că nu e o stare, ci un proces. Să fii armonizat, să fii împăcat, probabil... Nu cred că am o definiție de manual.
1: Vezi, nu mi-ai spus să joc teatru, să fiu pe scenă.
0: A, cu exemple vrei?
1: Nu, nu vreau cu exemple. Eu ți-am zis acum, eu am observat că, am crezut că îmi spui imediat să fiu pe scenă și să joc.
0: Păi asta credeam că e de la sine înțeles.
1: Da, știu. Da, dar uite, vezi, ai căutat altceva. Apropo de curiozitatea de care te-am întrebat mai devreme,
0: da.
1: Cum reușești să-ți păstrezi curiozitatea, ce se întâmplă în procesul ăla despre care zici că ai citit în Lewis.
0: Asta este unul din primele răspunsuri. Într-adevăr, mai sunt câteva. Îmi place foarte mult să stau cu soția mea și cu băiețelul meu. Chestii minunate și, bineînțeles, chestii mai mărunte, așa. De exemplu, îmi place să mă uit la un meci.
1: Ți-a trecut vreodată prin cap ca actor, mai ales că ești vorbitor de limbi străine foarte bun, germană chiar nativ, nu? Într-un fel. Vreau să te întreb, ți-a trecut prin cap să mergi în altă parte, să joci teatru, să lucrezi în altă țară, să pleci definitiv din România?
0: Definitiv niciodată. Niciodată nu mi-a trecut prin cap să plec definitiv.
1: De ce? Aici e...
0: Aici îmi place, aici am crescut și ca om și ca artist. Plus că e deschisă piața, ca să zic așa.
1: Acum,
0: adică pot colabora punctual pe un proiect până afară.
1: Unde e o zonă undeva unde totuși ai visat să te duci, să stai, să... cu familia ta.
0: Să locuiesc?
1: Da. Nu de tot. Tot așa, să te duci, nu știu...
0: Oriunde. De asta mi-e foarte greu să dau răspunsuri și la întrebările care e anotimpul preferat, pentru că îmi plac toate, care e culoarea preferată, pentru că îmi plac toate.
1: Vivaldi, toate îți plac?
0: Anotimpul lui Vivaldi? Le iubesc toate. Vai de cap, mă.
1: Da, Pavel, ești într-adevăr un om pe orbită, cum s-ar spune.
0: Rămâne, da.
1: Din toate spectacolele astea pe care ai vrea să-l joci acum, repede, imediat.
0: Oricare,
1: nu?
0: Da.
1: Niciun fel de probleme. Regie nu vrei să faci, înțeleg?
0: Nu.
1: Nu ai
0: atât. Am făcut concursanții mei la două spectacole.
1: Să scrii, nu vrei să faci? Film, în film cum te simți? Cum te-ai simțit în filmele?
0: Bine, e altceva, e alt tip de ludicitate.
1: E alt tip, cu totul alt tip, dar și acolo ai acea libertate, nu? Adică îți place? Ești
0: sigur, de ce nu? Bineînțeles.
1: Da. Bravo. Ce pot să spun? Ești un om chiar fericit.
0: Da, mulțumesc Dumnezeu. Chiar aș mânia pe Dumnezeu să zic că nu sunt.
1: Eu rar în ziua de astăzi, pentru că oamenii în general, nu numai că nu sunt fericiți, dar sunt și nemulțumiți.
0: Cu atât mai puțin nemulțumit, chiar n-am de ce să fiu nemulțumit. Aia chiar că l-aș mânia pe Dumnezeu. Nemulțumit, Doamne Dumnezeule. Iar o să sune clișeu, dacă îmi dam două mâini, două picioare?
1: Da, după ce joci următoarele 24 de spectacole, deci ajungem la 44, facem o emisiune din nou, da? Și îmi povestești, da?
0: Bineînțeles. Oricând.
1: Mulțumesc din suflet.
0: Eu mulțumesc din suflet.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Biblia spune că, fără credință, este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Domnilor și domnilor, am bucuria să vă salut și cu acest prilej în cadrul emisiunii Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă și încerc de fiecare dată în întâlnirile noastre să aduc în atenția dumneavoastră aspecte ale vieții cu care ne confruntăm. Cu acest prilej aș vrea să ne uităm puțin către relațiile de cuplu. Sunt persoane mai vulcanice, sunt persoane mai expresive, care pun în cuvinte mai ușor problemele pe care le întâmpină. Sunt și persoane poate mai introvertite, mai tăcute, care uneori reprimă emoții și poate nu exprimă la fel de ușor ceea ce încurcă relația de cuplu. Am auzit persoane care spun că evită să se certe în cuplu, dar mai sunt și cupluri în care conflictul nu există sau nu mai există. Ne întrebăm, este acesta un semn de sănătate relațională sau, dimpotrivă, e o problemă? Mai degrabă este o deconectare. Rămâneți împreună cu noi, în cadrul emisiunii de față vom vorbi despre tăcerea aceasta din relațiile de cuplu. Este alături de noi Mari Deac, psihoterapeut. Mă bucur că ai venit la Provocările Vieții.
2: Mulțumesc că m-ați primit, mulțumesc că m-ați invitat.
1: Aș vrea să te întreb, este această absență a conflictului din cuplu un semn bun sau un semn rău? Așa, din perspectiva unui terapeut.
2: Cred că întrebarea deschide alte întrebări. Sigur, noi idealizăm și ne dorim ca în familiile noastre, în relația de cuplu, să fie pace și armonie. Doar că întrebarea pe care tu ai adresat-o conduce mai departe la următoarele întrebări. Această armonie este o realitate sau este o tăcere, așa cum tu spuneai în introducere? Este o deconectare. Și este de dorit să stăm cu noi, să ne înțelegem și în contextul în care vin două entități cu două povești de viață împreună și construiesc împreună, cum gestionează ei acest împreună? Inevitabil, conflictul va apărea. Probabil că cei mai mulți dintre noi pot confirma asta. Pe de-o parte, pe de altă parte, ce facem cu conflictul? Învățăm să-l gestionăm, învățăm să construim împreună sau duce la deconectare?
1: Da, așa cum spuneai, fiecare dintre cei doi parteneri vin cu o poveste, cu o experiență, da? Și inevitabil aceasta își lasă amprenta asupra felului în care mai departe vor construi propria relație. Din experiența terapeutică, există cupluri care nu se ceartă?
2: Din păcate, și o să spun din păcate, da, există, dar nu din, mai ales în, din perspectiva terapeutică, nu pentru că ei sunt conectați și au învățat să danseze împreună armonios, ci mai degrabă pentru că evită conflictul, pentru că suprimă emoții, pentru că adoptă mai degrabă un stil evitant în relație decât unul profund, autentic, pentru că asta înseamnă și vulnerabil. Și da, există cupluri care sunt deconectate emoțional.
1: Și sunt împreună?
2: Rămân împreună mai degrabă ca și colegi de apartament, ca și uneori ca și știu,
1: cuplu parental.
2: Exact, asta vreau să spun, ca și părinții ai copiilor, dar nu este cea mai optimă variantă. Pentru că noi cu toții suntem creați și construiți să trăim în relații. Și acolo unde este deconectare, este singurătatea.
1: Care este diferența dintre armonie și deconectare.
2: Cum arată armonia? Foloseam imaginea dansului. Știm următorul pas. Îmi imaginez acum un vals. Muzica, adaptarea, pașii creează o imagine armonioasă, nu, a cuplului. Cred că așa arată armonia și în construirea relației de cuplu. Mă cunoști, nu mă tem, mă conții emoțional, nu mă respingi, poți să stai cu mine așa cum sunt și învățăm împreună acești pași de dans care până la urmă construiesc siguranța de care cu toții avem nevoie. Sunt în siguranță așa cum sunt, împreună cu tine, și nu voi rămâne așa cum sunt, ci vreau să exersez și să mă dezvolt și să devin tot mai mult așa cum ar arăta armonia, cum ar arăta idealul spre care tindem cu toții. Și aici aș aduce în discuția dimensiunea spirituală, pentru că până la urma urmei, individual, fiecare din noi, ne dorim să devenim asemenea chipului lui Hristos. Și asta înseamnă că mă voi compara cu mine, cea care am fost la un moment dat, și cu ceea ce vreau să devin. Și în devenirea asta, noi doi ne apropiem tot mai mult unul de celălalt. Și cred că asta e armonia. Și devenim tot mai armonioși în relația dintre noi, în capacitatea noastră de a ne susține unul pe celălalt.
1: Și da, așa cum spuneai, ilustrăm tot mai mult chipul lui Dumnezeu, pentru că până la urmă și unitatea aceasta dintr-o relație de cuplu este tot o întruchipare a imaginii dumnezeirii. La polul opus vorbeai însă despre deconectare și ai folosit și cuvântul singurătate. Să înțelegem că acolo unde nu este conectare, nu este conflict, din perspectiva aceasta este și singurătate, adică nu poți fi bine într-o relație de cuplu deconectat, împlinit, satisfăcut, chiar dacă ești singur?
2: Cred că e o contradicție în termeni. Tocmai asta e frumusețea căsătoriei, faptul că cei doi devin un singur trup, faptul că nu mai ești singur. Mai bine doi decât unul singur, zice Scriptura. Când suntem, știi, cred că cea mai grea singurătate este singurătatea în doi. Pentru că suntem, și am tot repetat, suntem creați ca să aparținem în mintea și în inima unui altcineva. Și atunci când asta se întâmplă, de fapt e locul meu de siguranță, da? E acasă al meu, acolo mă simt în siguranță. Când acest acasă nu există și nu se construiește în relația de cuplu, posibil să fii un supraviețuitor, dar nu mai treci viața din belșug, nu mai este acel entuziasm de a ști că aparții. Obișnuiesc să numesc conflictul din relație mai degrabă discuție lămuritoare. Pentru că Sue Johnson spune la un moment dat, cele mai multe cupluri nu se separă din cauza conflictului, ci din cauza deconectării emoționale. Când există deconectare emoțională, este un ceva neîmplinit în inima ta. Și oricând există riscul să cauți împlinirea într-o formă nepotrivită.
1: Așadar, deconectarea presupune singurătate, singurătatea presupune suferință. Dar hai să vorbim puțin despre conflict.
2: Ok.
1: Adică despre acele discuții lămuritoare.
2: Okay.
1: Spui că în baza a ceea ce suntem, este natural să venim cu așteptări diferite, cu proiecții diferite și pur și simplu cu o manieră diferită de a ne exprima. Cum este un conflict sănătos?
2: Poate că termenul conflict ne duce așa cu gândul la lipsa sfințeniei și de aceea recurg la expresia mea discuție lămuritoare. Cred că, și o să folosesc imaginea asta, cred că Dumnezeu mă cheamă pe mine în relația de cuplu să fiu ajutorul potrivit pentru soțul meu și pe el să fie cel care mă protejează, cel care îmi dă direcție, cel care mă conține. Și obișnuiesc să folosesc imaginea asta, ajutorul potrivit, folosesc imaginea din șofat. Nu șofez, dar mi se pare foarte relevantă. Șoferul are un unghi mort. Pasagerul din dreapta are perspectivă mai largă decât șoferul, da? Și vede că ceva se întâmplă în unghiul mort. Ce face șoferul? Ce face pasagerul? Îl atenționează că acolo este ceva, este un pericol. Asta ar trebui să se întâmple. În relația de cuplu, cred că discuțiile lămuritoare au de face cu... Și o să mă vulnerabilizez și o să spun de foarte multe ori. Eu sunt o persoană mai vocală. De foarte multe ori, în relația de cuplu, am avut momente de discuție lămuritoare, dar am ales să mă duc în direcția în care soțul meu a decis. De ce am avut nevoie de asta? Pentru că mi se părea că nu îmi împlinesc rolul de ajutor potrivit dacă nu expun și perspectiva mai largă sau mai îngustă, nu știu, pe care eu o văd.
1: O altă perspectivă.
2: O altă perspectivă pe care eu o văd, în așa fel încât în cazul în care decizia lui va fi luată, să aibă și perspectiva mai largă. De asemenea, cred că bărbatul, că partenerul din cuplu, din relația de căsătorie, are nevoie să-și asume rolul ăsta de conținător emoțional. De atâtea ori în terapie aud povestea asta, în terapia de cuplu. Cupluri așa de faine, așa, cu așa de mult potențial în relație, care pur și simplu nu aveau noțiunile și ei nu înțelegeau că atunci când soția are nevoie să fie conținută emoțional, nu este despre reproș, nu este despre...
1: Dă-mi voie să spun, orice bărbat care își vede soția plângând, se simte vinovat. Și vinovăție care se transformă în furie. De ce?
2: Din nou, pentru că nu ne cunoaștem, pentru că ne călcăm pe picioare în acești pași de dans. Hai să încetinim și de asta cred tare mult, nu știu cum să o formulez altfel, în psihoeducație. Avem elemente, avem instrumente, dacă vrei, foarte sănătoase, din perspectivă creștină, care aceste instrumente este nevoie să ajungă la cât mai mulți dintre noi. De ce un soț se înfurie când soția lui plânge? Pentru că la el ajunge, sunt insuficient, vrea ceva de la mine, ceva, un mult de la mine, și nu știu ce să fac cu tine. Poate nu știu eu cum să stau cu plânsul, cum un bărbat e vulnerabil dacă plânge, nu? Asta e în cultura noastră. Ce are nevoie soția, de fapt, când plânge? Doar să fie umplut rezervorul emoțional, să fie puțin conținută emoțional și aș vrea să găsesc o modalitate de a despacheta, de a desface această expresie de conținere emoțională ca să fie cât mai accesibilă bărbaților noștri, are nevoie doar să fie ascultată, să fie auzită, să știe că nevoia ei contează. Și de cele mai multe ori, jumate din discuția lămuritoare se așează, se liniștește. Dacă el reușește să înțeleagă asta și să meargă în întâmpinarea nevoii dintr-o altă perspectivă, s-ar putea ca conflictul să nu mai escaladeze.
1: Da, unele conflicte sunt adesea și replici tăioase și multe, multe reproșuri. Cel puțin în cultura noastră parcă am crescut așa într-un spirit de critică pe care îl ducem cu noi și în relația de cuplu. Tu nu ai făcut, tu nu ai făcut, dar nici tu.
2: De cele mai multe ori, de fapt, și bucata asta emoțională de care, la care mă întorc din nou. Poate că e pe inima mea și e felul în care mă uit la, la relații în general. Mă gândesc atunci când nu sună bine, când am un reproș de făcut, dar nu sună bine, nu asta, când trebuie să comunic ceva, care e poziția de pe care mă duc și comunic? Oare cum sună să mă gândesc în loc să-ți spun tu niciodată, să spun când tu faci asta, mă simt într-un anumit fel, pentru mine e dificil. Cumva focusul nu să nu mai cadă pe a găsi vinovatul, ci asta e durerea, asta e problema, focusul este soluția. Care e soluția? Da, trăim într-o cultură, n-aș spune neapărat în România, ci exact, care pune foarte mult accent pe performanță, nici măcar performanță, pe perfecționism și
1: pe imagine, să dăm
2: imagine,
1: bine.
2: Pe imagine, așa e, da. Și foarte ușor ne formăm sau integrăm o voce critică. De cele mai multe ori, persoanele critice, perfecționiștii, dacă vrei, sunt extrem de critici cu sinele. Și din prea plinul inimii vorbește limba. Exprimăm nesiguranțele noastre prin această, prin acest criticism. Și zicea un coleg de-al nostru, și îl citez, e o contradicție în termeni să folosești expresia de critică constructivă. Din nou, l-am citat, știu că se folosește, dar este o abordare mai necunoscută nouă, dar cu o eficiență mai mare. Vocea blândă. Vocea blândă care este voce fermă. Vocea blândă nu e o voce superficială, îngăduitoare. Este o voce fermă, dar vocea blândă oferă perspectiva speranței. Vocea critică îți comunică niciodată nu e suficient. N-ai făcut destul. Ai fi putut. Nu ești interesat. Vocea blândă îți spune, hei, pe tine mă măzez, știu că poți, am nevoie de tine. Care dintre cele două perspective ne motivează să ne apropiem, să oferim, să construim împreună?
1: Așadar, conflictul este de fapt o experiență în care comunicăm nevoi și reglăm niște perspective.
2: Exact.
1: Mă întorc la cuplurile în care e mai multă tăcere. Pornim de la prezumția că, da, prin experiențe repetate putem ajunge și la armonie, da? Însă, de cealaltă parte, acolo unde este mai degrabă o tăcere cauzată de frică, și ai folosit conceptul de persoană evitantă, ce se întâmplă? Sau din ce cauză, ce tipologie de persoane ajung să evite conflictele?
2: În general, persoanele care au în povestea lor un model în familia de origine în care exista violență, exista unul din părinți dominant, care aplica, conflictele escaladau și apăreau momente tensionate și de violență. Învățăm, de fapt, ăla e creuzetul în care creștem, da? Familia de origine. Și învățăm de cele mai multe ori, preluăm de acolo modele și tipare și le aplicăm în relațiile noastre, le ducem cu noi în viața de adult. Regula spune că devii un evitant atunci când n-ai fost conținut emoțional, când erai în pericol, când erai, care ar fi oare cea mai evidentă situație în care ai adapta un astfel de comportament? Am în minte situații foarte concrete în care
1: de tipologie evitante.
2: De tipologie evitante în care o familie întreagă, soția și trei adulți deja, trei copii adulți, dezvoltaseră un atașament evitant în raport cu figura parentală care era extrem de agresivă emoțional. Nu atât fizic, cât emoțional. Și pare așa nedrept să trăiești într-o atât de mare tensiune emoțională, pentru că evitantul nu-și îngroapă emoțiile, le trăiește intens. Își trăiește toate fricile, toate temerele, toate nesiguranțele, doar că nu are cui, spre cine să se îndrepte. Sau mecanismul lui nu-i permite să facă asta.
1: Așadar, o persoană poate deveni evitantă atunci când, așa cum spuneai, n-a existat o persoană pe care să se poată baza, la care se poată apela atunci când este în pericol sau, da, când are nevoie.
2: Nu a avut cui să, spre cine să te îndrepți. Nu era nimeni acolo disponibil pentru tine. Sau dacă era cineva disponibil, ambivalenții. Nu știai niciodată care va fi reacția. Și atunci înveți, supraviețuiești. Nu asta învață un copil. Și duci cu tine modelul mai departe. Mă gândesc acum la familia de care îți spuneam. Mama era un evitant ca la carte. Poate copiii n-au fost expuși acelorași tensiuni, dar au preluat modelul mamei. Când lucrurile se tensionează,
1: se retrag.
2: Ne retragem. Da.
1: Da, și mă mai gândesc și la poate copii care au crescut în familii extrem de conflictuale și care poate își spun, la mine acasă nu va fi niciodată așa, cu orice preț. Și prețul s-ar putea să-l plătească prin retragerea sau tăcerea
2: prin
1: lor?
2: Prin evitarea conflictului. Era o imagine. Armistițiu nu înseamnă pace. Și da, putem aborda și sub forma asta în familia. Și auzim de multe ori. Noi nu ne certăm niciodată. Cât de profunde sunt discuțiile atunci, relația, cât de vulnerabilă noi, cum. Și mă întorc, nu este despre conflict și ceartă, ci este despre discuții lămuritoare. Cu siguranță avem nevoie, avem păreri diferite, opinii diferite și avem voie să avem opinii diferite.
1: Și înțeleg, important este cum se încheie, da? Că dacă,
2: cu repararea.
1: Da, că dacă o discuție generată se încheie cu o tensiune și mai mare, atunci s-ar putea să evităm.
2: Da, doar că din nou nu-i sănătos, cred. Sigur, acum noi idealizăm inclusiv în discuția noastră, pentru că am vrea ca ambii parteneri, sau înțelegem noi, ambii parteneri sunt dornici, de fapt, să fie auziți, conținuți, văzuți, în siguranță, autentici.
1: Și la rândul lor să răspundă.
2: Exact, să poată primi și să poată oferi din perspectiva asta. Dar, da, dezvoltăm diverse mecanisme. Am pus foarte mult accentul pe discuțiile lămuritoare. Acum, pe măsură ce ne maturizăm emoțional și creștem, știm că putem lăsa amâna discuțiile rămuritoare. Pentru că atunci când apare o tensiune, nu-i sănătos să o alimentăm, ci poate e sănătos să, ne gândim, să ne luăm un timp în care ne gândim care e perspectiva, ce ne-a activat, apropo de muzica înfricoșătoare, de tiparele vechi, ce ne-a activat, să liniștim sistemul și să ne reconectăm sau să revenim asupra subiectului într-o etapă ulterioară. Avea păstorul nostru un tipar bun. În primele 24 de ore nu răspundem unei situații provocatoare, pentru că și e o realitate. Se mai așează lucrurile în inima mea, în inima celuilalt, dar discuțiile trebuie purtate.
1: Ce ai sugera unei persoane căsătorite, un partener de cuplu care sesizează această tendință în sine, sesizează această problemă în relația lor de cuplu?
2: Te referi la tăceri?
1: La tăceri, da, tăceri. Și la evitare.
2: Cred că primii pași pe care i-aș sugera ar fi: stai un pic cu tine și vezi acea introspecție. De fapt, ce se întâmplă acolo? De ce nu vrei să vorbești, de ce nu există nimic de spus aparent, pentru că tu nu ai nimic de adus. Care sunt motivațiile? Care sunt fricile? Acele conștientizări care ne ajută până în momentul în care nu facem conștientizări, nu putem face schimbări. În momentul în care reușim să încetinim și să vedem ce se întâmplă cu noi, putem merge mai departe, să vedem ce ne dorim să se întâmple cu noi și în relația de cuplu. Din nou, idealizăm, pentru că am vrea ca ambii parteneri. Și știi ce? Chiar e foarte fain, pentru că în mod real sunt cupluri care, în momentul în care vin în cabinet și încetinesc, se conectează ca și când e cel mai bun moment al îndrăgostirilor.
1: Deci e posibil.
2: Da, este posibil. Sigur, sunt și situații mai conflictuale.
1: Așadar, facem o conștientizare, încercăm să înțelegem ce este în lăuntrul nostru și mai apoi știm și care este intenția pentru relația noastră. Îți mulțumesc mult pentru aceste gânduri frumoase împărtășite și te aștept cu drag și la alte întâlniri ale noastre. Mulțumesc!
2: Mulțumesc!
1: Dragi prieteni, a fost împreună cu noi psihoterapeut Mari Deac. Vă propun acum un scurt material video și vom continua emisiunea noastră cu pastorul Beniamin Anca, alături de care vom înțelege și o perspectivă biblică asupra dinamicii de cuplu.
3: Într-un cuplu, adesea partenerii reacționează diferit când simt că nevoile lor nu sunt împlinite. Simt că nu sunt ascultați, înțeleși, se simt abandonați. Se instalează nesiguranța în cuplu, dar și o stare de disconfort care, de obicei, ascunde nemulțumiri sau probleme personale ale unuia sau ale celuilalt. Astfel, scenariul devine unul clasic. Unul dintre parteneri se închide în el, se retrage, alege tăcerea și nu spune direct ce simte și ce vrea, în vreme ce poate celălalt simte nevoia să vorbească și să își spună durerea. Adesea, cel care vrea să-și exprime durerea sau nemulțumirea devine critic, cicălitor, face reproșuri și aduce acuze. Și astfel se creează un cerc vicios și două tabere. Un partener fuge, iar celălalt aleargă după el. În realitate, cel care este evitat are nevoie de partenerul lui să-i vină în întâmpinare, să-i acorde atenție și afecțiune. Tăcerea în cuplu nu-l va face pe partener să-și schimbe comportamentul. Tăcerea este doar o formă prin care partenerii se pedepsesc sau poate se apără și, din păcate, își sabotează relația.
1: Dragi prieteni, continuăm emisiunea noastră. Vorbim astăzi la provocările vieții despre absența conflictului în cuplu. Așadar, este un ideal, este ceva de dorit sau, dimpotrivă, poate să ascundă alte răni? Îi spun bun revenit la noi, în platou, pastorului Beniamin Anca.
4: Bine v-am regăsit!
1: Aș vrea să vă întreb, din perspectivă spirituală, liniștea, armonia de plină sunt un ideal, sunt o cerință pentru un cuplu?
4: Din perspectiva Scripturii, cred că armonia, unitatea și complementaritatea este idealul, dar aceasta nu exclude prezența unor anumite diferențe care pot, la un moment dat, să fie o sursă de conflict.

0: și la modul real, adică prin istoriile de familie, de cuplu pe care le găsim în Sfânta Scriptură, nu exclude și nu prezintă ca un ideal absența exclusivă a conflictului, ci mai degrabă capacitatea și maturitatea de a depăși această zonă de conflict.
1: Da, ne vom uita poate și către exemple biblice, dar nu vedem parteneri certându-se. Parteneri cu agendă diferită vedem, cu interese diferite, pe paginile Sfintei Scripturi, dar cel puțin parcă nu asistăm la tensiuni de felul acesta.
0: Acum poate că ar fi bine să definim termenul de conflict, dacă prin conflict înțelegem ceartă. În mod clar, cearta nu este un mod constructiv de a rezolva o diferență. Din punctul meu de vedere, conflictul înseamnă o situație în care așteptările celor doi parteneri sunt diferite, viziunea lor este diferită și nu se pot așeza de acord imediat la o soluție comună care să împlinească așteptările amândurora. Dacă înțelegem conflictul ca ceartă, este cu totul altceva. Dacă înțelegem conflictul ca o tensiune care degenerează, este cu totul altceva. În sensul acesta...
1: Deci sunt multe nuanțe.
0: Da, sunt multe nuanțe. În sensul acesta nu ar zice că, într-adevăr, Biblia exclude cearta ca o formă de conviețuire în cuplu și, de asemenea, tensiunile care degenerează sunt excluse. Deci nu acesta este idealul Bibliei pentru viața de familie.
1: Dar mă întreb, există riscul ca liniștea din căsnicie să ascundă, așa cum spuneam, alte răni, alte probleme?
0: Există sigur acest risc. Pentru că dacă unul dintre parteneri simte că nu poate aborda anumite discuții delicate, pe termen scurt poate să apeleze la această soluție de avarie pentru a evita acele răni dureroase care mereu devin o sursă de ceartă, nu doar de conflict în familie. Pe termen scurt poate fi o soluție, că nu întotdeauna e potrivit orice moment pentru a discuta în familie o situație delicată. Nu poți să discuți, de exemplu, o situație delicată atunci când sunt copiii de față. Nu este recomandat. Nu poți să discuți o situație delicată atunci când unul dintre parteneri este foarte obosit sau este foarte grăbit sau are o problemă stresantă la serviciu și are un termen scaden. Și atunci celălalt partener...
1: Deci ați dat și o recomandare.
0: Da,
1: nu se poate, dar în realitate se întâmplă.
0: Am dat niște situații. Celălalt forțează, presează și atunci nu iese bine. Însă, pe termen lung, a evita orice abordare a unor discuții mai delicate sau a unor dureri sau a unor tensiuni nerezolvate doar pentru a fi liniște, poate să includă frică, să exprime mai degrabă frică, poate să exprime resemnare și dacă lucrurile nu sunt soluționate la timp, poate să se ajungă la distanțare emoțională și chiar indiferență în cuplu, ceea ce este foarte grav.
1: Da, spuneam că pe paginile Bibliei găsim cupluri care au fost cu agendă diferită, le putem spune că era un conflict, cel puțin de interese. Și aici mă gândesc la maniera în care Rebeca îl încurajează pe Iacov să-și obțină binecuvântarea. Da, se pare că era o temă, nu știu, abordată de cei doi parteneri, mă refer aici Isaac și Rebeca, și la care n-au ajuns la un punct comun sau neabordată și fiecare a mers pe soluția lui. Găsim astfel de situații.
0: Există asemenea situații. Există și situații de distanțare emoțională, deși n-a existat niciodată un conflict și aceasta ne arată că nu întotdeauna lipsa conflictului înseamnă fericire în viața de cuplu. Avem cazul lui David și Mical, prima sa soție, prima sa dragoste, care la început relația funcționa foarte bine pentru că Mical s-a interpus între tatăl ei și David, soțul ei, apărându-l pe David împotriva tatălui ei, Saul, chiar salvându-i viața la un moment dat. Dar distanțarea fizică, apoi situații de neclaritate în acest cuplu, deși totul părea liniștit și bine, a condus în final la o ruptură inevitabilă a relației. Pornind de la un singur conflict, până atunci totul a fost bine. Dar ei... se pare că n-au investit în relația lor, au lăsat capaci.

0: ce să fie norma absolută, iar pacea a însemnat în final distanțare emoțională și ruptura relației.
1: Da, practic cei doi...
0: N-au mai fost soț și soție în final.
1: Da, în consecință vedem și pe paginile Bibliei persoane, cupluri, care au trecut prin momente critice, prin momente de tensiune. Dar cum putem face diferența dintre armonia pe care o așteaptă Dumnezeu într-un cămin creștin și, nu știu, a pune sub preș problemele pe care le avem?
0: Armonia pe care o așteaptă Dumnezeu este o armonie care nu evită adevărul. Adică, tăcând mereu în familie, la un moment dat s-ar putea să ajungem să trăim așa pe neobservate în minciună. Pentru că dacă eu prin tăcerea mea de fapt îi transmit partenerului că totul este bine, că sunt foarte mulțumit de cum decurge relația și că n-am nicio așteptare nesoluționată, e o formă de a trăi minciună. Și nu e corect asta. Și Biblia ne încurajează, de exemplu în Efeseni 4:25, să spunem adevărul în dragoste. Adică, bun, sunt și lucruri dureroase care uneori trebuie spuse în familie, dar depinde și cum le spunem. Putem să le spunem într-un mod destructiv, care tensionează relația și o duce într-o zonă de conflict, de luptă pentru putere, cine are dreptate, cine a greșit de fapt, de ceartă, sau putem să-l spunem într-un mod constructiv. Deci armonia biblică este o armonie care nu sacrifică adevărul de dragul unei liniști aparente. Asta ar fi un prim principiu.
1: Da, aici putem spune adevăr și autenticitate.
0: Da. După aceea, în armonia biblică există deschidere. Acea deschidere de a comunica și aspectele mai puțin plăcute. Există această deschidere. Dacă celălalt partener nu se simte confortabil să abordeze anumite lucruri, acolo nu s-a cultivat suficient acel climat de acceptare reciprocă și de validare inclusiv a emoțiilor sau aspectelor mai puțin plăcute din relația de cuplu. Și atunci, simplu fapt că celuilalt este frică să mă abordeze legat de un subiect. De ce este frică?
1: Da, revin la ultima idee amintită și anume acceptare și validare. Popular considerăm că atunci când accepți, nu știu, părerea celuilalt, înseamnă că ești de acord cu el și când îi spui și când validezi, înseamnă că tu crezi ca el. Adică asta ar însemna că eu să-mi schimb concepția mea, eu să mă schimb pe mine și eu să devin el, dar eu asta nu pot și mi se pare dificil. Care e diferența dintre a-l accepta sau cum poți să-l accept pe celălalt în timp ce eu rămân așa cum
0: Dacă
1: cred?
0: Acceptarea celuilalt presupune anularea propriei individualități, nu este ceea ce Dumnezeu dorește. Acceptarea celuilalt înseamnă ascultare activă și a înțelege perspectiva celuilalt. Pentru că se întâmplă și în familie, neavând suficientă răbdare, să judecăm superficial reacțiile sau atitudinea sau comportamentul celălalt și să le interpretăm într-un mod greșit. A ne așeza împreună într-o discuție liniștită, care să nu fie forțată sau grăbită, și a-l asculta pe celălalt, adesea este un pas mare în a ne schimba perspectiva. În momentul în care ne-am schimbat perspectiva și înțelegem cu adevărat, ajungem să empatizăm cu celălalt, această ascultare activă, atunci putem să tratăm cu seriozitate perspectiva celuilalt și să căutăm o soluție de armonizare fără a renunța unul la individualitatea sau anul la individualitatea celuilalt. Și aici cred eu că ar fi soluția ideală. Să ne înțelegem suficient de bine ca să ajungem să ne respectăm poziția și să căutăm o formulă care să nu ne anuleze nici pe unul, nici pe celălalt.
1: Vorbesc despre deschidere și a spune ce ne apasă, a spune ce nu ne place. Cu siguranță ați consiliat cupluri. La rândul meu am ascultat persoane, chiar și la un seminar pentru doamne de curând pe care îl prezentam. Era întrebarea și dacă îi spun de atâția ani, referirea era la implicarea în multitudinea sarcinilor casei, da. Și dacă îi spun de atâția ani și tot nu se schimbă nu nimic, se la ce să mai spun? Cum e cu deschiderea aceasta?
0: Da, deschiderea nu garantează și rezolvarea așteptării neîmplinite. Dar deschiderea îl ajută pe celălalt să fie cel puțin conectat cu așteptările mele neîmplinite. Și asta mă ajută în primul rând pe mine. De ce? Pentru că tăcerea aduce mai multe pagube decât exprimarea unei nemulțumiri. Însă nu-i suficientă această deschidere. Cred că la un moment dat trebuie găsită o modalitate prin care să schimbăm puțin modul de exprimare. Să ajungem să acceptăm suficient de clar și de puternic și de insistent ca celălalt să înțeleagă că acea frustrare este suficient de mare ca să afecteze serios calitatea relației în cuplu.
1: Când spuneți să accentuezi suficient, înseamnă a pune și niște limite, cumva?
0: Înseamnă ca să îl pui pe celălalt într-un mod elegant și politicos în situația ca să înțeleagă că pe tine te doare o situație. Și asta înseamnă uneori să pui limite sau înseamnă uneori să-i transmiți sau să-l faci pe celălalt să înțeleagă că durerea ta este destul de mare. Deci dacă în prima fază a spune nu-i suficient, atunci trebuie să conduci comunicarea la un alt nivel și să-l ajuți pe celălalt prin metode politicoase, neabuzive, dar ferme, cum ar fi ceea ce spunea dumneavoastră, stabilirea unor limite clare sau refuzarea unor situații nedorite, pentru că acela să înțeleagă că este vorba de situație foarte, foarte gravă. Adică trebuie gândită soluționarea unei neîmpliniri, unei așteptări într-un mod etapizat. Pentru că de multe ori fie se spune și nu se întâmplă nimic, se acumulează o frustrare, apoi apare o izbucnire și soluții radicale, da? Fie se tace și persoana respectivă simte la un moment dat că nu mai rezistă și se simte apoi vinovată dacă izbucnește. Nu sunt abordări eficiente.
1: Da, și mai este cea de-a treia variantă. Nu mai spun și nu mai am niciun fel de așteptări. Este aceasta o relație de cuplu?
0: Este o relație nesatisfăcătoare, formală, care duce la distanțare, resemnare și această distanțare emoțională reduce foarte mult satisfacția și îi așează pe cei doi într-o situație foarte vulnerabilă. Adică atunci când, bun, lucrurile acestea pot funcționa când viața de familie este relativ în niște norme acceptabile. Dar dacă apare o criză, o situație neobișnuită în familie, acea criză poate fi suficient de puternică să destrame familia respectivă.
1: Sau haideți să spunem mai direct, dacă apare o altă ofertă.
0: Da, asta ar fi cea mai gravă situație. De ce? Pentru că poziția asta de expectativă, de resemnare, vulnerabilizează persoanele la, dintr-o dată alții au mai multă răbdare să asculte, dintr-o dată alții știu să aprecieze orice gest, dintr-o dată alte persoane sunt mai amabile, mai politicoase, apar comparațiile și apoi atașamente nesănătoase în altă direcție.
1: Cum anume poate o tăcere prelungită să afecteze unitatea spirituală a cuplului?
0: Eu aș încuraja aplicarea unui text sau unui îndemn foarte frumos din Epistola lui Iacov, care cred că se aplică foarte frumos și la viața de familie. Din capitolul 1, versetul 19, spune așa: orice om să fie grabnic la ascultare, adică să ne grăbim să ascultăm, încet la vorbire, e tentația când celălalt a spus două cuvinte, eu deja să am trei fraze pregătite, pentru că deja știu ce vrea să spună și la ce se referă. Dimpotrivă, o ascultare activă înseamnă să pui întrebări, să cer clarificări, să parafrazezi, să ai răbdare și să analizezi din toate punctele de vedere ceea ce spune celălalt. Zăbavnic la mânie, pentru că anumite lucruri abordate ne pot irita, ne pot deranja, căci mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. La celălalt pol ar zice tăcerea prelungită, conduce încetul cu încetul la răcirea relației, la moartea relației și la o insatisfacție profundă în relația de cuplu. Și aici, în zona aceasta, e mult mai grav, deci cred eu că în acest context discutând, este mult mai mare speranță pentru cuplurile care se ceartă din când în când, deși n-ar de dori lucrul acesta, n-ar fi de dorit, dar de ce? Ei cel puțin comunică. Chiar dacă nu într-un mod eficient, dar își transmit nemulțumirile. Și unele cupluri chiar au reușit cu, să zicem, o anumită periodicitate de schimbări mai aprinse de nemulțumiri, în final să conștientizeze. Nu e bine, am ajuns la un punct în care trebuie să ne oprim, da? Știu să oprească cearta la timp, da? Doar după ce a început, și e un semnal de alarmă că aici avem de lucru față de acea situație tragică în care tăcem resemnați, nu mai spunem nimic că ne-am pierdut speranța că se mai poate face ceva, dar relația este fragilă și nu mai există fericire acolo.
1: Da, când te ceri cu cineva înseamnă că îți mai pasă de el, înseamnă că pasă mai ai o speranță. Ceea ce spune.
0: Da, o spui apăsat, o spui nepotrivit, dar măcar ai o speranță că merită să inițiezi acest demers.
1: Ați întâlnit persoane, cupluri, în care poate liniștea aceea a venit cu anumite consecințe negative sau...
0: Am întâlnit situații în care de dragul armoniei, de dragul ca să nu asiste copiii la numeroase situații de tensiune sau certuri sau discuții care să degenereze cum nu trebuie, una dintre persoane, unul dintre parteneri a tot renunțat, a tot cedat, sperând că va fi bine, o speranță cumva nerealistă, iar în final un incident mai grav a dus la o destrămare sau separare în cuplu, pentru că familia nu era pregătită pentru acea situație. Am întâlnit asemenea situații și de asemenea am întâlnit și situații în care o resemnare pe termen lung și o distanțare pe termen lung în cuplu, în care celălalt nu mai spunea nimic și nu mai reproșa nimic, nu era decât liniștea dinaintea furtunii, liniștea dinaintea acelei decizii fatale de a întrerupe relația. Așa că mare atenție la acele situații în care partenerul mereu și mereu ne mai spunea câte ceva, dar noi am mers înainte fără să reacționăm și fără să fim receptivi
1: și
0: dintr-o
1: schimbăm.
0: Dată se face liniște. Mare atenție, pentru că cineva chiar mi-a spus, nu știu ce se întâmplă, de ce soția a inițiat acest demers, că în ultima vreme lucrurile mergeau foarte bine. Adică soția nu mai spunea nimic, nu mai avea nicio nemulțumire, dar cum poți tu să crezi ca ființă rațională că dacă ani de zile partenerul ți-a exprimat o nemulțumire legată de un aspect și tu n-ai făcut nimic, că dintr-o dată el a ajuns să fie mulțumit și fericit cu situația aceasta. Pentru că exprimarea de ani de zile a unei situații arată ceva care ține de identitatea celuilalt într-un mod foarte puternic.
1: Sau de o nevoie profundă.
0: De o nevoie profundă. Neîmplinită. Oricum poți tu să crezi că dintr-o dată celălalt a devenit fericit. Este o iluzie. Faptul că el tace ar trebui să fie interpretat ca o tăcere amenințătoare și periculoasă în asemenea situație.
1: Și atunci aș reveni la întrebarea cum putem avea un conflict constructiv. Suntem diferiți, avem nevoi diferite, perspective diferite cu privire la viață, lume, copii. Ce ne învață Biblia cu privire la abordarea sănătoasă a unui conflict?
0: Sfânta Scriptură ne învață să permitem ca iubirea lui Dumnezeu, în primul rând, să ne inunde inima, pentru că din această iubire a lui Dumnezeu poate să izvorască mai multă iubire către celălalt. Iar atunci când simțim că sunt secătuite resursele emoționale și că nu mai putem accepta sau iubi un om, uneori iubind mai mult o persoană și arătându-i o dragoste autentică, îl putem ajuta mai mult să se schimbe decât certându-l mereu sau reproșându-i mereu că nu face anumite lucruri. În al doilea rând, Sfânta Scriptură ne încurajează ca atunci când ne-am greșit unul altuia, să căutăm cât mai repede împăcarea. Nu întâmplător vorbește și iertarea. Apostolul Pavel în Efeseni, să nu apună soarele peste mânia voastră. Deci avem dreptul să fim supărați până la apusul soarelui. Atât ne permite Biblia să fim supărați, nu doar în relația de cuplu, și chiar așa în relațiile interumane, adică să nu dormim certați.
1: Care este semnificația?
0: Semnificația este legată de faptul că un om care este într-un conflict, el nu poate să doarmă liniștit și Dumnezeu ne vrea bine, ne vrea să dormim liniștiți. Și semnificația este legată de rugăciunea Tatăl nostru, ne iartă păcatele noastre, precum iertăm și negreșitelor noștri. Atunci când ești într-o situație de conflict nerezolvat cu cineva, nu te poți apropia cu onestitate nici de Dumnezeu. Și nu suferă doar relația cu partenerul, suferă și relația cu Dumnezeu într-o familie cu conflicte nerezolvate și viciată. Și până la urmă pierd și eu foarte mult pe plan spiritual dacă mențin asemenea supărări zile întregi sau săptămâni întregi sau luni întregi sau ani întregi.
1: Așadar, pentru o familie care îl are pe Dumnezeu, cum pot aceste resurse spirituale, rugăciunea, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, să ne ajute să trăim o viață de cuplu împlinitoare?
0: Deci cred că putem să fim mult mai fericiți dacă într-adevăr ca fundament al relației de cuplu este Dumnezeu și o relație personală cu Dumnezeu, dar și momente de rugăciune și de preocupare spirituală împreună. Doi soți creștini care își iau în serios credința și relația personală cu Dumnezeu sunt mult mai răbdători unul cu celălalt, acceptă mult mai ușor nedesăvârșile celuilalt, au mult mai multă maturitate și înțelepciune în a interveni în situațiile delicate și se iartă mult mai ușor și se împacă mult mai repede atunci când apar situații complicate. Fiindcă, în ultimă instanță, foarte mult pierdem și datorită naturii noastre egoiste. Noi ducem cu noi în familie egoismul nostru nativ, deci ne naștem egoiști și suntem egoiști în natura noastră. O conectare reală cu Dumnezeu îmblânzește mult și atenuează mult din acest egoism, pentru că suntem foarte tentați ca în familie să ne comportăm așa cum suntem, și cu bune și cu mai puțin bune, și de aceea de multe ori îi rănim mai mult pe cei dragi decât îi rănim pe necunoscuți sau pe colegii de muncă sau pe cei din anturajul mai larg. Și n-ar trebui să fie așa.
1: Așadar, iubirea lui Dumnezeu poate să pătrundă în sufletele noastre. Am înțeles să acceptăm partenerul, să-i validăm stările, gândurile, emoțiile și da, mai apoi să cerem puterea lui Dumnezeu atunci când e nevoie și să iertăm. Amin. Doamnelor și domnilor, cu aceste gânduri frumoase vreau să încheiem emisiunea de față. Îi mulțumesc pastorului Beniamin Anca și pentru această emisiune.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Mulțumesc și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit. Sunt Adina Tomoiagă, viața e o provocare, lăsați-vă provocați.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Pavel Cislar, autorul cărții, privește în urmă peste ani la zilele copilăriei lui în încântătoarele locuri ale Sileziei Superioare, Polonia. Erau zile fericite care aveau să se sfârșească odată cu începerea celui de-al doilea război mondial. Capitolul 2. Viața de dinainte. Continuare. Noi, cei 9 copii ai familiei Cislar, făceam aproximativ 5 lucruri. Munceam, mâncam, dormeam, ne închinam zilnic și mergeam la biserică. Pe lângă asta mai mergeam la școală și uneori ne mai și jucam. Vara, noi băieții ne trezeam la ora 4 dimineața ca să mergem la coasă și să le ajutăm și pe soțiile fermierilor din vecini, ai căror soți fuseseră reclutați în armata germană. La ora 8 alergam spre școală. Gospodăria noastră de la țară era un loc excelent în care să crești. Ne plăcea să ne jucăm în aer liber și ne iubeam animalele, mai ales calul Semeț. De mici, viața la țară ne-a învățat ce însemnează responsabilitatea. Condițiile noastre limitate, să zicem, ne-au ajutat să fim în cea mai bună formă fizică și mentală. Nu eram nici sofisticați, nici prea emancipați, dar știam să facem clară deosebire între bine și rău. Zilele de vineri erau apreciate într-un mod deosebit, întrucât mama făcea pâine. O, ne plăcea la nebunie pâinea aspră de orz pe care o cocea. Doi dintre noi băieții măcinam orzul manual, în piuă. Atâta învârteam piatra până când grăunțele deveneau suficient de fine pentru a putea fi folosite în bucătărie. I le dădeam mamei, iar ea le transforma în cocă. Pâinea avea un gust extraordinar, mai ales când era proaspăt scoasă din cuptor. Când mergeam cu pâine la școală, unii dintre copiii din familiile mai înstărite aveau o pâine splendid de albă. Trăgeam cu ochiul acea pâine albă și îi invidiam pe copiii bogați. Pâinea de orz ne marca drept copiii săraci. Aveam să aflu mai târziu, bineînțeles, că pâinea noastră neagră avea o valoare nutrițională superioară. Dar în Silezia anilor 1930, nu existau nutriționiști ca să ne explice acest lucru. Laptele de care aveam parte era excelent. Venea de la vaca noastră. Avea puțin în comun cu varietățile fade pe care le cumpărăm acum din supermarketuri. N-avea nimic chimic în el și era foarte bun de băut. Mama smântânea bine laptele ca să facă unt, pe care apoi îl vindea. Rar, foarte rar mâncam și noi unt, cam primăvara și toamna, când semănam și când recoltam porumbul. Mama era strictă în această privință, dar uneori, când nu se uita, noi, năzdrăvanii, ne autoserveam din bunătatea interzisă. Oh, ni se părea atât de gustos! Viața noastră simplă era în realitate din belșug binecuvântată. Mama, tata și frații ne eram devotați unii altora. Nici o familie nu putea fi mai fericită ca noi. Nevoile noastre lăuntrice ca ființe umane erau împlinite foarte bine. Aveam relații dintre cele mai bune în interiorul familiei. Aveam parte de dragoste, de respect și atenție, și din acest motiv ne era tare bine.

părinții mei erau și foarte înțelepți. Născociseră căi de a-și ține copiii departe de lucrurile imorale ale vieții din orășelul din apropiere. Își foloseau considerabilele abilități ca să ne ferească de băutură, deși alcoolismul era endemic în zonă. De fumat erau cu zeci de ani înaintea vremii lor și de orice fel de implicare politică, pentru că de obicei acestea duceau la o formă sau alta de violență. Soluția lor a fost să ne implice în activități muzicale. În zonă existau tradiții muzicale puternice, în special fanfare. Cu dragă inimă ne-am implicat în această activitate și eu am descoperit că pot fi un trompetist destul de bun. Problema era cu ce să ne plătim instrumentele care erau scumpe. Mama a vândut o vacă pentru a putea da avansul pentru trompeta mea. Tata a tăiat niște copaci și a vândut cheresteaua pentru a face rost de un al doilea instrument. Și eu cred că niște membri ai bisericii au contribuit și ei cu o anumită sumă. Instrumentele erau cumpărate de la magazinul de muzică din Chișin, unde ne-au trebuit 2 ani să le achităm complet. Pentru părinții mei, aceasta era o prioritate atât de mare încât erau bucuroși să suporte orice cheltuială. După cum ziceau chiar ei, voiau să ne implicăm în ceva profitabil, dezvoltându-ne talentele prin cântatul la instrumente. De asemenea, voiau să ne folosim talentele pentru a-L lăuda pe Dumnezeu ca membri ai corului și ai orchestrei din biserica locală. Copii fiind, eram mereu învățat să fim respectoși cu cei mai în vârstă. Dacă întâlneam un adult sau o femeie pe stradă, era obiceiul să ne ridicăm pălăria și să ne înclinăm. Era un bun obicei care crea o atmosferă plăcută între oameni și contribuia la legarea de prietenii puternice între persoane din generații diferite. În schimbul comportamentului respectuos, adulții deseori răsplăteau pe copii cu diferite daruri, cum ar fi mere și cireșe. Ca familie creștină ce eram, ne închinam regulat în familie dimineața și seara. La altarul de dimineață, în principal, ne încredințam grijii protectoare a lui Dumnezeu. Deseori tata se ruga: O, Doamne, fă-ne pe de-a întregul ai Tăi, așterne-mi planurile noastre la picioarele Tale, folosește-ne azi conform voii Tale, rămâi cu noi și fă ca munca noastră să fie făcută în harul Tău. Cam acesta era angajamentul zilnic al familiei noastre. La închinarea de seară, ca pregătire pentru odihna încununată de pace, ne recunoșteam pe rând greșelile făcute. În calitate de cap al familiei, tata începea procesul de împăcare, iar noi îi urmam exemplul. Dacă unul dintre noi nu ascultase de mama ori de tata, sau dacă rostise cuvinte urâte către unul dintre frați, trebuia să ia un lighean, să toarne apă și să-l spele pe picioare pe cel față de care greșise. Întotdeauna după aceea veneau îmbrățișările și sărutările calde. Apoi cântam imnuri de seară și întreaga familie mergea fericită la odihna nopții. Conform amintirilor mele, aveam o viață idilică în multe privințe, într-un loc natural încântător. Credincioșii protestanți din zonă erau atât de atașați de religia lor, încât au compus acest imn mișcător și profund. Casa Tatălui e ca un paradis, dar din harul Tatălui Ceresc, de-a lungul și de-a latul pământului, poți cutreiera că loc asemuit cu această minune nici nu vei găsi. Dar bogățiile naturale ale zonei noastre aveau și o latură întunecată. Tărâmul natural din Silezia Superioară avea o bogăție minerală masivă și se afla la întretăierea rutelor europene. Paradisul nostru
părea sortit pieirii. Toate țările vecine erau pregătite să se dedea la crimă pentru a pune mâna pe Silezia. Și de-a lungul istoriei, asta au și făcut cu mare plăcere.

Capitolul 3. Începe războiul. Mai devreme, în acea zi de 1 septembrie, orașul polonez Gliwice devenise Gliwice. Adolf Hitler trimisese peste granița cu Polonia o armată de aproximativ 1,5 milioane de soldați, întărită de 1500 de tancuri, 1200 de avioane și, destul de ciudat, 200.000 de cai. Nu prea aveau ce face restrânsă armată și aviație poloneză. Circulau povești despre cavaleria poloneză înfruntând tancurile germane. Nimeni nu părea să știe dacă erau adevărate zvonurile de acest gen, dar ele rezumau elocvent inegalitatea dintre forțele armate ale celor două țări. Polonia a continuat să lupte vreme de cam o lună, însă lupta era pierdută din start. În Silezia Superioară, care era aproape de Germania, totul s-a sfârșit mult mai repede. Până în dimineața de 2 septembrie, armata 14 a generalului List intrase deja în Wisła Centrum, cartierul principal al orașului, cu magazine și prăvălii. Wisła a devenit în curând Weichsel, iar după o lună Pavel a devenit Paul. Asta dacă voiam să-mi fie bine. Atât a fost. Simplu. Au venit, s-au pus stăpâni, ieri eram polonezi, azi musai germani. Armata germană, Wehrmachtul, era impresionantă. A ajuns peste noapte în efective imense. Mulți orășeni, în special cei care se trăgeau din germani sau aveau simpatii germane, le-au oferit flori soldaților. Aceștia erau niște tineri plăcuți la vedere și într-o formă fizică foarte bună. Era evident că funcționa un plan bine pus la punct. Fiecare detaliu părea să fie sub o conducere calmă, autoritară. Fiecare soldat părea să-și cunoască rolul în cadrul planului de ansamblu. Au ocupat orașul într-o disciplină fără grabă, dar precisă, și erau respectoși cu locuitorii. Copil fiind, marșul lor m-a captivat. Companii de 120 de soldați mărșăluiau în perfectă cadență, bocancilor cu ținte răpăind pe strada Oswald. I-am însoțit în marșul lor din centrul Wisłei până în suburbia Głębce, cam 5 kilometri. Erau impresionante de organizați, disciplinați și prezentabili. Cadența lor era impecabilă. Uniformele lor erau bine croite și rafinat fabricate. Cântau marșuri într-o armonie excelentă. La auzul acestui veritabil concert, oamenii deschideau geamurile și ușile ca să audă și să vadă desfășurarea acestui spectacol. Când comandantul de pluton a rostit comanda: "Atenție, stai!" Formația a mai făcut 3 pași în față, iar la ultimul pas, soldații ce-au târșit talpa în față pentru ca țintele să zdrângănească bine pe betonul străzii, chiar în fața școlii. Această manifestare se pare că nu avea niciun scop altul decât să fie o demonstrație al disciplinei și puterii mașinii de război germane, a mândriei germane și a superiorității rasei ariene. Întreaga desfășurare i-a impresionat pe orășeni, iar pentru un băiat ca mine a fost copleșitoare. Eram pe punctul de afla că al treilea Reich avea de oferit o îmbinare ciudată de lucruri bune și, de cele mai multe ori, lucruri rele. Dar în acele zile de început era primul mare eveniment antrenant de care avea parte Wisła de o bună bucată de vreme. Ofițerii superiori, în impecabilele lor mașini Mercedes, cu chipiurile lor ascuțite și hainele lungi de piele, arătau încrezători și mândri, deținând autoritate absolută.
întreaga armată germană lăsa impresia de o armată profesionistă și irezistibilă. Când li se adresau locuitorilor din oraș, nemții erau simpatici și inteligenți. Primele impresii au fost foarte pozitive. Încă nu știam că aceasta avea să fie o formă complet diferită de război, așa cum nu mai văzuserăm până atunci. Spre surprinderea noastră, am descoperit că unii concetățeni fuseseră avertizați în privința ocupației. O femeie, pe nume Maria, avea deja steagul nazist pregătit atunci când trupele au intrat în oraș. Îl flutura în fața casei și striga „Heil Hitler!" spre toți trecătorii. În zilele ulterioare avea să spună de atâtea ori „Heil Hitler!" încât a ajuns cunoscută ca Maria Hitler. Destul de ciudat, nici măcar nu era nemțoaică, ci era poloneză. Un alt bărbat și-a pus banderola nazistă imediat după sosirea trupelor. De fiecare dată când îl vedeam pe Visua, el purta la braț banderola. Pentru un băiat ca mine, sigur că toate acestea erau niște comportamente interesante și ciudate. Dar a existat și o temporară parte pozitivă a acestei invazii neașteptate. Cu câteva săptămâni înainte, unchiul Salbot venise la noi în vizită și îi spuse mamei să nu mergem sâmbăta următoare la biserică, adică la biserica noastră adventistă. Aveam să descoperim mai târziu că unchiul Salbot prinsese de veste despre plănuirea unui atac violent asupra adventiștilor care se îndreptau spre biserică. Încurajați de câțiva clerici ai bisericii catolice, organizatorii complotului plănuiseră să și desființeze biserica noastră cu totul și se dorea o acțiune foarte organizată, sângeroasă și malefică. Familia mea se afla în marele pericol de a fi crunt bătută sau chiar omorâtă. Conspiratorii erau foarte versați în metodele lor. Atacaseră deja câteva magazine evreiești și avuseseră un succes sinistru. Poliția fusese fără îndoială mituită să meargă la locul faptei și să rezolve cumva situația. Însă exact când făptașii se pregăteau să-și pună în acțiune următorul atac, a intrat în oraș huruitul de tancuri, camioane și motociclete, urmate de alte camioane pentru provizii trase de cai și de șirul de soldați în marș, cu bocanci lustruiți și în glas cu antrenante imnuri patriotice germane. Și uite așa se nărui complotul, în ceea ce e posibil să fi fost singurul caz în care invazia nazistă a avut un efect de-a dreptul preventiv și benefic asupra unui segment din populația invadată. Am fi putut fi uciși dacă n-ar fi fost prezența armatei germane. Într-una dintre răsturnările de situație cele mai ironice din istoria umană, uite cum germanii, soldații, au prevenit fără să-și dea seama ceva extrem de neplăcut ce se plănuia pentru cei de credință adventistă. În orice caz, la scurt timp, tot orășelul Visua și-a dat seama că prezența germană nu va rămâne un lucru bun pentru multă vreme.

Capitolul 4. Al doilea război mondial lovește din plin. Deși al doilea război mondial a debutat cu declarația de război din 3 septembrie 1939, noi am continuat să facem ceea ce făceam din totdeauna la fermă. Dar lucrurile n-aveau să rămână așa. În câteva zile de la invazie, marca germană a înlocuit zlotul polonez. Bancnotele noastre poloneze au fost înlocuite cu bancnote cu capul lui Hitler pe ele. Căile noastre ferate au devenit căile ferate germane, iar agenții de poliție de pe străzi erau din poliția germană, Ordnungspolizei, cu hainele lor de piele și căștile cu formă bizară. Aveam și câțiva SS, adică o aripă paramilitară a Partidului Nazist. Erau SS-iști obișnuiți, cu uniforma lor gri verzui, dar și unii în uniformele negre sinistre. Erau și cei din Sicherheitsdienst, adică aripa de spionaj al SS-ului, care puteau fi recunoscuți după emblema în formă de diamant de pe mânica stângă, inscripționată cu literele SD. N-am văzut niciodată pe vreun SS-ist zâmbind. Dacă îl întâlneai pe stradă, era de așteptat să-i saluți înțelept cu Heil Hitler! Spre deosebire de poliția civilă, ei nu se supuneau nici unor reguli sau regulamente. Ei se aflau în afara legii și puteau face tot ce voiau și voiau să fie conștient de acest lucru. N-am întâlnit niciun SS-ist care să pară o ființă umană. Puteai să le-o citești în ochi. Dacă vedeai semnul SS, un cap de mort argintiu pe o cască militară, sau literele SS pe vreun guler, o luai rapid în altă direcție dacă puteai. Pe lângă toate acestea era și Gestapo-ul, ai cărui oameni se îmbrăcau civil. Ei se ocupau de fapte suspecte de natură politică sau de orice avea legătură cu evreii. Ca majoritatea celor care se confruntă cu noile forțe ale legii și ordinii, eram tentat să credem că dacă nu aveam nimic de ascuns, n-aveam de ce să ne temem. Urma însă să descoperim că ei decineau cine nu avea de ce să se teamă. Nu prezenta niciun interes faptul că ai putea fi nevinovat. Treaba lor era să decide dacă ai putea fi vinovat și să te snopească în bătaie, să te trimită în vreun lagăr de concentrare sau, rapid, să te omoare. Și dacă o încasai de la un SS sau dacă ți se întâmpla altceva neplăcut, ceea ce făceau ei nu era o crimă, ci era un fapt legal. Dacă erai considerat oarecum nevinovat de cine știe ce, atunci era bine într-o oarecare măsură. Dar, din perspectiva lor, trebuia să fii vinovat de ceva. Poliția civilă poloneză dispăruse înainte de sosirea nemților. Agenții care nu plecaseră erau ridicați de SS și duși, toți cei cu înclinații naționaliste poloneze, sau cu orientări politice de dreapta, ori cu vreo poziție cât de cât cu autoritate în oraș, păreau să fi fost săltați și duși departe, după cum l-au dus și pe unchiul meu, Salvo.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
7: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

Clasicismul venețian. Tiziano Vecellio. Pictorul venețian Tiziano Vecellio, pe care îl cunoaștem cu numele de Tizian, a atins apogeul artei sale la sfârșitul celei de-a doua decade a secolului al XVI-lea. Nu se cunoaște data exactă a nașterii artistului. Se presupune că s-ar fi născut între 1488 și 1490 la Pieve di Cadore, în munții Dolomiți. A închis ochii la 27 august 1576 în Veneția. Tatăl său avea diverse funcții publice, printre care aceea de capitan al miliției locale și inspector minier. Când avea în jur de 10 ani, Tiziano a fost trimis împreună cu fratele său Francesco la atelierul lui Sebastiano Zuccato din Veneția, pentru a deprinde arta mozaicului. Dar nu va rămâne multă vreme aici și nici mai târziu în atelierul lui Gentile Bellini, căci nu putea suporta stilul sec și elaborat al acestuia, după cum scrie eruditul umanist Lodovico Dolce către sfârșitul secolului al XVI-lea. Doar la atelierul lui Giovanni Bellini, fratele lui Gentile, Tiziano va rămâne câțiva ani. Acolo l-a întâlnit pe Giorgio da Castelfranco, cunoscut sub numele de Giorgione, despre care v-am vorbit în ediția de data trecută a rubricii noastre. Va colabora cu Giorgione și va învăța atât de mult de la el, încât criticii ezită, neștiind căruia dintre ei să-i atribuie paternitatea unor pânze din acea perioadă. În anul 1508, Giorgione îi cere lui Tiziano să-l ajute la pictarea frescelor de la Palatul Fondaco dei Tedeschi. Începe să primească el însuși comenzi și în 1511 pictează 3 fresce pentru Scuola di Sant'Antonio din Padova și tabloul Hristos pe drumul Calvarului. În anul 1513, cardinalul Pietro Bembo, om de cultură umanist, îl cheamă la Roma. Tiziano știe să profite de această ocazie, înștiințează autoritățile venețiene că ar prefera să rămână în oraș și, la moartea lui Giovanni Bellini, în anul 1516, când avea doar 25 de ani, a fost numit succesorul lui în funcția de pictor oficial al Republicii Veneția. În Veneția pictează multe portrete, fascinante redări ale frumuseții feminine surprinse în ipostaza Florei sau a Salomei, precum și lucrarea Înălțarea Fecioarei, o pânză de dimensiuni vaste, integrată în interiorul Bisericii Călugărilor Franciscani din Frari. Între timp, Alfonso d'Este îi comandă 3 tablouri pe teme mitologice, Bacchus și Ariadna, sărbătoarea lui Venus și Bacanala. Între anii 1518 și 1523, artistul va lucra la aceste poeme, cum le numește el, fără a neglija însă alte comenzi și tematici. În anii 1523-1525, a călătorit în câteva rânduri la Ferrara, unde l-a cunoscut pe Federico al II-lea Gonzaga, marchiz de Mantova, și pe Isabella d'Este, muza și mecena artiștilor. În Ferrara, Baldazare Castiglione scrie Curteanul, opera care va fi studiată apoi în întreaga Europa apuseană. După devastarea Romei de către armatele imperiale ale lui Carol Gvintul, în anul 1527, mulți fugari s-au refugiat la Veneția. Printre ei se afla vestitul arhitect Jacopo Sansovino și exegetul Pietro Aretino, despre care s-a spus că era cel mai caustic condei al Italiei. Amândoi vor deveni prietenii cei mai apropiați ai lui Tiziano. În ediția de data viitoare, voi continua să vă vorbesc despre opera maestrului venețian.

0: Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: În Iacov 1:25 citim: Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Cartea lui Iacov este văzută adeseori ca un spin teologic. În contextul în care Noul Testament pare să producă un sentiment negativ față de lege, regul, jug al robiei, în comparație cu libertatea pe care o aduce harul în viața creștinului, este derutant faptul că Iacov vorbește de libertatea adusă de lege sau că neprihănirea constă și în fapte, așa cum am văzut în comentariul de la Iacov 2:24. Dar Scriptura nu se contrazice, ci doar prezintă mai multe fațete ale aceluiași adevăr. Așadar, ce este legea slobozeniei? Este o lege nouă? Este un fel de cod de legi fără reguli? Este o revelație găsită doar în Noul Testament? Ce spune Biblia? Apostolul Iacov vorbește în versetul 25 despre legea slobozeniei în cadrul unui pasaj mai amplu cuprins între versetele 19 și 27 ale capitolului 1 din epistola sa. În versetele 19 la 21, Iacov îndeamnă credincioșii să primească cuvântul lui Dumnezeu cu umilință. Apoi ne învață că simpla auzire a cuvântului este fără valoare dacă nu urmează acțiuni concrete, versetele 22 la 25. Apoi, în ultimele două versete, vorbește de religia curată și neîntinată, adică religia pură, religia care nu înseamnă doar fapte, ci receptivitatea în umilința cuvântului lui Dumnezeu, care să poată dezvolta rădăcini adânci în noi, șlefuind caracterele noastre, până când rezultatul natural să ducă la faptele bune pe care Iacov și întreaga Scriptură le laudă. Iacov, ca orice credincios din toate timpurile, are un mare respect față de cuvântul lui Dumnezeu. Îndemnul fiți împlinitori ai cuvântului din Iacov 1:22 este similar cu cel al Mântuitorului. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă, Matei 7:24. Atât Iisus, cât și iudaismul înțelegeau faptul că sfințenia este strâns legată de împlinirea cuvântului, adică de faptele omului. Diferența dintre sfințenia prezentată de Iisus și cea a fariseilor vine din definirea și fundamentarea acestei idei. Pentru Iisus, centralitatea caracterului lui Dumnezeu este mila și compasiunea sa, așa cum sunt ele exprimate în rezumarea legii divine: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, Luca 10:27. Legea este oglinda în care omul își poate cântări motivele și faptele, Iacov 1:23-24, ceea ce face și de ce face în relație cu Dumnezeu și cu semenii. Pentru farisei și contemporanii lui Iisus, sfințenia era legată de puritate și implicit de separarea de lume. Cu alte cuvinte, cu cât un fariseu era mai izolat de lumea din jur, avea șansa să fie mai sfânt. Așadar, ambele viziuni despre sfințire cer o viață activă, cer fapte. Apelul Bibliei este clar: nu există credincios care să-L iubească pe Dumnezeu și pe aproapele fără să-și arate dragostea Lui în fapte concrete de ascultare și respect față de Dumnezeu și de slujire aproapelui. Adevărata neprihănire biblică dată de Dumnezeu are aceste roade. Ce este atunci legea slobozeniei? Orice ar fi ea, nu înseamnă lipsă de reguli, de etică, de principii, de fundamente care să definească păcatul. Pavel, apostolul libertății în Hristos, spune că credincioșilor nu li se acordă libertatea de a păcătui mereu ca să se înmulțească harul, Roman 6:1. Pavel deseori vorbește negativ față de legea iudaică, a ceremoniilor și regulilor multiple, însă tot Pavel spune că, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, Romani 8,2. Așadar, este periculos să presupunem că legea la Pavel are întotdeauna implicații negative. Pentru Iacov, cuvântul lui Dumnezeu amintit în capitolul 1, 21 cu 22 și 23, este strâns legat de legea desăvârșită. Cuvântul implică legea, iar legea implică cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu include revelația Vechiului Testament și cuvintele lui Isus. În Vechiul și Noul Testament găsim exprimarea voinței divine, adică legea desăvârșită a slobozeniei. În capitolul 2, când vorbește de legea împărătească, în versetul 8 și de legea slobozeniei, în versetul 12, Iacov exemplifică rezumatul legii iubirii cu două porunci ale decalogului, să nu prea curvești și să nu ucizi, avertizând asupra faptului că cine greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate, Iacov 2, 10-11. Iacov amintește decalogul și deci include și toate celelalte 8 porunci, inclusiv cea a sabatului în discuția sa, ca fiind rezumatul principiilor ce reprezintă voia lui Dumnezeu. Ca și Iisus, Iacov nu are în minte o lege nouă, ci mai degrabă aceeași lege revelată de Dumnezeu în Vechiul Testament, însă aprofundată în esența și intenția ei. De fapt, o lege mai curată, mai pură nu poate fi imaginată, de aceea e desăvârșită. Legea desăvârșită, cuvântul sădit care face rădăcini, este adevărata învățătura lui Isus. Problema esențială în ochii lui Pavel și a lui Iisus și a lui Iacov este că iudaismul privea legea ca fiind rigidă, inflexibilă și, cel mai important, exterioară. Adică nu are putere să miște sau să schimbe inima. Tocmai de aceea dorința lui Dumnezeu este ca principiile divine să fie scrise în inimă, Evrei 8,10. Astfel, principiile divine nu aduc jugul robiei, pentru că nu sunt impuse printr-o forță exterioară, ci sunt acceptate și împlinite în mod voluntar, cu bucurie și devoțiune sub îndemnul Duhului Sfânt, Galateni 5, 22 și 23. Astfel, creștinul trăiește cea mai înaltă și strictă etică, ce curge din sânul Dumnezeirii în inima sa. Credinciosul găsește plăcere în toată legea lui Dumnezeu, căci ea oferă libertate față de interesul egoist al imoralității, permițându-i creștinului să crească spre ceea ce Dumnezeu dorește pentru el. Străpungând până la esența legii, Iisus a atins intențiile și atitudinile care reprezintă fundamentul legii. Codurile de legi sunt bazate pe principii fundamentale. Așa cum am văzut în comentariile anterioare despre relația dintre harul, legea și mântuirea de care vorbește Biblia, există o singură cale de mântuire, un principiu fundamental care stă la baza tuturor legămintelor făcute de Dumnezeu cu oamenii de-a lungul istoriei. Acest principiu fundamental înseamnă viață pentru om și cine dorește să trăiască aici pe pământ, dar și în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să trăiască după principiile vieții spuse de Dumnezeu în Scriptură. În concluzie, motoul ascultarea de lege înseamnă libertate, des întâlnit pe pereții sălilor de judecată, este vrednic de ținut minte de orice creștin. Când prin harul lui Dumnezeu omul ia jugul Mântuitorului, Matei 11:28-30, el găsește că legea este în acord cu cele mai de seamă interese ale lui și aduce cea mai înaltă fericire. Apoi, vede că voia lui Dumnezeu este libertate, iar păcatul robie. Păcatul aduce o continuă teamă, rănește conștiința, crește simțământul de vinovăție și remușcare ce uzează forțele vitale ale vieții. Poruncile lui Dumnezeu, date din dragoste pentru noi, sunt într-adevăr desăvârșite, care aduc adevărata bucurie a vieții și armonia cu societatea cerească. Cine este un împlinitor cu fapta a acestor legi ale slobozeniei față de păcat, va fi fericit în lucrarea lui, ne spune Iacov în capitolul 1, versetul 25.
0: Dacă doriți să ascultați în mod special explicația unui pasaj biblic, scrieți un e-mail la adresa texte-si-semnificatii@rvs.ro.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Merită și derbedei o șansă? Pot fi și ei integrați în societate? Rămâi în continuare ca să auzi povestea lui Don Vesuvio din Napoli. Neapole, 1951. În furnicarul de călători care intră și ies din gara centrală, un bărbat zdrențăros și murdar își face drum spre băncile de lemn din nișa sălii de așteptare. E iarnă și e frig. Pe cele două bănci și în jurul lor, o droaie de copii vagabonzi, recolta războiului, se ciondănesc gata de bătaie. Bărbatul merge drept spre ei, își strânge paltonul rupt, se așează pe beton la doi pași de ei, scoate din buzunar o bucată de franzelă și înfulecă de zor. Tăcerea subită, provocată de apariția străinului, e spartă de vocea unui copil de 6 ani. Pâine! Bărbatul schițează un zâmbet și arată pâinea. Băițelul se dă jos și precaut se apropie de mâna întinsă. Ți-e foame? Fără să răspundă, copilul ia bucata și fuge departe ca să-și păzească prada. De îndată alți 4-5 înconjoară pe zdrențăros care, spre mirarea lor, le împarte pâinea, după care se întinde lung și adoarme cu brațul sub cap. Bărbatului s-a dus vestea, iar micii vagabonzi între 5 și 14 ani l-au acceptat ca pe ocrotitorul lor. Ziua cerșeau și furau tot ce se putea, iar seara se întâlneau. Bărbatul, pe nume Mario Borelli, le povestea cu un umor contagios tot felul de pățani. Într-o seară, conversația le fu tulburată de sosirea unei găști rivale. Când șeful bandei i-a poruncit lui Mario să-i dea tot ce are în buzunare, Mario a sărit și a aplicat doi pumni încât i-a pus pe fugă. Înovațiile copiilor! Ați văzut ce a explodat, zise Bosco. De acum o să-l numim Vesuvio. Și așa i-a rămas numele. La capătul unui an, Vesuvio veni cu o veste mare. Băieți, am găsit un adăpost. E biserica San Gennaro, cea bombardată. Acolo niciodată nu o să ne caute poliția. Argumentul i-a câștigat. Băieții s-au mobilizat. Au curățat mulozul, au acoperit spărturile din tavan. Într-o seară, Vesuvio sosi cu o saltea de paie și cu o pătură, articole de lux. Curând, toți își găsiră saltele. Apoi, Vesuvio instală și un godin, iar băieții aduceau lemnele. Seară de seară, bărbatul procura alimente pe care băieții le găteau. Adăpostul a ajuns să fie numit Casa Noastră. De dragul ei și a lui Vesuvio, vagabonzii se strângeau mai devreme de pe străzi. Manierele lor au început să se schimbe. După un an și jumătate, într-o seară, Vesuvio veni îmbrăcat ca preot. După un moment de paralizie generală, băieții au explodat în râs. Ia te uită, Vesuvio popă! Bosco a protestat, Vesuvio, nu poți face asta, e un sacrilegiu. Vesuvio zâmbi, dar Bosco, sunt preot. Și a scos din buzunar o poză, el în rând cu alți preoți. În timp ce poza trecea din mână în mână, Borelli rămăsese fără respirație. Oare cum vor reacționa băieții? Pietro, unul dintre cei mai duri, s-a ridicat și a zis: dacă e așa, te vom numi Don Vesuvio. Dar vei rămâne cu noi, nu-i așa? Ceilalți s-au strâns îngrijorați în jur. Privindu-le fețele îngrijorate, Mario Borelli a asigurat cu lacrimi în ochi: vom rămâne împreună. De acum, cu cărțile pe față, Mario Borelli a început să mobileze casa cu lucruri de căpătat. Napolitanii dădeau generos, iar bisericuța deveni o casă adevărată. Când le-a propus băieților să meargă la școală sau la muncă, băieții s-au îngrozit. Dar pe limba lor le-a explicat că dacă aveau școală, puteau obține mai ușor ce vreau, fie cinstit, fie necinstit. 12 dintre ei s-au lăsat înduplecați și s-au dus. Însă criza n-a întârziat. Într-o seară, Pietru i-a spus hotărât: mă întorc în stradă, la școală nu le place de mine. Alți câțiva au încovințat. Foarte bine, mergeți înapoi, spuse preotul hotărât. Vom închide casa și Don Vesuvio nu va mai fi. Cred că îmi voi pierde încrederea în prietenia dintre noi, derbedei. Copiluietă, Vesuvio s-a întors să plece, dar n-apucă să iasă, că revolta s-a stins. După 2 luni, același Pietro se lăuda că a început să ia note bune și că era apreciat. Schimbarea lui a influențat mult gașca. Cu greu, Mario Borelli a convins câțiva patroni să-i angajeze derbedeii ăia mai mari. Odată Tino, unul dintre cei angajați, i-a spus: părinte, aș putea fura ceva mic din magazin? Nimeni nu o să bage de seamă. Vesuvio l-a luat de umeri, s-a uitat în ochii lui și a zis: Tino, dacă iei un vârșteac se va afla și atunci casa va trebui închisă și nimeni nu va mai găsi de muncă. Vrei să se întâmple asta? Nu, părinte, nu voi fura. Și n-a furat. În 5 ani care au urmat, cu sprijinul unui alt preot, Mario Borelli a reușit ca 300 de derbedei să absolve casa. 75% din ei au devenit oameni de toată nădejdea. Borelli a reușit pentru că a făcut ceea ce a făcut și Isus. A coborât din lumea bună ca să trăiască printre cei mai păcătoși, ca să-i recupereze. Cazul Borelli mă pune în balanța judecății. Eu sunt bun creștin, duc o viață onorabilă. În clipele de introspecție însă, lumina mea pălește ori de câte ori mă intersectez cu cuvântul care zice: cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Atenție! Măsura asta este nenegociabilă, iar testul final se adjudecă după ea.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Ne bucurăm să vă salutăm într-o nouă ediție a emisiunii Conexiuni pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Daiana Miclea. Potrivit Global Footprint Network, ziua supra-solicitării Pământului în 2025 a fost 24 iulie, momentul în care omenirea a epuizat, se pare, deja toate resursele regenerabile ale planetei pentru anul în curs. Trăim pe datorie, nu doar economic, ci moral și spiritual. Avem tot mai multe opțiuni, dar tot mai puțină liniște. Publicitatea ne învață să cumpărăm emoții, nu obiecte. Iar societatea ne repetă obsesiv: ești ceea ce deții. Dar Scriptura spune, viața cuiva nu stă în belșugul avuției sale. Astăzi, la Conexiuni, ne întrebăm cum am ajuns să măsurăm valoarea prin acumulare și ce înseamnă simplitatea ca alegere spirituală. Alături de noi este pastorul Emil Lazar, autor, un formator spiritual de valoare care slujește în Franța într-un context social complex, unde prosperitatea și sărăcia coexistă, iar echilibrul devine o virtute rară. Este apreciat pentru discernământul cu care abordează teme etice și spirituale în dialog cu realitatea contemporană. Bine ai venit, Emil!
2: Bine te-am găsit și bun găsit ascultătorilor!
1: Emil, am cules o serie de informații pentru subiectul de astăzi, care se referă la consumerism. Mă uit la nivelul de satisfacție personală în țările dezvoltate, care a rămas aproape constant, deși veniturile au crescut. Avem mai mult, dar nu suntem mai fericiți. De ce crezi că suntem într-o permanentă goană după mai mult, dar aceasta, așa cum se vede statistic vorbind, nu umple golul din suflet?
2: Cred că societatea noastră crede că acumularea de bunuri materiale va produce și o satisfacție pe planul emoțional și pe plan spiritual. Mai că lucrurile nu stau deloc așa. Acumularea aceasta de bunuri materiale, din ce în ce mai multe, din ce în ce mai diversificate, nu face altceva decât să creeze un fel de dependență din ce în ce mai mare de un simțământ care se numește dorință. Simțământul acesta al dorinței stă la baza apariției societății de consum. De societate de consum în istorie noi vorbim doar începând cu secolul XVIII, nu înainte. Începând cu secolul al XVIII-lea, economia se dezvoltă foarte mult în Marea Britanie, apoi încet, încet pe continent și în partea

0: occidentală a lumii, după care, practic, societatea aceasta de consum se globalizează în secolul 20. Și această societate de consum pleacă de la ideea că trebuie să stimuleze în mod sistematic dorința omului de a profita de bunurile materiale de consum sau de servicii într-o proporție din ce în ce mai mare. Stimularea aceasta va duce, să spun așa, la creșterea bunăstării omului. Și am ajuns la un moment dat într-un fel de perversiune. Pentru că dacă vă uitați societățile acestea sau economiile acestea dezvoltate de astăzi, cresc nu pe bază de producție, ci pe bază de consum. Spre exemplu, economia Franței funcționează pe bază de consum, de bunuri și de servicii. Cam 70% din creșterea economică a Franței vine din această consumare a bunurilor și a serviciilor. Producția a fost delocalizată. Și oamenii așteaptă ca alți oameni, care sunt plătiți cu salarii de mizerie din alte zone ale lumii, să ne satisfacă nouă starea de bine. Numai că noi constatăm un lucru. Cu cât avem mai mult, cu cât ne bucurăm de mai multe servicii, cu cât lucrurile sunt mai diversificate, cu atât seceta sufletească crește și nemulțumirea noastră este tot mai mare. Pentru că probabil va trebui la un moment dat să ajungem toți la concluzia că a avea, a deține, nu înseamnă a fi. Și asta este marea problemă a omului modern. Consumul a ajuns să devină un scop în sine.
1: Mergând mai departe în această idee a consumerismului și a faptului că nu ne aduce nicio împlinire reală, nici în viața economică, nici în viața emoțională sau de familie, un raport Eurostat 2025 arată că peste jumătate dintre europeni preferă să trăiască bine acum, chiar cu riscul viitorului financiar. Adică ne place să trăim într-un confort ca semn al prosperității. Aș vrea să te întreb dacă este confortul sau poate fi o formă modernă de idolatrie astăzi, 2025.
0: Bineînțeles, numai că atunci când vorbim de confort, noi ar trebui să facem o diferență între confortul adus de satisfacerea unor nevoi și confortul care este adus de satisfacerea unor capricii. Pentru mine, confortul înseamnă să ai niște nevoi de bază satisfăcute. Realitatea este că cei mai mulți dintre oamenii de astăzi, mai ales în zona aceasta, în lumea occidentală, consideră confortul satisfacerea unor capricii care nu mai au nimic de a face cu nevoia. Hai să-ți dau un exemplu. E o nevoie de bază să te hrănești. Și apoi, în momentul în care îți alegi mâncarea care să satisfacă nevoia respectivă, dacă vei consulta un ghid de nutriție, vei găsi acolo niște lucruri foarte simple. Mergi la piață și banii care cheltuiești pentru a cumpăra lucrurile acelea simple sunt, cum să spun, un buget destul de limitat. Nu e un buget care să ajungă la un moment dat să te ducă în starea de a intra în datorii. În același timp însă, uitându-te la televizor, poate din ce în ce mai puțin, sau pe contul tău de Facebook, sau pe contul tău de TikTok, sau pe contul tău de Instagram, acolo vei primi o serie întreagă, o avalanșă întreagă de informații și de publicități. Unele dintre publicități sunt făcute de niște oameni care au devenit staruri și care se numesc influenceri. Și oamenii aceștia îți vor spune ce produse extraordinare poți să consumi și poți să găsești în magazin. Și în loc să mergi și să cumperi produsele acelea de bază care satisfac nevoia și care îți aduc poate mai multă energie, mai multă sănătate, te vei duce în magazin și vei cumpăra pentru un buget de 5 ori mai înalt niște lucruri care crezi tu că satisfac nevoile. Dar de fapt ce satisface? Capriciile care au fost hrănite la un moment dat prin stimularea aceasta a dorinței. Noi am ajuns la un nivel de stimulare a dorințelor noastre atât de mare în momentul de față, încât noi confundăm astăzi satisfacerea unor dorințe pervertite pe care ni le induce, cum să spun, lumea din jurul nostru, mijloacele de informare sau mijloacele de divertisment pe care noi le avem în jurul nostru, ajung la un moment dat să ne inducă o nevoie total artificială. Și atunci foarte mulți oameni ajung să cumpere la prețuri foarte mari lucruri care, de fapt, pot să le cumpere la prețuri cele mai mici. Un alt exemplu, hainele. Sunt magazine unde poți să-ți cumperi haine la prețuri corecte. Haine bune, haine decente, cu care să te poți îmbrăca, cu care să poți fi curat, elegant, prezentabil, fără nicio problemă. Și sunt magazine unde există haine care au o firmă lipită acolo ca să se vadă, să zică oamenii că ai haine, cum se spune, haine de firmă. Și același pantalon, poate din același material, cu aceeași croială, poate să fie de 10 ori mai scump într-un magazin în acesta de firmă. Și asta îți creează la un moment dat nevoia de a fi mai frumos decât ceilalți sau nevoia de a te individualiza, nevoia aceasta de valoare. Mai că nu lucrurile materiale îți aduc valoare. Și aici este iarăși o confuzie pe care oamenii o fac. În societatea occidentală, datorită stimulării nevoii, există o dramă. Drama, spuneai tu, de idolatrie. Idolatria aceasta se manifestă prin compulsivitate. Ajunge la un moment dat într-o formă de asta de dependență, de adicție, ajung să domine atât de mult gândirea noastră, să ne domine atât de mult preocupările noastre, încât ajungem ca niște jucători din aceștia de jocuri de noroc, de gambleri. Sunt site-uri cum Amazon, Temu, Shein, Joybuy, o mulțime de site-uri din acestea pe care le găsești pe internet, care îți oferă o mulțime de produse pe care le cumperi. Cu cât cumperi mai mult, cu atât ai vrea mai mult. Și atunci se creează la un moment dat în creierul nostru o problemă de adicție la bunurile acelea. Și sunt foarte mulți oameni care cumpără zi de zi lucruri inutile, își distrug propriile lor economii, propriilor bani. Uneori ajung la un moment dat să intre în tot felul de combinații din acestea oferite de bănci, cu credite revolving, cu credite din acestea cu dobânzi mari, numai pentru ca să satisfacă dorința aceasta de a consuma. Și asta este boală. Asta nu mai este o plăcere simplă, asta devine o boală care creează o dependență foarte gravă. De asta sunt foarte mulți oameni, nu știu, în România, care mai este rata de supra-îndatorare. Dar aici, în Franța, se vorbește despre undeva la jumătate din populație. Vă dați seama, o populație destul de educată, cu un istoric destul de lung în utilizarea creditelor, a banilor, mai mult de jumătate din populația Franței se luptă cu problema aceasta a supra-îndatorării. Datorită acestei societăți de consum, societate care a ajuns în punctul în care nu se poate dezvolta, nu poate avea creștere, rata de creștere, decât pe baza creșterii consumului. Cu cât creștem consumul, cu atât ajungem să avem, zicem noi, o bogăție națională mai mare. Numai că asta nu face altceva decât să încălzească la maxim economia și să o aducă în pragul exploziei. Nu știu în ce moment, nu știu în ce zi, dar dacă toată creșterea noastră economică se bazează pe stimularea aceasta a consumului, imaginați-vă că la un moment dat tu consumi, dar nu poți să consumi dincolo de un anumit plafon. Când atingi plafonul acela sau când vom atinge plafonul acela ca societate, probabil că în momentul acela ochii noștri se vor deschide, dar s-ar putea ca pentru mult să fie târziu.
1: Discursul societății în care trăim se referă din ce în ce mai mult la un termen pe care îl auzim chiar și în reclame, în publicitățile folosite de industria marketingului pentru a vinde cât mai mult, și anume sustenabil, sustenabilitate. Noi am discutat despre schimbările climatice, am înțeles că se fac eforturi în sensul reducerii impactului pe care îl are omul asupra mediului. În schimb, mi se pare că este și un motiv pentru care se vinde un produs foarte bine, pentru că este sustenabil. Deci poate să fie un argument în favoarea consumerismului, să zic așa, păcălind mintea omului sau urechea omului care își dorește să facă ceva bine pentru planetă sau pentru mediul în care trăiește, să sorteze gunoiul, să cumpere elemente sustenabile, da? Și cumva ne păcălim mintea și urechile că facem ceva bun pentru mediul în care trăim. Hai să vorbim un pic ce înseamnă sustenabilitatea și viața simplă pe care ne-am dorit să o avem, dar suntem foarte păcăliți de multe ori de aceste reclame și publicități care ne îndeamnă la mai mult, mai mult. Să credem că avem nevoie de un aparat de nu știu, tuns frunzele când nici măcar nu stăm la casă sau mai știu eu ce.

0: problema asta cu sustenabilitatea, pentru că vorbeai despre ea. E o mare ipocrizie când vezi un produs despre care se spune că produsul acela este sustenabil. Poate cunoște, există un site la moda astăzi care se numește Temu în Franța, Temu în România probabil, e peste tot. Și acolo când începi să comanzi și să-ți pui în coș anumite produse, în momentul în care ajungi să plătești, îți propune dacă nu vrei să donezi 60 de centime pentru ca cineva să planteze un copac pentru planetă. Adică tu cumperi o mulțime de produse poluante și cu 60 de centime cineva undeva, asta nu știu dacă e adevărat sau nu, pentru că nu poți verifica așa ceva, se angajează să planteze un copac pentru tine. Și atunci Temu devine un site de vânzări sustenabil. Te duci și vezi, de exemplu, etichete în care se spune că produsul respectiv a fost făcut din materiale reciclate, etc., etc., etc. Numai că atunci când citești mai bine pe detaliile privire la materialele utilizate în așa ceva, observi că proporția materialul reciclate din produsul respectiv este destul de mică. Este minimă. În realitate, produsul acela a folosit doar o mică parte din elementele acelea reciclate. Sau, aici în Franța, este o adevărată escrocherie cu produsele de origine bio. Ești fermier. Să zicem că ai 60 de hectare de pământ, pui un hectar din alea 60, 59 de hectare, le pui cu grâu, cu care dai tot felul de erbicide și tot felul de lucruri de astea, și pui un singur hectar în care nu bagi erbicide. Dar atunci când adun producția, o amesteci. Și pentru că ai avut un hectar în care nu ai utilizat nici îngrășăminte, nici erbicide, un hectar în care te-ai angajat ca să obții de pe urma lui o producție bio, apoi poți să scrii acolo că produsul respectiv este sustenabil. Dați seama, este o mare păcăleală. Acum, revenind la principiile acestea de sustenabilitate, eu cred că undeva noi ar trebui să câștigăm o bătălie pe plan spiritual, dacă vrem să trăim frumos. Și bătălia aceasta pe plan spiritual vine tocmai din bătălia primordială a umanității. Dacă citiți în Geneza, capitolul 3, atunci când omul a fost ispitit și a pierdut inocența, și a devenit, cum spunem noi, păcătos și a transmis păcatul apoi generațiilor viitoare, marea problemă a plecat din lipsa de stăpânire asupra unei emoții, a unei dorințe. În capitolul 3, versetul 6, spune, zice, femeia a văzut că pomul care fusese interzis era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă mintea. Aici ar trebui noi să găsim un anumit echilibru, mai întâi, în stăpânirea de sine și stăpânirea mai ales a plăcerii. Cum poți stăpâni plăcerea? Bun, s-au făcut tot felul de încercări. În secolul 4-5 la modă era să părăsești lumea și să te retragi undeva în pustie. A fost un călugăr care s-a dus într-un iaz, s-a dezbrăcat în pielea goală și s-a lăsat să fie ciupit de țânțari 3 luni de zile și apoi a venit de acolo spunând că el a găsit posibilitatea de a lupta împotriva plăcerilor care erau în minte. Numai lucruri din astea. În realitate, noi trebuie să înțelegem un lucru. Plăcerea este ceva extraordinar care Dumnezeu l-a creat în noi. Plăcerea creată de Dumnezeu este formată din două elemente. Senzația plus elementul de bine. Să-ți dau un exemplu simplu. Mărul e un produs al naturii savuros. În același timp, a mânca un măr este bine pentru organismul tău, pentru sănătatea ta, este ceva care îți aduce un suport, un plus de energie frumos. Eu când mănânc cu măr simt o mare plăcere. În același timp, însă există și cealaltă plăcere contrafăcută. De exemplu, te duci în magazin și cumperi o tabletă de ciocolată. Și mănânci o tabletă de ciocolată cu lapte, care este plină de tot felul de euri, de tot felul de zahăr, de toate astea, când o bagi în gură, foc de artificii, bunătate. Întrebarea este, plăcerea e bună? Pentru că din punct de vedere al sănătății, impactul este negativ. Și mai un lucru, în plăcerea contrafăcută, îți creează și o adicție. după ce ai mâncat o tabletă de ciocolată, parcă ai mai vrea una. Și apoi zilele următoare mai vrea încă una și încă una. Și să creează la un moment dat un lanț din acesta adictiv. Vă dau exemple din astea simple. Ori aici apare la noi marea problemă, stăpânirea de sine, stăpânirea simțământului acesta al unei plăceri adictive. Căutarea unor plăceri simple, unor plăceri în care senzația de frumos, emoția pe care o simți, să fie în același timp și bună din punct de vedere moral. Asta înseamnă să fii un om stăpân pe propria ta viață. Și asta se creează doar în cadrul unei schimbări, a unei transformări din punct de vedere spiritual. De asta, orice viață din asta sustenabilă, orice viață din asta în care poți să fii liber de consumerismul acesta, pleacă de la victoria asupra primei bătălii cu care umanitatea s-a confruntat. Bătălia împotriva dorinței și a plăcerii adictive.
1: Ai dus discuția într-o zonă care merită menționată în ceea ce privește consumerismul și mă refer la cel al alimentelor. Am în față niște date referitoare la România. În jur de 150 de kilograme de mâncare de persoană se aruncă anual în medie în România. Avem așadar o problemă mare.
0: Și nu numai alimente, foarte multe lucruri pe care noi le cumpărăm și le aruncăm. De ce lucrul acesta se întâmplă? Pentru că noi ne-am creat la un moment dat un sistem pervertit de dezvoltare. Dezvoltarea societății noastre din punct de vedere economic, din punct de vedere al prosperității, se bazează pe cantitatea de lucruri consumate. Nu contează dacă sunt bune, nu contează dacă ne folosesc la ceva, noi trebuie să consumăm. Noi am devenit niște subiecți care sunt utilizați, sunt folosiți pentru așa ceva. De asta spun că la un moment dat va fi un plafon. Nu știu când, 2026, 2027, la un moment dat societățile acestea bazate pe consum vor atinge plafonul. Sau se poate întâmpla ceva ce s-a întâmplat la COVID. Probabil că ți-aduce aminte de anul 2020. În momentul în care a intervenit COVID-ul, schimburile comerciale s-au întrerupt între zona unde au fost delocalizate, să spun, întreprinderile care produceau și zona unde se consuma cel mai mult. Și dintr-o dată, în țările acestea occidentale, ultra sofisticate, ultra dezvoltate, oamenii s-au confruntat cu niște penurii de-a dreptul ridicole. Per exemplu, s-a delocalizat din Franța întreprinderile care produceau hârtie igienică. Efectiv, în câteva săptămâni, după ce oamenii au fost închiși în casă, se duceau la supermarket pentru ca să-și cumpere cele necesare, imaginează-ți că marea bătălie cu care ne-am confruntat atunci era să găsim hârtie igienică. De ce? Pentru că acele containere care aduceau hârtie igienică n-au mai sosit la noi. Și atunci ne-am trezit dintr-o dată că noi, ăștia care ne-am învățat să consumăm, mai avem ce să consumăm. Aici e marea problemă. Problema este că la un moment dat va trebui să găsim modalități de a stăpâni propriile noastre dorințe. De a ne pune întrebarea, am nevoie sau n-am nevoie de așa ceva? Ceea ce vreau să consum este bun din punct de vedere etic, din punct de vedere moral, din punct de vedere al sănătății mele sau nu este bun din punctul acesta de vedere? O stăpânire din aceasta a dorinței, a plăcerii, a simțămintelor, păstrarea dorinței în limitele care Dumnezeu ți le-a stabilit, e lucru cel mai important. Și să înțelegi că omul, ființa umană, este mai înainte de toate o ființă spirituală, nu este o ființă materială. Carcasa pe care o purtăm cu noi sau lucrurile acestea care, sau partea noastră fizică, este subordonată elementelor raționale și spirituale. Nu rațiunea și capacitatea noastră spirituală trebuie să urmeze tendințele acestea de a consuma sau de a acumula așa cum suntem stimulați.
1: Mi s-a părut foarte interesant să observ că sursele risipei când ne referim la mâncare sunt chiar gospodăriile individuale și nu industria alimentară așa cum ne-am aștepta. În acest context mă gândesc și la faptul că sunt foarte multe persoane care duc lipsă și Aș vrea să te întreb în finalul discuției noastre dacă ar putea fi generozitatea sau o minte mai îndreptată către a dărui o formă de rezistență în fața consumerismului sau care ar putea să mai fie niște elemente pe care să le identificăm, niște arme cu care să ne înarmăm și să luptăm împotriva acestei tendințe a societății noastre de consum.
0: Eu cred că o terapie din asta de a merge într-o zonă din asta defavorizată, poate în propria țară sau în altă țară, ar fi foarte bună pentru ca să ne trezească la o realitate a separării care există între oamenii, între ceea ce noi avem, ce consumăm și ceea ce alții nu au deloc. Îți spun o anecdotă rapidă. În 2005 am fost în Namibia, în deșertul Kalahari. Și acolo am mers pentru un proiect umanitar câteva săptămâni în mijlocul unor triburi de boșimani. Și în mijlocul acela al deșertului exista un magazin, un magazin ținut de un alb care vindea pentru cei care mergeau să meargă, făceau safari, vâneze tot felul de animale. Acolo vândea tot felul de produse din astea care le găseai în lumea civilizată. Și vindea de asemenea și pentru băștinași produsele de care ei aveau nevoie. Și într-o zi eram la magazinul acela să ne cumpărăm, bineînțeles, pe căldurile acelea în timpul zilei, aveam nevoie de băuturile noastre tradiționale, Sprite, Pepsi, băuturi din astea care societatea de consum ți le oferă. Și ne întâlnim la magazin acolo cu unul dintre boșimanii cu care lucrasem la proiectul acela umanitar. Era și el acolo. Și atunci, în generozitatea noastră de occidental, i-am oferit o canetă din asta un pic mai mare de Sprite. Și omul se uită și zice, nu. Zice, dacă vrei să-mi dai ceva sau să-mi faci un cadou, zice, erau niște săculeți de 3 kg de făină de porumb albă. Asta mănâncă ei acolo. Și zice, nu, aș vrea asta. Pentru că, zice, caneta asta, eu o beau singur. Da, porumbul ăsta îl duc acasă și mănâncă toată familia. Era același preț. Atunci am realizat care e marea diferență între eu, care trăiesc într-o lume bazată pe consumerism, și ei, oamenii ăștia, care sunt mulți, să știți, pe planetă, sunt miliarde de oameni din ăștia, pentru care supraviețuirea lor este o problemă zilnică. Și că eu arunc o mulțime de lucruri în timp ce lor le lipsește elementele de bază. Eu trăiesc pe bază de capricii, iar ei, săracii, caută prin toate mijloacele să satisfacă nevoile lor de bază. Cred că o asemenea terapie de a te confrunta cu lumea aceasta te va ajuta să înțelegi mai bine ce trebuie să faci acum, aici, pentru tine și pentru ceilalți.
1: Mulțumesc tare mult, Emil, pentru dialogul pe care l-am avut, pentru claritatea și echilibrul pe care l-ai adus în discuție și de data aceasta. Fiecare dintre noi suntem vinovați de cădea în tentația consumerismului, dar fiecare dintre noi are de ales. Într-un stil de viață care ne consumă și o viață care aduce rod spiritual. Scriptura ne amintește să nu ne strângem comori pe pământ, ci să ne strângem comori în ceruri. Sunt Diana Miclea, vă dau întâlnire în ocazia viitoare, tot aici la Conexiuni, cu o nouă temă și o nouă perspectivă asupra vieții trăite cu sens. Pe curând!
2: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Vă salut cu bucurie și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, cei care urmăriți Biblia. În special aș dori să-i salut pe profesorii de Biblie, pe acei instructori ai Școlii Cuvântului, care asemenea nouă în fiecare zi de sâmbătă dimineața, în comunități locale din întreaga țară, predau Biblia și învață în această săptămână despre darurile spirituale, acele înzestrări speciale, unice, personalizate, pe care Duhul lui Dumnezeu le are pentru fiecare creștin și pentru dumneavoastră. Rămâneți cu noi să vedeți câte astfel de daruri putem avea, dacă există unele mai importante și cum facem să le folosim pentru slava lui Dumnezeu. Împreună cu capelanul școlii Evis din Iași, bun venit, Alexandru Fudulea.
2: Am găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Și directorul școlii de Saba de la nivel european în Biserica Adventistă, pastorul Florian Ristea, bun venit.
3: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație din nou.
1: Suntem alături de dumneavoastră, sunteți la fel de importanți ca noi, chiar dacă nu, vocea dumneavoastră nu este auzită aici, și ne rugăm pentru dumneavoastră ca să fiți bine, să iubiți Biblia și mai ales ceea ce ne dorim din tot sufletul este să practicați învățăturile ei. Dacă doriți să aveți parte de beneficii mai mari, vă invităm în Bisericile Adventiste de la ora 9 și jumătate în fiecare zi de sâmbătă dimineața. Acolo găsiți discuții naturale în grupe mici pe același subiect. Uneori o să fie lucruri mai aprofundate decât reușim aici în acest timp de 50 de minute, alteori o să vă simțiți mai bine în mijlocul unei comunități creștine iubitoare și dacă doriți să faceți acest exercițiu din curiozitate sau pentru a-L căuta pe Dumnezeu, vă așteptăm să fiți prezenți acolo. Suntem la un mesaj distanță de dumneavoastră, putem să vă pregătim cea mai bună grupă a Școlii Cuvântului pe care o avem acolo în localitățile dumneavoastră, sau dacă nu veți dori, puteți să rămâneți în continuare în prezența lui Dumnezeu, însă am vrea să fim față în față pentru ca această emisiune să aibă beneficii care sunt mai mari pentru dumneavoastră. Și acum mă întorc către invitații de aici, mulțumim că stați cu noi până la final. Dacă ar fi să alegeți un dar, sau dacă ar fi posibil să primiți ce doriți voi din partea lui Dumnezeu, ce dar ați alege și de ce?
2: Cred că aș veni personal cu o listă lungă.
1: Deci nu te-ai rezumat la unul.
2: Dar dacă ar fi să aleg unul, aș alege darul învățării.
1: Cred că l-ai pe acesta. Adică alții au observat că îl ai.
2: Sper ca Domnul să-l dezvolte și mi-l doresc mai mult, pentru că atunci când poți învăța, când poți preda ceva, înseamnă că ai înțeles suficient de bine lucrul acela. Deci e un dublu beneficiu. Învăț și eu foarte bine și predau mai departe. Deci acesta ar fi, dacă ar fi să aleg unul.
1: Alex Fudulea se pregătește pentru a deveni profesor în cadrul Universității Adventus și pentru asta studiază în afara țării. A început acest proces foarte anevoios și de asta ziceam că poate că ai acest dar al învățării și eu personal cred că l-am. Cred că îl ai și vei primi multe confirmări.
2: Mulțumesc.
1: Ai alege un dar anume?
3: Dacă m-ai întrebat, îți răspund, aș alege, mi-aș dori îndelungă răbdare, pentru că uneori constat că îmi lipsește.
1: Da, toți avem nevoie de amabilitate permanentă. Am rămas pe gânduri. Vă mulțumesc amândurora pentru vulnerabilitate. Citesc 1 Corinteni 12 cu 1-3. Imediat îmi deschid Biblia acolo. Este vorba de introducerea lecției noastre. Și întrebarea este: ce sunt darurile duhovnicești? Sunt ceva ce ne dorim? Dar ne interesează o definiție corectă de la bun început. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Ce sunt aceste daruri duhovnicești?
2: Este interesantă formularea pe care o folosește Pavel aici. Mai târziu, pentru daruri duhovnicești, efectiv, folosește un alt termen pe care îl vom găsi mai departe de la versetul 4, 7 și așa mai departe, dar aici folosește un termen generic și anume cele spirituale. Acum nu se știe dacă e vorba despre persoane spirituale sau despre lucruri spirituale. Însă, oricare ar fi termenul, pentru problema aceasta generală, da, când vorbim despre cele duhovnicești, este un element important, și anume că acest lucru apare în cei care îl mărturisesc pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor, ca Domn, pe Hristos. Deci, cu alte cuvinte, aceste daruri sau tot ceea ce ține de ce este spiritual este rezultatul lucrării Duhului Sfânt în aceia care îl mărturisesc pe Domnul Hristos ca Domn.
1: Adică înainte de a fi creștin, înainte de a te boteza, nu ai ce primești după aceea. E un dar special pe care îl primești după aceea.
2: Exact.
1: E corect?
2: Exact. Este practic modul în care Duhul Sfânt îl capacitează pe om să vorbească, să-l prezinte, acesta este scopul, să-l prezinte pe Domnul Hristos. Nu este un mod de a ieși în evidență, nu este un talent pur și simplu, ci este un scop bine determinat, și anume acela de a-l mărturisi pe Domnul Hristos, care este capacitat, pus în aplicare de Duhul Sfânt.
1: Deci ești creștin, înseamnă că Dumnezeu te cheamă la muncă, dar îți dă niște instrumente. Te echipează pentru această misiune grea a creștinului.
3: Din acest motiv simt uneori nevoia să actualizez traducerile pe care le avem.
1: Chiar te rog mult.
3: Care uneori folosesc termeni arhaici, duhovnicesc, de exemplu, l-ați citit acolo. Iar cineva s-ar duce cu gândul, un cititor neavizat al Bibliei, s-ar duce cu gândul citind despre daruri că acestea ar fi cadouri, ceea ce este absolut greșit. Acestea sunt înzestrări spirituale, să le zicem, pe care Dumnezeu le dă pentru slujire celor care s-au dedicat sau și-au dedicat viața misiunii sau care au luat numele lui Iisus Hristos asupra lor. Însă vreau să spun că ele sunt mai mult decât talente sau capacități. Evident, toate talentele, toate capacitățile sunt de la Dumnezeu. Însă aceste înzestrări spirituale sau daruri duhovnicești, dacă vreți varianta arhaică, sunt o categorie specială, așa cum se poate observa din limbajul pe care Apostolul Pavel îl folosește, un limbaj exclusivist. Nimeni nu poate să decât prin. Termenii nimeni și decât desemnează faptul că sunt o categorie de daruri speciale care sunt date celor care slujesc în domeniul spiritual.
1: Deci nu sunt doar aptitudini, sunt ceva mai mult?
3: Sunt ceva mai mult.
1: Ce?
3: Sunt înzestrări spirituale pe care Dumnezeu ți le dă ca să slujești o nevoie spirituală în biserică sau în afara ei. Vă dau un exemplu personal și nu vreau să sune prost că vorbesc despre mine, dar înainte ca eu să devin creștin și pastor, eu am fost un tip foarte timid. Nu puteam să ridic ochii din pământ din cauza timidității. Acum unii îmi spun că am darul vorbirii în public. Nu l-am avut. Cum l-am primit, cum m-a ajutat Dumnezeu să-l dezvolt, e ceva ce nu pot explica. Dar este ceva de genul acesta. Așa se întâmplă cu oamenii care se pun în slujba lui Dumnezeu și care primesc astfel de înzestrări, nu pentru ei înșiși, nu pentru fala proprie sau pentru notorietate personală, ci pentru slujirea altora.
1: Perfect. Cum putem noi să ne descoperim aceste daruri?
2: Cred că o greșeală modernă este să tratăm și aspectul acesta al darurilor spirituale ca pe un test de personalitate. Adică mă uit, îmi fac o listă, eventual mă uit în jurul meu, văd ce îmi place la ceilalți și atunci văd dacă acel lucru se regăsesc în mine.
1: Sunt teste de daruri spirituale și le folosim și noi în cadrul departamentului nostru. E un fel de test de personalitate spirituală, să zicem. Nu, e o problemă?
2: Problema este că direcția. Depinde din ce direcție plec. Dacă plec dinspre lucruri pe care mi le-aș dori, ceva ce aș vrea să am și mă uit așa într-o oglindă, un fel de o radiografie pe care încerc să mi-o fac eu personal, atunci e o problemă, pentru că lista darurilor mele, să spun așa, nu o găsesc în fața oglindii, ci în misiune. Ce înseamnă asta? Că, în primul rând, eu aș pune câteva întrebări. Prima întrebare ar fi aceasta. De ce este nevoie? Pentru că de cele mai multe ori Dumnezeu capacitează atunci când este nevoie de ceva. Dacă în biserică este cineva întristat, atunci cheamă pe cineva să-l poată ridica pe omul acela și atunci oferă daruri în funcție de nevoile care există acolo. Și atunci, cel mai bun mod de a-mi descoperi darurile este prin slujire.
1: Pornind de la nevoie, nu de la preferința mea.
2: Exact.
1: Personal, uitându-mă în jur la nevoile, știind că Dumnezeu m-a făcut creștin pentru și m-a pus într-o comunitate locală, că acolo este nevoie de ceva ce îmi dă doar mie pentru a ajuta.
2: Exact. Pentru că altfel, dacă mă uit la ce îmi place și ce văd la ceilalți, s-ar putea să forțez, să văd anumite tendințe și în viața mea, dar să-l forțez și să nu fie ceva de care chiar este necesar. Și mai târziu o să discutăm despre toți care cântă la trompetă, de exemplu. Nu ai o orchestră dacă nu ai instrumente diferite. Și atunci Dumnezeu, aici ne se amintește faptul că Duhul este Cel care dă darurile. Adică El are în imaginea asta, aceasta de ansamblu, o are în minte și în momentul în care oferă darul știe, ok, de Alex am nevoie pentru lucrarea asta și atunci îl capacitez în sensul acesta. De altcineva am nevoie...
1: Bravo! Deci eu o să fac o recapitulare, stabilim teoria corectă, aceste daruri spirituale nu le primim la naștere, le primim după ce spunem că Iisus Hristos este Domnul, nu sunt pentru noi, sunt pentru alții și cum ai zis, ai zis că pornesc de la nevoia lor, nu de la ceea ce ne-ar plăcea nouă.
2: Exact, le observăm în slujire, pornind de la nevoie, nevoia care apare în slujire.
1: Te rog să completezi, Florian.
3: Este o întâlnire a nevoii beneficiarilor cu nevoia sau capacitatea celui care este înzestrat. Adică dacă ești, de exemplu, într-un colț de lume, te-a trimis biserica și voluntar ai ales să fii misionar acolo și nu cunoști limba tribului sau dialectul tribului respectiv. Ei, și sunt cazuri, de asta amintesc acest exemplu. Sunt cazuri în care misionarii au fost capacitați cu înțelegerea acestor limbi și dialecte de către Dumnezeu pe care nu le-ar fi folosit și n-ar fi știut că au această capacitate să învețe, să înțeleagă sau să vorbească asemenea dialecte dacă nu erau în postura sau în situația respectivă.
1: Și am... Te rog. Și scurt, te rog.
2: Da, cred că mai este un aspect important și anume avem nevoie și de confirmarea din partea bisericii a celor daruri. Pentru că...
1: Da, ajungem acolo. Hai să intrăm în această hartă conceptuală. Este... bazate pe primele versete de acolo și mă interesează lucrurile cele mai importante pe care acum le stabilim de la bun început. Avem același duh, aceeași sursă, aceeași origine care se manifestă diferit. Și aici este lista cu darurile menționate de Pavel. Unii au darul limbilor, i-am zis darul traducerii, pentru că ăsta e cuvântul modern, darul miracolelor, darul interpretării limbilor, darul vindecării, darul credinței, darul cunoașterii. Sunt daruri diferite de acestea, acestea par mai practice, darul de a vorbi cu înțelepciune, cu discernământ și darul profeției. Adică important este, asta cel puțin e prima mea impresie, că există același Duh care dă mai multe daruri tuturor. Ce este foarte important de adăugat înainte de a continua discuția?
3: Întregul. Și anume că Dumnezeu are în vedere întregul, nevoia bisericii, a grupului, a populației pentru care dă respectivele daruri.
1: Adică discutând despre darurile spirituale, nu discutăm despre mine
3: nu.
1: Și că le aflu printr-un test pe care eu îl fac, ci este mai important decât asta este întregul.
3: Da. Alex a menționat anterior că Dumnezeu privește în ansamblu și are o imagine de ansamblu a lucrurilor, noi nu știm, dar El capacitează persoane în funcție de nevoile pe care le vede într-un loc, într-o populație, într-un grup.
2: Și, te rog. Și scopul este foarte bine definit pentru zidirea bisericii și tocmai pentru a-L prezenta pe Domnul Hristos. Adică acesta este scopul, nu beneficiul personal, nu pentru a aduna eu mai multe, nu știu, daruri, lucruri pentru care să fiu admirat de ceilalți, ci scopul este întotdeauna orientat către ceilalți. Aceasta e direcția.
1: Darurile acestea de acolo sunt prezente și astăzi? Erau pentru comunitatea din Corint sau sunt universale?
2: Cu siguranță că sunt universale, poate nu și probabil că printre acestea, în funcție de nevoi, atunci când sunt orientate în funcție de nevoi, lista poate să fie mult mai lungă decât atât sau poate să fie mai scurtă în funcție de nevoia zonei în care acționează persoana respectivă.
1: Imediat mă așez, vreau să spun că pentru mine cea mai importantă este originea, adică Dumnezeu sau Duhul, nu se vede, o să scriu așa, Duhul. Apoi am înțeles de la voi că este biserica, hai să spunem cu alb, poate se vede mai bine, da, biserica, adică trupul, în această discuție, în primul rând, ne referim la sursa care este mai importantă decât mine, pentru că de acolo vine darul, apoi la biserica la întreg și apoi este vorba de mine personal, chiar este bună această poziționare, pentru că noi suntem aici, dar nu este un singur om, sunt mai multe.
3: Darurile au fost date bisericii, nu indivizilor. Indivizilor care alcătuiesc biserica. Sunt oameni care, fără credința în Iisus Hristos, nu putem spune că au înzestrări spirituale, ci doar capacități, talente, eventual. Dar aceste daruri sau înzestrări spirituale se folosesc și în contextul sau în spiritul Scripturii și a lui Hristos. Pentru că poți să fii, de exemplu, un om foarte inteligent, un om foarte citit și cu multe titluri academice, dar să-ți folosești în mod neînțelept aceste daruri.
1: Vreau să citesc din Biblie, sunt felurite daruri, dar este același Duh, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu. Nici nu se vorbește de oameni aici, este vorba despre daruri, despre biserică, despre Dumnezeu. Fiecăruia, acum intrăm la nivel individual, îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Adică vorbim de noi, dacă să venim în ajutor altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocie, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi, altuia tălmăcirea limbilor. Mi se pare că fiecare primește câte un dar. Dar mi-ar plăcea ca unii, adică eu, să am mai multe daruri. Până acum mi se pare că dă la unul ceva, la altul altceva. Toate aceste lucruri, ne întoarcem la ideea de bază, adică nu e vorba de noi înșine, le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Întrebarea este că e clar că Dumnezeu împarte daruri diferite, unor persoane diferite, dar cum înțelegem ideea că unii au mai multe daruri? Zice și aici, mai departe, toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, sunt toate întrebări. Toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc. Deci sunt persoane cu daruri multiple. Te rog, tu, Alex, ai prioritate.
2: Cu siguranță că pot să fie și persoane cu mai multe daruri. Mă scuzați. Însă, așa cum se amintea anterior, cred că o să vedem că apare mai des formularea aceasta, că scopul sau sursa sau cel care capacitează, împuternicește, este Duhul. Încercăm să mutăm, de fapt Pavel face asta, mută mereu accentul de la individ către sursă, către cine este în spate. Și de ce facem asta? Așa, o scurtă paranteză. Corintul era o zonă în care accentul cădea foarte mult pe numele personal, pe cine erai, pe faima pe care o aveai, pe persoanele pe care le cunoșteai. Rolul unei persoane în societate era dată de recunoașterea lui, de cât de cunoscut era persoana aceea. Și numai normal, biserica nu trăia într-un vid. Era influențată de tendințele acestea din exterior și venea în biserică. Oricum poți să-ți arăți prestanța spirituală altfel decât prin daruri. Și atunci căutai darurile, și mai târziu o să vorbim și despre slujbe, căutai darurile cele mai căutate sau poate o aglomerare de daruri și prin asta arătai, concluzia era că ești mai spiritual decât ceilalți. Pentru că tendința aceasta era să te diferențiezi cumva de ceilalți. Dar Pavel, de fiecare dată, arată către sursă sau întoarce către sursă. Nu uitați că sursa este Duhul Sfânt. Chiar dacă, și Pavel face un lucru important aici, menționează diversitatea, dar în același timp arată că, deși există diversitate, ea devine unitate când este legată în Duhul.
3: Faptul că unii au mai multe înzestrări spirituale și alții mai puține poate fi rezultatul la două cauze. Una s-a menționat deja. Faptul că Dumnezeu are imagine de ansamblu și El, citez, dă fiecăruia cum voiește. Dumnezeu vede nevoia și o împlinește. Dar a doua cauză poate fi și capacitatea de gestionare a primitorului, a celui pe care Dumnezeu îl înzestrează cu respectivul dar. Și în acest sens, cred că toată lumea știe, inclusiv cei care ne urmăresc, pilda talanților, în care se spune că Dumnezeu a dat unuia, sau mă rog, stăpânul, a dat unuia 5 talanți, altuia 2, altuia 1.
1: Și e diferență mare de la 1 la 5.
3: Este. Și dovadă că cel care a avut un talent, probabil, printre multe alte interpretări, putem intui că a fost
1: frustrat.
3: Și, nu, eșecul lui s-a datorat și incapacității de gestionare a respectivului talent.
1: Eu am găsit un... Ai terminat?
3: Da, sigur.
1: Am găsit un mesaj adresat celor care au mai multe daruri. Este normal ca respectul cuvenit să fie acordat celui căruia Dumnezeu i-a încredințat mai multe talente. Acceptați, vă rog, diferența.
3: Da, talente, de talente, da.
1: Decât cele obișnuite, dar acel om, astfel înzestrat, ar trebui să umble mai smerit și mai aproape de Dumnezeu cu fiecare pas făcut. Toată influența pe care i-o dau aceste capacități neobișnuite îl vor face mai bun, mai sfânt, mai smerit și mai blând cu inima, sau îl vor face să creadă, așa cum au crezut unii, că el nu este un om obișnuit. Deci darurile pot să fie neobișnuite, dar omul rămâne obișnuit. Și când omul nu este mai bun, mai sfânt, mai smerit, mai blând, pentru că are mai multe daruri, el se consideră că nu este obișnuit, că poate face lucruri pe care alții nu le pot face și că el nu va păcătui, asta crede el. Însă, de fapt, este o greșeală des întâlnită și una distrugătoare. Și vă întreb, dacă nu sunt mulțumit cu ce am primit sau cu cât am primit, cum să mă corectez?
2: Cred că sunt două aspecte pe care Pavel le menționează aici, și anume, de fapt, corectează, pentru că de cele mai multe ori încercăm noi să ne conturăm identitatea în funcție de numărul de daruri pe care le avem.
1: Așa este.
2: Însă ceea ce Pavel face aici este să lege identitatea noastră de Domnul Hristos. Adică identitatea noastră nu este dată de numărul de daruri, ci de faptul că eu sunt în Hristos. Asta mi oferă identitate. Și al doilea lucru pe care Pavel îl corectează aici este acela că Dumnezeu, să nu uităm, este suveranul. Adică dacă El mi-a dat darul, El știe de ce mi-a dat darul acela. Și atunci când am încredere în suveranitatea lui Dumnezeu, nu mai sunt nemulțumit de darul meu, ci mă gândesc, Doamne, totuși dacă Tu mi l-ai dat, înseamnă că ai un scop, este o misiune pentru mine în locul în care sunt, pe care eu poate încă nu o văd. Ajută-mă să o văd.
1: Deci în loc să mă uit după alte daruri, să caut scopul.
2: Exact.
1: Pentru care Dumnezeu mi-a dat darul și să-l împlinesc.
2: Exact.
1: Florian.
3: La modul general vorbind, dacă ești nemulțumit de ceea ce ai,
1: da,
3: și invidios pe ceea ce au alții, cred că ai o problemă. Adică ești centrat pe propria persoană și aceasta este esența păcatului luciferic. Da?
1: Și nu toată lumea are problema asta?
3: Nu chiar toată lumea o are, pentru că, de exemplu, apostolul Pavel era conștient și de asta și punea astfel de întrebări retorice, pentru că el credea asta, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Adică, exact cum ai prezentat în citatul acela, rămâi un om obișnuit indiferent de câte capacități ai. Și slavă Dumnezeu, am văzut oameni extraordinar de deștepți și de înzestrați și atât de umili, atât de smeriți, încât nu se dai seama că e profesor universitar sau că este un om cu o poziție socială înaltă, datorită acestei personalități atât de plăcute și de atât de abordabile. Soluția. Folosește ceea ce ai. Mhm. Pur și simplu dezvoltă, pune în valoare ceea ce ți-a dat Dumnezeu și vei primi mult mai mult după aceea.
1: Și deci să fiu mulțumit cu ce am, să nu-mi doresc mai mult, să folosesc ce am, că voi primi mai mult.
3: Absolut, cu siguranță vei primi mai mult, pentru că în folosind ceea ce ai, în felul acesta îți mărești, îți dezvolți capacitatea de a primi, de a gestiona și de a folosi astfel de
1: daruri. E cum este pilda, ai primit 5, primește,
3: despre asta
1: primește în plus, că tu ai capacitate să...
3: Da.
1: Uitați întrebarea, există daruri superioare și daruri inferioare sau daruri mai importante și daruri mai puțin importante? Rămânem tot în zona asta de înțelegere greșită a darurilor și mulțumesc că teoretic am îndreptat lucrurile foarte bine, rămâne și practic să rezolvăm asta. Vă citesc din Biblie. Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, adică pare o ierarhie, ca și când apostolii ar fi pe primul loc, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Umblați, dar după darurile cele mai bune, ca și când ar fi daruri mai bune, de asta pe care inima mea firească și le dorește. Alex.
2: Cred că aici spune depinde și aș nuanța răspunsul. Pentru că dacă vorbesc despre daruri care îl fac pe un om să fie superior, da? Pentru că noi ne identificăm cu darul și atunci cred că dacă darul este mai important, atunci eu devin mai important, atunci nu, clar, Pavel nu vorbește despre asta. Dar dacă vorbim despre daruri care în anumite contexte au o influență mai mare sau sunt mai folositoare într-un anumit context.
1: Pentru mai mulți.
2: Exact. Atunci, da, putem vorbi de daruri mai importante, dar nu știu dacă a spune neapărat mai importante, ci care ating un scop mai mare sau au în vedere un obiectiv mai mare.
1: Care împlinesc nevoi mai multe, mai urgente,
2: exact,
1: mai răspândite.
2: De exemplu, este important să îi ofer unui om în nevoie educație, da? Să-l ajut să învețe anumite lucruri. Dar dacă omul în momentul acela, în primul rând, are nevoie de mâncare și de îmbrăcăminte pentru că stă în frig și nu are ce să mănânce, e clar că, în primul rând, și cea mai importantă nevoie în contextul acela este a-i împlini nevoile pe care le are. Deci, în sensul acesta, sunt daruri mai importante. De exemplu, Pavel, când face această aparentă ierarhie, se referă la grupul care trebuie mai întâi consolidat, pentru că celelalte aspecte ale misiunii care derivă din grupul pe care l-ai format în felul acesta, mai întâi ai nevoie de apostolii care pun bazele credinței în locul acela, apoi învățăturile acelea trebuie sedimentate, trebuie întărite și atunci ai nevoie de învățători și așa mai departe. Okay. Deci fiecare etapă are...
3: E clar că nu există o bază biblică pentru asemenea clasificare. Să știm că există daruri mai importante decât altele, însă cred că e o mică problemă și de traducere acolo, pentru că Apostolul Pavel, din compararea textului grecesc și cu alte traduceri, am găsit că, de fapt, sensul ar fi căutați cu ardoare cele mai bune daruri pentru voi, adică în contextul vostru și potrivit nevoilor voastre. Nu în sensul că, iată, alea sunt mai bune, celelalte sunt mai puțin bune, duceți-vă spre cele mai bune. Nu e vorba de o selecție aici, ci e vorba de o înțelegere a nevoilor personale, care sunt cele mai bune daruri pentru voi, în contextul vostru sau în ceea ce voi aveți nevoie acolo. Acum, dacă vreți să vă dau un exemplu din lumea mecanicii sau domeniul auto, cât de important este un senzor la o mașină astăzi? Un senzor, da? E adevărat, poți să zici, volanul, caroseria, roțile, motorul, dar un senzor poate să facă probleme așa încât mașina să nu funcționeze deloc sau corespunzător.
1: Deci nu...
3: Și nu înseamnă că nu este important.
1: Perfect. Nu considerăm că darurile noastre sunt superioare darurilor primite de ceilalți și ne uităm la acest grădinar care nu compară isopul cu cedrul. Isopul este o floare frumoasă, mică, nu se compară cu înălțimea cedrului. Avem și palmieri care sunt diferiți, avem și pom fructiferi, avem în grădina aceasta lui Dumnezeu și alte flori. Este aceeași metaforă. Motorul, senzori, o ușă, un volan au funcții diferite. Darurile mele nu sunt superioare darurilor celorlalți.
3: Pentru că totul funcționează într-un sistem. Și totul este important într-un sistem.
1: Totul.
3: Chiar și lucrurile care nouă ne par mici sau neînsemnate.
1: Totuși, inima mea firească mă face să întreb ce vrea să spună Pavel când zice voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, adică aș vrea și eu daruri, mai multe, da, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Este 1 Corinteni 14 cu 12. Apoi este versetul 39. Deci, fraților, râvniți după prorocire, ca și când m-ar stimula ca să-mi doresc un dar mai deosebit. Am înțeles că nu e superior. Cum să-i zic? Nu știu. Fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Și mai este versetul 1. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Adică nu putem să evităm aceste texte. Cum le înțelegem?
2: Problema era următoarea și s-a amintit aici. Pavel aici, Pavel nu încearcă să facă o ierarhie a darurilor acolo, ci mai degrabă mută focusul. Cum spuneam înainte în Corinteni, oamenii încercau, aveau tendința aceasta

0: oameni buni, haideți să identificăm exact nevoile bisericii, pentru că acelea sunt cele mai importante. Da, este important să ne gândim la, nu știu, ce fel de lumini alegem într-o casă, dar acum suntem la punctul ăsta în care punem temelia. Haideți să vedem ce fier punem aici, ce... Deci, practic, aici Pavel le spune să identifice mai bine nevoile, pentru că acelea sunt lucrurile cele mai importante. Lucrurile trebuie făcute în pașii aceștia ai importanței.
1: Cred că putem înțelege foarte ușor de ce Apostolul Pavel a menționat prorocirea sau profetizarea, pentru că acest dar are ca scop răspândirea Evangheliei între necredincioși. Pe câtă vreme, multe dintre celelalte daruri au de-a face cu consolidarea sau edificarea credincioșilor deja existenți în biserica locală. Ori, eminamente fiind un misionar, Apostolul Pavel a zis, asta vă doresc, spre asta aș dori să vă îndrept, pentru că vreau să vestiți Evanghelia, vreau să deveniți apostoli ca mine sau misionari ca mine. Acum, pledoaria sa din textul acesta, care spune ochiul nu poate zice mâinii nu am trebuință de tine și așa mai departe, nu ne permite să abordăm sau să acordăm o importanță mai mare unor daruri în detrimentul altora. Cum am zis în prezent, într-un caz absolut actual din mediul contemporan, ce este mai, sau cine este mai important? Un scriitor, un teolog, scuze Alex, tu mergi pe domeniul acesta, dar nu m-am gândit, mi-am notat acest exemplu, nu m-am gândit că voi fi cu tine în platou, un academician care scrie cărți, da? Sau cineva care este un voluntar ADRA și se duce în zone calamitate și ajută. Evident, comparația nu încape. Nu poți să spui că un dar este mai important decât altul, ci că slujesc sau împlinesc nevoi diferite, slavă lui Dumnezeu. N-aș face comparații între ele. Sunt folositor și unul și celălalt, în egală măsură.
0: Corect. Și dacă îmi permiteți, legat de trecerea aceasta spre capitolul 13, ultimul verset, versetul 31 din capitolul 12, acolo verbul acesta, umblați, în original, din ce am observat, are aceeași formă și pentru imperativ și pentru forma de indicativ prezent simplu. Adică poate să fie un îndemn, umblați, dar după darurile cele mai bune, sau poate să fie o constatare în prezent, adică voi umblați după darurile cele mai bune, dar eu vă voi arăta o cale mai bună. Și acum, tot ce vorbește în capitolul 13 este această cale. Degeaba avem noi tot felul de daruri, dacă nu merg pe calea aceasta, motivată de dragoste, atunci sunt degeaba. De ce am făcut mențiunea aceasta? Pentru că darurile sau importanța lor nu este dată de modul în care le văd eu, ci de modul în care zidesc sau nu biserica. Și în sensul acesta, prorocia avea sensul acesta de a zidi biserica.
2: Dacă putem merge în continuare la metafora trupului, avem aici un pasaj foarte cunoscut pe care eu îl citesc. Aș vrea să îl interpretați în relație cu Domnul Iisus. Adică aș vrea să ne întoarcem din nou la imaginea Domnului Iisus pentru a ilustra unitatea în diversitatea a trupului Domnului Iisus Hristos. Citesc și apoi vă rog să interveniți în ce ordine preferați. Sunt mai multe modulare, dar un singur trup, ochiul nu poate zice mâinii n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. M-ar ajuta un exemplu. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă, așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a îndocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, care sunt acestea, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Am folosit această traducere a Societății Biblice Interconfesionale din România. Poate că nu este foarte modernă, dar este cea mai populară traducere în limba română.
0: Da, Pavel aici vorbește despre mai multe categorii de părți ale corpului, unele care par că sunt mai slabe, dar sunt de neapărată trebuință de fapt, altele

0: care par mai vrednice de puțină cinste și altele care chiar sunt vizibile, adică se văd și prin sine par ca un scop mai înalt. Și Pavel aici, ce îmi place că face, este să arate că acele lucruri pe care, sau acele daruri pe care noi le considerăm a fi mai puțin importante, sau acele persoane care aparent poate parcă nu îndeplinesc un rol atât de important pentru că nu sunt vizibile. Celelalte părți la care face referire sunt vizibile. Și atunci, pentru că sunt vizibile, văd și scopul lor imediat. Însă celelalte care par mai... acționează din spate, nu ies în lumina reflectoarelor. Poate e o soră care, atunci când vede pe cineva întristat sau supărat, merge lângă persoana respectivă și o încurajează. Dar acelea, îmi dau seama că sunt vitale pentru organism. Nu doar pentru că nu se văd, nu înseamnă că nu sunt importante, ci tocmai acelea care nu se văd s-ar putea să fie vitale pentru funcționarea trupului.
1: E clar că accentul cade pe rolul social și nu pe identificarea unor părți anatomice din corp. Pavel pare să spună, cei care par, cum deja ai subliniat, mai slabi, sunt de neapărată trebuință. În sistemul de care vorbeam, că totul funcționează într-un sistem, ca și în corpul uman, a cărui analogie a luat Apostolul Pavel, nimic nu este de aruncat. Chiar dacă noi, să zicem, în vremurile moderne, ne putem lipsi de apendice, să zicem, sau de anumite organe ale corpului, știi, când, Doamne ferește, intervine o cangrenă sau altceva, se taie, se face excizie de acolo. Dar ideal ar fi ca acel trup să rămână întreg, să funcționeze la întreaga capacitate, așa cum l-a desemnat Dumnezeu. Așa este și în biserică.
2: Am citit în lecție că această metaforă a trupului nu era foarte plăcută pentru corinteni. Era chiar subversivă și periculoasă pentru societatea greco-romană, unde existau oameni foarte importanți, cu un statut superior, și existau oameni care nu erau atât de importanți, inferiori, nu aveau aceleași drepturi ca ceilalți. În același timp aveam rușine, aveam onoare și lucrurile erau separate. Deci este ceva ce zgârie urechile acelora care nu erau creștini.
0: Da, se pare că undeva în secolul 3-4 înainte de Hristos a existat într-adevăr folosirea acestei metafore, dar cu alt scop, și anume intervenise o luptă, să zicem, între aristocrații romani și plebeii, cei care făceau toate celelalte lucruri de care aveau nevoie aristocrații.
2: Plebea,
0: exact. Slujbele comune. Și la un moment dat, plebea aceasta s-a ridicat și a zis, ok, dacă voi susțineți că puteți să funcționați fără noi, atunci noi nu mai facem nimic. Și s-au retras și au lăsat pe aristocrați să își asigure singuri nevoile pe care le aveau. Aristocrații, în momentul acela, al trimit pe Agripa, se duce să discute cu plebea și folosește această metaforă. Și metafora este cea a trupului, dar cu accent pe stomac. Stomacul erau aristocrații și plebea erau celelalte părți ale corpului și le spune el, uitați, poate că stomacul pare că nu face nimic pentru că nu se vede, pare că e leneș, asta spuneau ei. Dar, de fapt, să știți că la un moment dat, celelalte părți ale trupului au încercat să intre în grevă și au zis, ok, nu-i mai dăm stomacului să mănânce, să vedem ce se întâmplă, să lucreze și el singur. Așa că mâna nu mai ducea mâncarea la gură, dinții nu mai mestecau și așa mai departe. Cert este că, până la urmă, și stomacul a ajuns să sufere. Și atunci concluzia lui Agripa a fost, deci vedeți, e nevoie să lucrați mai departe, pentru că dacă noi nu existăm și noi ne îndeplinim o funcție, nu o vedeți voi, dar dacă noi nu existăm, atunci nici voi nu existați până la urmă.
2: Era o retorică, dați-ne să mâncăm.
0: Exact. Scopul era să îi liniștească pe ei, să le spună acceptați-vă rolul pe care îl aveți și pe noi lăsați-ne acolo unde suntem. Dar Pavel schimbă aici retorica aceasta și încearcă să scoată în evidență tocmai părțile acelea slabe, punându-le la un rang de importanță. În cealaltă metaforă, stomacul era pus la rangul de importanță, iar ceilalți trebuiau să-și asume rolul acela de slujitori.
2: Pavel a finisat conceptul. L-a făcut mai bun.
1: Într-o societate sclavagistă, cum era cea greacă, greco-romană, era cât se poate normal ca unul să nu le convină asemenea imagini pe care le folosea Apostolul Pavel, spunând că, de fapt, toată lumea este importantă, și să scandalizeze când mai târziu a scris în Epistola către Galateni: aici nu mai este nici rob, nici slobod, nici bărbat, nici femeie, nici iudeu, nici grec. Adică a fost prima declarație de subminare a sistemului sclavagist.
2: Important ce spui.
1: Da. Deci viziunea și perspectiva Apostolului Pavel, deși el nu a fost un militant pentru aceasta, el a spus sclavilor: respectați-vă și ascultați-vă stăpânii. Dar prin declarațiile pe care le-a făcut, prin faptul că a ridicat statutul celor neimportanți la același nivel cu al celorlalți, de fapt, într-un mod indirect și binecuvântat, aș putea să spun, el a subminat sistemul sclavagist opresiv care funcționa atunci.
2: În capitolul 13 avem darul cel mai mare, dragostea, și apoi mergem în capitolul 14, deci vă rog să acceptați să lăsăm discuția despre dragoste pentru altă emisiune, așa cum este structurată în lecția pe care vă invităm să o aprofundați dumneavoastră acasă sau, dacă doriți, în bisericile noastre. În fiecare sâmbătă dimineață de la ora 9:30, vă așteptăm acolo cu foarte mare drag pe toți, chiar și pe cei care ne urmăriți și care faceți parte din Biserica Adventistă. Apelul nostru este să fiți împreună cu noi acolo și să vă aduceți contribuțiile în cadrul grupei Școlii Cuvântului de acolo, dar și pe toți ceilalți prieteni și simpatizanți ai postului Speranța TV, să știți că aveți un loc de onoare în față, pe primele rânduri, în orice biserică adventistă, dacă doriți să veniți și să vă alăturați grupelor noastre ale Școlii Cuvântului acolo sau să ascultați slujba principală. Și mă uit la darul limbilor. Cum se manifesta acest dar al limbilor care trebuie tălmăcite, sau darul interpretariatului al traducerilor? Ce se întâmpla acolo? Hai să stabilim adevărata lui natură, nu citesc pasajele, și manifestările greșite ale acestui dar chiar în comunitatea corinteană.
0: Da, vreau să vă citesc, ca să nu fie de la mine, să vedeți cum declară sau ce spune un istoric. O să citesc din două surse. Ce spune un istoric despre glosolalie, da, despre vorbirea aceasta în limbi care nu se puteau, neinteligibile, care nu se puteau înțelege. Aristofanes este acesta, a trăit în secolele 3-4 și spune așa: în Corint, glosolalia este o rostire extatică, neinteligibilă. Una dintre formele ei de manifestare este murmurarea unor cuvinte sau sunete fără legătură între ele și fără sens. Paralelele pentru acest fenomen pot fi găsite în diferite forme, în diferite perioade și în diferite locuri din istoria religiilor. În religia greacă există o serie de fenomene comparabile, de la cultul entuziast al lui Dionisos tragic, cu asa bacheia a limbii sau o frenezie bahică a limbii. Apare acest citat.
2: Deci păgânism, nu creștinism, pe scurt.
0: Exact. Exact. Și mai sunt și alte surse, și Platon vorbește despre asta, vorbește despre profetesele de la Delphi. Ideea este că această practică nu era ceva doar pentru biserica creștină, ci în primul rând apare în afara bisericii creștine.
2: Și ei au adus-o și în biserică.
0: Și au adus-o și în biserică, tocmai pentru că prin asta credeau că arată superioritatea aceasta spirituală. Tocmai sunt istorici ca Platon, de exemplu, care vorbesc despre cei care vorbeau în limbile acestea neinteligibile, bolborosele numesc ei, și care erau considerați de ceilalți, tocmai pentru că nu le înțelegeau, erau considerați superiori spiritual.
2: Erau stăpâniți de zeități.
0: Exact.
2: Mesageri din partea lor.
0: De fapt, Dionisos, când vine în Grecia, că este un zeu itinerant, el vine dintr-o altă zonă, tocmai aducea darul acesta al bolboroselii pe care ceilalți nu-l înțelegeau, el venind dintr-o altă zonă. Și atunci doar profetesele, doar profeții puteau să-l înțeleagă.
1: Apostolul Pavel se pare că manifestă o preferință pentru limbile înțelese. De aceea îi îndeamnă pe corinteni, duceți-vă în direcția aceasta. Dacă cineva dintre voi vorbește, să fie cineva care să și tâlmăcească, să traducă, fără să mai amintesc faptul că el spune, eu fac așa, chiar dacă vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, și nu însemna neapărat bolboroseli. Da?
2: Asta înseamnă, da? Când zice, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în altă limbi mai mult decât voi toți. Adică știa și greacă și ebraică și latină.
1: Greacă, aramaică, și probabil aramaică. Greacă și posibil latină, da. Cel puțin patru, da. Ceea ce la Corint, în mediul lor și contextul lor local acolo, probabil că erau puțini care puteau asta. Dar nu era un fel de enfază personală, ci era un mod de a sublinia și de a arăta, uite, eu pot să fac asta, dar nu vreau să fac asta pentru că nu slujește nimănui. Vreau să folosesc limbajul pe care majoritatea sau toată lumea îl înțelege ca să putem fi zidiți spiritual.
2: Adică ce rost are să vă predic în limba latină sau în aramaică? Poate că n-ar înțelege nimeni sau ar înțelege puține. Aș prefera ca să înțelegeți toți. Deci, cu alte cuvinte, nici voi nu mai bolborosiți pentru că nu înțelege nimeni.
0: Și, practic, să nu uităm niciodată care este fundalul acestei discuții pe care, printr-o scrisoare, Pavel o are cu corintenii, și anume dorința de superioritate, care se poate vedea superioritate.
2: Am înțeles și
0: spirituală.
2: Te opresc, mă întorc la Domnul Iisus. Ce a spus Domnul Iisus despre acest dar al limbilor? Și a folosit acest dar el însuși când era pe pământ?
0: Apare într-o singură ocazie.
2: Citește-ne.
0: În Marcu. Dar mai important decât atât este faptul că Domnul Hristos, pentru că legat de pasajul acela sunt mai multe discuții, sunt unii care spun că nu se regăsește în anumite manuscrise, dar dincolo de asta nu cred că am putea să punem o, să creăm o teorie sau o teologie doar pe baza unui text. Domnul Hristos era clar că putea să vorbească aramaică și ebraică, pentru că la templu se folosea limba ebraică, însă niciodată nu vedem în misiunea sa publică că ar fi folosit manifestări de alt tip, ci vorbea oamenilor în limbi inteligibile, ceva ce putea fi înțeles și așa mai departe.
2: Marcu 16 cu 17, acela este...
0: Exact, da.
2: Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu, vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi.
0: Și vor vorbi în limbi noi, da. Aici, aceasta este singura referire. Clar este că scopul misiunii era ca Evanghelia să ajungă la toate națiunile. Matei capitolul 28. Și am putea înțelege versetul în contextul acelui verset din Matei capitolul 28.
2: Sunt adventiști care vorbesc în alte limbi, se manifestă darul acesta al limbilor în biserica noastră pentru misiune?
1: Nu am cunoștință despre frați sau surori din orice zonă a țării sau a lumii care să vorbească în limbi neinteligibile. Tot ce știu este că sunt vorbitori de limbi sau dialecte locale sau sunt înzestrați cu capacități de a traduce respectivele limbi. Am văzut, de exemplu, occidentali care vorbesc mandarina, da? Care se vorbește în China, sau dialecte locale din Asia, din zone din India, și este pentru mine cel puțin, tot ca european, uimitor. Adică modul în care creierul funcționează și preia asemenea capacități și limba, pentru că este și o problemă de poziționare a limbii la urma urmei. Când vorbești o limbă străină, da, limba îți atinge fie dentiția, fie cerul gurii, fie, da, se mișcă într-un anumit fel. Când veți o limbă străină, este foarte dificil până, citez în limbajul neauș popular, până ți se dă limba, la propriu, ca să vorbești acea limbă sau să o vorbești cu accentul corespunzător. Deci nu știu astfel de cazuri, știu doar oameni care traduc și care folosesc limbile cunoscute.
2: Mai sunt două întrebări pe timp împrumutat. Mulțumesc colegilor. Este 1 Corinteni 14 cu 24. dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Deci vine un vizitator, un profet din biserica locală, primește o descoperire de la Dumnezeu despre un secret pe care acest vizitator îl are. Este o practică în biserici din România, cum înțelegem? Te rog, Florian.
1: Aici cred că este înclin să cred, nu am certitudine, dar înclin să cred că este o dovadă că nu era vorba despre limbi neinteligibile. Profetizarea respectivă nu se făcea într-o limbă neinteligibilă, pentru că altfel vizitatorul n-ar fi înțeles-o. Faptul că vizitatorul făcea conexiune cu propria viață și cu propriile fapte, este dovada că el înțelegea ceea ce se spune. Și practic, dați-mi voi să vă spun sau să remarc ceea ce știți, este exact cum se întâmplă astăzi. Mie mi s-a întâmplat când am pășit pentru prima dată într-o biserică adventistă și am ascultat o predică, în mintea mea am făcut conexiuni și m-am comparat cu standardul moral înalt al lui Dumnezeu, văzându-mă vinovat, da? Sau văzând că gândurile mele sau anumite fapte ale mele sunt în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu, despre asta este vorba.
2: Și era un mesaj parcă făcut special pentru tine, ca vizitator.
1: Sigur.
2: Foarte scurt, Alex, te rog, scurt.
0: Doar scurt, legat de prorocie, cred că e important să înțelegem și ce înseamnă profeția în contextul biblic. Citesc doar un verset din Exodul, capitolul 7, versetul 1. Domnul a zis lui Moise, iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău. Deci ce însemna prorocul, chiar și în traducere din limba greacă, asta înseamnă purtător de cuvânt. Deci, practic, pentru că noi, dacă vorbim de prorocie, ne gândim, intru într-un loc, într-o biserică, ca vizitator și dintr-o dată îmi zice viitorul, îmi prevestește sau îmi spune trecutul. Nu, prorocul sau profetul era cel care era purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, așa cum s-a menționat, cunoscându-mi nevoile, cunoscându-mi viața, prin mesajul acela care era transmis, puteam să fac analogie, puteam să văd anumite legături în viața mea și să simt că Dumnezeu chiar îmi vorbește personal.
2: O întrebare cu un răspuns subiectiv și personal îl aștept din partea voastră, mulțumindu-vă pentru prezență. Este o idee principală că darul acesta al profeției este foarte necesar în timpurile noastre și că mărturia Domnului Iisus este acest duh al profeției. Care credeți că este profetul care a făcut cele mai amănunțite descoperiri despre timpurile acestea și ale apropierii revenirii Domnului Hristos?
0: Eu cred cu tărie că Ellen White este profetul pe care Dumnezeu a folosit pentru timpurile acestea. Repet, Dumnezeu în fiecare perioadă istorică are purtători de cuvânt.
2: Da, în special îmi doresc un purtător de cuvânt care să-mi dea detalii despre timpul acesta al sfârșitului. Crezi că ea oferă mai multe informații și mai amănunțite decât alți profeți anteriori?
0: Da. Adică ne referim la lucrurile pe care Ellen White le tratează, da?
2: Da, cu privire la viitorul lumii.
0: Da, cu siguranță. De fiecare dată când poporul a fost în necunoștință, Dumnezeu a chemat un profet pentru a aduce mai multă lumină și a îndreptat pe oameni către Scriptură. Și în sensul acesta, da, aduce o lumină mai mare, îndreptându-ne în același timp către lumina și mai mare, și anume Scriptura.
1: Ținând cont de faptul că nu toți oamenii acceptă chemarea profetică a Ellen White în vremea sfârșitului, cred că rămân la opinia personală că profetul care a vorbit cel mai mult despre vremea sfârșitului a fost însuși Domnul Iisus Hristos. Pentru că de la El avem cele mai mari descoperiri, atât în slujirea personală, vezi Matei 24, vezi capitolul 21 din Luca sau Marcu în capitolul 13, plus Apocalipsa, care a fost descoperită, deja e pleonasm, descoperirea a fost descoperită, pentru că Apocalipsa înseamnă descoperire, lui Ioan Apostolul. Deci, în privința aceasta, accentul cade pe mărturie și nu pe spiritul profeției neapărat. Textul spune așa, că și Duhul prorociei este
2: mărturia
1: lui Iisus Hristos. Da? Accentul cade pe mărturie. Citesc din două traduceri contemporane, că și Duhul profeției este cel care mărturisește despre Iisus și, repet, Încă unul? Căci esența profeției este să se dea o mărturie clară pentru Iisus. New Living Translation și New International Version.
2: Mulțumesc, Florian Ristea, mulțumesc, Alex Fudulea, și dumneavoastră vă mulțumesc. Dacă a fost o emisiune cu folos, înseamnă că studiul de-abia acum începe mai departe, spor la studiu. Deci, dacă nu a fost de folos, înseamnă că obligatoriu trebuie să mergeți la studiu, spor la cercetare. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Sănătate cu prioritate. Astăzi mi-am propus să avem o discuție cu medicul care să ne poziționeze într-o zonă realistă, nu alarmistă, atunci când apar semne care în mintea noastră se traduc fix așa: cred că e cancer. Când auzim cuvântul ganglion sau marker tumoral, deja ne imaginăm cel mai negru scenariu. Trăim într-o era informației, la un clic distanță, dar paradoxal această avalanșă de date ne-a transformat în pacienți hiperalertați care își fac analize după ureche și care interpretează orice durere ca pe un semnal fatal. Unde tragem linia între prevenția salvatoare de viață și obsesia care ne distruge liniștea? Astăzi încercăm să înlocuim frica cu certitudinea medicală. O avem alături de noi pe dr. Evelina Chiriță, medic primar oncologie, care ne va ajuta să descifrăm harta ganglionilor, capcanele analizelor făcute din proprie inițiativă și psihologia supraviețuitorului oncologic. Bine ați venit în emisiunea Sănătate cu Prioritate, mă bucur foarte mult.
2: Bine v-am găsit, Hristos a înviat și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Adevărat a înviat și eu mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația mea și mai ales să abordăm acest subiect din mai multe unghiuri privită partea aceasta fricii, a acțiunilor noastre în a descoperi sau nu dacă avem ceva foarte grav, și pentru noi ceva foarte grav înseamnă clar din start cancer. Încep direct cu teama cea mai mare, sperietoarea aceasta care este ganglionul inflamat. Cred că e sperietoarea numărul 1 în oncologie. Când ar trebui să ne sperie cu adevărat?
2: Da, practic este sperietoarea numărul 1 pentru că oamenii asociază frecvent apariția oricărui ganglion cu cancerul, ceea ce nu este adevărat. Este, să-i spunem așa, un mit, deoarece 90% din ganglionii care apar sunt benigni, adică ei apar în contextul unei inflamații, în contextul unor boli infecțioase, a unui răspuns imun al organismului. Și ceea ce trebuie oamenii să înțeleagă și telespectatorii este faptul că trebuie să facem clar diferența între ganglionul benign, care arată într-un fel, și adenopatie, care adenopatia este deja ganglionul patologic sau ganglionul afectat, care de asemenea are anumite caracteristici. Deci adenopatiile, odată ce au apărut, trebuie să aibă peste 2 cm de obicei, apar într-un anumit context, au un anumit aspect, adică sunt nedureroase, cartonate, lemnoase, dure, imobile la palpare, și abia atunci trebuie să apară un semnal de alarmă și pacientul trebuie să meargă deja să-și facă anumite investigații. Dacă decelăm un ganglion laterocervical, adică la nivelul gâtului sau retroauricular sau la nivelul axilei, care este mic în dimensiuni, este mobil, este elastic, este chiar uneori dureros, atunci nu ar trebui să ne facem probleme. Aceia sunt ganglioni inflamatori. De ce au oamenii teama? Pentru că marea majoritate a cancerelor, de exemplu cancerele din sfera ORL, cancerele mamare, pot apărea ganglion la nivelul axilei, la nivelul gâtului, la nivel laterocervical, și de aceea oamenii au, în general, au asociat lucrul acesta cu ganglionii, cu apariția cancerului.
1: Dar totuși, dacă această inflamație sau inflamarea ganglionilor durează mai mult timp, nu știu, o săptămână, două, dar au proprietățile astea, caracteristicile acestea. Dureros, nu e atât de tare, să ne sperie durata?
2: Nu neapărat. De obicei eu răspund la tratamente antiinflamatorii sau la tratamente antivirale, antibacteriene, depinde ce ne poate recomanda medicul infecționist. În general se merge la medicul de familie, care mai departe ar trebui să îndrume pacientul către medicul infecționist sau către, în fine, depinde unde este ganglionul respectiv, sau către stomatolog. Marea majoritate sunt ganglionii dați inflamatori, deci dați de răspuns imun, de inflamația în corp, de anumite infecții, infecții dentare, stomatologice.
1: Și totuși, cea mai vizibilă diferență dintre un ganglion cu problemă oncologică și un ganglion dat de o inflamație, de o viroză sau de orice altceva, care este?
2: Deci, clar adenopatia, adică creșterea ganglionului peste o anumită dimensiune. Deja dacă vedem un ganglion care este peste 2 cm sau arată într-un fel anume, este foarte dur la palpare, este tare, este cu caracter chiar aș putea spune lemnos la palpare și este imobil, atunci deja ne punem semne de întrebare și ar trebui să mergem către medicul de familie în principal și ulterior doctorul de familie trebuie să trimită pacientul către alte investigații sau către specialiști.
1: Sigur că atunci când apare ceva ne palpăm foarte des.
2: Da,
1: e greșit să facem asta?
2: Nu e neapărat greșit. Nu e neapărat greșit, pentru că, dar bineînțeles
1: există
2: că poate să devină
1: că
2: și...
1: dacă tot palpezi zona, s-ar putea să agravezi situația.
2: Nu. Din contră, palparea, din punctul meu de vedere, este chiar bună, mai ales la femei. Autopalparea este extraordinară, pentru că poate să deceleze din timp anumite tumori, în special cele mamare.
1: Dacă e să mergem mai departe la zona de investigații, aici iar sunt multe povești, de multe ori încerc să demontez acest mit, dar poate că în cazul ganglionilor nu este aceeași poveste, poate nu este un mit, că dacă îl biopsiezi, e posibil să trezești un cancer sau să trezești stadiile unui cancer sau să avanseze foarte repede boala.
2: Da, este o teamă destul de des întâlnită, frecvent întâlnită în rândul pacienților și eu mă confrunt adesea cu acest lucru. Vin pacienții și spun, păi nu biopsiez ganglionul sau tumora pentru că o să se răspândească mai repede și mai bine o las acolo să crească. Este fals pentru că practic ganglionii se biopsiază cu un ac foarte fin care nu are aproape deloc risc de însămânțare. De aici a plecat ideea că se practică se însămânțează pe traiectul acului, doar că riscul este neglijabil și din contră este foarte bine să facem aceste puncții biopsii pentru că ne pun diagnosticul de certitudine și astfel putem să tratăm corect boala. Rămânând cu incertitudinea că e ganglionul acela, poate să fie invadat sau poate să fie inflamator, nu rămânem decât cu, practic, o secură deasupra capului și o să trăim tot timpul cu incertitudinea aceasta. Deci, eu sfătuiesc oamenii să meargă către biopsierea oricărui ganglion suspect, pentru că, practic, așa punem diagnosticul de certitudine.
1: Probabil că așa gândeam și eu, că dacă ai o formațiune, fie o tumoră sau fie un ganglion inflamat, da. În momentul în care îl înțepi, el se sparge într-un fel sau se sparg anumite elemente de acolo și pleacă în corp și te umpli de cancer.
2: Este un mit. Este un mit lucru acesta.
1: Pur și simplu cred că e gândirea asta. Îți imaginezi ceva care plesnește și se împrăștie.
2: Nu, riscul este neglijabil, adică nu... Și, practic, și ghidurile au dovedit că nu există. Deci, riscul este extraordinar de mic. Și, încă o dată spun cu toată fermitatea că este chiar încurajator ca pacienții să facă aceste biopsii.
1: Un ganglion deasupra claviculei, de ce este mai inflamat? E mai grav decât unul, nu știu, la gât sau la axilă?
2: Da, pentru că, în general, cele care acolo, acei ganglioni care apar deasupra claviculei, drenează zona toracică și abdomenul. Deci, tumori din abdomen poate să dreneze în acei ganglioni și, de obicei, este asociat cu un cancer din sfera digestivă, gastric sau din sfera genitală la femei, cancerul de col uterin. Deci, dacă apare o adenopatie, să-i spunem așa, la nivel supraclavicular, ne putem gândi la acest lucru și ar trebui să fie un semnal de alarmă și să trimitem pacientul către investigații suplimentare.
1: Asta e bine de știut, pentru că atunci când apar, să știm exact dacă este, unde este poziționat ca să știm să acționăm cât mai repede. De obicei, când apar acești ganglioni și observăm la început, putem vorbi despre un stadiu incipient al unui cancer sau nu întotdeauna?
2: Nu întotdeauna. De obicei, când apar ganglionii, de exemplu, de la un cancer gastric, acolo deja se consideră un stadiu 4 al bolii, adică o boală sistemică, o metastază ganglionară, de asemenea de la cancerul de col uterin, la fel, dacă apare ganglionul, așa numit ganglionul lui Virchow, la fel, este un stadiu 4 de boală, discutăm de boală avansată.
1: Putem vorbi ca o regulă generală în cancer, în oncologie, că atunci când nu avem niciun simptom și descoperim investigațiile pe care le facem de rutină un tip de cancer, atunci putem vorbi despre stadii incipiente? În cea mai mare parte?
2: Mai repetați o dată.
1: Dacă nu avem niciun simptom, nu avem niciun ganglion inflamat,
2: da,
1: nicio durere, absolut niciun semn care să ne dea de gândit că avem un cancer,
2: da,
1: dar îl descoperim
2: incidental.
1: Incidental, exact, în urma unor investigații,
2: da,
1: de rutină,
2: da,
1: atunci putem spune că aceste sunt tipuri de cancer în stadiu incipient, le descoperim în stadiu incipient.
2: Poate să existe și variante în care am văzut pacienți care au descoperit incidental un cancer foarte avansat, stadiu 4, am văzut
1: fără
2: pacienți.
1: Simptome.
2: Fără simptome, am văzut pacienți care au descoperit un stadiu, o boală la început de evoluție, să zic așa. Adică stadiu 1-2 de boală.
1: Imediat o să vorbim despre, da, cum facem să descoperim cancerul, da, mai repede. Dar ce este ganglionul santinelă, ca să încheiem și capitolul ganglion?
2: Ganglionul santinelă este primul ganglion în care ar disemina celulele tumorale, mă rog, care pleacă din tumora primară, din tumora mamă. Practic este poarta de intrare în sistemul ganglionar și de obicei se folosește această tehnică numită ganglion santinelă, se folosește în cancerul de sân și în melanomul malign. Este foarte utilă pentru că practic nu face altceva decât să ajute pacientul să treacă peste chirurgia, adică să treacă peste chirurgia care este foarte mutilantă, să nu evităm anumiți pași, cum ar fi evitarea ganglionară axilară, care este destul de mutilantă pentru o femeie, să zicem, la un cancer de sân. Practic, asta a revoluționat, să zic așa, această tehnică a ganglionului santinelă a revoluționat cumva oncologia și chirurgia modernă.
1: E foarte interesant,
2: da, da,
1: că se poate păcăli cumva.
2: Într-un fel, da, da.
1: Sunt pacienți care își doresc, sau oameni care își doresc să afle din timp dacă au ceva sau nu. Poate că observă ceva în organismul lor, că ceva nu funcționează sau apare ceva pe piele. Și am tot auzit că există marcări tumorali pe care pot face. Unii, probabil că la cerere, se duc și fac astfel de investigații, cu toate că nu sunt în schema obișnuită de analize sau de screening. Sau pur și simplu își fac o scanare full body, RMN, ca să observe din timp dacă există anumite probleme. Nu știu dacă este o practică foarte des întâlnită, însă am început și cu astfel de cerințe. S-a început și cu astfel de cerințe. Sunteți de acord să apelăm la astfel de investigații, să facem niște marcări tumorali ca să vedem dacă acolo undeva
2: e din ce în ce mai întâlnită practica asta, dar mai mult decât marcării tumorali, deja oamenii au început să își facă PET-CT-uri și investigații mult, mult mai performante decât marcării tumorali.
1: Nefondate investigații fără vreun...
2: Da, nefondate complet, pentru că marcărul tumoral nu pune diagnosticul de cancer. Marcărul tumoral nu are o sensibilitate specifică, adică el poate să fie crescut atât într-un cancer cât și într-o boală, într-o afecțiune benignă, într-o inflamație. Da. De asemenea, el nu are specificitate de organ. Sunt marcări tumorali pe care îi recoltăm la pacienții oncologici care au diverse patologii digestive, să zicem, un cancer gastric sau un cancer de pancreas sau un cancer de colon, recoltăm marcărul tumoral numit CA19-9 și atunci... Dar eu știu clar ca medic oncolog că pacientul respectiv, eu știu ce cancer are. Deci eu de asta recomand marcării tumorali să-i facem exclusiv la pacienții deja diagnosticați cu cancer, pentru că ne ajută în monitorizarea bolii, ne ajută în monitorizarea tratamentului, răspunsului la tratament a tumorilor, deci nu ca și instrumente de screening sau ca și instrumente de nu știu, de depistare a cancerului, să zicem.
1: Altfel, adică nu ajută la altfel ne-ar deruta și pe noi pacienții dacă apar niște valori ridicate sau suspecte.
2: Categoric și plus de asta produc anxietate, mergi repede să faci, mă duc să fac CT, RMN, să văd, poate am un cancer, să fac colonoscopie, să fac și ajungem la concluzia că de fapt nu avem nimic și am trecut prin niște investigații complet aiurea, să spunem așa, pentru doar pentru simplu fapt că m-am dus să recoltez un marcăr tumoral care nu este util în screeningul pacienților sănătoși, oamenilor sănătoși.
1: Dar dacă suntem foarte, foarte cuminți și perseverenți și facem analizele de sânge anual, acelea care de bază, putem avea un cancer în stadiu avansat cu analize de sânge perfecte?
2: Cu siguranță da, și nu este rar acest lucru. Pentru că analizele de sânge, hemoleocograma, biochimia, nu arată neapărat existența unui cancer în organism. Arată, din contră, funcțiile unor organe, cum ar fi funcția hepatică, funcția renală, elementele figurate ale sângelui. Deci, cu siguranță există pacienți care au chiar stadiu 4 de boală și cu analize perfecte.
1: Și atunci mai deci avem vreo șansă sau șansa noastră care este? Dacă analizele din sânge sunt perfecte, unde ne împotmolim de fapt? Noi ca pacienți și la nivelul investigațiilor.
2: De fapt ar trebui făcute programe de screening. Programe de screening care să fie, nu știu, conduse de medicii de familie și medicii de familie să cheme populația către femeile, către screeningul pentru cancerul de sân, pentru cancerul de col uterin, cancerul de colon, cancerul de prostat, acolo unde avem screening. Că sunt unele cancere în care nu ai neapărat screening. De asemenea, la pacienții fumători care au factor de risc de a dezvolta cancer de plămâni, se face un CT low dose care ar ajuta o dată pe an să efectuat, să descoperim un cancer de plămân în stadiu incipient.
1: La ce vă referiți când spuneți CT low dose?
2: Este CT-ul care practic se face, se scanează de extrem de rapid, în 15 secunde trece, adică face mult mai puține faze. Pacientul practic nu stă cât ar sta la un CT obișnuit. Este cu o doză mai mică de iradiere și este expre pentru screeningul cancerului bronhopulmonar la pacienții fumători.
1: Adică dincolo de analizele de sânge și cele obișnuite, gratuite pe care le avem, probabil că ar trebui să privim la particularitățile noastre familiale, dacă există un cancer în familie. Și atunci să ne facem acele investigații și noi?
2: Istoricul familial, sigur că da, contează foarte mult și bineînțeles că acolo unde este un istoric familial de cancer, copiii acelor pacienți ar trebui mult mai devreme să înceapă cu screening-ul, cu investigațiile.
1: Mai devreme, ce înseamnă mai devreme?
2: Mai devreme începând, nu, începând după vârsta de 45 de ani. Colonoscopie sau mamografia oricum la 40 de ani la femei, dar în general colonoscopia la 45 de ani dacă am avut istoric familial de cancer de colon.
1: Ce părere aveți despre testele genetice online care promit că o să ne spună la ce suntem predispuși sau dacă avem un tip de cancer?
2: Da, și aceste teste la fel nu trebuie făcute la oricine și nu trebuie făcute la întâmplare, La fel, nu sunt teste de screening, nu, din punctul meu de vedere, nu ajută foarte mult. Le recomand singurele teste serioase care, într-adevăr, le recomand pacienților și nu numai pacienților, ci și copilor acestora. Sunt testarea genetică BRCA1, BRCA2, care arată riscul de a dezvolta cancer de col uterin sau de ovar, scuze, sau de mamar, dar la pacientele care deja au cancer, oricum, aceea se face decontat prin casă, iar prin casa de sănătate, iar fiicele pacientelor trebuie să îi meargă și să își facă această testare mult mai devreme, pentru că ar putea avea riscul de a dezvolta și ele la rândul lor cancer de ovar sau cancer de mamar, dacă mama sau bunica au avut.
1: Sunt anumite investigații, nu știu, care costă, dar pe care chiar ar trebui să le plătim să le facem, pentru că s-ar putea să ne coste chiar viața. Adică sunt convinsă că cel puțin la cancerul de sân, pentru investigațiile necesare, multe paciente pot să-și facă gratuit și mamografii și ecografii, dar sunt anumite investigații care costă pentru anumite tipuri de cancer.
2: Vă referiți la screening sau la screening. Care au cancer și
1: screening? Nu, la screening.
2: De obicei costă, din ce mi-aduc aminte, că nu prea, nu știu dacă este decontat 100% de casa de sănătate, nu se cam plătesc. Adică nu prea.
1: Dar totuși încurajați să le facem, chiar dacă...
2: Încurajăm, bineînțeles, pentru că poate să depisteze un cancer în stadiu incipient și una este să tratezi un cancer în stadiu incipient, un stadiu 1-2 de boală în care pacientul se vindecă, și alta este să ne trezim cu un cancer în stadiu 4 de boală în care nu mai discutăm de vindecare, discutăm deja de prelungirea supraviețuirii, discutăm de...
1: Dacă e să luați câteva investigații importante sau una, două, trei investigații importante la femei și la bărbat, chiar dacă nu există istoric familial de cancer, care ar fi acelea? După 40 de ani, cum ați spus, că ar fi bine să ne mobilizăm.
2: Deci la femei este mamografia anuală după 40 de ani, screening-ul pentru cancer de col uterin, testul Babeș Papa Nicolau, și la bărbați colonoscopia și testul PSA pentru depistarea cancerului de prostată, dar aici după vârsta de 50 de ani, și CT-ul low dose la fumători, așa cum v-am spus și mai devreme, la pacienții fumători.
1: Dacă sunt fumători de 4 ani, merită să fac, să mă duc și să, chiar dacă e low dose, este o iradiere totuși, ar trebui să mă duc să fac, sau e pentru fumători înrăiți care au 10-20 de ani?
2: Acum, dacă sunt de 4 ani, depinde și cât am fumat în ăștia 4 ani. Dacă am fumat un pachet pe zi, două pachete, adică dacă s-a fumat mult, poate că merită. Dacă s-a fumat puțin, nu neapărat.
1: Există conceptul de cancer care nu te va ucide niciodată. Cum explicați unui pacient care are o formațiune, o tumoră, că e mai bine să o observați decât să o tratați în vreun fel chirurgical, sau e bine să o lăsați acolo, chiar dacă este o tumoră și diagnosticul este de cancer?
2: Eu nu sunt foarte de acord cu acest concept, pentru că nu cred, în opinia mea, că există un cancer care să nu te omoare. Într-adevăr, există tumorii de prostată care, într-un stadiu foarte incipient, cu risc mic de recidivă, se urmăresc, se monitorizează activ, însemnând pe termen scurt, din 3 în 3 luni, cu repetare PSA, cu repetarea biopsiilor la prostată, trebuie să aibă anumite caracteristici tumora respectivă ca să putem să o urmărim, mai ales pacienții, de obicei la pacienții în vârstă, care au speranța de viață mai mică, este de preferat urmărirea. Dar sunt rarisime cazurile acestea, deci nu, încă o dată spun că nu prea, sunt foarte, foarte rare aceste cazuri în care cancerul n-ar ucide, lăsat în pace, urmărit.
1: Oricum, credeți că oricum trebuie intervenit, există cumva și tratament din acesta, over-treatment, tratament agresiv, prea mult, prea...
2: Din nou, aici este la fel lucrurile, nu cred că sunt...
1: Știu, un cancer care evoluează foarte lent și sunt tratate extrem de agresiv.
2: La fel, nu, aici e o, cum să vă spun eu, o nuanță, deci lucrurile nu sunt albe sau negre, eu zic că sunt gri, întotdeauna discuți cu pacientul în funcție de cum, în funcție de boala lui, explici opțiunile de tratament în funcție de agresivitatea tumorii, adică totul este personalizat, cel puțin în ceea ce mă privește. Nu știu cum fac alți colegi ai mei sau cum abordează situația, însă eu nu am întâlnit o situație în care să tratez mai mult decât ar trebui pentru că e agresivă. Adică dacă într-adevăr tumora respectivă e agresivă și o văd că are caracteristici de agresivitate, o tratez conform ghidurilor internaționale, conform protocoalelor sau invers, dacă tumora este blândă, la fel se tratează în funcție de caracteristicile respective și, bineînțeles, de localizare, pentru că unele cancere se tratează într-un fel, se abordează într-un fel, altele în altfel.
1: Dacă aveți povești din activitatea dumneavoastră care v-au surprins, v-au surprins în mai multe feluri, poate cancere agresive care pur și simplu după aceea s-au liniștit sau lucruri în acestea la care nu v-ați așteptat ca medic-oncolog?
2: Cu siguranță, da, au fost diverse patologii, de exemplu, acum vorbesc numai de cancere în stadiu 4, că am avut și am încă o pacientă care a fost pacienta mea din începând cu anul 2019, un cancer de sân, stadiu 4, care încă trăiește, a făcut tratament încă de atunci, permanență, fără oprire, deci de aproape 7 ani, cred că sunt, și încă trăiește și aștept să văd, bine, suntem cumva spre finalul opțiunilor terapeutice, pentru că s-au cam epuizat tot ce în ăștia 7 ani, tot ce
1: a apărut.
2: Exact. Da, da. Și dar pentru mine este un caz aparte și care merită publicat. De asemenea, am mai avut un pacient cu un cancer de plămân metastatic care la fel a trăit 7 ani și la fel și el a fost tratat și supra-tratat cu tot ce se putea, inclusiv în studii clinice l-am trimis și la fel a fost, din punctul meu de vedere, un succes terapeutic. Asta e ce îmi vine
1: acum. Sunt pacienți optimiști?
2: Sunt pacienți optimiști, unii da, unii da, în mare parte
1: cazurile
2: au fost optimiști.
1: Cazurile despre care ați vorbit, au depășit și termenul.
2: Nu doar optimiști, dar și încrezători în doctor, pentru că atunci când vii la doctor trebuie să vii cu toată încrederea. Dacă din start ai pornit cu ideea nu prea am încredere, nu prea oare cu suspiciuni, oare ce, oare e bine tratamentul, e bun tratamentul pe care mi-l administrează, oare e bine așa să facem, oare nu trebuie imunoterapie, care stă pe buzele tuturor, de ce nu facem imunoterapie? La fel, acești pacienți care vin cu îndoieli și cu inima pe jumătate deschisă nu au un curs foarte bun, să zic așa, un traseu foarte...
1: E o bătălie între ce știe medicul și ce știe pacientul despre boala pe
2: cu
1: care o au.
2: Da.
1: El știe mai bine?
2: Da.
1: Se întâmplă să știe pacienții mai bine?
2: Se întâmplă de foarte multe ori, mai ales
1: să creadă.

0: e greu să accepte diagnosticul și merg de la oncolog la oncolog. Și din punctul meu de vedere nu evoluează bine, nu merg bine. Adică nu vor avea un
1: succes. Pentru ca boala aceasta să fie tratată cât mai repede, e nevoie să te decizi cât mai repede cu ce medic mergi. Pentru că lucrurile se pot...
0: Absolut, da.
1: Se pot schimba foarte repede, chiar peste noapte.
0: Absolut.
1: Mai vorbim despre, în 2026, despre teamă în fața acestui diagnostic cu toate mijloacele moderne care există?
0: Da, teama este, cred că peste 90% din pacienți care vin sunt cu această teamă și în principal cu... Nu cu neacceptarea diagnosticului, cel mai bine spus. Nu.
1: Și asta întârzie tratamentul?
0: Faptul că nu acceptă
1: întârzie începerea tratamentului? Sau?
0: La unii da, la unii nu. Doar că la cei care sunt așa, din punctul meu de vedere și din experiența mea clinică, nu evoluează foarte bine lucrurile.
1: Încă mai sunt pacienți sau a scăzut numărul pacienților care vor să încerce un tratament naturist înainte să meargă către varianta asta a științei.
0: Să știți că în ultima vreme nu am mai avut așa pacienți care să spună mă duc să încerc naturiste. Cred că foarte puțini, foarte puțini. 90% din pacienți vin către, poate chiar peste 90% vin cu încredere să începem tratamentul, adică nu-și doresc naturiste.
1: Haideți să vorbim și despre cei care au fost diagnosticați cu cancer, au fost tratați, tratamentul a fost un succes și urmează să revină să vadă dacă lucrurile merg înspre bine. Cei 5 ani în care, la jumătate de an sau după un an, ei trebuie să facă tot timpul tot felul de investigații. Cum învățați un pacient care a terminat tratamentul să nu mai trăiască cu geanta de spital sub pat?
0: În general, pacienților li se spune, după ce au terminat tratamentul, li se spune faptul că vor fi monitorizați, cum va fi monitorizarea, la cât timp se va face, în ce va consta această monitorizare și, de asemenea, faptul că nu înseamnă că dacă facem un CT apare neapărat recidiva. Deci, în general, îi încurajez. Sunt încurajați ca să nu stea tot timpul cu gândul, cu ideea la boală, adică să-și vadă de viața lor normală, să meargă la serviciu, să meargă la, mă rog, cei care sunt pensionari, să se ocupe cât mai mult de treburile gospodărești, să uite practic de diagnostic, pentru că pe măsură ce îți încarci și mintea cu gânduri de boală, nu faci altceva decât să devii anxios, să devii panicat și atunci lucrurile nu...
1: Să-ți induci simptome.
0: Exact, da. Și atunci îi încurajez cât de mult pot să practic să uităm de... Acum nu facem altceva decât să monitorizăm boala pe termen lung, ce a fost a eradicat. Deci acum vorbim strict de pacienții care au fost operați, chimiotratați și așa mai departe și unde boala s-a eradicat, adică s-a făcut tratament în scop curativ.
1: Sunt convinsă că, cel puțin poate în primul an, după ce tratamentele s-au încheiat, orice durere de spate, orice tuse care vine din senin, înseamnă pentru ei chiar un atac de panică pentru acești foști pacienți oncologici. Cum se face distinția între o durere normală și un semn de recidivă?
0: În general, durerea normală este o durere care trece la repaus, trece, de exemplu, dacă pacientul se întinde sau noaptea sau ia tratamente antiinflamatorii sau este o durere care este trecătoare. Dar durerile care, să zicem că ar ridica semne de întrebare, ar fi durerile persistente, durerile care nu cedează la repaus, care durează cel puțin 2-3 săptămâni fără o cauză explicabilă, De asemenea, se mai pot asocia și alte simptome, nu știu, poate o tuse, poate persistentă, poate febră, poate scădere ponderală.

0: neintenționată. Deci atunci, într-adevăr, mergem să ne investigăm. Deci nu lăsăm lucrurile așa.
1: Și... Oare în primul an de după ce se încheie tratamentul, pacienții deranjează medicul de mai multe ori?
0: Cu siguranță. Simțiți asta? Cu siguranță, cu siguranță, pentru că și tratamentele chimioterapice lasă dureri în corp, adică neuropatii, dureri de oase, de mușchi, de membre superioare, inferioare, deci nu este un tratament, tratamentul oncologic nu este un tratament lipsit de efecte secundare și efecte secundare care rămân chiar pe termen lung.
1: Ce poate favoriza recidiva? Există cu adevărat alimente sau suplimente care hrănesc recidiva? Sau, nu știu, e tot un mit legat de zahăr?
0: Asta este un mit, da, este un mit care, de care oamenii cumva trebuie să scape, să uite, pentru că, într-adevăr, zahărul, carnea sunt alimente proinflamatorii, de aici toată... tot mitul acesta, deci fiind alimente proinflamatorii, nu fac altceva decât să mențină inflamația în corp. Bineînțeles că o dietă dezechilibrată va duce la obezitate, va duce la dislipidemie, la boli care nu fac altceva decât să crească riscul de cancer, de apariția cancerului sau poate chiar de apariția recidivei în cazul pacienților care au avut deja un cancer. Și atunci le spun pacienților să fie cât mai echilibrați în ceea ce înseamnă dietă, adică câte puțin din toate. Nu facem excese nici de zahăr, nu facem excese nici de carne roșie, deci câte puțin din toate. Nu trebuie nici să excludem carnea de tot, dar nici să mâncăm în exces.
1: E să ne lipsim de proteine când acelea sunt
0: nu recomand, da, n-aș recomanda lucrul ăsta. Pacienții sunt consiliați, bineînțeles, să renunțe la fumat, să renunțe la consumul de alcool.
1: Apropo și de starea psihică, cât de mult contează asta pentru recidivă? Adică este chiar un element care ar putea să întoarcă un cancer?
0: N-aș putea să spun că nu există studii făcute ca să dovedească faptul că, dar în orice caz, o stare psihică bună, adică exact cum am discutat mai devreme, pacientul să nu se mai gândească la boală, să se comporte ca un om normal, ca un om care este vindecat, să tratăm boala ca și când este ca orice boală cronică și să nu ne gândim în fiecare zi, aoleu, poate revine cancerul, aoleu, ce fac, sau așa mai departe.
1: Știu că la un moment dat n-am să uit niciodată ce mi-a spus un medic apropo de temerile noastre, că ne-a apărut ceva, că avem o umflătură, că ne doare într-un fel suspect și gândul nostru este că sigur este cancer. Și a zis, de ce când te doare spatele nu te gândești că o fi ceva de la coloană, o fi altceva? De ce când vedem niște urme pe zăpadă aici în România ne gândim dacă o fi o girafă? Că pe când în România nu există girafă. De ce să ne gândim la o pisică sau un cățel prima dată? Asta apropo de cât de mult hrănim niște gânduri care, pe care n-ar trebui să le accesăm până nu vedem clar că avem un astfel de diagnostic la care ne gândim. Totuși și nepăsarea aceasta pe care am putea să alegem extrema asta, nepăsarea. Aici ceva nu mai contează. Asta e, vedem. Trece. Și nu mai trece și nici noi nu mai trecem pe la medic, nici asta nu este bine. E oarecum o cale de mijloc. Încurajați totuși, cu toate că am văzut că vă încurcă treaba asta cu informatul pacientului de pe AI sau toate aplicațiile acestea care inteligente, totuși, dacă vedem ceva care ne deranjează, putem să accesăm totuși inteligența artificială sau mai mult ne face rău și să nu mizăm pe asta?
0: Oricum, pacienții în mare majoritate asta fac. Adică, cu siguranță...
1: Nu ne putem abține.
0: Nu. Cu siguranță se merge către Google, către diverse aplicații să caute. Mi-a apărut asta, ce fac. Foarte mulți chiar se tratează după, adică cer și tratamente, cer și soluții și probabil că ulterior merg către investigații, către medici, către consultații și așa mai departe.
1: Dar ce șanse sunt ca această inteligență să greșească diagnosticul, cu toate că tu ai pus toate simptomele tale, să-ți greșească el diagnosticul, să nu fie așa cum a spus? Pentru că m-am uitat să văd ce simptome are mai multe tipuri de cancer și să regăsesc majoritatea simptomelor
0: sunt șanse mari.
1: Care se regăsesc și în bolile normale, trecătoare,
0: probabil
1: nu periculoase.
0: Că sunt șanse mari să greșească, mai ales că în oncologie diagnosticul de certitudine se pune exclusiv anatomopatologic, adică nu poate să spună ție inteligența artificială că ai sau nu ai un cancer. Sau poate o suspiciune, dacă mare măsură ar putea să spună că are o suspiciune, dar niciun caz să pună diagnosticul, niciun caz asta. Pentru că pacientul, omul respectiv, trebuie să meargă către, în mare parte, către un doctor chirurg care să îl evalueze cu CT, cu RMN, cu investigații imagistice, poate cu colonoscopie, poate cu alte consultații, alți medici specialiști și abia apoi, în urma unei biopsii, să punem diagnosticul și să tratăm. Deci nu cred că AI-ul ar putea să pună diagnosticul, e destul de dificil să pună diagnostic de cancer.
1: E interesant cu câtă reticență privim o consultație online cu un medic și zicea, păi, doamne, ce să-mi zică dacă nu poate să pună mâna pe mine, că nu mă vede.
0: Din păcate, da.
1: Dar schimbăm medicul cu o aplicație artificială, da, inteligență artificială și credem mai mult decât poate o consultație online cu un medic real care poate să pună niște întrebări, să-și dea seama sau să-și dea seama unde să te trimite pe tine, care ai o boală, ai niște simptome și totul e personalizat. Că dacă am fi toți la fel, probabil că și tratamentul ar fi mai ușor de luat.
0: Din păcate, se pune din ce în ce mai puțin bază pe examenul clinic, care este foarte important, adică efectiv să dezbraci pacientul și să-l vezi din cap până în picioare, să pui mâna pe el, să-l consulți efectiv la propriu și să-l întrebi ce te doare, unde te doare, să-i vezi efectiv anatomia corpului, deci din ce în ce mai greu, mai rar se pune accent pe lucrul acesta, pentru că odată oamenii preferă WhatsApp-ul, preferă internetul, hai să-i spun doctorului, mă doare acolo, prin WhatsApp sau prin telefon sau prin... Este foarte greu să consulți un pacient așa, prin telefon.
1: Și chiar dacă, să zicem, primesc o cerință, poți să-i spui medicului cu tare, uite, am aici o investigație, am făcut ecografia asta, poți să-i trimit să-mi citească? Și nici ecografia aceea e o parte din pacient, o mică parte din pacient, dar mai departe restul poveștii trebuie să afle, nu poți
0: să-i... E ceva superficial.
1: E ceva extrem de superficial.
0: Da,
1: deci,
0: da.
1: Cărarea către medic e sfânt, adică mă duc eu să vorbesc, îmi iau timpul necesar să stau de vorbă cu medicul, să fiu întrebat și să întreb la rândul meu ceea ce nu înțeleg. Dacă ar fi să numiți, nu știu, două sau trei lucruri pe care le-am putea face de mâine, să nu zic mâine, că mâine niciodată nu facem nimic, dar să-l facem de azi, dacă se poate, pentru a ne scădea riscul oncologic, la ce v-ați gândi? Poate ceva care nu ne costă.
0: Renunțarea la fumat, în primul rând, sau neînceperea fumatului.
1: A, deci facem economii din prima.
0: Renunțarea la fumat ar fi primul lucru. Mișcarea, mersul, 20-30 de minute pe zi, poate chiar mai mult. Este extraordinar pentru atât pentru oamenii sănătoși, cât și pentru cei, cu atât mai mult pentru cei oncologici. Și reducerea pe cât posibil a stresului. Aici e așa, o chestiune destul de, cum să zic, largă, o discuție mai largă, pentru că e greu, nu cred că toată lumea ar putea să-și reducă stresul, dar la fel, aș considera destul de important.
1: Totuși, dacă suntem stresați și alergăm o stație de autobuz, pare că ni se mai duce un pic stresul. Cred că putem să găsim niște arme potrivite, ca așa singuri să stăm pe scaun, să nu mă mai stresez, hai să încerc să nu mai stresez, s-ar putea să nu reușesc. Dar există niște secrete. Iată că venim și dintr-o vacanță, poate că suntem mai puțin stresați acum, ne-am mai relaxat puțin, ceva tot
0: contează,
1: putem face.
0: Da, contează destul de mult, da, și asta. Adică oamenii uneori uită să-și mai ia concedii, uită să-și mai ia vacanțe, muncesc extrem de mult, câte două, trei joburi și supra-solicitarea asta duce chiar la boli, adică inclusiv cancere.
1: Cât despre cancerele la tineri, ce ne puteți spune despre acest lucru în ultima perioadă?
0: Sunt destul de frecvente și la tineri cancerele și chiar, aș putea să spun, chiar mai agresive. În general, când apar la tineri, sunt chiar mai agresive decât la populația 60+, să zicem.
1: Care sunt cancerele care iubesc tinerii cel mai mult?
0: Păi, cancerul de col uterin la femei și de sân. Melanomul malign, am avut destul de mulți tineri cu melanom malign, adică un cancer de piele. Și cancerele colorectale, de asemenea, sunt la fel de frecvente.
1: La tineri?
0: Da.
1: Probabil din cauza stilului de viață modern.
0: Sunt mai mulți factori de risc incriminați. Nu doar, da. Stil de viață, alimentație în special.
1: Sau genetic?
0: Poate și istoric familial. Am avut la un moment dat un pacient tânăr, avea 30 de ani și a venit cu cancer gastric și tatălui murise de cancer gastric, deci mă pot gândi și la asta.
1: Mulțumesc foarte mult. Consider că am avut o discuție utilă, în sensul că ne-am reechilibrat gândurile. Nici să nu ne speriem prea mult, dar nici să nu stăm. Să așteptăm să vorbim cu un medic care știe să pună întrebările mai bine decât am pune noi unui chat cu inteligență artificială. Să facem ce ține de noi. Ce putem controla, controlăm, ce nu, încercăm să rezolvăm alături de medici și cu ajutorul lui Dumnezeu. Și sper în tot sufletul să ne mai revedem, să putem să aducem în lumină câteva subiecte pe sfera aceasta oncologică, pentru că este o boală care lovește la orice vârstă, după cum ați spus, destul de mult. Haosul din ziua de azi și pe care îl trăim nu ne ajută foarte mult și atunci trebuie să ne ridicăm și să avem grijă de sănătatea noastră. Că dacă nu noi, atunci cine? Mulțumesc din suflet, mi-a făcut plăcere deosebită să stăm
0: de
1: mult.
0: Și mie cu mare drag. Mulțumesc.
1: Doamnelor și domnilor, dr. Evelina Chiriță, medic primar oncologie, a fost cu noi astăzi. Vă mulțumim că ați urmărit această emisiune până la final și sper să lăsați îngrijorarea numai după ce vedeți un diagnostic negru pe alb de la medic, fără să mai faceți presupuneri imediat ce corpul dă semnale că ceva este în neregulă. Important este să vă prezentați la medic cu încredere, știind că suntem astăzi în faza în care medicina modernă nu mai tremură așa de tare în fața cancerului și că, într-adevăr, nu tot ce doare trebuie să fie pus sub semnul unei patologii oncologice. Ne revedem mâine la aceeași oră. Sunt Raluca Mateescu, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Toate cele bune!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou la emisiunea Repere. În această ocazie am plăcerea ca să aduc înaintea dumneavoastră un subiect, aș spune eu, foarte important. Pentru că trăim în lumea aceasta, avem de-a face cu oameni bogați și cu oameni săraci. Avem de-a face cu oameni care cred în Dumnezeu și care nu cred în Dumnezeu. De multe ori, cei bogați sunt considerați ca fiind oameni păcătoși, ca oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu, s-au alipit de cele materiale și în felul acesta ei și-au pierdut o direcție spirituală pentru viața lor și implicit pentru mântuirea lor. Adesea observăm în jurul nostru oameni care au anumite posibilități materiale și considerăm că aceștia nu sunt cu adevărat binecuvântați de Dumnezeu, ci blestemați de către cel rău. Pe de altă parte, considerăm că sărăcia este mai sfântă decât bogăția. Și astăzi vom încerca să descoperim, așa cum am procedat în fiecare emisiune din cadrul acestei emisiuni Repere, să descoperim care este adevărul lui Dumnezeu. Dacă într-adevăr bogăția te îndepărtează de Dumnezeu și sărăcia te face mai sfânt. Aceste lucruri le vom discuta astăzi într-o emisiune înregistrată cu domnul pastor Daniel Bărcăceanu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
2: Bine v-am regăsit!
1: Da, trăim în lumea aceasta destul de confuză uneori. Atunci când vine în discuție aspectul spiritual, știm uneori să categorisim persoanele, să spunem cine este sfânt, cine este nesfânt, cine este drept, nedrept, deși nu cade în dreptul nostru rolul acesta, dar uneori ni-l asumăm pe nedrept. Punem șabloane în dreptul oamenilor care au anumite posesiuni materiale. Știm să caracterizăm pe cei săraci ca fiind ceva mai sfinți. Aș vrea să plecăm în discuția noastră de astăzi de la o afirmație care circulă cel puțin în lumea noastră creștină. Și anume, faptul că binecuvântările vin fie de la Dumnezeu, fie de la cel rău. În funcție de cum ne raportăm noi la oameni, spunem lucrul acesta. Pe el îl binecuvântează Dumnezeu, pe celălalt îl binecuvântează cel rău. Haideți să descoperim de unde vin binecuvântările acestea materiale.
2: Cel rău nu știe să binecuvinteze. Poate că a știut cândva, dar a uitat atunci când a plecat de acasă. Cei care cunosc istoria căderii în păcat pot face niște conexiuni. Diavolul nu poate să ofere binecuvântări. Nici nu vrea să o facă și nici n-ar avea de unde. În primă și în ultimă instanță, binecuvântările materiale vin din averea lui Dumnezeu. Pământul acesta cu tot ce este pe el, ori de unde ar izvorâ bogăția aceasta, că izvorăște direct din pământ sau că izvorăște dintr-un proces industrial sau economic, este curtea lui Dumnezeu, este averea lui Dumnezeu. Așa că eu cred că binecuvântările vin de la Dumnezeu. Dacă ar fi să argumentez biblic, aș începe cu un text care se găsește în Iacov, capitolul 1, versetul 16. Nu vă înșelați, prea iubiții mei. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, de la Tatăl Luminilor. Orice este bun pe pământul acesta și bogăția este bună. Sau ceea ce folosește omului pentru a-i face un trai mai bun este bună.
1: Deci am adresat întrebarea aceasta, pentru că dacă stai să cercetezi puțin lumea celor care dețin anumite avuții, care au anumite posesiuni, așa cum am spus, parcă unii au realizat multe într-un timp foarte scurt, dar nu prea curat, nu într-un mod cinstit. Aici vine aspectul, sau de ce am ridicat întrebarea, pentru că unii consideră că s-au îmbogățit peste noapte, Iar dacă e să vezi modul în care ar putea să crească cineva din punct de vedere material, trebuie un timp destul de lung, nu poți peste noapte. Este un circuit normal sau un ciclu normal. Da?
2: Eu am argumentat de unde vin în fond, în primă și în ultimă instanță, averile, ori de care ar fi ele. Felul în care oamenii se îmbogățesc, aici este ar putea fi o discuție mai lungă. Cât de cinstit sau necinstit se îmbogățesc unii oameni, repet, iarăși, poate fi o altă discuție. Atunci când cinstea își face, când, iertați-mă, necinstea își face loc în afaceri și în demersul de a acumula posesiuni, atunci poți să pui în discuție și eventualitatea că nu Dumnezeu a fost cel care a oferit posesiunile respective.
1: Aș vrea să privim asupra unui alt verset din Sfânta Scriptură, Deuteronom, capitolul 8, versetul 18. Se leagă de ceea ce aminteați dumneavoastră mai devreme. Adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. În ceea ce privește puterea de muncă, capacitatea intelectuală, totul vine de la Dumnezeu. Este ceea ce explică aici textul biblic.
2: Da, un om destoinic în afaceri, un om care, mă rog, a făcut sau nu a făcut studii economice, financiare și care este extrem de abil și de înțelept și isteț sau inteligent să știe să-și conducă o afacere care să prospere mai mult și mai mult, este în ultima instanță un om binecuvântat de Dumnezeu, cel puțin cu inteligența pe care o are și pe care și-o folosește în afaceri. Dacă, repet, din punct de vedere moral, derapează, să spunem așa, de la a-și face afacerile în mod corect, cinstit, moral, în momentul acela, strategiile acelea necinstite, acelea vin de la cel rău. Dacă e vorba de minciună, dacă e vorba de înșelătorie, înșelăciune, acelea sunt opere în exclusivitate ale celui rău. Dumnezeu nu știe să mintă, nu știe să înșele, nu, de la El nu pot veni astea. Și atunci, prin conexiune, dacă cineva câștigă prin înșelăciune, prin necinste, prin evaziune, atunci poți să spui că acele bogății vin în mod indirect de la cel rău.
1: Mulțumesc mult pentru clarificare. Aș vrea să facem un pas mai departe. Se spune că banii nu aduc fericirea, dar nici fără ei nu se poate trăi. Cu toții ne dorim ceva mai mult decât avem. Tare mult ne-am bucurat dacă la sfârșitul lunii contul nostru ar fi altfel umplut decât este de obicei. Spuneți-mi, vă rog, într-adevăr, banii nu aduc fericirea sau pot să aducă totuși fericire?
2: Dacă vorbim de fericire, ar trebui să definim fericirea puțin, măcar puțin, deși nu este obiectul emisiunii, de câte îmi dau seama. Dacă definim fericirea ca o stare de mulțumire sufletească, este o definiție de bază, să spunem așa, o definire la un nivel primar, atunci banii aduc deseori fericirea aceasta, în sensul că atunci când cu ajutorul lor realizezi ceva în sânul familiei tale, poți să oferi ceva copiilor tăi, poți să oferi ceva membrilor familiei, când banii aceia îți facilitează accesul la niște studii, care iarăși îți aduc o stare de mulțumire sufletească, și exemplele pot continua, atunci poți să spui că banii aduc fericirea. Dacă extinde puțin sensul cuvântului sau înțelesul cuvântului fericire și ne gândim la chestiuni și la lucruri care depășesc viața aceasta de zi cu zi, cu ce ne hrănim, cu ce ne îmbrăcăm, ce poziție socială ocupăm și facem un pas mai departe către sensul final al vieții de aici și începutul unei vieți veșnice pe care Biblia o promite, atunci trebuie să fim foarte atenți dacă ne bazăm pe bani în ce privește obținerea fericirii, obținerea unui sens în viață care să-ți dea siguranța și mulțumirea că într-adevăr ți-ai atins scopul pentru care ai fost adus la existență, ți-ai atins potențialul în viața aceasta. Aici discuția se poate lărgi, dar banii aduc o stare de mulțumire sufletească în diferitele mici sau mai mari ocazii ale vieții în care ai nevoie de ei pentru a-ți satisface o nevoie reală de care nu te poți lipsi.
1: Elementul acesta adus în discuție de dumneavoastră este foarte important, și anume mulțumirea sau starea de mulțumire în funcție de ceea ce ai. Este un element foarte important care creează, dacă vreți, o bucurie în familie, o relație potrivită cu cei din jur, cu vecinii tăi și, de ce nu, chiar o legătură potrivită cu Dumnezeu. Mă gândesc la ceea ce spunea Apostolul Pavel despre sine în Cartea Filipeni, capitolul 4, versetul 12 și 13. Spune: știu să trăiesc smerit și să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Și apoi concluzionează el ideea aceasta cu următorul aspect: pot totul în Hristos care mă întărește. Ideea mulțumirii este un aspect foarte important atunci când te raportezi la aceste lucruri materiale. Facem un pas mai departe și aș vrea să descoperim din Cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă doriți, să facem o analiză unui pasaj foarte scurt din cartea Ieremia, capitolul 9, versetul 23 și versetul 24. Așa vorbește Domnul: înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Înainte de a citi versetul 24, aș vrea să vă întreb, cred că este aproape imposibil ca bogatul să nu se laude cu bogăția lui, nu este așa?
2: Eu, dacă aș fi bogat, m-aș lăuda cu bogăția mea, dar aș alege cum să mă laud. Nu pot să nu mă leg puțin, deși ați trecut mai departe, să nu mă leg puțin de aspectul pe care l-am discutat adineori. De ce nu poate găsi fericirea aceea despre care vorbeam, ținta finală a vieții și dincolo de viața aceasta, de ce nu poate găsi cineva folosindu-se de bani? Vedeți, Apostolul Pavel spunea că el e mulțumit și dacă are și dacă nu are, pentru că mulțumirea lui venea dintr-o altă sursă. Mulțumirea lui era să asculte de Dumnezeu, să facă voia lui Dumnezeu. Dacă cel care are bogății și vrea să se laude cu ele, dacă cel care are bogății le folosește pentru scopuri veșnice, atunci se poate lăuda și poate spune: uite ce am reușit să fac eu cu ce mi-a dat Dumnezeu. Am reușit să fac o casă de copii în care am adunat copiii străzii și chiar sunt extraordinar de mândru de treaba asta. Așa m-aș lăuda și eu cu bogății. Dar dacă cineva se gândește să se laude cu ce știu eu ce realizări financiare, să se laude comparativ față de ăla, eu am de trei ori, nici nu stau de vorbă cu el, nu-l mai bag în seamă. Atunci lauda asta este într-adevăr deșartă. Să nu se laude bogatul cu bogăția lui. Plus că aici intervin multe alte aspecte. Bogăția cu care s-ar lăuda un bogat ca fiind a lui, în primul rând, nu este a lui. Biblia spune lucrul acesta. Pe de altă parte, a doua zi poate să nu mai aibă. Istoria a demonstrat lucrul acesta în diferite perioade de criză economică în care peste noapte totul s-a prăbușit și în ultima instanță, sau poate că nu în ultima instanță, banii aceștia nu-i pot aduce ceea ce cere sufletul lui printr-un strigăt din adânc, așa cum ar spune Eclesiastul: în inima omului Dumnezeu a pus gândul veșniciei, și gândul ăsta îl urmărește tot timpul. Iar încercarea de a găsi fericirea cu bani este un surogat de a căuta să prinzi și să oferi o hrană strigătului acesta din interior, care vrea mai mult decât poate obține cu bani.
1: Versetul 24 spune: cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Atunci când omul care deține anumite proprietăți sau chiar anumite talente în viața lui raportează toate aceste lucruri la Dumnezeu, atunci viața lui cred că este una plăcută lui Dumnezeu.
2: Să se laude că are pricepere, nu? Atunci când cineva cu ceea ce i-a dat Dumnezeu din punct de vedere financiar sau material realizează ceva pentru semeni și pentru Dumnezeu, nu doar pentru el, evident că realizează și pentru el. Atunci când realizează, nici nu mai e nevoie să se laude. Lucrurile acelea vorbesc despre el ca despre un om înțelept care a știut să-și folosească agoniseala.
1: Aș vrea să pătrundem în zona spirituală, pentru că posesiunile materiale țin de zona fizică exterioară, dar au o mare legătură și cu aspectele spirituale sau pot să influențeze pe om din punct de vedere spiritual. Aș vrea să vă întreb, oare cumva banii sau dacă cineva deține bani, aceștia stau în calea unor lucruri importante în viața lui? Și aici mă refer la acele aspecte ce țin de spiritualitate, în ceea ce privește bunătatea lui, dragostea lui față de oameni. Pentru că observ în dreptul unor oameni care sunt bogați, și lucrul acesta nu poate fi evitat, este pentru a-și atinge un scop, fac orice. Uneori calcă în picioare umanitatea, calcă în picioare dreptatea ca să-și atingă scopul respectiv. Banii stau ca o piedică în calea celor mai importante lucruri din punct de vedere spiritual?
2: Da, pot sta, pot sta, pentru că banii nu înseamnă doar cifre pe care le urmărești crescând sau scăzând, și atunci când cresc îți dau anumită satisfacție, ca un copil care, adunând mai multe bile, mai multe mingi, e cu atât mai satisfăcut că el are mai multe decât celălalt. Nu, banii înseamnă de fapt accesul la putere. Banii înseamnă de multe ori, sau de cele mai multe ori, înseamnă accesul la lucruri pe care înainte nu le puteai avea. Indiferent că este vorba de confortul personal, că este vorba de poziția socială și mai ales că este vorba de putere. Adică banii îți dau putere prin faptul că poți să deții ceea ce alții nu dețin, și atunci tu ești mai înarmat, ca să spun așa, ai mai mult, ești mai dotat. Banii îți pot facilita accesul, îți poate facilita accesul pe anumite trepte sociale, dacă ne ducem în zona politicii și acolo. Și asta înseamnă putere, înseamnă control, și la momentul acela tu trebuie să fii pregătit să folosești în mod corect puterea aceea. Ceea ce nu se întâmplă, sau de cele mai multe ori nu se întâmplă, oameni care ajung să câștige foarte mulți bani nu au și înțelepciunea să-i folosească corect. Oameni care cu ajutorul banilor câștigă putere, câștigă influență, poziție, iarăși nu sunt pregătiți, nu au înțelepciunea necesară să folosească în mod corect acea putere, poziție socială sau politică care le este dată. Și atunci automat se întâmplă ceea ce spuneați adineori. Îl oprimă pe cel mai slab, îl subjugă pe cel sărac, dacă e vorba de angajații lui, să mai stoarcă mai mult sau... Calcă în picioare dreptatea. Banii pot fi o cursă în sensul acesta.
1: Bun, vom încerca să descoperim cum să evităm această cursă, sau câteva sfaturi, direcții pentru cei care dețin bani mai mulți, cum să evite astfel de lucruri. Vom face lucrul acesta după o pauză muzicală, și tot în a doua parte a emisiunii noastre aș vrea să descoperim dacă cumva bogăția poate să devină un centru al vieții noastre și să ia pur și simplu locul lui Dumnezeu. Dar aceste lucruri, dragi ascultători și telespectatori, le vom discuta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!

0: Am revenit și continuăm discuția noastră. Vă reamintesc faptul că discutăm astăzi despre un subiect interesant și anume blestemul bogăției sau sfințenia sărăciei. Aceste lucruri le dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Daniel Bărcăceanu. Domnule pastor, întrebam înainte de pauza muzicală dacă cumva bogăția poate să devină un centru al vieții noastre și să ia efectiv locul lui Dumnezeu. Cum se întâmplă lucrul acesta, dacă se întâmplă?
1: Dacă aș analiza problema din punct de vedere practic, cantitativ, și aici mă refer la cât de mult timp investești în preocuparea pentru bogății, trebuie să recunoaștem cu onestitate că, spre exemplu, un om de afaceri care este preocupat tot timpul să câștige. El trebuie să-și plătească angajații, el trebuie să achite la stat dările care sunt. Omul acela petrece, de fapt, foarte mult timp preocupându-se de bogățiile pe care le administrează. Și atunci, repet, din punct de vedere cantitativ, el petrece mai mult timp în mijlocul preocupărilor pentru bogății, pentru bani, decât pentru cele spirituale. Lucrul acesta însă poate fi o capcană pentru noi, pentru noi cei care discutăm astăzi sau care suntem atenți la emisiune. De ce spun asta? E posibil ca omul acela, chiar dacă petrece 12 ore în preocupările lui pentru afaceri, să aibă totuși în inima lui prioritizate lucrurile în mod corect. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. E posibil ca el să facă toate lucrurile astea, să stea foarte mult timp cu afacerile lui, dar să o facă pentru un scop suprem, pentru un scop înalt, acela de a-i da slavă lui Dumnezeu. Modalitățile nu le discutăm acum. Cum de altfel este posibil ca noi să judecăm greșit un asemenea om, să spunem, păi ăsta mai deschide Biblia, omul ăsta, sau mai are timp să se roage, că se trezește dimineața și mai vine seara de la afacerile lui, am putea să judecăm greșit un asemenea om. E posibil ca, într-adevăr, el să nu aibă timp de Dumnezeu și atunci bogățiile să ocupe locul lui Dumnezeu. Dar e posibil ca, stând în mijlocul preocupărilor pentru a câștiga bani, el să aibă de fapt un scop și să aibă în inima lui pe Dumnezeu. Apostolul Pavel spune la un moment dat, rugați-vă neîncetat. Om de afaceri poate sta să facă calcule, să încheie afaceri rugându-se lui Dumnezeu. Cum de altfel, și aici o paranteză foarte scurtă, un teolog poate sta de fapt foarte mult timp cu Biblia și să stea pentru un scop greșit. Dar cei care privesc din afară să spune, ăsta da, îl are pe Dumnezeu pe primul plan, îl are pe primul loc pe Dumnezeu. Cred totuși că vă gândiți și vă referiți la altceva atunci când spuneți că bogățiile pot să ia locul lui Dumnezeu. Bogăția sau preocuparea pentru bogăție poate lua locul lui Dumnezeu atunci când, și din punct de vedere cantitativ, și din punct de vedere al priorităților interioare ale noastre, profunde, ele într-adevăr iau locul lui Dumnezeu, adică sunt puse pe primul loc.
0: Aș vrea să privim asupra unui alt aspect foarte important atunci când discutăm despre bogați și săraci. La o situație din viața Domnului Hristos, la un moment când s-a întâlnit cu un tânăr, mă refer aici în capitolul 19 din Matei, se vorbește despre un tânăr care este bogat. Dacă vreți, le avea pe toate. Avea și bogăție, era și tânăr, avea și un anumit rol în conducerea Sinedriului din timpul său, avea tot ce își dorea inima și cu toate acestea simte o nevoie în sufletul lui de ceva mai mult. Vine înaintea lui Iisus Hristos și, foarte interesant, Domnul Hristos îi spune, versetul 20, pentru că aspectul acesta din interacțiunea aceasta ne interesează, spune, dacă vrei să fii desăvârșit, versetul 21, du-te de vinde ce ai, dă la săraci, vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat întristat, spune cuvântul, pentru că avea multe avuții. Iar mai pe urmă Domnul Hristos spune, vă spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acolo decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Când analizez sau cercetez pasajul acesta biblic, tind să crez că Domnul Hristos nu i-a favorizat pe cei bogați. Pentru că stă în fața unui om bogat, îi oferă sfaturile cuvenite, omul acesta nu poate să le pună în practică și apoi trage o concluzie. Înainte de a analiza concluzia Domnului Hristos, aș vrea să vă întreb, de ce a fost atât de greu acestui tânăr, acestui om, să asculte de sfatul pe care l-a dat Domnul Hristos, pentru că îi dorea binele?
1: Ce mi se pare foarte interesant este că el vine și întreabă, versetul 16 din același capitol 19, Evanghelia după Matei, învățătorule, ce bine să am ca să, ce bine să fac să am viața veșnică. Nu întreabă, învățătorule, ce aș mai putea să fac să mai câștig ceva bani, că la tine e toată înțelepciunea, de la tine vin toate. Sau cumva să pună problema tot în sensul celor materiale.
0: Deci un om interesat are un scop spiritual.
1: Un om interesat de mântuire. De mântuirea lui, un om interesat de cele veșnice. Și Mântuitorul îl ia de la nivelul de bază și spune, păi, uite, cum citești în carte? Ce spun poruncile? Și băiatul care învățase încă de când era mic poruncile, le spune, le recunoaște și chiar mărturisește că le-a păzit din tinerețea lui. Atunci Mântuitorul îi oferă testul suprem și anume vinde tot ce ai și dă la săraci și urmează-mă. De ce s-a întristat tânărul? Vedeți, bogățiile erau ale lui, nu voia să-i le dea lui Dumnezeu. El avea o lipsă în a recunoaște cine era stăpânul. Și aici este, și ne întoarcem din nou la aspectele discutate în prima parte a emisiunii, aici este diferența majoră între cei care au bogății și vor fi mântuiți și între cei care au bogății și nu vor fi mântuiți. Este doar o chestiune de a recunoaște cine este stăpânul, cine este administratorul. Tânărul acesta, deși un om moral, cinstit, corect, a păzit poruncile, n-a mințit, vă dați seama, n-a mințit inclusiv în afaceri, n-a înșelat, omul acesta voia să păstreze bogățiile pentru el. Avea o satisfacție extraordinară, sunt ale mele, eu le-am câștigat, eu voi face ce vreau cu ele, să le dau la săraci? Nu, așa ceva. Dumnezeu spune, dacă le dai, ai o comoară în cer, investești în cer. Foarte interesant, cineva l-a întrebat toată pe un om bogat, un prieten de-a lui, și a spus, auzi, câți bani mai ai, cam cât mai ai? Și omul stă, era creștin, și omul stă pe gânduri și spune, vreo 50.000 de dolari. Ei, cum 50.000? Păi 50.000 aveai la început, când ai început să investești. Și a spus, nu, 50.000 am, doar 50.000. Nu se poate, cred că ai mai mult. Și nu, 50.000 am pentru că 50.000 am dat lui Dumnezeu. Și ăștia sunt sigur că i-am. Ceilalți pe care i-am eu prin bănci, prin conturile aia, nu sunt sigur de ei nici o secundă. Dar ce i-am dat lui Dumnezeu, sunt sigur că i-am. Nu, asta i-a spus Mântuitorul. Dacă îi dai lui Dumnezeu, vei avea o comoară în ceruri. Iar tânărul bogat, asta a fost drama lui. N-a vrut să-l recunoască pe Dumnezeu de stăpân. Nu, și-a spus, Doamne, nu te supăra aici, fac ce vreau eu cu banii.
0: Atunci când privim totuși asupra acestui sfat pe care îl dă Domnul Hristos, du-te și vinde tot ce ai, dă la săraci, apoi vino și urmează-mă. Încerc să gândesc o aplicație acestor sfaturi către zilele noastre și mă pun în pielea celor care au anumite bogății, deși nu le dețin la nivelul pe care poate aceștia le au. Dar aș vrea să vă întreb, sfatul acesta s-ar aplica astăzi pentru cei bogați?
1: Mă gândeam să abordăm aspectul acesta. Ar însemna că emisiunea noastră este un apel, oameni bogați, vindeți tot ce aveți, vindeți, renunțați la bogății, eventual dați banii nu știu căror biserici și după aceea îmbrăcați-vă așa călugărește și urmați-L pe Domnul Iisus. Trebuie să recunoaștem că provocarea adresată tânărului strict vinde tot ce ai și dă, este una personală, dacă vreți, specifică.
0: Deci, aplicată doar către tânărul acesta.
1: Aplicată doar către tânăr. Principiul care se ascunde în spate, nu se ascunde foarte tare, că e ușor de văzut, este acela de a-L recunoaște pe Dumnezeu ca proprietar al tău. Atât de multe alte texte din Sfânta Scriptură învață pe bogați cum să folosească banii. Nu trebuie să vândă, să dea la săraci. Asta a fost o decizie luată și de ce știu eu ce ordine călugărește prin Evul Mediu din secolele 13-14, care au vândut tot ce au avut și au înființat ordine ale sărăciei și au promovat sărăcia la rang de virtute supremă.
0: Adevărate pacoste pentru pentru oameni,
1: da.
0: Pentru oamenii din jur.
1: Principiul care se ascunde aici este recunoaște-L pe Dumnezeu ca fiind proprietar și folosește ceea ce ai pentru binele celor din jur, pentru cauza lui Dumnezeu, ceea ce este paradoxal și asta putem citi în presă, putem vedea la televizor, la știri, putem vedea, dacă vreți, în ziarele de scandal, este că tocmai oamenii care sunt atât de egoiști și strâng și adună pentru ei, tocmai aceia sunt atât de nefericiți. Nu vreau să spun că săracii care n-au ce mânca sunt fericiți. Nu vreau să facem comparația asta, nu este corectă. Dar cei care strâng doar pentru ei și sunt nefericiți și îi vedem, repet, de atâtea ori, de atât de multe ori, sunt nefericiți pentru că nu știu ce să facă cu bogăție. Ca un copil care se rănește cu niște jucării extraordinare pentru că nu știe să le folosească. Nu? Dacă asta vrea să-i spună Dumnezeu tânărului bogat. Îmi place să mă gândesc că dacă tânărul ar fi vândut și l-ar fi urmat pe

0: sunt oameni extrem de împliniți.
1: Ceea ce spune Domnul Hristos ca și concluzie după refuzul acestui tânăr de a împlini sfatul său este faptul că unii bogați nu vor fi mântuiți sau cel puțin, dacă ar fi să privim direct către acest cuvânt, mai niciun bogat nu ar intra în împărăția lui Dumnezeu. Este adevărat. Legăm de aspectul mântuirii.
0: Timotei, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singur cu 1000 de chinuri. Băiatul acesta și iubea banii, iubea mai mult decât îl iubea pe Dumnezeu. Noi toți găsim satisfacție în ceea ce avem, în ceea ce câștigăm și ne bucurăm când reușim să ne luăm un lucru mai nou, ceva mai elevat, mai de calitate, dar bucuria aceasta nu trebuie să o întreacă pe cea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și de asta, apropo de textul din Ieremia, cine se laudă să se laude că mă cunoaște pe mine. În momentul în care cele două lumi sunt separate de mine, în care trag linie și spun pe primul loc sunt banii mei, ceea ce am câștigat, ceea ce am, pe locul doi este Dumnezeu, atunci se întâmplă ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos. Greu vor intra sau nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei care au bogății.
1: Privesc la versetul 10 din 1 Timotei capitolul 6 pe care l-ați citit, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Aș vrea să vă întreb, chiar așa să fie? Doar banii aduc numai probleme?
0: Da, atunci când faci un lucru cu patimă, vedeți, aici este vorba deja de patimă, iubirea de bani. Cum poți să iubești niște hârtii? Cum poți să iubești niște cifre? Înțelegeți? Este o denaturare a firescului. Noi iubim persoane, iubim oameni, îl iubim pe Dumnezeu, iubim, știu, animalele, este milă de ele, le îngrijim. Dar cum poți să iubești niște bani? E bine, atunci când cazi în patima câștigării de bani, așa cum cineva poate cădea în patima jocurilor de noroc. Am cunoscut o persoană care îmi povestea că nu putea să treacă pe lângă ușa aceea pe care scria bet, pariuri, casă de pariuri, fără să intre. Nu putea intra deja într-un soi de sevraj. E bine, atunci când cineva câștigă bani cu patimă și face din asta un scop în sine, omul acela nu mai vede semeni, nu mai vede familie, soție, nu mai vede sărași, nu mai vede angajați. Este bine cunoscut în poporul român, cel puțin, ideea că patronii, că unii patroni, să nu fim înțeleși greșit în emisiunea aceasta, trag pe angajații lor și le dau cât mai puțin ca să câștige ei mai mult. Ei, dimpotrivă, eu am cunoscut patroni creștini, oameni care aveau bine așezate prioritățile, la care angajații lor erau extrem de mulțumiți, pentru că omul știa să așeze foarte corect lucrurile.
1: Deci ordinea priorităților înseamnă foarte mult în aspectul acesta al administrării bogățiilor.
0: Exact. Nu ne place să câștigăm bani, dar pentru ce îi câștigăm? Dacă îi câștigăm pentru ei în sine, pentru a ne umfla renumele și poziția noastră, atunci, într-adevăr, cădem de la credință.
1: Din răspunsurile dumneavoastră înțeleg că cei bogați au șansă la mântuire. Au șansă să trăiască o viață echilibrată, prioritizată chiar, cu anumite valori importante, esențiale pentru sufletul lor, dar cu toate acestea, când treci prin Sfânta Scriptură, observi un aspect negativ în dreptul celor care au bogății sau chiar modul în care aceștia administrează bogățiile. Aș aduce chiar un argument aici în Iacov, capitolul 4, versetul 1 și 2, de asemenea, de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Chiar vă întreb, problemele acestea vin doar prin faptul că omul tinde să aibă mai mult sau cel puțin să se îmbogățească? Aha. Certurile apar din cauza aceasta?
0: Vă rog, uitați-vă, sau mă rog, nu faceți neapărat un obicei din asta, dar aruncați-vă o privire pe tematica foarte multe filme de acțiune sau de și veți vedea că sunt câteva subiecte care domină toată paleta asta de tematici în filme de la Hollywood sau din alte case producție. Este fie sexul exploatat foarte tare, este fie violența, cine are pumnul mai tare sau, mă rog, armele mai tare, sau fie sunt banii. pentru bani

0: Oamenii ucid ca să intre în posesia valizei cu valută, a lingourilor de aur, oamenii ucid cu sânge rece, jefuiesc bănci. Da, într-adevăr, luptele dintre oameni vin deseori din cauza banilor, pentru că oamenii pun mai presus banii, posesiunile, decât valoarea semenului. Pun mai presus chiar decât valoarea vieții semenului și atunci, de multe ori, ia viața pentru bani.
1: Bun. Nu vreau să sfârșim emisiunea fără să nu atingem și aspectul sărăciei, pentru că am pus cumva la polul opus ideea aceasta, și anume că sărăcia este sfântă. Este inoculată în mintea noastră ideea că dacă ești mai sărac, atunci ești mai credincios, ești mai pios, ești mai supus lui Dumnezeu. Este sărăcia sfântă?
0: Eu am întâlnit în Sfânta Scriptură bogați, frumoși și mântuiți. Unul dintre ei este Iov, care era foarte bogat și care mărturisește că el își folosea bogăția pentru a-i face fericiți pe alții, pentru a fi șchiopului picior, pentru a fi celui fără casă, adăpost și așa mai departe. Citorii, ascultătorii sau telespectatorii pot citi cartea lui Iov să vadă cum își folosea Iov bogăția. Oamenii săraci, despre ce fel de sărăcie vorbim? Acea sărăcie în care nu ai ce mânca sau acea sărăcie în care nu ai unde să dormi, sărăcia asumată voluntar, despre care sărăcie vorbim că ar putea crea un sentiment de superioritate spirituală? Pentru că există oameni bogați...
1: Se spune că cei care, într-adevăr, nu au aceste posesiuni materiale, nu au suficienți bani pentru a trăi, oamenii aceștia sunt mai înclinați spre religios, spre fapte de binefacere, atât cât pot ei să facă. Sunt mai înclinați să asculte de ceea ce spune Dumnezeu, pentru că tocmai sărăcia îi determină să fie mai pioși.
0: Eu nu am experimentat așa ceva, ba chiar aș putea să vă dau așa un soi de parabolă. Se pare că e adevărat ce s-a întâmplat. O misiune creștină se duce în Africa și acolo împarte la un moment dat apă în pahare de plastic. Oamenii veneau, făceau un șir, li se punea apă, li se dea câte un pahar de plastic, li se punea apă, beau și plecau. Și ei întrebau, putem să păstrăm paharele acestea, sunt ale noastre? Și cei care au adus apă au spus, da, sunt paharele voastre. Ce au constatat? La un moment dat, unii dintre ei se așezau din nou la coadă ca să mai primească un pahar. N-aveau ce face cu el, era un pahar de plastic și nici n-aveau apă în deșert, dar voiau să aibă două pahare. Adică, sărăcia în sine, lipsa bunurilor, nu este o virtute și nici un avantaj pe calea credinței. Eu aș diferenția lucrurile aici în felul următor. Cei care sunt bogați au primit un dar de la Dumnezeu ca să adune bogății. Cei care nu au bogăția, nu vorbim acum de săracii din Africa, care nu aveau nici măcar un pahar de plastic. Vorbim de o familie obișnuită din România care trăiește dintr-un salariu sau două și care nu are în bancă ceea ce are un om de afaceri. Câteva zeci, sute de milioane de euro. Și atunci, diferența dintre cei doi, care este? Cel care nu are este un candidat mai bun la mântuire și este mai darnic, este mai... Iar cel care are, nu. Eu n-aș vedea lucrurile așa. Pentru că cel care a primit de la Dumnezeu dar să câștige bani, clar că se pricepe. Eu, dacă aș avea acest dar al câștigării banilor, probabil că și eu aș câștiga bani. Și nu știu dacă aș fi mai credincios sau mai puțin credincios prin asta. Nu cred că sărăcia sau, dacă vreți, modestia, vorbind în context românesc, este o virtute sau nu totdeauna. Nu totdeauna. Așa cum putem avea bogați avari care înțeleg greșit ceea ce au primit de la Dumnezeu și folosesc greșit, în același fel putem avea săraci care fac din sărăcia lor un motiv de a fi mai generoși, de a oferi. Sau lucrurile pot sta altfel. Așa cum putem avea bogați care au înțeles foarte bine scopul pentru care Dumnezeu a dat bogăția, să avem săraci care fac din sărăcia lor o plângere continuă, un subiect de nemulțumire și, cum spuneam în exemplu anterior, un motiv de zgârcenie din puținul pe care l-au.
1: Aș privi acum către ceea ce spune Timotei, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 17 și 18, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice. Dumneavoastră aminteați mai devreme lucrul acesta, cu cât se leagă omul mai mult de aceste aspecte, cu atât va fi mai nefericit. Ci în Dumnezeu, să-și pună încrederea în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Iată, dacă privim în Scriptură, descoperim și ce înseamnă fericirea sau ajunge să definim fericirea. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Vreau să vă întreb totuși, pentru un om care s-a legat de aspectele acestea materiale, chiar este înclinat să facă continuu bani din ce în ce mai mult și spuneați aici este un risc ca să vezi mai mult cifre și să pierzi din vedere oamenii din jurul tău sau echipa care te poate ajuta. Poate un astfel de om bogat să aibă inimă bună față de cei din jur? Îi vine ușor, e natural pentru el să facă acte de binefacere, așa cum spune aici, să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, să gata, să aibă acel simț când vede o nevoie să o împlinească. Este ușor unui bogat?
0: Eu nu doar că am întâlnit astfel de oameni, dar sunt și convins din punct de vedere biblic și teologic că un om care, așa cum spune Pavel, își pune nădejdea în Dumnezeu, nu în bogății, poate să trăiască în felul acesta. Adică ceea ce are să folosească... Vedeți, Pavel este foarte specific aici. Spune bogații să fie bogați în fapte bune. Adică din posesiunile lor să ajute, să întâmpine pe alții. Am avut și am, cum să spun, experiența plăcută să întâlnesc astfel de oameni pe care i-am surprins în situații, cum să vă spun, neregizate, necontrolate în vreun fel, acționând, așa cum spune Timotei. Atunci când au văzut nevoie, au spus, mă ocup eu de asta. Atunci când au văzut o altă nevoie, au spus, aici mă implic eu. Și imaginea aceasta în ochii mei va rămâne vie foarte multă vreme, plus credința că ceea ce spune Biblia este adevărat. Atunci când omul are o relație bună cu Dumnezeu, atunci tot ceea ce are folosește pentru scopuri nobile. Să nu uităm că noi suntem administratori peste tot ceea ce avem, nu doar peste bani. Noi suntem administratori peste timpul nostru, peste propriul nostru corp, suntem doar administratori. Spune Apostolul Pavel că voi nu sunteți ai voștri, voi ați fost cumpărați de Dumnezeu. Trupul acesta, inteligența, ochii, mâinile v-au fost date ca să le folosiți pentru slava lui Dumnezeu, pentru care ați fost creați.
1: Două aspecte aș vrea să mai atingem în discuție acum pe finalul emisiunii. Sunt lucruri importante care pot fi dezvoltate în cadrul unor emisiuni viitoare. Dar aș vrea tangențial să discutăm despre ele și anume, cum pot onora mai bine bogații pe Dumnezeu, dar și cei săraci. Și aș aduce aici în atenție un principiu pe care Sfânta Scriptură îl scoate în evidență și anume a 10-a parte din venitul tău. Oamenii care oferă a 10-a parte sunt oameni mai credincioși, sunt oameni mai aproape de Dumnezeu, sunt prietenii lui Dumnezeu aceștia?
0: Din punct de vedere formal sau cel puțin a ceea ce vedem în exterior, oamenii care oferă Dumnezeu a 10-a parte au cel puțin o relație corectă din punctul de vedere pe care îl discutam adineori. Și anume spun ei, noi suntem administratori și folosim ceea ce avem așa cum a spus Dumnezeu. Îl respectăm pe Dumnezeu, ne raportăm în mod corect. Deci ceea ce noi putem vedea din afară este că astfel de oameni care oferă a 10-a parte lui Dumnezeu au o relație corectă din punctul acesta de vedere cu Dumnezeu. În mod subiectiv, noi nu putem judeca. Nu avem voie să facem asta. Adică nu știm dacă omul acela dă din obligație sau din frica conștiinței, îl terorizează conștiința, sau dacă dă din dragoste, ca un slujitor, ca un manager care este recunoscător patronului său pentru poziția în care l-a așezat și se poartă cu el din dragoste. Cert este că Scriptura spune așa, spre exemplu, în Maleahi, capitolul 3, versetul 8 și versetul 9 și versetul 10. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi? Voi întrebați, cu ce te-am înșelat? cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Sunteți blestemați câte vreme căutați să mă înșelați, tot poporul întregime. Și acum îndemnul, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Dumnezeu se simte înșelat atunci când noi, ca administratori, păstrăm pentru noi tot ceea ce avem. Este, a oferi zeciuiala este un test al credincioșiei. Noi putem să folosim banii pe care îi avem cum dorim, după buna noastră plăcere. Chiar în mod egoist sau mai puțin egoist. Dar există o parte din asta pe care în mod sacru noi trebuie să o oferim lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că se simte înșelat dacă noi nu facem asta.
1: Mulțumesc foarte mult. Spuneam că acest subiect poate fi dezvoltat într-o emisiune viitoare. Un alt aspect pe care vreau să-l atingem acum în final este legat de ceea ce spune Sfânta Scriptură cu privire la dările noastre către stat. Unii consideră că dacă știu să facă anumite lucruri ascunse, în forma aceasta pot să se îmbogățească. Da? Împlinesc sau ating scopul acela de a fi mai bogați. Cum privește Dumnezeu și care este recomandarea biblică și, dacă vreți, chiar și viziunea unui pastor care slujește unor oameni legat de aspectul acesta? Dăm către stat ceea ce trebuie. Dacă dai în felul acesta, nu sărăcești mai mult, evităm noi impozitele, dările către stat sau nu?
0: Nu sunt economist, n-aș putea să mă hazardez acum să fac sugestii sau afirmații despre cum să dai statului cât mai puțin și totuși să fii moral și corect înaintea lui Dumnezeu. Mă depășește aspectul acesta. Ceea ce știu și citim în Sfânta Scriptură este că noi trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului. Dările, birurile sau taxele, impozitele, cum le numim actual, trebuie plătite către stat. Nu sunt om de afaceri să știu, să vă dau un exemplu de cum ai putea să faci totuși să dai cât mai puțin. Ceea ce este cert, așa cum spune Romani, capitolul 13, versetul 7, noi trebuie să dăm tuturor ceea ce suntem datori să dăm. Cui datorăm birul, taxele, impozitele, trebuie să dăm. Cui datorăm vama, trebuie să-i dăm vama. Și așa mai departe. Statul funcționează din niște fonduri care vin de la noi, din taxele și impozitele noastre. Dacă vrem drumuri de calitate, atunci trebuie să plătim rovineta aceea și să nu căutăm să înșelăm, decât dacă mergem pe drumuri de țară sau...
1: Da, este o întreagă discuție aici, spuneam, dezvoltăm într-o altă emisiune și aspectul acesta, unde sunt banii dumneavoastră, putem să atingem. Domnule pastor, vă mulțumesc pentru aceste direcții oferite în argumentele pe care le-ați adus. Vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Repere.
0: Vă mulțumesc și eu.
1: Dragi telespectatori și radioascultatori, încă o dată am descoperit din Sfânta Scriptură anumite lucruri care țin de pământul acesta. Iată că bogăția nu este un blestem și chiar cei bogați au toate șansele ca să ajungă în împărăția lui Dumnezeu dacă se raportează corect la stăpânul, cel care le-a oferit aceste bogății. Și săracul poate să fie într-o situație destul de periculoasă dacă tot timpul râvnește la aceste bogății. Sunt Adrian Andrei și, așa cum oferă și Sfânta Scriptură, acele sfaturi potrivite pentru viața noastră, vă îndemn și eu să rămâneți alături de Dumnezeu, iar în modul în care vă raportați la El în fiecare clipă, să determine viața dumneavoastră să meargă cât mai bine spre împărăția Lui. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun venit la emisiunea Libertate de Conștiință. Este un lucru important să vorbim despre libertate, despre ceea ce ne oferă libertate, dar cred că este mai important să vorbim și de latura financiară, care îți oferă stabilitate, și atunci când vorbești despre latura financiară legată de stabilitate, îți oferă și o anumită perspectivă. Zilele în care noi trăim sunt zile grele și din punct de vedere financiar. Și de aceea, în urma unor mesaje primite din partea dumneavoastră, am încercat să privim în Biblie cu un expert în acest domeniu și privind în Biblie să găsim soluțiile pe care Dumnezeu le lasă pentru o vreme ca aceasta. Pentru dumneavoastră l-am invitat pe Ioan Câmpian, tătar. Este un om care s-a ocupat cu finanțele bisericii și aș putea spune și datorită pregătirii, dublei pregătiri, atât pastorale, înțelegând perspectiva și planul divin cu acest pământ, cât și planul și cât și studiilor economice pe care dumnealui le are, poate să dea o soluție care este compatibilă cu vremurile în care noi trăim și cu criza. Frate Câmpian, bun venit!
2: Bine v-am regăsit!
1: N-o să vorbesc cu domnul, o să vorbesc cu frate, pentru că îmi sunteți ca un frate și cel puțin în experiența mea personală, totdeauna mi-a fost un frate, și atunci când mi-a fost profesor, și atunci când mi-a fost un anumit îndrumător în momentul în care am trecut etapele din pastorație. Ne bucurăm că ați răspuns invitației noastre și că putem discuta un subiect, spun eu, important. Cum vi se pare situația actuală? Cuvântul criză devine un cuvânt al vocabularului fiecăruia.
2: Așa este, a devenit într-adevăr un cuvânt care este la ordinea zilei, da, și problema este că crizele acestea s-au cam suprapus.
1: Da.
2: Și criză economică, și criză financiară, și criză politică, și da, toate s-au adunat, iar atunci când toate se adună, situația este și mai grea.
1: Mai ales pentru România, e și criză politică.
2: Da, da, este peste tot. Da. Problema este că nu este doar criza economică, financiară, politică, ci trebuie să recunoaștem că există și o criză spirituală. Da. Și dacă n-ar fi criză spirituală, poate celelalte crize ar fi mai ușor de administrat. Cel puțin aceasta este părerea mea.
1: Credeți că datorită unei relații șubrede cu Dumnezeu, să definesc așa, există o reflecție în perceperea și în abordarea riscurilor vieții?
2: Da, cred că cu siguranță există o relație între modul în care ne raportăm la Dumnezeu și modul în care reușim să trecem, da, prin obstacolele și crizele pe care le întâlnim în viață. Există, sigur că da, o relație directă.
1: Și acum, un om care se ocupă cu Biblia și care oarecum e descurajat de anumite probleme, ce-l sfătuiți să facă? Unde să găsească resursa, dacă spuneți că e o problemă și spirituală, unde să găsească resursa? Într-un studiu al Bibliei, într-o apropiere de Dumnezeu, într-o părtășie? Cum ar trebui să facă revenirea asta?
2: Întotdeauna întoarcerea spre Dumnezeu este mijlocită de cuvântul lui Dumnezeu, de aceste discipline spirituale care stau la dispoziția noastră, rugăciunea, da, sau meditația. Toate acestea ne ajută să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu și să găsim întotdeauna răspunsuri, sau cel puțin dacă nu găsim întotdeauna răspunsurile așa cum am vrea noi, foarte clare, explicite, cel puțin avem susținerea și convingerea că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu și El întotdeauna este alături de noi, așa că nu trebuie să disperăm niciodată.
1: Interesant ceea ce spuneți. Ies un pic din parcursul emisiunii. De ce, și poate că experiența ne ajută să ne răspundeți, de ce omul când are bani, când toate lucrurile merg bine, ca tânărul din parabola pe care Mântuitorul l-a dat, există un risc mai mare să uite de Dumnezeu?
2: De ce există riscul acesta? Pentru că omul are libertatea să aleagă. Să aleagă să fie de partea lui Dumnezeu sau să fie, da, dimpotrivă, de parte de Dumnezeu. Iar exemplul acesta pe care îl folosești cu tânărul bogat, da, noi avem o percepție greșită, cred că, și credem de multe ori că, da, dacă cineva este stabil din punct de vedere financiar, el deja este un om de succes. Dar dacă privim la persoana aceasta din Biblie care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, tânărul acesta, care era realizat din multe puncte de vedere, și social, și economic, și financiar, și așa mai departe, totuși el a venit cu un gol la Iisus Hristos. Acesta este motivul pentru care a venit și ne pare foarte rău că el a plecat cu acest gol mai departe și nu știm ce s-a mai întâmplat cu el. Deci, omul acesta sau tânărul acesta nu era fericit, da? Chiar dacă era realizat din multe puncte de vedere.
1: Interesant ce spuneți, orice realizare fără Dumnezeu are terenul ei sensibil.
2: Da, da.
1: Există principii, întorcându-ne la parcursul emisiunii, Dumnezeu s-a îngrijit să dea și anumite principii legate de administrarea banilor. Un creștin trebuie să fie atent în administrarea banilor și e esențială relația cu Dumnezeu, să ții cont de principiile lui Dumnezeu atunci când vorbești despre veniturile tale.
2: E foarte, foarte important lucrul acesta. În primul și în primul rând, omul, da, este o ființă spirituală, relațională, dar este și o ființă economică, da. Și banii fac parte din existența noastră, deci nu putem, da, fără bani. Da, chiar și la biserică venim cu
1: Dumnezeu cu cere, probabil.
2: Da, în modul acesta ne exprimăm recunoștința, gratitudinea față de Dumnezeu. Iar Biblia pur și simplu acoperă și domeniul acesta prin principii pe care ni le oferă, principii care ne ajută atât de mult ca pur și simplu să avem în primul rând o perspectivă corectă cu privire la bani, pentru că foarte mulți spun: eu nu știu cum să-mi administrez. Problema nu este în primul rând a administrării banilor, ci a modului în care noi ne raportăm față de bani, a perspectivei pe care o avem.
1: Deci
2: asta
1: e un principiu, perspectiva.
2: Perspectiva contează enorm de mult. Cum privim noi la bani? Pentru că unii privesc la bani ca fiind, știu eu, o dovadă a succesului, a puterii, a realizării și așa mai departe, dar cum ne învață Biblia să privim la bani sau la dimensiunea aceasta economică? Noi nu trebuie să uităm niciodată că banii sunt, da, în primul și în primul rând, un dar de la Dumnezeu. Da. Bunurile materiale sunt un dar de la Dumnezeu. Și stăpânul absolut a tot ceea ce există este Dumnezeu. Acesta este un principiu fundamental de care trebuie să ținem cont întotdeauna atunci când vorbim despre bani. Iar atunci când avem o perspectivă corectă, și comportamentul devine unul corect și raportarea față de bunurile materiale, da, este una corectă.
1: Deci, important este să considerăm că ceea ce ai este un dar primit din partea lui Dumnezeu, iar tu ești în calitate de administrator.
2: Poate ar fi bine ca să fiu puțin mai explicit. Și unii vor spune: păi, bine, nu Dumnezeu îmi dă banii. Dar întrebarea mea este: cine ne dă sănătate? Cine ne dă puterea de a munci? Capacitatea, inteligența și așa mai departe. Toate acestea sunt daruri de la Dumnezeu. Abia când le pierdem, atunci începem să le prețuim.
1: Foarte bine spus, da. Foarte bine spus. Dumnezeu îți dă, iar sursa a ceea ce îți dă Dumnezeu e acest lucru.
2: Și Dumnezeu vrea chiar îmi place foarte mult ideea aceasta, vrea să ne bucurăm de aspectul acesta și să recunoaștem că de la El le primim, da? Și în modul acesta noi putem să ne exprimăm gratitudinea față de El, mulțumirea, dar în același timp și responsabilitatea pe care o avem față de semenii noștri.
1: Perioada în care ați lucrat în domeniul acesta al trezorieriei, al finanțelor bisericii, ați învățat lecții importante în acest lucru care au folosit și din punct de vedere spiritual?
2: Am învățat tot timpul am învățat.
1: Deci apreciez deschiderea dumneavoastră.
2: Dar asta nu înseamnă că nu mai am de învățat la capitolul acesta și mai ales.
1: Au fost momente delicate sau au fost momente binecuvântate?
2: Au fost și binecuvântate, au fost și momente de, sau perioade de criză și, da, Da. A fost o perioadă în care pur și simplu am putut vedea de multe ori mâna lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu a binecuvântat biserica sa și pe copiii săi credincioși.
1: Acum amintesc publicului, ați fost foarte aproape de mine, cel puțin, într-o perioadă delicată, pandemia. Și am avut o discuție cu dumneavoastră scurtă, dar să știți, când vezi pe înaintașii tăi că manifestă stabilitate, îți oferă și ție o anumită perspectivă. Pandemia a fost o perioadă grea pentru biserică și tocmai istoria despre care ne-ați vorbit dumneavoastră,
2: da,
1: a oferit lucrul acesta. Cum putem evita anumite decizii pe care le luăm datorită panicii, datorită și există o anumită presiune legată de criză. Ce trebuie să faci din punct de vedere al bugetului? Ce trebuie să faci din punct de vedere al trăirii vieții atunci când ți-e bine, pentru ca nu doar să prevezi, să oferi stabilitate și în timpul unor zvonuri și a unei perioade de criză?
2: Da. Aș vrea mai întâi, înainte de a răspunde la această întrebare care este pertinentă și foarte binevenită, să creionez puțin cam care este situația, pentru că vreau să vă spun că finanțele familiei este un subiect foarte complex. Foarte, foarte complex este.
1: Așa.
2: Da. Deci, chiar dacă două familii au aceleași venituri, asta nu înseamnă că ele administrează în mod egal, pentru că situația este unică pentru fiecare familie.
1: Poate
2: fiecare
1: că și
2: familie.
1: Conjunctura socială în care
2: trăiesc. Sunt foarte multe elemente care intervin în ecuația aceasta. Piramida lui Maslow, cred că e cunoscută de către, da, ascultătorii și telespectatorii noștri, pentru că ea vorbește despre faptul că omul, în primul rând, are nevoi fiziologice, de hrană,
1: de
2: băutură, da. Deci, în primul rând, nevoile acestea fiziologice, apoi nevoia de securitate, da, de siguranță, poate o casă, un adăpost și așa mai departe, apoi nevoile emoționale, relaționale, de a fi iubit, de a avea relații și, în cele din urmă, nevoia aceasta de realizare de sine, care este în vârful piramidei. Sunt foarte multe familii care pur și simplu nu reușesc sau abia reușesc ca să acopere primele două niveluri. Deci primele, pur și simplu nu reușesc să ajungă de la o lună la alta, de la un salariu la alta. Deci tot timpul, da, și oamenii aceștia au nevoie să fie asistați și nu e o poziție prea plăcută, da? Unii poate devin dependenți și se complac în situația aceasta. Nu este una plăcută. Foarte interesant, David spune că am fost tânăr, am îmbătrânit, dar n-am văzut pe copiii lui Dumnezeu cerșându-și pâinea, da? Și vreau să vă spun că adevărul acesta, pe care îl exprimă Biblia cu mii de ani în urmă, este valabil și astăzi și am văzut oameni credincioși care, într-adevăr, puteau să-și acopere, da, primul nivel al nevoilor fiziologice sau de a locui sau așa mai departe.
1: Eu îmi pregătisem această întrebare, da, cum planificăm și cum trebuie să trăiască un creștin, dar e foarte interesant acest subiect pe care îl spuneți. Un creștin trebuie să-și planifice foarte, foarte,
2: da,
1: bine.
2: Deci, cred că la nivelul acesta e nevoie de multă responsabilitate. De multă responsabilitate. Apoi, alții care reușesc totuși de la un salariu la altul, da, ca să supraviețuiască.
1: Și dar poate că teamă, se și pune ce.
2: Cu această teamă sau panică că intervine ceva. Uh-huh. Un accident la mașină, o boală, un necas sau așa mai departe. Și oamenii aceștia nu au alte resurse, efectiv. Nu au niște economii pe ce totuși să pună mâna în caz de criză sau așa mai departe.
1: Cheltuie tot cât câștigă.
2: Cheltuie totul de la o lună la alta. Efectiv, da. Și trăiesc stresul acesta că oare vom reuși, da,
1: să supraviețuim în cazul care apare neprevăzutul.
2: Da, da, da. Și apoi există cea de-a treia categorie care se bucură de o anumită stabilitate. Și anume au mai mult decât îndeajuns, mă înțelegeți? Și acesta este motivul pentru care ei pot să-și exprime recunoștință față de Dumnezeu, da, să dăruiască la biserică, să dăruiască pentru semenii lor și așa mai departe. Și pur și simplu sunt liberi din punct de vedere financiar. Spunea Iisus Hristos, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Aș aplica și în situația aceasta acest principiu pe care Iisus îl rostește. Sau, cum spunea Apostolul Pavel, m-am deprins să fiu mulțumit în orice situație, adică nu era absolut deloc stresat din punctul acesta de vedere financiar, pentru că avea încredere deplină în bunul Dumnezeu. Și acum, părerea mea este că creștinul ar trebui să se poziționeze sau să ajungă pur și simplu în etapa aceasta a treia, în care are îndeajuns și pentru semeni. Și atunci, pur și simplu, chiar și realizarea aceasta personală, știți, vârful piramidei despre care am vorbit, se împlinește prin principiul măreției. Uh-huh. Domnul Iisus Hristos spunea, dacă vrea cineva să fie mare, să fie în vârful piramidei, atunci să slujească, da, să slujească pe alții. Pentru că vreau să vă spun că doar în modul acesta, pur și simplu, are loc această împlinire sau satisfacție personală sau la nivel de familie, da. Foarte pe scurt.
1: Da. E bine să fim prevăzători, folosesc un termen, da. Și să punem deoparte. Probabil că se naște aici o altă întrebare. E bine să ții și acasă banii, e bine să îi pui și la o bancă sau cum ați...
2: Acum, bineînțeles că întrebările pot continua, așa numai cum aș putea totuși să păstrez valoarea, da,
1: sau să
2: acelor economii, da, pe care...
1: Eu cred că trebuie să fiu un om echilibrat, dar m-am băgat, cred că, peste dumneavoastră.
2: Nu, nicio problemă. Părerea mea este că, da, trebuie să fii puțin și informat la capitolul acesta. Deci e nevoie. Trebuie să recunoaștem că românii nu prea investesc în domeniul acesta, știu eu, al pregătirii, chiar și din punct de vedere financiar. Da. Uh-huh. Cred că ar trebui pentru dezvoltare personală și în domeniul acesta. Ar trebui ca să investească ceva mai mult, da. Și să cunoască cam care ar fi metoda cea mai bună. Acum, trebuie să recunoaștem un lucru. Pe pământul acesta nimic nu este sigur. Absolut nimic.
1: Și asta e adevărat. Da.
2: Dacă vrea cineva să aibă certitudinea siguranței, este doar locul despre care vorbea Domnul Iisus Hristos, și anume cine își adună comori în cer, acolo... Da, sunt în siguranță.
1: Alea sunt veșnice și transcet elementul timp.
2: Da.
1: Am înțeles. Există o întrebare. Cum putem să rămânem generoși atunci când veniturile scad? Cum putem să evităm fenomenul creditării și al comportamentului acesta de a cheltui excesiv? O întrebare cu trei late.
2: Haideți să ne oprim.
1: Cum
2: putem rămâne generoși atunci când veniturile scad? Nu-și spune că veniturile scad, ci pur și simplu valoarea sau puterea de cumpărare scade datorită faptului că
1: prețurile,
2: inflația, cheltuielile cresc și așa mai departe.
1: Sau condițiile economice, că am înțeles că petrolul e datorită la două lucruri.
2: Sigur că da, condițiilor
1: benzina
2: internaționale. Nu datorită celor locale. Acum, cum am putea să fim generoși totuși? Există un principiu fundamental și anume întotdeauna să am grijă să nu cheltuiesc mai mult decât am câștigat. Uh-huh. Unii spun că acesta este principiul miliardarilor. Cred că e un principiu fundamental, adică întotdeauna să am grijă să nu cheltuiesc mai mult decât. Și dacă am grijă de aspectul acesta și așa cum spuneam, e mai mult decât îndeajuns, atunci cred că generozitatea nu trebuie să lipsească niciodată din administrarea financiară a unei familii sau unei persoane. Generozitatea nu trebuie să lipsească. Ba mai mult decât atât, Biblia ne spune să-L punem la încercare pe Dumnezeu. Și vedem cum în situații de criză, da, Ilie s-a dus la văduva din Sarepta.
1: Exact.
2: Da. Și da, i-a cerut să fie generoasă.
1: Întâi cu ea.
2: Întâi cu el și, da, și femeia aceasta, într-adevăr, a fost generoasă și Dumnezeu a binecuvântat-o. Da, nu degeaba spune Biblia, puneți-mă la încercare.
1: Deși e un risc să ai copilul și să servești, da, pe slujitorul, da, Domnului.
2: Da, deci cred că e un test extraordinar, nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere spiritual, da, generozitatea.
1: Am înțeles. Cheltuiala excesivă, riscul unei creditări.
2: Da, vreau să spun că în ceea ce privește cheltuielile, pentru că s-ar putea ca, de exemplu, capitolul venituri să nu mai avem ce face. Adică
1: exact, da,
2: sunt limitate, încercăm.
1: Asta e pregătirea, asta e piața, ăsta e salariul.
2: Da, acesta e salariul și da. Dar în ceea ce privește cheltuielile, cred că la capitolul de cheltuieli, aici am putea ca să fim, da, întotdeauna puțin mai atenți.
1: Rezonabil.
2: Da, la capitolul acesta. Chiar și mentalitatea. Adică unii gândesc în modul acesta. Cât de mult pot cheltui încât totuși să ajung până la sfârșitul lunii? Mm-hmm. Sau aș putea gândi altfel, și anume, cât de puțin interesant aș putea cheltui,
1: da, da, da,
2: și totuși,
1: da, da,
2: să fiu satisfăcut. Exact. Nevoile să fie împlinite. Mă înțelegeți?
1: Sau să găsesc o alternativă.
2: Sau să găsesc o alternativă, da. Deci, depinde și aici perspectiva pe care o am cu privire la cheltuieli, pentru că trebuie să recunoaștem un lucru. Unii specialiști spun că 80% pur și simplu noi cheltuim din obișnuință. Nu, doar pentru 20% gândim. Uh-huh. Și zicem, stai puțin, de asta am nevoie sau nu? Da, da, de asta am nevoie sau n-am nevoie, uh-huh, sau așa mai departe. Cred că putem învăța chiar și prin niște metode foarte simple, da, o regulă simplă, când merg la cumpărături, să merg cu lista, da, și să rămân în cadrul listei respective.
1: Există o, da, tentație când vezi căderile, reducerile, să nu rămâi în cadrul listei. Nu,
2: da,
1: știu dacă ați puțin lucrul ăsta, eu vorbesc din experiență.
2: Bine,
1: da, e și tentația că nu te duci cu lista să,
2: da, da,
1: să,
2: da,
1: umpli coșul.
2: Da,
1: da, să umple și coșul de gunoi, spun unii. Că proporțional cu...
2: Da, da, da.
1: Se pierde, și aruncă.
2: Se pierde foarte mult, da, da.
1: Bine, acum mai avem foarte puțin timp. Cum facem cu copiii? Trebuie să avem grijă să le transmitem o educație sănătoasă sau, dacă avem, le punem totul pe masă?
2: Da, vreau să vă spun că singurul loc în lumea aceasta unde copiii sau tinerii pot învăța cum să-ți administrezi banii personal sau ai familiei, da, nu este nici facultatea, nu, este doar familia, da. Și pur și simplu când ei pleacă din familie, ei duc cu ei pur și simplu această cultură financiară pe care au văzut-o și au experimentat-o în propria lor familie. Acesta este și motivul pentru care atunci când se căsătoresc doi tineri, ei vin cu propria lor cultură și nu de puține ori apare criza, pentru că unul a fost obișnuit într-un fel acasă și altul altfel.
1: Cu asta cred că trebuie să începem emisiunea. În calitate de părinți uneori și în calitate de oameni spirituali, da, trebuie să ținem cont că oamenii pleacă,
2: da, da, cu anumită cultură financiară.
1: Anumită cultură,
2: cu anumită educație financiară.
1: Educație.
2: Da. Acum, în ceea ce privește copiii, vedeți, tocmai de aceea este atât de important ca să existe în fiecare familie. Acum, bineînțeles, modul în care se pune în practică poate fi diferit, dar ceea ce noi numim un fel de buget. Pentru că, pur și simplu, în modul acesta învățăm disciplina. Nu ne place, mm-hmm, disciplina. Deci nu place nimănui disciplina.
1: Trebuie să recunosc că nici mie, când mi-arată și la ceea ce spune și mi-arată că mai avem un minut, două...
2: Și mai ales pe plan financiar,
1: da,
2: pentru că pur și simplu e liantul dintre obiective și realizări, disciplina.
1: Exact, da.
2: Da. Disciplina mă ajută ca să ajung acolo unde și dacă și copiii sunt conștienți că există anumite obiective pe care familia vrea să le realizeze, da, atunci și ei sunt obișnuiți să devină disciplinați. Nu putem să ne permitem absolut orice, da.
1: În încheiere vreau să ne oferiți un mesaj de speranță pentru două tipuri și un mesaj de sursă de înțelepciune, să-l numesc așa, pentru cele două tipuri de ascultători. Pentru tipul de ascultători care trec prin criză, să le spuneți ce trebuie să facă în momentele astea și pentru tipul celor care spun, deocamdată nu mă afectează criza. Da. Un mesaj de speranță și bazat pe inspirația dumneavoastră, pe legătura cu Dumnezeu și, de ce nu, pe cuvântul lui Dumnezeu.
2: Da. În primul și în primul rând, pentru cei care trec prin criză și se plâng atât de mult. Foarte interesant că mai mulți oamenii din zona urbană se plâng decât cei din zona rurală. Da. În primul și în primul rând aș reveni la cuvântul responsabilitate. Da. Responsabilitate. Problema nu este cât de mult câștig, ci cum fac ca pur și simplu să rămână ceva. Da, cu ce rămân? Sunt oameni care câștigă enorm de mult, dar cheltuiesc absolut, absolut și tot în criză sunt. Da. Oricât le-ai da, ei nu ies din criză. Deci de aceea e nevoie de responsabilitate. În primul rând față de Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul. Chiar și în dreptul banilor, într-o zi voi da socoteală lui Dumnezeu. Nu pot să fac chiar orice cu ei. Da. Dumnezeu vrea ca să-i folosesc în mod înțelept pentru slava sa și pentru ajutorul celor din jurul meu. În al doilea rând, pentru cei care pur și simplu sunt realizați din punct de vedere financiar și nu simt absolut deloc criza.
1: Adierile crizei.
2: Da, nu îi afectează criza aceasta care afectează pe alții. Cred că și aici oamenii aceștia trebuie să devină conștienți de faptul că sunt responsabili în fața lui Dumnezeu. Da. Pentru talentul acesta sau darul acesta pe care l-a așezat în mâinile noastre. Cred că principiul fundamental care străbate întreaga Biblie este acesta. Nu uita, nu tu ești stăpânul, Dumnezeu este stăpânul. Da. El e generos, a așezat totul în mâinile tale. Iar pur și simplu această administrare temporală a resurselor financiare arată dacă noi suntem credincioși lui Dumnezeu în lucrurile mici sau în lucrurile mari. Și în modul acesta pur și simplu este un test pentru a primi într-o zi binecuvântarea. Bine, rob bun și credincios. Da, ai fost credincios în puține, te voi pune peste multe.
1: Mulțumesc pentru participarea la emisiune. A fost o plăcere să vă ascultăm. Iar pentru noastră, dragi telespectatori, soluția pe care pastorul Câmpean a spus-o pentru noi este să rămânem lângă Dumnezeu și să ne facem bugetul împreună cu Dumnezeu. La urma urmei, modul în care trăim, în criză sau nu, ține și modul în care abordăm viața ține de relația cu Dumnezeu. Până data viitoare, toate cele bune!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul nostru este Pavel Bârsan. Bine ai venit, Pavel!
2: Să rămână, bine v-am găsit!
1: Poți să spun un actor în vogă?
2: Da? E că nu suportă multe, ca să zic așa, poți să spui ce vrei, dar să sperăm să fie că e și adevărat.
1: Un actor minunat de teatru, de comedie.
2: Să rămână.
1: Și nu numai? Un actor de film?
2: Cu posibilitatea.
1: Chiar și profesor câteodată?
2: Da.
1: Foarte multe.
2: Un stil... Și sună prețios așa și pedant, dar...
1: E, stilul tău direct. Stilul tău cald și cu autoironie, pot să spun?
2: Ai să râzi, dar nu am foarte multă.
1: Nu?
2: Dar nu vine din... Sper și cred că nu vine dintr-o lipsă de inteligență, ci vine din... uite, că de la prima replică am început cu filozofia. Vine din...
1: Bă, nu nimic, facem altceva. Acum facem... o luăm pe drumul ăsta al filozofiei. Ia să vedem.
2: Vreau să spun că la mine lipsa de autoironie nu vine din lipsă de inteligență, ci vine dintr-un soi de hipersensibilitate exacerbată, cumva. Adică eu, ca să râd de mine... trebuie să mă detașez, logic, nu?
1: Că, da.
2: Na, comedia se face cu detașare,
1: da.
2: Și mi-e foarte greu să mă detașez de mine când eu sunt în mine și mă iubesc, sincer să fiu, ca zic așa.
1: A, bun, da, atunci pot să spun că ești un actor care poate să transforme orice rol într-o poveste vie?
2: Sper, da.
1: Asta, da, vezi? Uite.
2: Și, stai, vorbeam doar scenic acum, că da, pe scenă cred, îndrăznesc să cred că acolo pot avea autoironie, mă refer, în viață. Și de fapt, ca să fiu sincer, cred că am și autoironie, dar la un moment dat, când se exagerează cu miștourile, deja încep să le resimt așa un pic, ca pe niște pumnișori.
1: Bun, energia comică văd că funcționează foarte bine.
2: Să rugăm.
1: Continuare, nu?
2: Da.
1: Ce se mai spune despre tine? Uite, mi-am notat aici naturalețe scenică, capacitatea de a trece rapid de la umor la emoție autentică.
2: Mulțumesc!
1: Foarte multe lucruri se spun despre tine, minunate. Ai fost un moment în viața ta în care ai simțit că joci fără să știi că faci actorie?
2: Pe scenă?
1: Da.
2: Într-un fel se întâmplă des.
1: Așa.
2: Într-un fel se întâmplă. Și știi când am revelația asta, mini-revelația asta? Când... când mă văd filmat pe urmă și îmi dau seama câte microgesturi și microreacții am făcut fără să-mi dau seama. Pentru că asta e o chestie de anul ce știm că facem noi în anul întâi. Nu te mai gândești cumva la cum. Te gândești la ce și atunci tu, dacă joci situația pe care o ai de jucat, corpul tău și memoria ta emoțională știu mai bine unde să te ducă.
1: Bun, dar cum ăla e și de fapt o tehnică pe care o știi foarte bine, de aproape că o uiți, nu?
2: Adevărat.
1: O folosești
2: adevărat,
1: fără să știi, de,
2: adevărat,
1: fără să știi despre ce e vorba.
2: Dar chiar și în interiorul acelei tehnici ai niște marje, ai o marjă, ai... Nu trebuie să, uneori trebuie să fie fix așa, dar uneori ai... O să faci un pas.
1: Hai să vorbim un pic despre cum erai tu. Erai zbânțuit? Cum, când erai copil, tot așa aveai energie din asta? Tot așa zbânțuit?
2: Sunt fix cum e Iaman. Băiețelul meu.
1: Băiețelul tău.
2: Fix așa.
1: Să trăiască.
2: Mulțumesc frumos. Adică e foarte neastâmpărat, foarte, dar când e cazul, este extrem de cooperant. Adică departe de a fi un copil problemă, dar și mai departe de a fi un copil smirnă.
1: Vine la spectacolele tale de teatru?
2: A fost de vreo două ori.
1: El ca el, dar tu ai avut emoții?
2: Am avut, bineînțeles.
1: Mari, bănuiesc.
2: Da. E un pic, încă nu știe el exact care-i treaba cu chestia asta, plus că, na, fiind un monstru așa ca mine, ahtiat după a fi în centrul atenției,
1: da.
2: Când nu e vorba despre el, nu.

0: Adică să joace, el îi place. La grădiniță zice poeziile cu însuflețire, cu așa, dar când iese să uite el la alții...
1: Cine îl învață poeziile, tu?
0: Da, cu mine a rugat și eu și maică sa.
1: Ce poezie l-ai învățat?
0: Păi, nu, alea pe care trebuia să le spună pentru sărbare.
1: Nu, am crezut că tu vrei neapărat să înveți o anumită poezie.
0: Nu, ce îi se dă pentru sărbare?
1: Și tu îi reciți câteodată acasă?
0: Îi mai spun așa,
1: ce?
0: Îi mai
1: zic. Ia zi-mă poezie, ce reciți?
0: Am încercat să-l învăț, sau îi spuneam asta, cântec de coșbuc și da. Ziceam să... a venit un lup din... Zice, crâng, că îi mai spusese. Și alerga prin sat să... fure! Adică... Da.
1: Spune-mi, Pavel, e în continuare valabilă o frază, o replică, nu știu cum să spun. Teatrul e un fel de esență care scurge prin vene. Asta spuneai tu acum câțiva ani. Zici la fel?
0: Nu mi-aduc aminte, dar...
1: Eu mi-aduc aminte foarte bine. Asta e o replică din Cehov, finalul din Pescărușu. Spune Arcadina, nu mi-aduc aminte. Deci nu pot să cred personajul pe cuvânt, nu?
0: Nu, zic că nu mi-aduc aminte că am spus, dar într-adevăr e ceva ce aș fi putut să spun, pentru că, na, cred, cel puțin în cazul meu...
1: Există acest lucru, nu?
0: Dar n-a fost niciodată altfel.
1: Ești pe orbită?
0: Poftim?
1: Ești pe orbită?
0: Sper, să sunt, cred că-s paia bună.
1: Câte spectacole joci?
0: Cred că am vreo 23, așa, din care, mă rog, vreo cel puțin 10 se joacă cu frecvență.
1: Nu e cam mult?
0: Nu. Ei. Pentru mine, nu. Că am stat și m-am întrebat și eu de multe ori chestia asta. Bă, adică, în primul rând, asta cu oboseala o rezolvi dormind noaptea. Asta cu burnout-ul la mine nu s-a întâmplat niciodată, trebuie să recunosc. Și întotdeauna îmi spun, cu toate că poate să pară că bagatelizez, dar nu bagatelizez. Când mă întreb înainte de spectacol dacă sunt obosit, mă gândesc, bă, ești prea obosit să spui un banc? Nu. E, uite, un banc de două ore. Urmează un banc de două ore. Cu toate că sună, nu vreau să pară că iau un derizoriu treaba asta, ci că printr-un banc tu vrei să creezi un efect. E, exact ce îmi doresc eu printr-un spectacol, să creezi efecte. Am acum două ore de creat efecte.
1: Hai să ne aducem aminte de alte timpuri, mai de mult. Te-ai trezit într-o zi student la Facultatea de Teatru, nu? Da, îți dorisei acest lucru dintotdeauna?
0: Nu chiar dintotdeauna, dar...
1: Dintotdeauna, adică de când ai început să fii conștient de
0: din clasa 10, din clasa 10.
1: A, mai târziu, nu chiar așa de vreme.
0: Nu mi-am dat seama. Nu mi-am dat seama, dar probabil subconștient îmi doream dintotdeauna, cred, da.
1: De ce?
0: De ce îmi doream?
1: Da, de ce? Ce ți-aduce aminte?
0: E firea mea, e personalitatea mea așa.
1: Ei, nu știai ce înseamnă actor.
0: Nu știam ce înseamnă, nu știam ce implică.
1: Da, și ce implică acest.
0: Dar ce știu, ce pot să spun cu certitudine, e că eram creditat a fi poate cel mai bun recitator al grădiniței.
1: Nu mai era în clasa 10, asta a fost mult mai devreme.
0: Da, dar încă nu-mi dădeam seama. Bunica zicea o poezie și eu, pentru că am ureche muzicală și așa, îi dădeam copy-paste. Cum o zicea bunica, așa o ziceam și eu. Ceea ce înseamnă ceva, faptul că poți să fii atât de mimetic la 4 ani, înseamnă și asta ceva. Sigur, nu gândeam încă, adică n-aveam criteriile și reperele de acum. Dar...
1: Vorbeai germană?
0: Vorbeam germană, sigur.
1: Poeziile erau în germană?
0: Mi se pare că da.
1: Unele, da?
0: În grădinița germană, da.
1: Da,
0: da. Da. Și ziceam și îmi plăcea să fiu un centru atenției, îmi plăcea faptul că vin în față, spun și se uită toată lumea. La mine îmi plăcea foarte mult. Pe urmă, eu fiind catolic, la mine la biserică se mai făceau spectacolașe de astea de Crăciun.
1: Și te duceai și spuneai?
0: Întotdeauna, nu exista să lipsesc.
1: Cântai și în cor?
0: Da, am cântat și în cor. Pe urmă, aveam o profesoară care, chiar și mai încolo, în gimnaziu, făcea la serbări, făcea mici piesuțe de teatru. Eram nelipsit, dar eram primul, cred că eram, zicea Sergiu Nicolaescu, că începe distribuția, zic, bun, am zapelea și văd restul ce le dau. Cred că și aia făcea la fel cu mine, profesoara.
1: A fost o perioadă în care ai jucat foarte mult timp la Constanța, nu? Câți ani ai stat la
0: Cinci
1: Constanța?
0: Ani.
1: 5 ani. Ai jucat multe spectacole.
0: Da, 189 de reprezentații, că atunci când am plecat am avut curiozitatea să le număr, să le adun. 189 de reprezentații în 5 ani, în 12 premiere.
1: E ceva, nu?
0: E ceva.
1: Plus și acum încă 20 și așa, îți plac numerele astea mari de tot, nu?
0: Da, da.
1: Numerele de teatru.
0: Da. În general îmi plac numerele.
1: Spune-mi, te rog, acum ești, în ce joci? Nu mai ești în București, nu într-un teatru, cum să zic, nu ești angajat într-un teatru, ești freelancer, cum să spun. Ești mulțumit de chestia asta, că aici sunt multe probleme.
0: Foarte, foarte mulțumit. E și firea mea așa mai nepotolită, nu știu cum. Îmi place să fug dintr-un loc în altul, ce am azi? Am voci la desene animate, bun, după aia o repetiție, pe urmă mă duc la spectacol, mâine n-am spectacol, am o filmare, am o emisiune, mai țin un curs, mai... îmi place că nu mă plictisesc.
1: Bine, Pavel, și când ești liniștit? Cum ești? Ce trebuie să se întâmple ca să fii un pic liniștit?
0: Păi, liniștea sufletească?
1: Nu, de oricare. Liniște oricare. Până la urmă și aia sufletească îți dă și o stare de liniște, doar nu să fii agitat fiindcă ai o liniște sufletească, nu?
0: Într-un fel, de exemplu,
1: posibil.
0: Un moment de liniște e când sunt cu băiețelul meu, iaman și mă joc, ne luăm la trântă prin pat. De atunci sunt foarte liniștit sufletește, cu toate că noi ne boschetărim pe acolo.
1: Ok, atunci tu cu tine.
0: Când sunt eu cu mine.
1: Da, tu cu tine, tu cu tine. Și o să-ți aduc aminte și de niște lucruri din facultate și atunci o să vezi că întrebarea are sens.
0: Ok. Păi când sunt eu cu mine, de exemplu, sunt unul din oamenii privilegiați, în sensul în care majoritatea oamenilor când vin de la muncă, doamne că nu-mi place termenul ăsta, când vin în general vor să se detașeze să facă altă chestie decât ce fac ei la muncă. Eu când vin de la spectacol, tot la TV mă uit la actori, la filmele astea. Și n-am sunt dezvolt. În schimb, mai am momente, țin minte, în pandemie cel puțin, mă luase un pic bâțul așa, în sensul în care mă apucam și puneam poezii singuri prin casă, în oglindă, noaptea. Puneam negative de pe YouTube, cântam karaoke singur prin casă, că nu simțeam nevoia să ies la public, să fiu văzut, astea.
1: Dar de ce? Ia să vedem.
0: Un psiholog ți-ar putea răspunde la asta, nu știu.
1: Nu, eu psiholog, vorbesc cu tine, da. Tu ești mai psiholog ca tine, psiholog. Nu cred că există. Cum?
0: Nu știu, asta mi-e fire.
1: Îți place să fii aplaudat, să
0: da,
1: fii...
0: Da.
1: E o căutare, e o ceva.
0: Posibil. Păi, dar ieri, țin minte, uite, mă rog, ai zis fără ieri, fără astăzi, într-o dată, la un moment dat, am luat un tren de la Poiana Țapului spre București, a avut o întârziere, atențiune, 84 de minute a avut. Deci aproape oră jumate am stat în gară, pe căldură, așteptându-l, și mă tot uitam pe site-ul CFR să văd dacă zice cât întârziere. Și la un moment dat a zis. Și atunci am zis, mă, că eu am fost ăla care s-a dus la ceilalți 10 călători în teatru, din gară, care erau care așteptau și ei trenul și care nu știau, și le-am dat anunțul, deși nu m-a obligat să nimeni, și le-am zis, vedeți că vine în 15 minute, și am pigmentat cu glumă, zic, dar acum la întâlnire vedem ce vine, de unde ne duce, poate vine la Constanța, poate vine o drezină, pregătiți-vă. Și am făcut un mic momentel, am dat de ochi pe mine, am zis, trebuie să le...
1: De? Interesant asta.
0: Da, nu, nu pot să...
1: Descris? Nu te-a pasionat chestia asta, nu?
0: Niciodată. Și am fost îndemnat să scriu. Lumea mea a zis...
1: Ai putea să faci scenarii, poți să lucrezi film, ai lucrat film, deci știi ce înseamnă asta.
0: Dar nu mă interesează.
1: Nu te interesează, doar să fii tu activ,
0: da,
1: nu?
0: Da. Am avut un spectacol, lectură odată, a fost senzațional, după care... sau a fost așa, adică am și vorbit despre ce s-a întâmplat, că era o chestie despre violența în familie și așa, erau mulți oameni, întrebări, chestii. Și la un moment dat... Era și dramaturgul acolo și l-a luat, dar să ne spună și dramaturgul despre ce a scris și la... Bine, s-a dus și s-a ajutat acolo pe scenă și soția mea, Maria, care este actriță și care fusese și ea în acest spectacol lectură, mi-a zis la urechi, uite-te puțin acum la Ștefan, este definiția inconfortului. Și bietul om stătea așa și aștepta întrebările acolo, pentru că dramaturgul, el nu e extrovert, el de-aia scrie. Lui nu-i place să fie în centru atenției, să fie în public, să fie în centru întrebărilor, exact invers decât e la noi, la actori. Eu, dacă mă puneai pe mine atunci să am 10 întrebări pe mine, eram... Odată am fost la psiholog mai demult și fix chestia asta mi-a zis. Că vedea că mă tot rețin eu n-ai da un răspuns și zice, mi-a zis? Mi-a zis, Pavel, uite, imaginează-ți că nu-mi dai mie răspunsul, imaginează-ți că îl spui unei mulțimi, că îl spui într-un discurs public. Fapt care pe mulți alții mai tare i-ar fi crispat. Pe mine, m-am descuiat la vorbă, am zis totul.
1: Dar de ce te-ai dus la psiholog?
0: Eram trist, eram supărat.
1: Deci se întâmplă să ai și povești din astea de tristețe, nu?
0: Bineînțeles.
1: Cum treci peste ele? Tot timpul ducându-te la psiholog sau și nu, altă metodă? Nu. Nu te duci și joci teatru?
0: Da, în momentele alea nici nu există să... Dar, nu știu, și timpul își face treaba. Mă duc la biserică mult, mă rog...
1: Ești credincios?
0: Nu vreau să mă laud sau să așa, dar mă duc la biserică.
1: Uite, ți-aduc aminte, cred că nu mă înșel eu, în facultate îți plăcea Kafka?
0: Da, și acum...
1: Ai și lucrat? De ce ai lucrat? Mi-aduc aminte din procesul, parcă...
0: Absolut.
1: E adevărat?
0: Trebuia să facem în anul întâi dramatizare.
1: O dramatizare, dar de asta am vrut să te întreb, apropo de scris, apropo de...
0: Am luat și acum, am luat primul capitol și l-am dramatizat-o.
1: De ce Kafka?
0: Mai știi...
1: Pentru
0: nu
1: că
0: știu
1: tot
0: de
1: ce spui
0: ce.
1: Într-un fel în contradicție cu ceea ce zici tu că ești.
0: De ce?
1: Nu știu, așa mi se pare.
0: Nu, dar știi ce Kafka? Pentru că era foarte în sprijinul tău care aveai de jucat. Era foarte ofertant. Era foarte ofertant. Imaginează-ți situația. Un om se trezește într-o dimineață și sunt trei polițiști la el în casă. Și nu înțelege, e stupefiat. Da, am făcut eu ceva sau... Pot să plec? Da. Păi nu sunt arestat. Deci omul nu înțelege. Și na, e o posibilitate de, cum zicem noi în actorie, praguri. Adică te afli informații noi la care te miri. Și una după alta.
1: E ciudat spectacolele pe care le joci tu și dedesubt, în lăuntru tău, încă mai e Kafka, încă mai sunt marile întrebări, marea problematică a omului.
0: Păi, bineînțeles, dar n-ai pe dacă te oprești din curiozitatea asta, ai murit spiritual. Ca zic așa, cum? Țin minte și ce mi-ai zis atunci, mi-ai zis, te dai așa, tu ai făcut asta? Da. Ești smart. Ăsta e cuvântul pe care l-ai folosit.
1: Da?
0: Smart.
1: Bun, înseamnă că am avut dreptate.
0: Nu știu. Doamne ajută. Nu știu, dar e chiar, pentru că dacă stai să te gândești, noi din exterior vedem absurdul romanului, procesul, dar ăla, Iosef K., na, care este în mijlocul acțiunii, el e un om normal, căruia îi se întâmplă ceva absurd și el reacționează normal, adică mirându-te și neînțelegând.
1: E adevărat că ai plâns când ai plecat de la teatru din Constanța?
0: O zi întreagă.
1: De ce?
0: Vrei spun de ce? Că m-am gândit. Pentru că în momentul ăla am conștientizat că se închide un capitol din viața mea. A ajuns la final. Și cu fiecare final din ăsta mic, mai faci un pas către marele final. Probabil. Așa m-am gândit eu atunci, știi? Eu, nu pentru că știam și s-a dovedit că vin într-un loc unde îmi va fi bine, ceea ce s-a și întâmplat. Dar, deci nu regretam, adică dacă aș putea, n-aș pleca, pentru că eu am decis să plec.
1: Dincolo de succesul pe care l-ai, dincolo de faptul că în momentul în care ești în fața publicului simți o împlinire, ești fericit, cum spui tu, ești tu însuți și ești,
0: da. Da.
1: Dincolo de lucrurile astea, există totuși o căutare, există ceva ce vrei să afli, ceva din altă zonă, din altă, trecem la un etaj superior un pic. Dincolo de divertisment, dincolo de numerele pe care tu spui că numărul care îți place, să zicem, altceva în căutările tale.
0: Cu toate că o să sune simplist, sunt mulțumit cu faptul că sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg. Îmi place chestia asta. De exemplu, n-am răspuns clișeu și poate chiar anecdotic, încă n-am ajuns să înțeleg exact cum funcționează creierul și sufletul femeilor, dar îmi place chestia asta. Adică îmi place misterul eternului feminin. Și e, cum zicea și Blaga, nu? Adică de ce să-l descopăr până în ultima...
1: Da,
0: de ce să strivesc?
1: Da, corola de minuni. Mi-am amintit acum un scriitor care, apropo de ce spui tu, o replică foarte frumoasă. M-am plimbat prin creierul unei femei. Era peisaje superbe, era foarte frumos.
0: Păi da, da.
1: Visul unei nopți de vară, Shakespeare, ai jucat?
0: Foarte bună întrebare, nu mi-aduc aminte să fi jucat în
1: Shakespeare, n-ai jucat deloc?
0: În facultate am jucat și sigur e, când funcționezi mai mult în independent nu prea să pune Shakespeare, că sunt multe persoane.
1: Da. Vezi, te duc acum la
0: da, stai foarte bun.
1: Kafka, Shakespeare, Molière.
0: Nici Molière, din păcate.
1: Deși vorbești franceză,
0: da.
1: Deși vorbești germană, deși vorbești engleză.
0: Da.
1: Cu Dostoievski te-ai întâlnit? Rămâne în zona.
0: Doar în lecturile mele.
1: Sumbră.
0: În lecturi, atât.
1: Da? Aș vrea să știu acum care sunt, din experiența ta de până acum, să vorbim un pic despre actor. Ce e un actor? Competențele unui actor. După tine, care crezi că sunt? Din secolul ăsta.
0: E foarte bună întrebarea.
1: Nu?
0: În primul rând, că mi se pare că e un artist mai special. În sensul în care creația lui este și actul creator e ceea ce admiră publicul cumva și nu are rost în absența publicului. Se vorbește de muzică. Ea are rost și în absența publicului. Adică dacă eu chitarist vin la concert la mine și constat că nu s-a vândut niciun bilet, eu totuși pot să mă pun și să încep să cânt pentru sufletul meu și e un act artistic valabil. La actor nu e așa. Dacă nu e public, n-ai ce căuta.
1: E o relație cu public.
0: Absolut, absolut. Oho. Și în același timp consider că actoria seamănă foarte mult cu chirurgia. Pentru că ai un bagaj de sentimente și de amintiri. Și tu azi, în funcție de ce spectacol ai de jucat azi la ora 7, ai nevoie de sentimentul 87 de pe raftul de sus.
1: Asta presupune o tehnică.
0: Da, păi da. Atenție, nu 86, nu 88. Pentru că și în bibliotecă, dacă tragi o carte, e posibil să mai vină câteva peste tine. Nu! Tu le ții pe alelalte și ei doar 87-le, ca așa vrei tu. Nu te controlează sentimentele pe tine, le controlezi tu pe ele. Atenție, 87 putând să însemne plâns cu lacrimi și cu muci și cu tăvăleală și cu adevăr. Dar pentru că așa vrei tu.
1: Pentru că îți place, faci să-ți placă ceea ce trebuie să faci.
0: Absolut. Nu, nu vreau să spun că ne menținem deasupra, așa, nu ne aruncăm totalmente, dar ne aruncăm numai în ce vrem noi. Și sunt multe chestii.
1: Ce înseamnă relaxare în concentrare?
0: Relaxare în concentrare? Da. Este ceva ce le spun și cursanților mei des. Acolo e și mai complicat.
1: Nu puteam să te întreb ce faci ca profesor. Uite, ți-am dat așa...
0: pe ocolite. Păi da, pentru că acolo e și puțin mai complicat, cumva. Pentru că ei vin la cursuri după jobul lor și atunci de ce își iau un curs de actorie având senzația că va fi relaxarea de pe lume. Și încerc să explic că nu e chiar așa, adică totuși îți trebuie o anumită rigoare.
1: De ce vor oamenii să afle despre meseria asta? Deci, în afară de faptul că vin la spectacole, că se uită la un spectacol, le place foarte tare, de ce vor să facă? De ce vor să vadă în lăuntru fenomenului? Ți-ai pus întrebarea asta, mai ales că
0: lucrurile... Da, păi, dar îi întreb și pe ei,
1: da,
0: în prima.
1: Așa.
0: Păi, în primul rând, vor să se, ca să dau clișeul, la dezvoltare personală.
1: Da.
0: Da, în sensul în care, na, poate sunt timizi și vor să scape de timiditate. Sau să vorbească în public, sau, știu eu, să fie mai lejeri, mai relaxați, mai dezinvolți. Lucruri care se antrenează și se câștigă.
1: Ce în întâlnirile tale pe care le-ai avut cu ei, ce altceva în afară de timiditate, asta, ce vor să afle? Ce-i preocupă? De ce nu sunt mulțumiți cu ce lucrează, cu ce fac ei, cu să se distreze, să, nu știu. De ce vor așa, să caute?
0: Păi pentru că uitați că noi suntem niște privilegiați. Noi chiar suntem niște privilegiați într-un fel. Cum e proverbul ăla? Găsește ce-ți place și nu va trebui să mai muncești o zi în viața ta. Că la noi practic nu e. Adică ești plătit să faci ceea ce-ți place cumva. La mulți nu e așa. Prietenul ăsta al meu, Alex, a venit cu teoria că de-aia sunt pline cluburile în centru vechi în weekend, pentru că oamenii sunt nemulțumiți de munca lor. Și atunci ei munca o văd ca pe grăl, așa, și după aia când scapă de la muncă, gata, ne destrăbălăm. Adică ei văd o foarte mare delimitare între ce înseamnă munca și ce sentimente îmi provoacă și ce înseamnă distracția și ce sentimente îmi provoacă.
1: Asta e trist.
0: Din păcate, da, dar e așa ei. Adică, țin minte, odată eram la mare, vai de cameră, era prin august, cred că, și am auzit o discuție între doi oameni la vreo câțiva minute de mine și eu, bă, ce frumos, ia uite, soare, mare, frumos, bă, și când mă gândesc că vine septembrie și începe munca, mi se pune pe suflet, mă, nu mai am, când vine să mor, nu mai am chef de nimic. Și mă gândeam că la mine vine septembrie și începe stagiunea, spectacole,
1: și studenții, la școală, la fel,
0: exact.
1: La facultate, da, e
0: bucurie. Deci și la relaxare nu mai e frumos.
1: Existenția e când vine vacanța.
0: Da, exact, poate să fie chiar mai frumos la... Știi? Deci noi avem bucuria asta, cumva, și ei nu o au tot timpul, din păcate.
1: Da, ție ce-ți place când spui că îți place o piesă de teatru și vrei să o lucrezi, sau un scenariu, sau, nu știu, ceva, ce anume îți place, ce cauți tu acolo, de ce zici, uite, asta vreau să o fac?
0: Îmi dă șansa să creez efecte. Absolut. Să îl fac pe om să râdă, să-l fac să plângă, să... Păi da, țin minte și acum că o colegă a mea, Laura, a luat premiul pe cel mai bun actor, pe cea mai bună actriță la Gala Hop, după ce, atenție, cu un an înainte nu trecuse de preselecție măcar. Și am întrebat-o, zic, dar cum n-ai trecut de preselecție? Și a zis, pentru că am avut niște frustrări, așa, venisem cu trenul, era cald, ne-au ținut 6 ore până ne-au stat trenul, eram nemâncat, eram cald, și când am intrat, deci n-am mai avut chef de nimic. Și am stat și m-am gândit asta, cum o raportez la mine? Și eu am stat 6 ore în soare, și eu eram nemâncat, și eu eram așa, dar când am intrat înăuntru și am văzut 8 ochi pe mine,
1: gata.
0: Tot ce a însemnat personal, foamea, căldura, tot s-au evaporat. Nu mai conta decât că eu am 8 oameni în față care pot să le creez niște efecte.
1: O cină cu bucluc, un spectacol în care
0: da,
1: joci.
0: Da, da, da.
1: Ai luat premiu?
0: Da, nu avem.
1: Ce premiu ala?
0: Eu pe cel mai bun actor la festivalul Comic 7B de la Buzău, Biaf.
1: Ah, deci ai luat premiu pentru cel mai bun actor.
0: Da.
1: Și asta cum e cu premiile? E bine, nu? Și aici e și mai bine.
0: E un sentiment plăcut, nu o să fiu ipocrit, dar nu sunt un scop în sine.
1: Nu?
0: Nu. Ele vin, e cum să spun, e ca banul în meseria noastră. Tu, nu e banul un scop în sine, tu joci și te bucuri. Faptul că la sfârșit vine și banul e cu atât mai bine, că trebuie să mai...
1: Aplauzele, acolo este...
0: Da, aplauzele.
1: Dacă ne aplaudă lumea.
0: Sine, da. Păi nu, că na, o citesc din nou pe Nina Zarecina, nu? Importantă nu e gloria, nu e... ci este capacitatea noastră de a îndura și de a face chestia asta, mă rog, și îndura sună de parcă sunt un martir sau așa. Nu, capacitatea asta... Cum ne ziceați în facultate? Că actoria e de cursă lungă. Nu?
1: Ce înseamnă învăța în meseria de actor?
0: Ce înseamnă învăța?
1: Da.
0: A nu te plafona, ați pune mereu întrebarea cum ne ziceați voi în facultate, că trebuie să o iei de la zero cu orice rol.
1: Da, un rol ca să merită să-l joci. La tine, care este concluzia?
0: Nu pot să-ți răspund. Nu,
1: nu n-ai, există.
0: N-ai găsit
1: place orice fel, nu, orice fel de rol.
0: Da.
1: Nu, pentru că poate fi o selecție aici, adică pot să doresc să joc, nu știu, în înțelegerea pe care vreau să o am, am nevoie de anumite roluri, am nevoie de un material, de un anumit material, nu? Nu există chestia asta?
0: Reușesc să-l fac, reușesc să...
1: Păi nu poți, nu știu, să faci Hamlet, că n-ai cum, totuși, nu?
0: De ce? Poți,
1: păi un context anume, nu se poate, nu știu, zic, într-o comedie de bulevard.
0: A, păi nu, păi dacă lucrezi cu datele?
1: Da, poate să fie poate să fie un Platonov, dar
0: da.
1: Nu e întotdeauna un Platonov.
0: Nu, dar lucrezi cu datele pe care le aduci. În orice poți să găsești puțină umanitate de mult.
1: Și chiar îți place meseria asta.
0: Oai de capul meu. E
1: de aici vine totul, da.
0: Da.
1: De aici vine. Care crezi că există totuși o parte de invizibil într-un actor?
0: Da.
1: La urmă, actorul asta face, lucrează în invizibil, nu?
0: Da.
1: Acolo găsește ce vorbeam mai devreme și pe Hamlet și cine vrei tu.
0: Da.
1: Cred că este o parte care este cea mai puțin înțeleasă de public, totuși.
0: Partea invizibilă?
1: Da, da, da. Nu există chestia asta?
0: Ba da, dar e și bine că e așa. E bine că adică mie îmi place când publicul nu înțelege. Nu că nu înțelege concret ce joci, ci nu înțelege de unde vine. Nu știu cum să dau exemple fără să pară că mă ridic în slăb pe mine.
1: Nicio problemă, ridică-te și pe aia te reașezi.
0: Te rog, chiar o să... Da. De exemplu, s-a zis că, zici că s-a mai zis sau au zis chestii de mine, se zice că... Repet, nu zic eu, citez asta.
1: Dar din ce am zis eu mai devreme? Deci citeați-mă pe mine.
0: Nu, ți-aduc unele noi. De exemplu, se zice despre mine că când facem impro muzical,
1: da.
0: Mie îmi place foarte mult și trebuie să cred că îmi și iese destul de bine, îmi place să fac rime.
1: Da.
0: Multe rime la moment, așa. De exemplu, fac cântece în versuri și așa, pe moment. Și de mult, pentru că, am dat exemplu ăsta că e cel mai evident că îți trebuie un oarecare skill, ca zic, oarecare aptitudine. Și mi s-a mai întâmplat să mă întrebe lumea, bă, de unde vin? De unde? Ce e în creierul tău de se leagă așa de... Și mi se pare excelent că există fascinația asta pe care lumea nu și-o explică. Adică lumea are fascinația pentru lucruri pe care nu și le explică.
1: Dar caută răspunsuri și atunci de-aia stă, da. Și nu se plictisește.
0: Absolut. La Olga Tudorache am văzut chestia asta. În Regina Mamă erau oameni la aplauze care nu aplaudau, stau cu mâinile pe lângă corp, le curgeau lacrimile și era o doamnă țintă și acum se uita și făcea așa. I-am citit exact gândurile, cred, așa, și era ce are femeia asta, de unde vine, de unde poate să facă, ce se întâmplă, ce are ea, ce n-avem noi restul muritorilor.
1: Și pe mine mă face să văd, să simt niște lucruri
0: exact,
1: pe care altfel nu le-aș fi descoperit.
0: Păi ăsta e cuvântul, să simt, că ai zis foarte bine, e invizibilă, dar o simt și nu înțeleg ce e, de unde vine, că altfel am fi toți actori profesioniști.
1: Emoția.
0: Emoția, da.
1: Până la urmă...
0: Emoția controlată, că emoții au toți, dar nu ar ști la ora 7 să-și aducă emoția X pe scenă.
1: Ți se pare totuși că în ziua de astăzi oamenii sunt mai puțin înclinați să caute, să, nu știu, să găsească amănunte din astea? Nu ți se pare totuși că e un pic mai divertisment, nevoie mai mult de divertisment și mai puțin încercări de descoperiri de astea de care zici tu?
0: Eu n-aș fi așa de pesimist, nu? Că și divertismentul poți să-l faci prost, dar poți să-l faci și bine. Eu nu cred, n-aș vedea de-a dreptul. Uite, îți dau un exemplu de film, nu știu dacă ai văzut, Parasite.
1: Da.
0: Filmul corean.
1: Da.
0: E, acolo e filozofie chiar în filmul ăla, da, și cu toate astea, da, nu te plictisești o secundă. E foarte activ făcut, e foarte concret, te uiți, da, îți place, cu răsturnări de situație, comedie neagră, nu te plictisești o secundă și la sfârșit ne lasă cu niște întrebări filozofice de...
1: Păi asta e, ca să te provoace, nu?
0: Da, da, este excelent. Adică se poate și cu și cu. Nu înseamnă că filozofia trebuie să fie plictisitoare, da, sau dacă divertisment e gol de conținut. Nu neapărat.
1: Să zicem, uite, întrebări din astea banale. Să zicem că, nu știu, făceai altă meserie și nu asta. Ce-ar fi fost apropiat de tine?
0: Nu.
1: Nimic? Nu există?
0: Nu-mi dau seama.
1: Nu pot să mă gândesc așa, să-mi imaginez, nu?
0: Cam da, dar ar fi aș fi fost frustrată, da, în câțiva ani aș fi acum niște frustrări de aș fi mers mai des la psiholog, zic așa. Nu, da, iar ce m-a întrebat, eu, mai e un motiv pentru care nu sunt pesimist, că mai stăm și mai vorbeam și cu prietenii mei, se dezvoltă AI-ul, se digitalizează lumea, nici la supermarket.
1: Asta urma să te întreb, ce părere, da, ai de, că tot ce vorbim noi acum va întâlni în curând altceva.
0: Nu chiar tot.
1: Foarte mult.
0: Da, foarte, dar gândește-te puțin ce v-a însemnat, de ce n-a prea mers faza cu teatru filmat în pandemie. Păi, adică, deci, cum ziceam, supermarket, te duci, nici măcar nu mai ai vânzător acolo, ai un ecran, îți tastezi singur, da, suntem tot, din ce, da, în ce, da, mai cu ecrane, da, între noi, exact. Și atunci vei arde să te duci într-o sală de teatru unde ai în fața ta la 3 metri un om care respire același aer și căruia vezi că îi curge o lacrimă pe bune, reală, pe față. Vei tânji după chestia asta. Eu așa cred și așa sper și... Plus că mai e o chestie. Arta nu cred că are de-a face cu noțiuni gen eficiență, perfecțiune. Îți place să vezi o operă de artă imperfectă. Vorbeam și cu un prieten și care spunea că ce poate să facă mașinăria e să ia 1 miliard de decizii pe secundă. Omul nu poate să facă chestia asta, ceea ce în artă e un avantaj. Pentru că unde nu mai poți să gândești atât de repede, suplinești prin propria intuiție, prin propria unicitate, prin propria personalitate. Și vreau, când mă duc și văd o expoziție de Picasso, să văd stilul Picasso. Și nu, o perfecțiune.
1: Da, poate pentru că actorul, de fapt, aduce la suprafață lucruri care nu se văd, care nu se spun, care nu se pot atinge câteodată.
0: Bineînțeles, și este foarte viu și este foarte acum și real, da, și cum ziceam, live totul. Știm amândoi cât de bine se reacționează în sală la un accident dintr-un spectacol. Că e viu, că e acum, că vrei să vezi că și actorul e luat un pic pe nepregătite și așa.
1: Am ajuns la concluzia că teatru, arta, e un pic altceva decât așa, e mai mult decât e un mod de a fi.
0: Păi, da,
1: ceea ce te privește, da, cred, da, că chiar da. E un,
0: da,
1: mod de a fi, da,
0: asta, da, dar așa este. E un, efectiv, e un mod de a fi.
1: Vreau să verific acum, să vedem.
0: Dacă s-a, da, exact.
1: Da. Deci n-ai avut niciodată tentația să faci altă... Parcă vrei să fii avocat la un moment dat, sau familia
0: vreau... Înainte
1: vroia...
0: să-mi dau seama că vreau să mă fac actor.
1: Ai avut și o perioadă în care nu ți-ai dat seama de actorie, păi, dar vreai avocat, nu era tot...
0: Eu voiam avocat pentru că era tata avocat.
1: Da, da, da.
0: Și pentru că, îți mai spun, că am stat și m-am gândit, erau seriale cu avocați la care mă uitam eu, Ellie McBeal, Matlock și așa, și îmi plăcea momentul în care avocatul avea pledoaria de final. Deci, practic, tot era ca un fel de actor în fața unui public.
1: Bun, ok. Hai să vedem acum, totuși. Ce mister, ce vrei tu să afli, de fapt? Așa, un pic, așa, dincolo de text, dincolo de tot ce am vorbit până acum. Mi-ai zis mai devreme și de spiritualitate, dar asta e mai mult, e altceva, e din lăuntru tău.
0: Da, da.
1: Ce vrei tu să afli, de fapt, pe lumea asta? Orbita aia ta, spre ce merge? Ce te preocupă să cunoști? Viziunea ta asupra lumii? Cum e?
0: Nu prea mi-am pus întrebările astea.
1: Păi, să... Da, asta ești aici în centru atenției.
0: Da, da.
1: Deja am reușit să te potolesc, că uite, stai liniștit acum pe scaun.
0: Cred că, la fel ca toți oamenii, cred că îmi doresc iubire. Cred. Și actoria e un bun mod de a o afla. Cât mai multă și cât... Nu știu dacă îmi doresc neapărat necondiționată, dar multă.
1: Cine zicea că ești doar actor de comedie?
0: Aia care mă văd prima oară.
1: Un artist, de fapt, ce caută? Apropo de intensitatea cu care trăiește, apropo de emoția asta pe care și-o dorește, de fapt.
0: Iar e clișeu, dar parcă dacă e clișeu, Shakespearean
1: nu
0: e mai
1: contează.
0: Acceptabil. Păi ce zice? Ce le zice Hamlet actorilor? Că rolul teatrului a fost dintotdeauna să le pună oameni de oglindă în față.
1: Asta e replica ta? Mi-am dat seama că nu prea vreau să am de-a face cu realitatea?
0: Posibil să fi spus asta, pentru că...
1: E frumoasă asta, ți se potrivește, nu?
0: Da.
1: E foarte frumoasă.
0: Da.
1: Ai putea să o preiei și să spui, da, eu am spus-o, nu?
0: Da, cred că am și spus-o, dar cred că citam și eu pe cineva. Cred că citam pe prietenul meu, Alex Mihail, cred că citam.
1: Da.
0: Dar așa e, adică...
1: Da.
0: Adică cum grăbim în casă, face... cum, asta nu prea mă interesează.
1: Nu te interesează.
0: Nu-mi plac, nu, nu, dar în schimb sunt capabil să investesc o oră în a găsi sensul unei replici, într-o ficțiune. Știi? Că nu, adică situația scenică este absolut...
1: Realitatea te limitează, totuși, nu?
0: Da.
1: Cauza asta nu-ți convine ție cu realitatea, nu?
0: Și pentru că, într-adevăr, îmi doresc destul de puține lucruri. Sunt total nepretențios. Păi fosta mea soacră deja nici nu se mai bucura când eu îi complimentam mâncarea. Zice, aia, da, ție oricum îți place totul. Zic, așa e.
1: Deci, mintea ta, apropo de mister, ce cauți, de fapt? Ce mister?
0: Ce caut?
1: Da. Că ce mister, ca om, ce vrei tu să... Ai vreo întrebare, nu știu, ai ceva așa... Afli, ce e cu tine?
0: Păi cele existențiale care ne preocupă.
1: Păi le ai pe astea, nu?
0: Deci... Da, probabil, eu, deși eu vreau să spun că eu vorbesc până și cu Iaman, vorbesc chestiile astea. Și plus că merg destul de mult dacă...
1: Cu băiețelul tău?
0: Da.
1: Și ce zice?
0: Îi zic, bă, stai uneori cu el în pat, îmi dau seama că ce spune e posibil să intre pe urechi, să iasă pe altă la vârsta asta.
1: Nu e sigur, rămâne ceva acolo înăuntru care se dezvoltă după aia, nu știm unde, cum, și apare.
0: Se poate. Ultima dată am stat cu el în pat și zis, mă, tati, tu acum nu spui prea multe întrebări. Dacă tu ai putea să te joci de dimineața până seara, pentru tine e suficient. Și asta e viața ta și e foarte bine. Dar mai încolo o să vezi că o să-ți pui întrebarea, care-i sensul? Sau de ce suntem noi aici? De ce m-am născut eu când puteam să nu mă nasc? De ce trăim? De ce e viață? De ce e lume? De ce? Toate lucrurile astea o să te întrebi. Și o să vezi că unul din...
1: Puteam să nu fiu născut.
0: Exact. Și o să vezi că poate cel mai bun răspuns pe care ți-l poți găsi este ca să faci bine altora. Și nu e a mea, e a lui Victor Frankl în Omul căutarea sensului vieții, care...
1: O replică.
0: Da, unde el spune că sunt doar trei sensuri care pot într-adevăr împlini și înălța un om, și anume altruismul, deci cum te dedici altuia, munca pe care o practici dacă ți-ai ales ceva în care să poți să creezi, sau modul demn de a reacționa la suferință. Ce reușești să faci din suferință? Cumva. Cam astea trei, zice el, că ar fi, să zic, cred cu tărie care are perfectă dreptate.
1: Adică realitatea artistică poate fi mai reală decât realitatea cotidiană.
0: Clar, dar nu mă îndoiesc, n-am niciun dubiu.
1: N-ai niciun dubiu aici.
0: Cu chestia asta n-am niciun dubiu.
1: Pe scenă, adică emoția e sinceră, că nu poți altfel.
0: Da,
1: nu?
0: Sigur.
1: N-ai cum. Vezi, uite, și lumea spune, în general, se spune la teatru, actorul minte, nu? Nu se zice așa, în general. Așa se zice.
0: Da, se zice.
1: Da, niște mincinoși, nu?
0: Da. Ce zicea? Cred că Melvin Douglas, actorul american, avea replica asta. Zice, e ușor să fii actor. Zice, da. Tot ce trebuie să faci să spui adevărul. Și dacă reușești să minți că asta faci, ai câștigat partida.
1: Păi în viață emoția o ascunzi, nu te duci cu ea în fața omului. Nu?
0: Da,
1: n-ai cum.
0: Da.
1: N-ai cum. În viață oamenii se protejează, nu se arată, nu spun tot, da, toate sentimentele, totul.
0: Păi
1: asta s-ar putea să fie. Da, exact, așa e. Da. Care e prima ta amintire, Pavel, ca spectator de teatru? Ți-aduce aminte de un spectacol care să te fi emoționat? Că uite, am ajuns la un cuvânt pe care mereu îl spunem, emoții.
0: Da. Îmi plăcea și când eram mic, când mă duceam pe școala la Țăndărică, la Crângă.
1: Unul de care să fii un pic așa, conștient.
0: Da.
1: Nu de alea de grădiniță. Deși și alea sunt foarte important.
0: Mi-aduc aminte, mama unui prieten, eram în gimnaziu, ne-a dus la teatru, la Notara, ne-a dus în vreo două, trei duminici diferite. Ne-a dus la Puricele și la Avarul. Și poate unul din lucruri care efectiv m-a stupefiat și care m-a stupefiat și acum, în actorie îndrăznesc să cred că am început și eu să-l practic, dar care în general mă miră la orice altă meserie artistică, e cum îți dai voie să mergi mai departe. Să spargi niște convenții cumva. De exemplu, ținte și acum că în Avarul, la un moment dat, fugea, cred că, Eliz de Harpagon, cobora de pe scenă și se lua de gâtul unui spectator. Și nu mi-a venit să cred, zic, a, deci să putea și cu de-astea? Că pentru mine teatru înseamnă pe scenă.
1: Acolo și nu,
0: a, deci e voie și cu de-astea? Știi? Nu mi-a venit să cred că e voie. Ca actor am reușit într-un fel să fac și o chestie de-astea despre... Deci că n-ai avea senzația că e voie, pentru că suntem și educați, așa, asta le spun și cursanților mei, ca, suntem educați ca societate, de exemplu, nu știu, dau un exemplu, când la mine la biserică se mai fac spectacole, vin copilașii cu bunica de mână și sunt convins că acolo, dacă vreunul din ei ar încerca să aibă inițiativa de a ieși din tipare...
1: Nu e lăsat.
0: Nu. Dacă cum e la noi în teatru, nu știi că e vorba aia, dom'le, nu-mi iese o scenă, iau șchiop. Nu știi sunt convins că dacă vreunul din copii ar vrea să o ia șchiop, imediat bunica care l-a adus ar zice, Matei, fă frumos, mămică, nu-i frumos să faci așa, știi? Cumva. Și suntem educați să fim cu minți, să fim așa, și de-aia când vezi ceva care sparge cu mințenia, suntem uimiți.
1: Da, nu-i bine să ai de-a face cu realitatea prea mult. Vezi că te învață să fii, să te prefaci.
0: Da, eu am norocul că personalitatea mea e de actor cumva, că din exterior nici eu nu merg. Dar voi nu... Ca regizor, de exemplu, când văd ce bazaconii, în sensul bun al cuvântului, fac regizorii, sunt înmărmuriți, sunt, și am avut și eu de-a lungul vieții de-a face cu regizori. Și încă mă
1: apropo de asta, regie nu te-a apasionat?
0: Deloc.
1: Nu? Păi dacă stă, regizorul lucrează și când vin oamenii în sală, el pleacă.
0: Plus că mai e o chestie, ca regizor trebuie să ai un Weltanschauung și trebuie să ai într-adevăr ceva de spus. Ori eu n-am nimic de spus, eu sunt mulțumit cu tot. Eu nu pot să fii mulțumit cu totul și să fii regizor.
1: Care e cea mai frumoasă întâlnire din meseria asta pe care ai avut-o până acum? Cu actori, cu regizori, cu un text, cu un personaj, cu un autor? Așa, din tot ce spui tu, știu că e mulțumit cu tot, dar... peste această mulțumire a fost ceva în plus.
0: Păi nu e doar una, sunt câteva.
1: Acum, una, că nu pot. Suntem în centrul atenției, limitat.
0: Să zic de domnul Naum și de Teatrul Studențesc.
1: Sigur, Codul, da.
0: Sau să zic de prietenul meu, Alex Mihail, regizor, care pierd nopțile vorbind despre teatru?
1: Sunt multe întrebări pe care le pui? Spune-mi una dintre întrebările care te macină.
0: De ce se opresc unii oameni din căutări? Unii oameni din această meserie. De ce se mulțumesc cu puțin?
1: E o posibil răspuns al lui Wojciech, un personaj celebru.
0: Din Büchner, Georg
1: Büchner. Büchner, da. Ți-am zis că e un alt tău german. Da. Da. Gândești prea mult, Wojciech, și asta macină.
0: Da, da.
1: Probabil că sunt prea măcinați și nu mai pot să țină pasul.
0: De ce ai mai venit aici? La actorie.
1: Nu e obligatoriu să mergi tot timpul. Poate mergi pe unul, găsești altceva. Nu există și acest lucru?
0: Radu Gabriel a zis odată că de ce sunt actorii care joacă superficial și exterior. Și Radu Gabriel a venit cu răspunsul: pentru că subconștientul îți vrea binele. Adică el știe că e greu să plângi, să-ți cadă o lacrimă, să accesezi niște zone din tine care sunt mai inconfortabile. Și așa, așa, așa, mă prefac.
1: Bun, dar dacă e vorba de un actor ca tine, atunci nu e inconfortabil, ci este felul lui de a fi.
0: Exact.
1: Și este de fapt o înțelegere a situației în care el nu e niciodată și e fericit că nu e niciodată în situația respectivă, în situația lui Hamlet. E cum să fii în situația lui Hamlet, nu?
0: Dar altfel de ce te mai faci?
1: E un mod de a trăi.
0: Probabil.
1: Nu?
0: Da.
1: Nu poți să știi ce gândește fiecare.
0: Corect, corect.
1: Ce
0: corect.
1: Răspunsuri, ce întrebări.
0: Da, așa e, fiecare cu experiență.
1: Tu cum reușești totuși să păstrezi curiozitatea asta, așa, că mi-ai spus până mai devreme, energia asta pe care o ai tot timpul, să fie așa într-o continuă dezvoltare, că, uite, vezi?
0: E naturală, nu știu ce să zic, adică nu vreau să-mi arog merite, nu fac niciun efort pentru chestia asta, pur și simplu sunt încă în situația adolescentului de 15 ani, care este efectiv fascinat de lumea din jurul lui.
1: Eta, unii oameni spun că viața e un miracol și alții că e o problemă de rezolvat, nu?
0: N-am.
1: N-ai asta cu problema.
0: Nu. Chiar e un miracol. Sunt atâtea pe care nu le înțelegi.
1: Vreun personaj la care să te gândești ai acum, din toată pleiada asta de personaje, dincolo de cele 24 de spectacole în care joci?
0: La care să mă gândesc în sensul...
1: Da, să joci, ai vrea să joci. Totuși asta ai vrea să joci. Vrei să găsești un regizor care să lucreze cu tine un rol mare, nu știu, un rol... Sigur, există roluri principale, există...
0: Nu știu și îmi place că nu știu asta. Îmi place că există varianta de a mă surprinde o propunere. Că dacă mă surprinde, înseamnă că el a văzut ceva la mine pe care eu poate nu l-am văzut la mine. Și îmi place chestia asta. Dacă aș ști, probabil... l-aș scrie eu sau l-aș regiza eu sau așa, dar...
1: Ce înseamnă, Pavel, în zilele noastre, pentru tine, normal, a fi fericit?
0: A fi fericit... Întâmplare face că tocmai citesc o carte, C.S. Lewis, citate de C.S. Lewis, antologate într-o carte, și în care vorbește foarte mult despre ce înseamnă să fii fericit, ce înseamnă bucuria. E o stare destul de greu de definit, deși el spune că nu e o stare, ci un proces. Să fii armonizat, să fii împăcat, probabil, nu cred că am o definiție de manual.
1: Vezi, nu mi-ai spus să joc teatru, să fiu pe scenă.
0: A, cu exemple vrei?
1: Nu, nu vreau cu exemple. Eu ți-am zis acum, eu am observat că, am crezut că îmi spui imediat să fiu pe scenă și să joc.
0: Păi asta credeam că e de la sine, înțeleg?
1: Da, știu, știu. Da, dar uite, vezi, ai căutat altceva. Apropo de curiozitatea de care te-am întrebat mai devreme,
0: da.
1: Cum reușești să-ți păstrezi curiozitatea, ce se întâmplă în procesul ăla despre care zici că ai citit în Lewis.
0: Păi da, păi Asta este unul din primele răspunsuri. Mai nou mai sunt câteva. Îmi place foarte mult să stau cu soția mea și cu băiețelul meu. Chestii minunate și, bineînțeles, chestii mai mărunte, așa. De exemplu, place mult la un meci.
1: Ți-a trecut vreodată prin cap ca actor, mai ales că ești vorbitor de limbi străine foarte bun, germană chiar nativ, nu? Într-un fel.
0: Da.
1: Vreau să te întreb, ți-a trecut prin cap să mergi în altă parte, să joci teatru, să lucrezi în altă țară, să pleci definitiv din România?
0: Definitiv niciodată. Niciodată nu mi-a trecut prin cap să plec definitiv.
1: De ce? Aici e...
0: Aici îmi place, aici am crescut și ca om și ca artist. Plus că e deschisă piața, ca să zic așa.
1: Acum,
0: adică pot colabora punctual pe un proiect în afară.
1: Unde e o zonă undeva unde totuși ai visat să te duci, să stai, să... cu familia ta.
0: Să locuiesc?
1: Da, nu de tot. Tot așa, să te duci, nu știu,
0: Oriunde. De asta mi-e foarte greu să dau răspunsul și la întrebările care e anotimpul preferat pentru că îmi plac toate, care e culoarea preferată pentru că îmi plac toate.
1: Vivaldi, toate îți plac?
0: Anotimpul lui Vivaldi? Le iubesc toate. Vai de capul meu.
1: Da, Pavel, ești într-adevăr un om pe orbită, cum s-ar spune.
0: Rămâne, da.
1: Din toate spectacolele astea pe care ai vrea să-l joci acum, repede, imediat.
0: Oricare,
1: nu?
0: Da.
1: Niciun fel de probleme. Regie nu vrei să faci, înțeleg?
0: Nu
1: ai
0: așa. Am făcut concursanții mei la două spectacole.
1: Să scrii, nu vrei să faci? Film, în film cum te simți? Cum te-ai simțit în filmele?
0: Bine, e altceva, e alt tip de ludicitate.
1: E alt tip, cu totul alt tip, dar și acolo ai acea libertate, nu? Adică îți place? Ești
0: sigur, de ce nu? Bineînțeles.
1: Da. Bravo. Ce pot să spun? Ești un om chiar fericit.
0: Da, mulțumesc Dumnezeu. Chiar aș mânia pe Dumnezeu să zic că nu sunt.
1: Eu rar ziua de astăzi, pentru că oamenii în general nu numai că nu sunt fericiți, dar sunt și nemulțumiți.
0: Cu atât mai puțin nemulțumit, chiar n-am de ce să fiu nemulțumit. Aia chiar că l-aș mânia pe Dumnezeu. Nemulțumit, Doamne Dumnezeule. Iar o să sune clișeu, dacă îmi dam două mâini, două picioare?
1: Da, după ce joci următoarele 24 de spectacole, deci ajungem la 44, facem o emisiune din nou, da? Și îmi povestești, da?
0: Bineînțeles. Oricând.
1: Mulțumesc din suflet.
0: Eu mulțumesc din suflet.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
3: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcire acoperă o mulțime de păcate. Iacov 5:20.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3.
1: Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
3: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Astăzi vom continua discuția despre arta greacă. În ceea ce privește ceramica, meșteșugarii au introdus în Atena tehnicile corintice de pictare a figurilor. În anul 550 înainte de Hristos, se ajunsese deja la ceramica figurilor negre, în care personajele și motivele negre apar pe fundalul roșu al lutului mat. Vasele cu figuri negre înfățișează scene din mitologia greacă, dar și aspecte ale vieții de zi cu zi, cum ar fi ritualuri funerare, sporturi și fapte de vitejie în război. Ceramica atică cu figuri a fost exportată pe scară largă în Marea Mediterană. Pictorii care au realizat vasele atice cu figuri negre, cum ar fi Exechias, au dezvoltat acest tip de pictură, introducând noi forme și tehnici. Inventarea tehnicii figurilor roșii în anul 530 înainte de Hristos a oferit artiștilor mai multe posibilități pentru desen și a devenit astfel dominantă. În acest tip de pictură, personajele și modelele sunt pictate într-o culoare roșu mat, în timp ce fundalul este negru strălucitor. Figurile sunt bine conturate, iar fundalul este colorat în negru, făcând astfel ca figurile să poată fi desenate cu o pensulă, în loc să fie scrijelite cu dăltița. Războaiele cu perșii din anii 480-479 înainte de Hristos au devastat Atena, templele și monumentele ei fiind distruse. Totuși, spre mijlocul secolului V înainte de Hristos, Atena era din nou în ascensiune. În timpul domniei lui Pericle, Grecia a devenit o bogată putere imperială. Acesta a folosit resursele Atenei pentru a transforma Acropola orașului. Dedicat zeiței Atena, patroana orașului, Partenonul este din marmură. Sculpturile sale și friza continuă reprezintă unele dintre cele mai reușite ale stilului grecesc clasic. Artiștii greci din secolele 5 și 4 au ajuns la un mod de reprezentare care transmite echilibru și armonie. Ei se ghidau întru totul după proporția matematică, după raționalitate și ordine. Sculptorul Policlet a stabilit un sistem de calcul al proporțiilor corpului uman care permitea atingerea idealului clasic. Miron a fost unul dintre cei mai inovatori sculptori atenieni. Lucrările sale au supraviețuit în principal sub forma unor copii romane din marmură, cum ar fi discobolul.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
3: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În el mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. 1 Ioan 1:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
2: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: Povesteri despre rugăciune.
1: Când Dumnezeu ne cheamă la rugăciune, nu este ca atunci când un director cere socoteala angajatului său. Un șef, din nefericire, își permite să jignească sau să ironizeze pe cineva care nu a îndeplinit ceea ce scrie în fișa postului. Dar Dumnezeu nu așteaptă întâlnirea cu noi pentru a ne trage la răspundere pentru trecut, ci pentru a vedea ce e de făcut azi. El nu ne pretinde rezultate, ci vrea să povestim despre ce a fost și care e planul zilei. Pentru Creator, care este atotputernic, e destul să spună un cuvânt și orice am făcut noi greșit sau ce nu am terminat, poate fi făcut perfect. Viitorul lui nu depinde de noi. Nu dă faliment din cauza unei imprudențe de-a noastră, așa cum se întâmplă cu firma patronului. Când ne înfățișăm înaintea lui, nu speră să-i spunem că i-am adus sub stăpânire vreun palier al industriei sau că am pus la pământ 1000 de dușmani de-ai săi. El nu ne obligă să venim cu pradă înaintea lui, ci ne cheamă doar pentru a comunica. Mergem în fața lui pentru a-i împărtăși ce credem. Atât de simplu? Da, atât de simplu. Și totuși, atât de greu, suspină cei mai mulți. Știți de ce? Pentru că, luați cu agitația vieții și cu superficialitatea societății, nu prea știm ce credem. Sau poate nu prea credem nimic. Ori în mintea noastră este un ghem de gânduri, ca acel ghem de lână pe care l-a găsit pisica și s-a împiedicat în el și l-a smotocit până când nu mai știm unde e capătul ca să-l mai folosim. Dar nu-i nimic. Deși aceasta este realitatea noastră, prin rugăciune putem să căpătăm cursivitate în idei și în expunerea lor. Nu trebuie să fim oratori la început, dar vom deveni treptat pentru că rugăciunea dă claritate gândirii umane.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
3: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
2: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.